Veľmi príjemný večer prajem všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Začína naša pravidelná hodina venovaná súčasnej kresťanskej hudbe. A pretože slovo súčasná môže byť v dnešnej relácii dosť zavádzajúce, nasledujúcu hodinu v počúvaní srdcom neonálepkujem. Mám pre vás totiž pripravený opäť jeden z hudobných návratov Rádia Lumen. Hudobné návraty bude viac menej pravidelné retro vydanie hudby, ktorú sme v Rádiu Lumen hrali v rokoch 90. alebo tesne po prelome tisícročí. A spokojne ich už môžeme nazvať starinky. Staré, ale dobré. CD album dvojice The Garment Key to Extremes, ktorý som vylovil v našom archíve, ma oslovil veľmi počúvateľnými melodickými rokovými skladbami zo začiatku 90. rokov. Takže, ak si sa narodili niekedy pred rokom 1994, ste starší ako dnešný album a môžete si s nami zaspomínať. No a ak ste o niečo mladší, ponorte sa s nami do histórie, tak či tak, užite si to.

Neviem sa usmievať. Neobviňuj ma, ak sa o to ani nepokúšam. Možno sa jednoducho rozplačem. Ak môžeš, prosím, odpusť mi, kým si kľaknem na kolená. Som v strese, áno, som v strese. Hľadám vo svojej duši, no nenachádzam nič, čo by som sa dopustil a čo by toto malo spôsobiť. Necítim sa tak, ako by som sa mal cítiť, keď sa môj pot mení na krv. Som v strese, áno, som v strese. Keď tvoje svetlo slabne, zver svoje starosti jemu. Áno, som v strese. Stressed, to bola prvá skladba albumu dvoch priateľov, Eddieho de Garmo a Dana Key, Stressed. Album vyšiel v roku 1994 a bol to vlastne ich posledný spoločný album, pretože v nasledujúcom roku 1995 sa dvojica rozišla. Okrem hlavných protagonistov, gitaristu a speváka Dana Key a Eddie Garma, ktorý spieval druhý hlas a hral na klávesi, účinkovali na albume ešte Tommy Katie na gitare, Greg Morrow na bicích a perkusiách a Jimmy Jamison s vokálmi. Ale dvojica The Garmo and Key bola kľúčová a nie len na tomto albume. Ale o tom viac až o chvíľu. Pokračujeme skladbou People Got To Be Free. Po celom svete je také ľahké vidieť, že ľudia všade túžia byť slobodní. Takto by to malo byť. V údolí je zavládne pokoj. Ľudia musia byť slobodní. Mali by ste vidieť, aký krásny, nádherný svet by to bol, keby sa všetci naučili žiť spolu. Zdá sa mi, že by to malo byť také jednoduché, prečo sa tie nedokážeme naučiť milovať jeden druhého. Hovorím, že Pán prináša slobodu. A ty vidíš vlak slobody? Príde každú chvíľu. Ľudia musia byť slobodní. Veď na tú slobodu čakáme už príliš dlho. Ježiš, pomôžeš nám s tým? Takto by to malo byť. Áno, musíme byť slobodní. Ľudia musia byť slobodní.

Eddie DeGarmo a Dana Key sa poznali prakticky od detstva. Vyrastali v štvrti Whitehaven v Memphise a stretli sa už v prvej triede. Obaja boli od mladosti nadšení hudbou a ich prvá skupina, niekde medzi 5. a 7. triedou, niesla názov Globe. Počas strednej školy však obaja prežili výraznú duchovnú zmenu a stali sa kresťanmi. V roku 1972 sa rozhodli, že svoju hudbu chcú nasmerovať ku kresťanskému posolstvu. Opustili Globe a istý čas sa venovali službe v organizácii Youth for Christ. Prevádzkovali dokonca malú kaviareň a hudbu na čas odložili. Veľkou inšpiráciou sa pre nich stal Larry Norman a jeho album Only Visiting This Planet. Uvedomili si, že rocková hudba môže byť nielen zábavou, ale aj prostriedkom kresťanskej služby. Vzniklo nové zoskupenie, ktoré sa neskôr preslávilo ako DeGarmo and Key. Ich debutový album This Time Through vyšiel v roku 1977 a tým sa začala jedna z najvýznamnejších kapitol amerického kresťanského roku.

Nasledujúca skladba Rebel for God veľmi dobre vystihuje to, čím boli The Garmo and Key. V kresťanskej hudbe boli naozaj výnimoční. Nechceli vytvárať uhladenú hudbu, ktorá by sa od roku odlišovala iba kresťanským textom. Naopak, prevzali energiu, hlasitosť a provokatívnosť rokovej kultúry a obrátili ich smerom ku kresťanskému posolstvu. Už názov skladby je zámerne provokatívny. Buď rebelom pre Boha. Ak roková hudba hovorí o vzbure proti autoritám, The Garmo and Key túto myšlienku obracajú. Skutočnou vzbúrou je podľa nich odmietnuť klamstva, prázdnotu a hodnoty, ktoré človeka ničia, a postaviť sa na stranu Krista. Hej, kúpil som si úplne nové CDčko. Znelo skvelo, hlasno a tvrdo. Ten chlap na mňa kričal a kapela hlásala anarchiu. A ak si myslíš, že revolúcia je to, čo potrebujeme, vyhoď ten odpad, ktorý do seba prijímaš, vyhoď klamstva, ktorým veríš. Vrhni sa do náručia Spasiteľa. Buď rebelom pre Boha. Ukazujú nám odporné obrázky. Učia nás svoju filozofiu. Hovoria, že vzbúra je potrebná. Tak teda, zatni pesť a zdvihni ju. Vrhni sa do náručia Spasiteľa a buď rebelom pre Boha.

The Garmoentky patrili k tým, ktorí pomohli kresťanskému roku dostať sa z okraja do hlavného prúdu. Ich hudba vychádzala z blúzového roku, postupne však prijímala výraznejší rockový a popový zvuk. Už album Straight On z roku 79 ukázal ich záujem o progresívnejšie rockové prvky. Ešte väčší prelom priniesol album This Ain't Hollywood z roku 1980. Bol vôbec prvým kresťanským rockovým albumom nominovaným na Grammy. Neskôr sa The Garmoentky stali aj prvou americkou kresťanskou skupinou, ktorej videoklip zaradila MTV do pravidelného vysielania skladbu 666 z albumu Communication. Ich ambíciou však nebolo iba prinášať kresťanské texty. Chceli, aby ich hudba a produkcia obstáli aj v porovnaní s najlepšími svetskými nahrávkami. Počas kariéry získali 7 nominácií na Grammy a 5 nominácií na Dove Awards. Medzi ich známe skladby patria Destined to Win, Let the Whole World Sing, Boycott Hell či Every Moment. Ich vplyv na vývoj kresťanskej rokovej hudby bol preto mimoriadný.

Dni sú temné, srdcia chladnú, pokračovať ďalej v tomto behu ťa unavuje. A každá ďalšia správa je ako voda prilievaná do ohňa. Bojuj ten boj. Zblízka, z očí v oči, srdcom proti srdcu. Možno už máš toho dosť a každá malá vojna si vyberá svoju daň na láske. Pridaj ešte jeden stupeň a dobehni až do cieľa, zaraď vyššiu rýchlosť a prejdi do režimu hyperviery. Otvor sa, nalaď sa, rozprávaj o tom a hľadaj odpoveď na kolenách. Otvor Božie slovo, čítaj ho a ver mu. Pridaj ešte jeden stupeň a dobehni až do cieľa, zaraď vyššiu rýchlosť a prejdi do režimu hyperviery.

To bola skladba Hyperfaith, hyperviera, nasleduje titulná skladba albumu Two Extremes. Každý deň počúvam správy a premýšľam, čo to znamená. Vidíš tie mraky, pod ktorými sa ocitáme? No počujem prudký vietor a hrom. Cez dážď a temnotu vidím svetlo, vnímam Božiu moc a cítim, že prichádza zmena. A ak sa budeme spoločne modliť, zažneme plameň. Musíme to dotiahnuť až do krajnosti.

žiť na hrane a nezostávať niekde medzi. Kráčať s Kristom tak, aby to všetci videli. A hovoriť zlomeným srdciam, že Boh môže zasiahnuť. Musíme to dotiahnuť až do krajnosti. V dobe, keď je všetko také zmetočné, je tu ten, ktorý vie, že neprerávame. Jeho slová na mňa pôsobia tak upokojujúco, no zároveň dokážu ako nôž preniknúť hlboko. Usvedčujú naše srdcia z premárneného času, ktorý si nechávame unikať. Preto žijme svoj život naplno, bez kompromisov, aby všetci mohli vidieť jeho lásku.

The Garmo and Key nechceli zostať iba pri koncertoch a nahrávaní albumov. Snažili sa svoju hudbu využívať ako nástroj na oslovenie ľudí a šírenie kresťanského posolstva. V roku 1981 napríklad sprevádzali na turné vtedy začínajúcu umelkyňu Amy Grant, ktorá bola ešte len na začiatku veľkej kariéry. Ich tvrdší rokový zvuk pomohol formovať aj jej koncertnú podobu. Album The Pledge z roku 1989 sprevádzala kampaň vyzývajúca ľudí, aby čítali sväté písmo. A k albumu Go to the Top z roku 1991 vytvorili vlastné biblické študijné materiály. Po 18 rokoch spoločnej práce vydali v roku 1994 posledný album Too Extreme. Je výrazne tvrdší a modernejší a Dana Key na ňom experimentoval aj s veľmi podladenými gitarami. The Garmo and Key sa napokon v roku 1995 rozišli, no ich odkaz zostal živý. V roku 2011 boli uvedení do Gospel Music Association Hall of Fame a ich hudba dodnes patrí k základom amerického kresťanského roku.

Skladba Dangerous Place prináša varovanie pred prostredím, ktoré môže na prvý pohľad pôsobiť lákavo a nevinne. Pod trblietavými svetlami, hlasnou hudbou a v spoločnosti krásnych ľudí sa však môžu skrývať samota, bolesť a prázdnota. Text prirovnáva človeka, ktorý podľahne pokušeniu k nočnému motýľovi, letiacemu k plameňu. Stačí chvíľa nerozvážnosti a noc plná zábavy sa môže zmeniť na osudovú chybu. Preto skladba opakovane varuje. Zamier k dverám. Toto je nebezpečné miesto. Nie je to však iba varovanie pred konkrétnym miestom či nočným životom. Dôležitou otázkou je aj to, čo nám v podobnej situácii hovorí vlastné svedomie. Človek totiž vždy stojí pred voľbou podľahnuť pokušeniu alebo včas zabrzdiť a odísť. A práve toto rozhodnutie je napokon na každom z nás.

Eddie De Garmo zostal po rozchode dvojice veľmi aktívny v hudobnom priemysle. Pokračoval vo vedení Forefront Records, ktoré spolu zakladal s Daneom Brockom, Daneom Keyom a Ronom Griffinom. V roku 1996 vydavateľstvo odkúpilo EMI, no De Garmo v ňom zostal ešte niekoľko rokov a podieľal sa na rozvoji interpretov ako DC Talk, Audio Adrenaline, Stacy Orico či Rebecca St. James, ktorú práve on presadil na hudobnej scéne súčasnej kresťanskej hudby. Mimochodom, jeho postava vystupuje vo výbornom hudobnom filme Unsung Hero v produkcii skupiny For King and Country, čo sú bratia Rebecky St. James. Film má v našich končinách názov S hudbou do sveta a dá sa ešte nájsť aj na streamovacích službách. V roku 1999 Forefront opustil a postupne sa presunul k hudobnému vydavateľstvu. Neskôr sa stal prezidentom Capital CMG Publishing, jedného z najvýznamnejších vydavateľstiev kresťanskej hudby. A tam pôsobil až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2014. Eddie žije v Nashville a podľa svojej oficiálnej stránky sa dnes venuje najmä rodine a príležitostným aktivitám súvisiacim s jeho dlhoročnou hudobnou kariérou. Dana Key sa po rozpade dvojice viac sústredil na solovú tvorbu, produkciu a službu v cirkvi. V roku 1995 vydal solový album Part of the Mystery a neskôr sa stal vedúcim pracovníkom v Ardent Records v Memphise. Postupne sa však jeho hlavnou činnosťou stala pastoračná služba. V roku 2002 založil v Cordove v Tennessee cirkev The Love of Christ Church, kde pôsobil ako pastor. Napriek tomu, že The Garmo and Key oficiálne skončili, Eddie a Dana sa ešte niekoľkokrát hudobne stretli. V roku 2007 sa znovu objavili spolu pri príležitosti ocenenia ASCAP a v roku 2008 vystúpili na festivale Cornerstone. Ich spoločný príbeh sa symbolicky uzavrel Danovou smrťou. V roku 2010 Dana Key zomrel neočakávane 6. júna vo veku 56 rokov na komplikácie spôsobené krvnou zrazeninou.

Desiatou skladbou Reclaim America by sme mohli skončiť album Two Extremes, Eddie od The Garmo a Dana Key. V čase, ktorý nám zostáva na vyplnenie nášho času, mám pre vás ešte jednu chytľavku. Skladbu, s ktorou sa s vami zároveň rozlúčim. Má názov Casual Christian. Nie je to len želanie, ani obyčajný sen. Nie je to iba chvíľkový rozmar. Áno, už som to všetko povedal, možno tisíckrát a ešte viac. Nechcem premárniť svoj život spútaný reťazami riechu. Nechcem byť vlažný kresťan. Nechcem žiť svoj život len na poli. Chcem totiž rozžiariť noc večným svetlom a nechcem žiť životom príležitostného, povrchného kresťana. A to je zároveň želanie pre vás všetkých, milí poslucháči. Do počutia o týždeň.

Lenka hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

0: Tie najsilnejšie momenty neuvidíte v kine či televízii. Dejú sa za zatvorenými dverami, vo vašich životoch. V relácii Napísané životom dostanú priestor vaše osudy a zážitky. Započúvajte sa do príbehov našich poslucháčov a nájdite v nich kúsok seba. Napísané životom. Každú prvú nedeľu v mesiaci o 13. v Rádiu Lumen.
1: Rádio Lumen.
2: Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania, stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy, interpretovanej Petrom Weinzierom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

Kráčal som na vode, hovorí Peter. Bol som zvedavý, či aj Ježiš bol taký vzrušený, ako som bol ja. Potom mi povedal, ty maloverný, prečo si zapochyboval? Zvláštne. Očakával som, že mi povie, úžasné, fantastické. Pod chvíľou si bol naozaj skvelý, darilo sa ti. Alebo azda mohol povedať, Peter, ty si naozaj odvážny. Nikto iný sa neodvážil urobiť to, čo si ty urobil. Avšak namiesto toho, Ježiš, ako vždy, ide na koreň veci. Ty, slabej viery, prečo si zapochyboval? Porozumel som. Iba vo viere som mohol premôcť živly a kráčať na hladine. No len čo som pocítil vietor a vlny dorážať na mňa, začal som v pochybnosti padať. Pre svoju povrchnú vieru som sa skoro utopil. Avšak Ježiš ma zachránil. Musel som ho len s dôverou o to prosiť. Keď som bol znova v loďke, silný vietor prestal. A neopísateľný pokoj nastal v prírode i v mojom vnútri. Potom sme sa všetci zhrkli okolo Ježiša a začali sme sa mu kláňať so slovami naozaj, ty si Syn Boží. Jeden z krásnych žalmov, myslím, je to žalm 107, pritom naplnil moje srdce a myseľ. V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkosti. Búrku premenil na vánok a morské vlny umlkli. Tešili sa, že vlny utíchli a priviedol ich do prístavu, za ktorým túžili. Čokoľvek Pán robí, má na to svoj dôvod. Neviem presne, koľko raz v živote mi spomienka na tento príbeh pomohla v zúfalom položení. Ježiš ma musel naučiť, že keď upriem svoj zrak na Neho, nech už sú vietor a vlny akokoľvek silné, ba aj svet by bol proti mne, môžem zniesť všetko. Lebo neexistuje silnejšia pomoc ako tá, ktorú dostanem, keď vzývam Jeho meno. Živo som si uvedomil, že aj vtedy, keď zúrivé vlny zmietali našou malou loďou a chvíľu som sa cítil opustený, Ježiš bol so mnou a počul môj hlas. Modlil sa za mňa. Skúsenosť, ktorú som mal v tej malej loďke na rozbúrenom jazere, mi v neskorších rokoch pomáhala, keď raná cirkev taká malá v porovnaní s Rímskou ríšou bola zmietaná násilnou búrkou hádok a útlaku. Ako vtedy v loďke, cirkev neustále bojuje so silami, ktoré zdanlivo prevyšujú jej silu. Avšak práve tak, ako onen deň na jazere, aj roky neskôr som našiel pokoj a silu v Ježišovi. Všetko, čo Ježiš robí, má svoj dôvod. A hoci nie vždy ho poznáme, Ježiš chce, aby každý vedel, že všetko, čo koná, je kvôli nám, pre nás, pre naše dobro. Keď nami v živote najviac zmietajú búrky, cítime sa slabí a osamotení. Treba si však zapamätať, že musíme vzývať Jeho meno. Aj vtedy, keď sa začíname topiť, v prípade, že sme v niečom zlyhali, Pán je pri nás a pre nás. Keď sa naučíme kráčať na vode vo viere, nikdy nepôjdeme sami. Kto vlastne som? Čítanie z Evanjelia podľa Matúša. Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézary Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka? Oni vraveli jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimón Peter. Ty si Mesiáš, syn živého Boha.
Ježiš mu povedal, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter. A na tejto skale postavím svoju cirkev. A pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš. Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov. Že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať, nech ti je milostivý Boh, pane, to sa ti nesmie stať. On sa obrátil a povedal Petrovi, choď mi z cesty, Satan, na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Potom Ježiš povedal svojim učeníkom, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Pane, príď k nám v slovách svojho svätého evanjelia, konkrétne v slovách svätého Petra, aby sme poznali, kto si ty a kto sme my. A za koho ma pokladáte vy? Keď som odpovedal na túto Ježišovú otázku, dôsledkom nebola len zámena môjho mena Ježišom. No prv, ako by ste vy odpovedali na tú istú otázku, poviem vám dačo o tom, čo sa mne stalo ten nezabudnutelný deň. Spomínam si, ako veľmi som túžil ísť do oblasti Cezarej Filipovej, asi 40 kilometrov severne od Kafarnauma. Aj tam som mal malý rybársky podnik. Keď nám ten istý zámer Ježiš oznámil, myslel som, že to bude dobré pre Ježiša a pre všetkých nás učeníkov odísť spolu na iné miesto a venovať sa tam modlitbe. Boli sme totiž všetci v strese, pretože Ježišova popularita rástla každým dňom. Ľudia pri moci začínali byť nedôverčiví. Farizei a saduceji dokonca prišli k nemu, aby ho podrobili skúške. Žiadali od neho znamenie z neba. Keď im Ježiš nevyhovel, boli neuveriteľne podráždení. Predpokladal som, že to bol jeden z dôvodov, prečo sa chcel venovať modlitbe. Avšak ako obyčajne, nevedel som ani polovicu zo všetkého, čo sa malo stať. Ježiš nás zvolal všetkých spolu a začal sa nás vypytovať, za koho pokladajú ľudia syna človeka. Už som ho počul poukazovať na seba ako na syna človeka. Preto som vedel aspoň toľko, že hovorí o sebe. To vzbudilo v mojej mysli veľkú zvedavosť a mnoho otázok. Prečo by malo Ježiša zaujímať, čo si ľudia o ňom myslia? Zdalo sa mi, že jednoducho chcel vedieť, na čom je u ľudí. Či to však naozaj mohol nevedieť? Kamkoľvek išiel, Ježiš priťahoval zástupy. Ľudia ho vyhľadávali, šli za ním. Učil ich a dotýkal sa ich tak, ako nikto predtým. A potom robil zázraky. Na každom mieste, kam prišiel, zástupy ostali fascinované a nikdy nemali dosť jeho účinkovania. Vždy chceli a očakávali viac. Či mohol naozaj Ježiš nevedieť, čo si ľudia o ňom myslia? Vtedy som nevedel pochopiť, prečo sa nás mal na to spýtovať. Avšak neskôr som začal mať podozrenie, že sám Ježiš bojoval s tou istou otázkou o svojej totožnosti.
Hovorí sa, že ako, v akej miere poznáme svoju identitu, to určí smer nášho života, našej budúcnosti. Až keď poznáme, kto sme, môžeme pochopiť, kam ideme. Keď nám všetkým položil Ježiš túto otázku, každý z nás mal po ruke svoju odpoveď. A pretože sme boli svedkami mnohých úžasných Ježišových skutkov a toho, ako ľudia na ne reagovali, nebolo ťažké referovať o rozličných mienkach, ktoré mali o ňom ľudia. Niektorí si mysleli, že bol Jánom Krstiteľom, ktorého len prednedávnom popravili. Iní si boli istí, že bol Eliášom, prorokom starého zákona, ktorý sa vzniesol na ohnivom voze do neba. A ešte iní špekulovali, že bol Jeremiášom alebo jedným z prorokov. Je jasné, že hoci ľudia nevedeli, kto je Ježiš naozaj, uvedomovali si, že je to niekto, kto je dôležitý, neobyčajný. Predpokladal som, že Ježiš bude istý čas premýšľať o týchto rozličných mienkach o sebe. Ale ako som už prv poznamenal, Ježiš ide vždy hlbšie. A za koho ma pokladáte vy? Zrejme nepoložil túto otázku len mne. Spýtoval sa všetkých nás. No, pretože sme už niekoľko mesiacov chodili spolu s ním a v tom čase som bol hovorcom učeníkov, mohol som sa nazdávať, že sa táto otázka týka zvlášť mňa na základe môjho postavenia. V skutočnosti však to bolo jednoducho preto, že medzi všetkými ja som bol najimpulzívnejší. Ibaže tento raz to, čo som povedal, prekvapilo aj mňa samého. Ty si Mesiáš, syn živého Boha. Kde sa to vo mne vzalo? My všetci učeníci sme boli v údive nad tým, čo tento človek všetko vykonal a milovali sme ho. Mnohé zázraky boli pre nás dôkazom, že to nebol obyčajný človek. Priznám sa však, že nikdy predtým som nedošiel k presvedčeniu, že by to bol naozaj Mesiáš, syn Boží. Tento raz však môj sklon prehovoriť prvý sa vydaril. Aj sám Ježiš takto posúdil moju odpoveď. Blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. Ani povedať neviem, čo znamenali pre mňa tieto slová. Na každý pád Ježiš to nielen pripustil, ale aj potvrdil svojim výrokom. Bola to teda pravda. Ježiš je syn Boží. A Boh to zjavil mne. Oplýval som šťastím a radosťou. Bol to jeden z najvýznamnejších momentov v mojom živote.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Siroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinziller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Modlíme sa počas októbra rúženec za skončenie vojen, vyzval Svätý Otec prednedelnou modlitbou Anjel Pána v Lurdoch. Nádej nás neopúšťa ani v skúškach, pripomenul pápež pri večernej procesii so sviecami v Lurdoch. Dialóg neoslabuje našu identitu, zdôraznil už 14. na dnešnom medzináboženskom stretnutí v MES. O trpezlivom dialógu a odvahe pri rokovaniach hovoril Svätý Otec pri hovore o Európe. Pondelok 28. septembra vám požehnaný večer z Vatikánu želá otec Martin Jarábek. Lurdy. Na úvod sa vraciame k včerajšej svätej omši na Mariánskom pútnickom mieste. Homíliu sme priniesli vo včerajšom vysielaní. Na záver slávnosti pápež pred modlitbou Anjel Pána takto vyzval veriacich. Tu sa Panna Mária zjavila svätej Bernadete s ružencom a tak povediac viedla jej modlitbu. Preto dnes, ako by som túto prosbu prijímal od nej, pozývam všetkých veriacich i všetky kresťanské spoločenstvá, aby sa počas nadchádzajúceho októbra modlili svätý ruženec na osobitný úmysel. Nech ustanú vojny a medzi národmi v konflikte zavládne pokoj. Sprevádzajme túto modlitbu konkrétnymi skutkami pokoja.

0: zmierenia a milosrdenstva spolu so záväzkom vždy podporovať dialog a zmierenie. Nech sa za nás prihovára naša Presvätá Matka.
1: Avec l'engagement de toujours favoriser le dialogue et la réconciliation. Que notre très sainte mère intercède pour nous.
0: Toľko príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána. Lurdy. Včera popoludní sa Leu 14. v zariadení prijatia Notre Dame stretol s chorými a ich sprievodcami. Pripomenul, že dôstojnosť človeka nezávisí od jeho zdravia.
2: Je sais que pour certains d'entre vous, en raison des pathologies particulières,
0: viem, že niektorým z vás sa pre konkrétne choroby a niekedy strašné bolesti môže obzor javiť ako pochmúrny, neistý a bez východiska. Žiadny ľudský zákon vás však nesmie pripraviť o istotu vašej dôstojnosti. Naopak, práve v mene tejto neodňateľnej dôstojnosti človeka treba rozhodne odmietnúť pokušenie vziať život pod zámienkou falošného súcitu. Nemožno pokladať za normálne vziať niekomu život. To, čo je zákonné, nie je nevyhnutne aj morálne. Pápež zdravotníkov vyzval, aby sa o trpiaceho človeka starali a nie ho odstraňovali, aby rozvíjali paliatívnu starostlivosť a z neho sprevádzali chorých. Samotným chorým povedal: drahí chorí bratia a sestry, chcem vám povedať, nie ste príťažou, ste točúcim srdcom nášho ľudstva a vzácným pokladom pre cirkev. V modlitbe vás prevádzam v skúškach, ktorými prechádzate. Potom sa svätý otec v karmelitánskom kláštore v Lurdoch súkromne stretol s kontemplatívnymi reholníčkami. Lurdy. Včera podvečer sa Leu 14. v biskupskom dome stretol so 7 obeťami zneužívania zo strany členov cirkvi vo Francúzsku. 4 mužom a 3 ženám venoval 2 hodiny. S každým sa rozprával osobitne a v súkromí, vypočul si ich skúsenosti a návrhy na predchádzanie zneužívaniu. Pápež sa im poďakoval za ich bolestné svedectvo a potvrdil odhodlanie zasadzovať sa o to, aby podobné zlo nemuseli zažiť ďalší ľudia. Vyjadril blízko všetkým, ktorí trpia ranami zneužívania a nádej, že cirkevné spoločenstvo bude miestom útechy a uzdravenia. Lurdy. Nedeľný program v Lurdoch sa skončil modlitbou ruženca a procesiou so sviecami. S chorými a pútnikmi z Francúzska i ďalších krajín sa modlil aj Svätý Otec. Pri hovore nadviazal na svetlo, ktoré účastníci niesli v rukách. Toto svetlo, ktoré nás vedie a priťahuje, je svetlom nádeje, ktorá nás nikdy neopúšťa ani vtedy, keď kráčame cestou tohto života. Ten je často poznačený skúškami, no už teraz ho preniká radosť vedomia, že sme Božími deťmi, ktoré Ježiš miluje a spasil. Chorí ľudia sú výsadnými svedkami tohto premenenia života skrze vieru a lásku k Bohu a blížnemu. Treba sem prísť a kráčať v tejto procesii spolu s vami, drahí chorí, aby človek naplno pochopil túto skutočnosť. Pápež sa potom zastavil pri skúsenosti ľudí, ktorí aj uprostred utrpenia nachádzajú silu pokračovať, povedal. Ak je takýto zázrak možný, ak sa v skúške môže zrodiť pokoj a radosť, je to preto, že Boh nám dáva milosť vnímať životodárnu prítomnosť skrieseného Krista medzi nami. Doprajte nám obrátiť pohľad k vzdialenejšej budúcnosti za hranicou nášho pozemského obzoru, k nekonečnému šťastiu v Bohu, o ktorom máme istotu, že ho dosiahneme, ak vytrváme vo viere a láske. Preto nás svätý Pavol povzbudzuje: utrpenia tohto času nie sú hodní porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Na záver príhovoru sa Leu 14. obrátil priamo k Pane Márii. O nepoškodená Panna, daj nech toto svetlo, ktoré dnes večer držíme v rukách, v našom živote nikdy nezhasne, ale nech osvetľuje budúcnosť a už dnes nás otvára prísľubom večného života. Mes. Dnešný záverečný deň apoštolskej cesty patril mestu na severovýchode Francúzska. Svätý Otec sem ráno priletel z Lourdes. V kongresovom centre Roberta Schumana sa stretol s predstaviteľmi rozličných náboženských tradícií. Pripomenul osobnosť politika, ktorého meno centrum nesie, a jeho úsilie o zmierenie európskych národov, povedal.
1: A son exemple, notre responsabilité commune.
0: Podľa jeho príkladu je našou spoločnou zodpovednosťou ako veriacich žien a mužov svedčiť o tom, že aj ponad hranice je vždy možné stretávať sa, nadväzovať priateľstvá a budovať pokoj. Viesť dialog neznamená oslabovať našu identitu, ale vyjadrovať ju jednoducho a pravdivo tým, že sa otvárame odlišnosti druhého. Leo XIV. Upozornil náboženských predstaviteľov, aby si uvedomili zodpovednosť za svoje slová.
1: En effet, invoquer le nom de Dieu pour légitimer la violence ou l'oppression.
0: Vzývať Božie meno na ospravedlnenie násilia alebo útlaku totiž znamená znesvecovať toto meno. Nič, čo znetvoruje ľudskú dôstojnosť, si nemôže robiť nárok na autentickú Božiu inšpiráciu. Náboženská reč musí neustále vyzývať k odzbrojeniu srdc i slov. Z toho vyplýva priama zodpovednosť každého z nás ako strážcov vlastných tradícií. Svätý Otec upriamil pozornosť na to, ako môžu náboženstvá slúžiť pokoju a chrániť život najzraniteľnejších, keď uviedol.
1: Par ailleurs, si la fécondité des traditions religieuses se manifeste.
0: Plodnosť náboženských tradícií sa prejavuje predovšetkým v ich službe pokoju a bratstvu, ale aj v ich schopnosti chrániť život, sprevádzať ho a slúžiť mu. Veľkosť civilizácií sa nemeria jej materiálnymi úspechmi, ale tým, ako sa ujíma človeka, ako ho chráni a povznáša. Náboženstvá sú strážcami života. Potvrdzujú jeho posvetnú hodnotu. Ich plodnosť sa prejavuje v láskyplnej prítomnosti pri tých najzraniteľnejších a najkrehkejších. Slúžiť životu znamená zahŕňať ho starostlivosťou, prítomnosťou a nehou, najmä v skúškach až do konca. Nám, ktorí sme otvorení transcendencii, prislúcha poslanie ponúkať pevné oporné body, najmä mladým ľuďom, aby sme budovali spoločenstvo, ktoré rešpektuje a vyzdvihuje dôstojnosť každého človeka. Mes. Na medzináboženské stretnutie nadviazalo v tom istom centre podujatie venované koreňom Európy, mieru a jednote. Z pápežovho príhovoru vyberáme niekoľko pasáží. Leo XIV. V ňom uvažoval o Robertovi Schumanovi a o tom, čo môže jeho odkaz priniesť dnešnej Európe. Čo sa teda dnešná Európa a svet môžu naučiť od Roberta Schumana? Predovšetkým hlbokú túžbu po mieri. Žiaľ, dnes sa vojna znovu objavila aj v Európe. Nové zbytočné krviprelievanie, ktoré si každý deň vyžaduje nespočetné civilné obete. Aj dnes, rovnako ako v roku 1950, zostávajú aktuálne slová Schumanovej deklarácie. Príspevok, ktorý môže organizovaná živá Európa priniesť civilizácii, je nevyhnutný na udržanie mierových vzťahov. Treba sa usilovať o trpezlivý dialog, prejaviť odvahu pri rokovaniach a byť pripravený vzdať sa niektorých pozícií v záujme vyššieho dobra a mieru. Pápež potom rozviel otázku, čo znamená aktívne sa zasadzovať za mier. Hľadanie mieru v Európe, rovnako ako v ostatnom svete, sa určite nesmie zamieňať s naivným irenizmom. Naopak, Schumanové slová sú nanajvýš aktuálne. Svetový mier nemožno zachovať bez toho, aby sme nevyvinuli tvorivé úsilie úmerné nebezpečenstvám, ktoré ho ohrozujú. Treba sa však chrániť pred ilúziou opätovného zbrojenia. Nie náhodou mnohí predstavitelia štátov odôvodňujú opakované výzvy na zvyšovanie vojenských výdavkov a rozhodnutia, ktoré z nich vyplývajú, nebezpečenstvom zo strany druhých. Podporovať mier si vyžaduje aktívne konanie. Dnes sa treba pýtať, či naozaj vynakladáme tvorivé úsilie na podporu svetového mieru, alebo sa iba usilujeme zastaviť krvácanie vojny a lepšie sa pripraviť na vojny, o ktorých predpokladáme, že ešte prídu. Pápež hovoril aj o pravidlách vzťahov medzi štátmi a o skúsenosti európskej spolupráce. Dnes sa vzťahy medzi ľuďmi, medzi štátmi stávajú čoraz barbarskejšími. Hodnotou daného slova sa pohrdá. Namiesto toho sa ľudia vystatujú klamstvom a podvodom. Európa môže túto špirálu zastaviť vďaka úcte k druhému, ktorú dokázala pestovať a zachovať. Za posledných 80 rokov totiž presvedčivo ukázala, že rozdielne názory, požiadavky a záujmy možno presadzovať stretávaním sa namiesto vzájomných stretov. Ďalšou témou príhovoru svätého otca bolo stretnutie kultúr a začlenenie ľudí, ktorí do Európy prichádzajú z iných krajín. Uviedol. Prijať človeka znamená začleniť ho ako člena vlastnej rodiny, ponúknuť mu možnosť rozvíjať svoje talenty, schopnosti a vnímavosť, ale aj vžiť sa do ducha domu, ktorý ho prijíma. Treba pochopiť dejinný význam toho, čo sa deje. Ide o bezprecedentné stretnutie národov a kultúr, ktoré nás vyzýva tvorivo znovu objaviť naše korene a zároveň pozorne počúvať druhých. Univerzálnosť základných hodnôt Európy nás uisťuje, že tento dialóg je možný a môže dať našim spoločnostiam pevný základ, ktorý umožní účinnejšie pracovať pre mier a zmierený svet. Pri pohľade na budúcnosť kontinentu rímsky biskup pripomenul aj tempo, akým sa európske zjednocovanie uskutočňovalo. Moderný národ má všetko a hneď, nezodpovedá európskym dejinám a kultúre, ktoré nás naopak učia vážiť si čas a trpezlivosť. Práve malými krokmi možno vytvárať túto konkrétnu solidaritu, ktorá si vyžaduje, aby sa nikto necítil opustený alebo zabudnutý. V závere príhovoru sa svätý otec obrátil osobitne k mladej generácii. Majte odvahu zodpovedne žiť poslanie, budovať mier vo svojom srdci, vo svojich vzťahoch, vo svojej rodine, v školách a na univerzitách, v živote svojich miest, svojich krajiny, celej Európy. Nepodriaďujte sa logike násilia a útlaku. Milujte život v každej chvíli a nebojte sa budúcnosti. Nebojte sa založiť si rodinu, privádzať na svet deti a brániť dôstojnosť každého človeka od prvej chvíle v lone matky až po posledný dých. Nebojte sa neúnavne pripravovať pre dobro svojich spoločenstiev, a to aj angažovaním sa v politike. Buďte budovateľmi spoločenstiev a s vami bude Európa pevne zakorenená, naďalej prekvítať a inšpirovať celý svet. Popoludní slávil svätý otec v katedrále svätého Štefana záverečnú svätú omšu apoštolskej cesty. K homílii sa vrátime v zajtrajšom vysielaní. Po rozlúčkovej ceremónii na medzinárodnom letisku Mes Nens Lorraine svätý otec odletel do Ríma. Na letisku Rím Fiumicino by mal pristáť o 20:50. Milí poslucháči, viac informácií o apoštolskej ceste nájdete na slovenskej stránke Vatikán News a na našom Facebooku. Sprevádzajme svätého otca modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
2: Orodujte za nás.

0: bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
1: Dobré ráno, meno dnešného svetca sa akosi častejšie spomína aj s vysielaním Rádia Lumen. Spomedzi troch archanielov je práve Michal, nebeským patrónom nášho rádia. Zápisky v písme z jeho pôsobenia napríklad vo mne evokujú niečo ako dobrodružný akčný film plný napätia. Jeho obraz s mečom a zápasom proti drakovi bol veľmi silným symbolom už v minulosti. A z mnohých vyobrazení svätého Michala Archaniela v obrazovej podobe vnímame boj, akciu, napätie a nakoniec istotu, že takto vyzerá víťazná strana. Asi mám pravdu, že väčšina z nás chce stáť v rôznych bojoch v našom živote na tej správnej strane alebo na strane víťazov. A z toho vyplýva aj fakt z tejto takejto prirodzenej ľudskej túžby, že predstavte si, viac ako 200 kostolov na Slovensku má patrocínium svätého Michala Archaniela. A zaujímavé je aj to, že to je najčastejšie patrocínium. Ani Panna Mária nemá viac. Na nebovzatie Panny Márie iba niečo viac ako 140, či narodenie Panny Márie 120, takže je to najobľúbenejšie patrocínium. Dnes sa teda bližšie pomenujeme aj tomuto patrónovi Rádia Lumen. Reč bude o tom, ako nedostať infarkt v 30-ke a vybojovať si zdravie srdca, a do jednej z tých viac ako 200 farností, ktoré sú zasvetené Michalovi Archanielovi, aj zavoláme v priebehu dnešného rána. Ak vás teda aj dnes čakajú nejaké, dajme tomu, zápasy, ktoré musíte vybojovať, kto vie, a zdá aj nejaké duchovné, nech ste teda na víťaznej strane od skorých ranných hodín.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Ešte teplejšie ako včera, to nás dnes čaká v počasí.
1: Počasie.
0: Síce o 5. je to na mnohých miestach Slovenska ešte poskromnejšie, ale niekde je už teplota aj nad 10 stupňami, napríklad v Bratislave, v Piešťanoch, v Nitre aj v Hurbanove. Na strednom Slovensku o niečo skromnejšie, Žilina 7, Liesek 3 stupne, Sliač 5, Lučenec Boľkovce 7 stupňov a na východe Poprad 3 stupne, Košice 11, Kamenice nad Cirochou 4,5 stupňa, Trebišov hlási 8 stupňov. Dnes bude opäť slnečno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a teplo. Postupíme ešte o stupeň vyššie ako včera. Najvyššia denná teplota 20 až 27 stupňov Celzia. Bude bez vetrie alebo len slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km/h. Je 5 hodín 6 minút.

Maťo Ďurinda má rozprávkový dom a vy môžete mať knižku Božia prozreteľnosť od Kataliny Rivas. Ak sa zapojíte do rannej témy, toto je výhra, ktorú môžete získať. No a dnešnú tému odhalíme už o pár minút. Zostaňte s nami, je 5 hodín 9 minút.

0: Dnešná téma.
1: Zakladatelia Rádia Lumen chceli mať zrejme naozaj istotu, že toto rádio bude chránené tými najlepšími zhora a preto ho zrejme dali pod ochranu svätého Michala Archaniela. Dnes si ho spolu s ďalšími dvomi archanielmi pripomíname v liturgickom kalendári. Je to náš nebeský patrón a pripomína to, že potrebujeme ochranu nielen pred hriechom, ale v rôznych bojoch a samozrejme aj život rádia alebo aj život človeka je spätý s rôznymi bojmi. A naše chrámy majú rôznych patronov. My tak nejako môžeme tušiť a šípiť, prečo je svätý Michal Archaniel patrónom Rádia Lumen. Tá voľba padla už pred mnohými rokmi a možno vy tušíte, šípite alebo aj dokonca viete, komu je zasvetená vaša farnosť, ale hlavne prečo. To, komu je zasvetená, akému svetcovi alebo možno aj obec, kde žijete, či mesto, kde žijete, to asi viete, to je asi dohľadateľná informácia, aj komu je zasvetený váš kostol. Môžete nám o tom do dnešnej témy napísať, ale bonusom bude aj to, ak viete, prečo je to tak? Prečo práve tomu konkrétnemu svetcovi, alebo minimálne aspoň máte nejaký dôvod sa domnievať, že nejakí vaši predkovia, dávni predkovia vo vašej obci si zvolili práve to dané patrocínium. Napíšte nám to do dnešnej témy, špekulujte, dajte vedieť a zároveň počúvajte aj liturgistu Štefana Fábriho, ktorý nám vysvetlí, že hoci teda my sme už spomínali, že viac ako 200 kostolov je zasvetených svätému Michalovi Archanielovi a každý kostol je zasvetený niekomu inému, má nejakého iného patróna. Predsa v rámci tých patrocíní alebo v rámci tej otázky, komu je zasvetený každý jeden chrám, predsa je tam niečo, čo spája všetky kostoly do vedna.
2: Pre úplnú správnosť treba povedať, že obradom posviacky sú všetky kostoly zasvetené jedine Bohu. Sú to domy spoločenstva cirkvi, ktorá sa modlí, slávi liturgiu a teda oslavuje Boha a vyprosuje si posvetenie. Ak ale ide o tzv. Titul kostola, ten pôvodne vznikol z civilného označenia majiteľa pôdy alebo budovy, ktorého meno bolo vytesané do kameňa na hranici pozemku alebo na dome. Takýto kameň sa nazýval titulus. Najstaršie tituly kostolov súviseli s menom zakladateľa kostola alebo prípadne vlastníka domu, z ktorého bol kostol prestavaný. V Ríme môžeme spomenúť napríklad rodinu Lateránovcov, po ktorých nesie názov Lateránska bazilika, alebo svätých Akvílu a Prisku, alebo Pudenciánu, ktorých domy kresťania používali na bohoslužby.
1: Akého patróna má vaša farnosť alebo obec či mesto, kde žijete? Komu je tam zasvetený váš kostol a ak viete, prečo práve tomu konkrétnemu svetcovi. Dajte nám o tom vedieť do dnešného ranného vysielania. Je 5 hodín 16 minút.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujeme.

O 5. hodine 20. minúte vám z Rádia Lumen a zdá dobre padne na prebudenie aj Toto Cutugno, dobrá talianska muzika a možno aj šálka kávy, tu vám síce nepošlem, ale dnes by ste mali zvážiť 4 kvapky mlieka. Prečo práve 4? Dozviete sa o chvíľu. Zostaňte s nami.

0: V útorok 29. septembra ste si o 5. hodine 24. minúte naladili Rádio Lumen a dobre vás naladí v tejto chvíli aj kňaz Marek Rojak.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Mal som zvláštneho priateľa. Hoci keď poviem mal som, znie to, ako by som ho už nemal. Ide o to, že mám priateľa, s ktorým si rád zájdem na kávu, zahrám šach, alebo si jednoducho vychutnám kávu. Vždy ma fascinovalo, ako si objednával. Vždy používal presne tie isté slová. Prosím si kávu ako život. Čašníci často zaváhali a premýšľali, akáže to je káva ako život. Mohli by ste to prosím objasniť, pane? Pýtali sa ho a on vždy s úsmevom odpovedal. Horkú. Čím horkejšiu, tým lepšiu. So 4 kvapkami mlieka. Čo taká káva predstavuje? Horká so 4 kvapkami mlieka? Spýtal som sa potom, čo si ju niekoľkokrát objednal. Život je horký. Nesmierne, ba až neopísateľné, a tie kvapky mlieka sú láska, zdravie, šťastie. Tá štvrtá kvapka je tá pravá, priateľu. Tá, ktorej úsmev je nezabudnutelný. Tá, s ktorou rok ubehne ako sekunda. A tá, pri ktorej stále prebýva kúsok mňa spolu s celou mojou dušou. Je to prítomná chvíľa. Prehovoril, keď nechával peniaze na stole, tvár si pritom zatienil klobúkom a pomaly vychádzal s krčmi za sprievodu džezu a cigary, ktorú si práve zapaľoval. Keď budete piť dnešnú šálku kávy, pamätajte na tie 4 kvapky mlieka.
1: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

Krátko pred pol šiestou ideme blahoželať. 29. septembra majú na Slovensku meniny Michal a Michaela. Obe mená majú hebrejský pôvod a v preklade znamenajú, kto je ako Boh. Tento význam má hlboký, duchovný a náboženský podtón, ktorý je zdôrazňovaný v mnohých židovských tradíciách a textoch. Z historického hľadiska má meno Michal hlboké korene v staroveku a biblická postava Michala prispela k tomu, že sa meno stalo známym v priebehu storočí. V strednej Európe sa meno Michal považuje za meno spojené so silou a vodcovskými schopnosťami. K jeho popularite a akceptácii prispelo aj používanie mena v popkultúre, vrátane filmov a hudby. Toto starozákonné biblické meno patrí na slovenskom území k obľúbeným a jeho nositeľov oslovujeme Mišo, Miško, Michalko a dámy zase Miša, Miška alebo Michaelka. Medzi známe slovenské osobnosti, ktorí nosia toto meno, patrí hokejista Michal Hanzuš, vodný slalomár Michal Martikán, herečka a producentka Michaela Čobejová, asi by ste aj vy vedeli podopĺňať všeličo a všelijaké rôzne podoby tohto mena a rôzne osobnosti. V každom prípade všetkým ženám a mužom, ktorí nosia toto meno, blahoželáme z Rádia Lumen k meninám.

0: Hoci od skorého rána hovoríme na Rádiu Lumen ako o patronovi nášho rádia, len o svätom Michalovi Archanielovi. Tí Archanielovia sú dnes traja v liturgickom kalendári, takže doplníme aj tých dvoch ďalších v prehľade svätcov dnešného dňa. Životopisy interpretuje herec Radoslav Kuric.
1: Dnešný svetec. Svätý Michal, Gabriel a Rafael, Archanieli. Sviatok pripomína troch nebeských poslov, ktorých mená poznáme zo Svätého písma. V hierarchii anielov patria archanieli medzi vyššie chóry, slúžia Bohu ako poslovia dôležitých správ alebo vykonávatelia osobitných úloh v dejinách spásy. Archaniel Michal je známy ako knieža nebeského vojska, ktorý bojuje proti zlu a ochraňuje veriacich. Jeho meno v hebrejčine znamená, kto je ako Boh. Archaniel Gabriel je posol, ktorý zvestoval Zachariášovi narodenie Jána Krstiteľa a Panne Márii narodenie Ježiša. Jeho meno v hebrejčine znamená Božia sila. Archaniel Rafael vystupuje v Biblii ako sprievodca mladého Tobiáša, ktorého ochraňoval počas cesty a uzdravil jeho otca. Jeho meno v hebrejčine znamená Boh uzdravuje. Sviatok pozýva veriacich, aby si hlbšie uvedomili prítomnosť týchto nebeských ochrancov. Michala máme prosiť o pomoc v boji proti zlu, Gabriela máme žiadať o vnímavosť na Božie slovo a Rafaela máme prosiť o sprevádzanie a uzdravenie na cestách života. Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník. Vybral si mnísku cestu k svetosti. Narodil sa v polovici 5. storočia v gréckom meste Korint v rodine presbytera Jána. Bol príbuzným tamojšieho biskupa Petra. V mladosti ho ustanovili za čitateľa v chráme. Vo veku 18 rokov, hlboko zasiahnutý slovami evanjelia o zapretí seba samého, odišiel do Svätej zeme, aby sa stal mníchom. Postupne pobýval pri svätých mníchoch v judskej púšti. Eutymiovi, Gerazimovi a Charitónovi. Mnížský odev prijal z rúk svätého Eutymia. Bol veľmi asketický. Jedol len raz denne večer a hlavne surovú zeleninu. V Charitónovej lavre Suka, južne od Betlehema, pôsobil ako kňaz a neskôr celých 18 rokov ako igumen. Bol významným odporcom origenizmu, heretického učenia, ktoré vychádzalo z niektorých myšlienok alexandrijského kresťanského spisovateľa Origena v prvej polovici 3. storočia. Kyriak zomrel pokojne v roku 557.
2: Rádio Lumen.

detský hlások, ktorý ste počuli v piesni Otec svetiel, dobre ladil s hlasom svojho otca Jula Slováka. Áno, Julo so svojím synom naspievali takýto duet v rámci hudobného zoskupenia Godzone Kids a hrali sme ho na Lumene o 5:41 minúte. Dobre im to ladilo a dobre, treba povedať, už roky to ladí aj Igorovi Týmkovi z kapely No Name.

Krásny hymnus aj v súvislosti s tým, že dnes máme sviatok troch archanielov, nás čaká v ranných chválach. Pozývame vás modliť sa spolu s nami. O niekoľko sekúnd bude 5 hodín 45 minút a to je čas, keď sa na vlnách Rádia Lumen vždy modlíme ranné chvály. Aj dnes, v utorok 29. septembra, vás pozývame v tejto chvíli na modlitbu.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Tebe, Kriste, odblesk Otca, život, sila našich srdc, pred anielmi chceme zmôcť sa, spievať hymny z plných pľúc, v duši vrúcna pieseň zroď sa, všetky srdcia rozozvuč.
5: Chválime ťa s archanielmi, piesňou chváli za rána, svätý Michal žiari veľmi, vernosť služba oddaná, on bojovník požičelný, zvrhol zlého satana.
4: Kriste, chráň nás poškvrn tela, nech ten vodca najlepší vzdiali od nás nepriateľa, aby človek nezhrešil, nech sa srdcia rozveselia, keď nás v raji potešíš.
5: Sláva Otcu zaspievajme, vrúcne hlasom úprimným, Krista Pána v úcte majme, tešiteľa chválme s ním, trojediný pamätajme, je vždy večný predivný. Amen.
4: Chváľme Pána, veď ho chvália anieli a cherubíni i serafíni mu svätí, svätí, svätí volajú.
3: Bože, Ty si môj Boh.
2: Už od úsvitu sa viniem k Tebe, za Tebou prahne moja duša. Za Tebou túži moje telo.
6: Ako vyschnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni. A vidieť Tvoju moc a slávu.
2: Veď Tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
6: Celý život ťa chcem velebiť. A v Tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
2: Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša. A moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
6: Na svojom lôžku myslím na Teba. O Tebe rozjímam hneď za rána.
2: Lebo Ty si mi pomáhal. A pod ochranou Tvojich krídel budem plesať.
6: Moja duša sa vynie k Tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
2: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
6: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Chválme Pána, veď ho chvália anieli a cherubíni, serafíni, svätí, svätí, svätí volajú.
4: Pánovi anieli, zvelebujte Pána na veky.
3: Velebte Pána všetky jeho diela.
6: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána nebesia. Velebte Pána jeho anieli.
6: Velebte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
2: Velebte Pána slnko a mesiac. Velebte Pána hviezdy na nebi.
6: Velebte Pána dážď i rosa. Veleb Pána každý vietor.
2: Velebte Pána oheň a páľava. Velebte Pána chlad a horúčosť.
6: Velebte Pána rosa a srieň. Velebte Pána mráz a zima.
2: Velebte Pána ľad a sneh. Velebte Pána noci a dny.
6: Velebte Pána svetlo a tma. Velebte Pána blesky a oblaky.
2: Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
6: Velebte Pána vrchy a kopce. Velebte Pána všetky rastliny na zemi.
2: Velebte Pána moria a rieky. Velebte Pána pramene.
6: Velebte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách. Velebte Pána všetky nebeské vtáky.
2: Velebte Pána všetka zver a dobytok. Velebte Pána synovia človeka.
6: Veleb Pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána vy jeho kňazi. Velebte Pána jeho služobníci.
6: Velebte Pána duchovia a duše spravodlivých. Velebte Pána svätý a pokorný srdcom.
2: Velebte Pána Ananiáš, Azariáš a Mízael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
6: Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom. Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
2: Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe. Hoden chvály a slávy na veky.
5: Pánovi anieli, zvelebujte Pána na veky.
4: Teba, Svätý Pane, chvália všetci anieli na nebi a spoločne volajú. Tebe, Bože, patrí chválospev.
3: Spievajte Pánovi pieseň novú.
6: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
2: Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
6: Nech oslavujú jeho menotancom. Nech mu hrajú na bubni a na citare.
2: Lebo Pán miluje svoj ľud. A tichých venčí víťazstvom.
6: Nech svätí jasajú v sláve. Nech sa veselia na svojich lôžkach.
2: Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný,
6: aby sa pomstili na pohanoch a potrestali národy,
2: aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy
6: a aby ich súdili podľa písaného práva. Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
6: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Teba, Svätý Pane, chvália všetci anieli na nebi a spoločne volajú. Tebe, Bože, patrí chválospev.
4: Jakub videl vo sne rebrík postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal neba, videl Božích anielov, ako po ňom vystupujú a zostupujú, a Pána, ako sa obiera o rebrík a hovorí mu: Ja som Pán, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izáka. Aniel zastal pri oltári chrámu.
5: Aniel zastal pri oltári chrámu.
4: V ruke mal zlatú kadidelnicu.
5: Pri oltári chrámu.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Aniel zastal pri oltári chrámu.
4: Veru, veru, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.

0: anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.
1: Milovaní bratia a sestry, zvelebujme nebeského Otca, ktorému jedným hlasom spieva na slávu množstvo anjelov a s radosťou volajme.
2: Bože, Ty si dal svojim anjelom príkaz, aby nás strážili na všetkých našich cestách.
0: Veď nás dnes bez úrazu po svojich chodníkoch.
2: Oče, naši anjeli v nebi ustavične hľadia na Tvoju tvár.
0: Daj, aby sme stále žili v Tvojej prítomnosti.
2: Bože, Ty si prisľúbil, že Tvoje deti budú ako anjeli v nebi.
0: Udel nám čistotu srdca i tela.
2: Bože, pošli svojmu ľudu na pomoc veľké knieža Michala,
0: aby ho chránil v boji proti Satanovi a jeho služobníkom.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Nekonečný Bože, Ty obdivuhodne určuješ úlohy anielom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anielov, ktorí Ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
0: Amen.
3: Pán s Vami
0: i s Duchom Tvojim,
3: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
0: Amen.
3: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: bolo 6 hodín.
1: Premiér vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia. Rusko opäť útočí raketami na Kiev, v metropole sa ozývajú výbuchy. Dobré ráno, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Premiér Robert Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý predložil 15. septembra na požiadavku koaličnej SNS. Dôvodom je podľa úradu vlády vážne riziko pre zachovanie parlamentnej väčšiny a riadne fungovanie vlády. Prezident tejto požiadavke vyhovel, jeho hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková.
2: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky dnes prijala list predsedu vlády, ktorým požiadal pána prezidenta o stiahnutie svojho návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Pán prezident tejto požiadavke vyhovel.
1: Samotný minister životného prostredia Tomáš Taraba ocenil, že premiér vzal späť návrh na jeho odvolanie. Zopakoval, že nie je a ani nebude žiadnym problémom pre koalíciu. Je ale šokovaný zámerom SNS spojiť sa v parlamente s opozičným progresívnym Slovenskom pri jeho odvolávaní. Konanie o určení zodpovednosti za environmentálnu záťaž v bratislavskom Istrocheme sa vracia na začiatok. Ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolania spoločnosti Istrochem Reality a potvrdilo rozhodnutia, ktorými okresný súd Bratislava vyhovel protestom prokurátora proti pôvodnému zastaveniu konania. O tom, kto bude zodpovedný za sanáciu záťaže, sa tak bude opäť rozhodovať. Na Slovensku naďalej pretrváva sucho. Veľmi sucho je ojedinele na Gemeri, Spiši, Šariši, Zemplínia v Above. Lokálne na juhu východného Slovenska je až extrémne sucho. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu je deficit zrážok za posledných 90 dní na väčšine územia Slovenska vyšší ako 75 mm. V Kieve sa dnes skoro ráno počas leteckého poplachu ozvalo niekoľko silných výbuchov. Ukrajinské vzdušné sily varovali pred novými balistickými raketami a podľa miestnych úradov ruský útok zasiahol viacero častí hlavného mesta. Trosky rakety dopadli na dvor domu, poškodená bola aj administratívna budova a vypukol požiar v trojposchodovej nebytovej budove. V Maďarsku včera večer zadržali poslanca opozičného Fidesu a bývalého ministra kultúry Baláža Hankoa. Stalo sa tak potom, čo parlament rozhodol o zbavení jeho poslaneckej imunity v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v kauze Národného kultúrneho fondu. Hanko obvinenia odmieta a vyšetrovanie označuje za politicky motivované. Pápež Lev XIV. Opäť vyzval na ukončenie vojny na Ukrajine a na riešenie konfliktu prostredníctvom dialógu. Počas rozhovoru s novinármi v lietadle cestou z Francúzska do Ríma zároveň kritizoval rastúce výdavky na zbrojenie a vyzval na väčšie investície do zdravotníctva či vzdelávania. V zápasoch Ligy národov si Francúzsko pripísalo ďalšie víťazstvo, keď v Belgicku triumfovalo 1-0. Taliansko si po výhre 4-1 v Turecku vybojovalo prvé 3 body. V B divízii sa darilo Švédsku, ktoré po výhre 3-1 nad Poľskom vedie svoju skupinu so 6 bodmi, rovnako ako Čierna hora v C divízii po víťazstve 3-2 v Arménsku.
0: Počasie.
1: Dnes bude slnečno, z rána ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, bude teplo 20 až 27 stupňov. Bude bezvetrie alebo slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: Pred Matúškovom smerom z Dolných Salíb sa prevrátil kamión, premávku riadi polícia, počítajte s krátkým zdržaním, a to v oboch smeroch. V kolone si počkáte zhruba 30 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Do 10 minút sa zdržíte na vjazde do Košic-Čace z Čečejoviec. Pozor si dajte na D1 za odpočívadlom Čataj smerom na Senec, kde stojí pokazené auto v odstavnom pruhu. Medzi Hrabkovom a Križovanmi sa zasa pohybuje lesná zver v blízkosti cesty. Radary vás zmerajú v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku smerom na Patronku, vo Veľkej Čiernej na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Košiciach na Moldavskej ceste smerom do centra a v Košiciach na Prešovskej ceste smerom von z mesta. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
3: Svätý Michal Archaniel je nielen patrónom nášho rádia, ktoré sídli v Banskej Bystrici, ale aj patrónom tohto mesta. Keď si vyhľadáte starší banskobystrický historický erb, tak tradičné bielo-červené farby na erbe objíma zhora svojimi krídlami práve Michal Archaniel. Do dnešnej témy mi stále môžete písať, komu je zasvetený váš kostol, kto je patrónom vášho mesta alebo obce a hlavne, či viete, prečo je to tak, ako sa to zvolilo v minulosti. Čiže dnes si prídu na svoje, možno aj nejaký amatérsky znalci histórie, ste vítaní so svojimi názormi. A v nasledujúcich minútach zaznejú nie názory, ale dobré rady lekárov. Napríklad aj o tom, ako nedostať infarkt v 30-ke.
0: Ráno v rádiu Lumen s Ivom Novákom.

Na účet podpory vysielačov Rádia Lumen prispievate viacerí z vás väčšie, menšie sumy, vážime si to a niekedy čo si aj pripíšete do správy pre príjemcu. A tak na našom účte čítame od Anky Rádio Lumen potrebujeme, alebo od inej poslucháčky s rovnakým menom, aby vás bolo počuť. Len za včerajší deň pribudlo viac ako 500 eur. Vyzbieraných je aktuálne 3790 eur a tak sa pomaličky blížime na konci septembra k tomu nášmu vysnenému cieľu. Aspoň sa k nemu priblížime k celkovej čiastke 6000 eur, ktorú potrebujeme na to, aby sme mohli vykryť aspoň čiastočne naše náklady na prevádzku 36 FM vysielačov. Možno sa rozhodnete na sklonku mesiaca nás podporiť aj vy. V tom prípade na webe lumen.sk na pravej strane pri baneri Potrebujeme vás nájdete všetky potrebné informácie. Ďakujeme. We'll be right back.

0: 6 hodín 13 minút nasleduje naša rubrika Radíme vám. Dnes si pripomíname Svetový deň srdca. Kardiovaskulárne ochorenia pritom už dávno nie sú iba problémom vyššieho veku a prevencia by sa mala začať oveľa skôr, než sa objavia prvé ťažkosti. Čo môže pre svoje srdce urobiť už 30-tník a ktorým rizikám by sa mal vyhýbať? Lucia Pálešová sa pýtala kardiológa Matúša Lajmona zo Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici.
1: Z údajov Európskej komisie vyplýva, že na Slovensku je mimoriadne vysoká miera úmrtí na ischemickú chorobu srdca. Až 433 úmrtí na 100 tisíc obyvateľov, čo je viac ako trojnásobok priemeru Európskej únie. V rebríčku sa Slováci umiestnili na nelichotivom treťom mieste od konca. Na posledných priečkach sa ocitli pobaltské krajiny Litva a Lotyšsko. Doktor Matúš Lajmon je presvedčený, že o téme zdravého srdca treba hovoriť už z mladých. Ľuďmi.
2: Pracujem v Stredoslovenskom ústave kardiovaskulárnych chorôb Banskej Bystrici na oddelení všeobecnej a intervenčnej kardiológie.
3: Pán doktor, ako nedostať ten infarkt v 30-ke? Skúste aj našim poslucháčom prezradiť, ako sa tomuto vyvarovať.
2: No v prvom rade, ja by som to zhrnul možno na pár bodov, z ktorých jednoznačne najzávažnejší rizikový faktor na kardiovaskulárne ochorenia je fajčenie cigariet. Ďalej je to obezita.
3: Majú, myslíte si, v súčasnosti mladí ľudia tieto základné informácie, čomu sa vyvarovať a možno snažia sa podľa vás žiť takým životom, alebo je veľmi dôležité, aby sa tieto informácie k ním dostávali, dá sa povedať, z každej strany?
2: Ja si myslím, že keby ste sa nejakého 16-ročného bežného človeka opýtali na rizikové faktory, tak vám podľa mňa povie presne toto isté, lebo v každej druhej reklame, na každom druhom plagáte, niekde u lekára, u pediatra toto sa hovorí, nedá sa to nevedieť, ale napriek tomu si myslím, že je dobré v tomto veku 17 až 18 ročných mladých ľudí, nech to počujú aj s nejakými faktami, s nejakými obrázkami, aby si to pripomenuli a že naozaj aj na niektorých príkladoch, bohužiaľ smutných v mladom veku, si predstavili, že je to naozaj reálny problém, že to nie je len o tom, že keď budem fajčiť, tak v 60-ke dostanem rakovinu plúc, ale že keď budem fajčiť, tak môžem v 30-ke dostať infarkt a úplne reálne na nej umrieť. Keď som mal 17, tiež som to nepočúval, začal som to počúvať o niečo neskôr, ale myslím si, že to nie je na škodu opakovať aj viackrát.
0: Prečo však kardiovaskulárne ochorenia postihujú čoraz častejšie aj mladých ľudí? V rubrike Radíme vám budeme pokračovať zajtra o takomto čase.
4: Príjemný deň s Rádiom Lumen.

Svätý otec Leo XIV v rámci svojej návštevy vo Francúzsku bol aj v Lurdoch 27. septembra, modlil sa tam so sviečkou v ruke spolu s ostatnými vo veľkom sprievode a okrem iného povedal, že toto svetlo, ktoré nás vedie a priťahuje, je svetlom nádeje, ktorá nás nikdy neopúšťa ani vtedy, keď kráčame cestou tohto života. Ten je často poznačený skúškami, no už teraz ho preniká radosť z vedomia, že sme Božími deťmi, ktoré Ježiš miluje a spasil. Tieto slová povedal svätý otec počas modlitby ruženca a pripomínam to práve preto, pretože aj dnešný deň tak trošku historicky súvisí s modlitbou ruženca. Ak chcete vedieť ako, zostaňte s nami aj naďalej, o chvíľu vám to prezradím v historickom kalendári. Pekné ráno, je 6:20.

0: V útorok ráno o 6.24 minúte počúvate Rádio Lumena. Dnes 29. septembra by už asi bolo neskoro na nejakú dovolenku pri Jadrane, no ale predstavte si, že by ste išli do Chorvátska, boli by ste pri mori. Počúvali by ste takéto zvuky mora a zároveň by ste sa vedeli s každým Chorvátom dohodnúť úplne na všetkom. Jazykovo by tam nebola žiadna bariéra, veď je to predsa slovanský národ. Nuž, dnes to úplne tak nefunguje, niečo rozumieme, niečo nie, ale predstavte si, presne pred 200 rokmi bola taká idea. Pred 200 rokmi v roku 1826 vydal v Budatíne jazykovedec Ján Nepomuk Herkel základy všeobecného slovanského jazyka, v ktorom propagoval potrebu vytvorenia jednotného všeslovanského jazyka. Popri pravidlách tzv. Slovanského esperanta rozpracoval v diele aj myšlienky literárnej jednoty Slovanov. Dnes už vieme, že zámer nevyšiel. Ak hovoríme o ďalších míľnikoch z historického kalendára, tak aj ten ďalší dátum je skôr o veciach, ktoré nevyšli tak dobre, ako to bolo možno pôvodne myslené. V roku 1938, 29. septembra, sa začala v Mníchove konferencia, na ktorej sa najvyšší predstavitelia Francúzska, Nemecka, Talianska a Veľkej Británie bez účasti Československej republiky dohodli na otrhnutí pohraničných území ich pripojení k Nemecku, pričom ustanovili mienky a termíny obsadenia týchto území nemeckým vojskom. V roku 1961 pápež Ján 23. v apoštolskej exhortácii Il religioso convegno vyzdvihuje význam modlitby posvetného ruženca pre mier medzi ľuďmi. Apoštolský list oceňuje predchádzajúce encykliky o ruženci a opätovne potvrdzuje, že v mesiaci október by sa mala venovať osobitná pozornosť modlitbe ruženca. Rovnako ako jeho predchodcovia, výslovne spomína pápeža Leva 13. Aj on opisuje slávne prepojenie ruženca s Pannou Máriou ako prostredníčkou k Bohu. O 4 minúty bude 6:30, prinesieme aktuálne informácie z domova, zo sveta a aj na cesty.
1: Počúvate Rádio Lumen. Ty, kto plavú?

0: Keby ste počuli toho môjho suseda.
1: Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Madurke. To si ešte nezažil, Majco.
0: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Nastal čas obzrieť sa, aký rok majú za sebou pestovatelia zeleniny a ovocia. Zhodneme sa, že je za čo ďakovať, hoci počasie výrazne zasiahlo do toho, čo sa urodilo.
3: My sme mali už problém s tým, že nám ani neposchádzali plodiny. Ostalo strašne sucho. Ráno sme poliali, večer to už bolo vyprahnuté.
2: Aká bola úroda a s čím všetkým museli pestovatelia bojovať? Počúvajte Mozaiku Rádia Lumen. Každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen. Čo spája gastronómiu, pomoc druhým a príbeh mami, ktorá počas tehotenstva čelila strachu o dieťa. Simona Budinská stojí za projektom Kávičkári aj nekonferenciou Gastrolové. O ľuďoch, ktorých spája jeden stôl, aj o skúške, ktorá zmenila jej pohľad na život, porozpráva pri jednom stole s Andreou Poláčkovou dnes po 13:00 v Rádiu Lumen.
4: Presný čas 6:30, v štúdiu je Monika Majerová.
5: Krátke správy.
6: Progresívne Slovensko vyzvalo ostatné opozičné poslanecké kluby, aby sa dnes zúčastnili na rokovaní Národnej rady v plnom počte. Plánuje totiž navrhnúť, aby sa o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu hlasovalo ihneď. Rada vlády pre prevenciu kriminality vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov na kamery a kamerové systémy v oblasti prevencie kriminality pre tento rok. Mesto Čadca začína budovať 8,5 kilometra dlhú cyklotrasu. Tá pomôže rozvoju cyklistickej infraštruktúry v regióne Kysúc a vytvoreniu plynulého napojenia Čadce s Krásnom nad Kysúcou a Bystrickou cyklomagistrálou. Ruský prezident Vladimír Putin podpísal výnos, ktorým sa stanovuje početný stav ruských ozbrojených síl na takmer 2,5 milióna osôb, vrátane 1,5 milióna vojakov v aktívnej službe. Pápež včera odišiel z metropoly severovýchodného Francúzska a ukončil tak svoju piatú apoštolskú cestu do zahraničia. Jeho odchod nasledoval po súkromnom stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Dnes bude slnečno a teplo, 20 až 27 stupňov a bez vetrie.
5: Dopravný servis.

Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali pred Matúškovom smerom z Dolných Salíp, kde sa prevrátil kamión, pre mámku riadi polícia. Na ceste 1/18 za Súčanmi smerom na Martin je takisto dopravná nehoda, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na ceste 1/16 pred Moldavou nad Bodvou smerom z Čečejoviec sa zrazilo auto so zverou. Pozor, na ceste sú kúsky rozsypaného skla. V kolóni si počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace, zdržíte sa zhruba 25 minút. Do 10 minút si postojíte pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch. Na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna a 10 minút si počkáte aj na trase zo Šarišských Michalian do Prešova. Radary vás zmerajú v Bratislave na Lamarskej ceste pri Tesku smerom na Patronku, vo Veľkej Čiernej na Hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Košiciach na Moldavskej ceste smerom do centra a v Košiciach na Prešovskej ceste smerom von z mesta. Šťastnú cestu!

0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
1: Liturgia synodalita, to bola hlavná téma celoslovenského liturgického dňa, ktorý sa včera konal v dome Xaver v Badíne a nechýbal tam ani rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik.
2: Svetú omšu sme slávili k úcte k Pane Márii, Matky Cirkvi, ktorá nám dala príklad načúvania a služby. Dal nám príklad, ako prežívať synodalitu.
1: Ako to na tomto liturgickom dni v Badíne vyzeralo, aj to sa dozviete v reportáži, ktorú pre vás pripravujeme na 3:15.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Dnešná téma.
1: V Rádiu Lumen je dnes v podstate oslava. Máme svojho patróna Michala Archaniela práve dnes v liturgickom kalendári. A to znamená, že slávime tak povediac rozhlasový odpust. Raz za rok je to v každej farnosti, aj tam, kde vy žijete. A zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo ten náš kostolík je zasvetený tomu a tomu svetcovi, alebo obec či mesto tiež mávajú svojich patrónov. Prečo je to tak? Ak viete, môžete o tom napísať do dnešnej témy. Samozrejme, stačí aj spomenúť to, že ako to celé teda je u vás, ale ak viete aj nejaké tie detaily, prečo je to tak, často je to veľmi zaujímavá história, ako nám píše napríklad aj naša poslucháčka Katka z Hozelca. V našej obci bol postavený kostol v roku 1992 z podnetu vtedajšieho pána farára Olosa. Je zasvetený pane Márii Ružencovej a bolo to preto, lebo v jeho filiálke boli 4 kostoly a ani jeden nebol zasvetený Matke Božej. Zaujímavosťou je skutočnosť, že štát Tutárkou obce bola v prvom porevolučnom období žena, teda ja, ktorá vykonávala aj prvý výkop výstavby kostola, keď pán farár posvetcoval pozemok na stavbu v rámci svätej omše. Teraz je tu už aj fara, takže je tu farnosť ešte pre ďalšie dve obce. Katka, ďakujeme za takúto stručnú históriu Hozelca. Už teda vieme aj, ako vznikla myšlienka, že práve Matke Božej bude zasvetený váš kostolík, kedysi filiálny, dnes už farský. No ale predstavte si situáciu, že by napríklad, povedzme, ja neviem, aj tam v Hozelci si kto si povedal, poďme zmeniť patrocínium. No už vraj to nie je také jednoduché, vysvetlil nám to aj liturgista Štefan Fábri, ktorý sa v úvode nahrávky zaoberá tým, ako to teda je s tým určovaním patrocínia a na konci povie viac aj o tom, čo by ste mali urobiť, ak by ste to patrocínium vo vašej farnosti zamýšľali zmeniť.
2: Neskôr sa titulu z chrámu odvodzoval od svetca mučeníka, nad hrobom ktorého bol postavený. Môžeme spomenúť baziliku svätého Petra, svätého Vavrinca, svätého Pavla a mnohých iných. Práve z tohto sa vyvinula prax určovať novopostavenému kostolu patróna, na počesť ktorého je kostol postavený, alebo ktorý bude v kostole osobitne uctievaný. Patrón má byť určený ešte pred posviackou a určuje ho ten, kto stavbu kostola iniciuje, teda zväčša miestna komunita, spoločenstvo veriacich so svojimi duchovnými pastiermi. Tento výber následne formálne schváli diecézny biskup. Titul už raz posveteného kostola nemožno meniť. Musel by byť na to veľmi vážny dôvod a súhlas Svätej stolice.
1: No, nie je to jednoduché. V podstate sa to skoro nedá zmeniť, takže musíte len byť spokojní s tým, čo máte u vás doma, vo vašej obci alebo vo vašom meste. A uvažovali ste nad tým, prečo je to tak, že máte práve daného patrona u vás v obci alebo v meste alebo v kostole, komu je zasvetený. Ak viete, tak nám o tom určite napíšte do dnešnej témy a vyhrajte knižku Božia prozreteľnosť od Katalíny Rivas. 6 hodín 40 minút.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

Viem, že vo viacerých rodinkách, kde nás takto ráno o 6 hodine 44. minúte teraz počúvate, vrcholí možno tá ranná príprava, aby ste všetko stihli, aby ste dorazili tam, kam máte prísť včas, tak nebudem vám do toho hovoriť veľa. Zahráme vám skupinu Mukatado, Janku Kozákovú a ich pieseň Málo stačí, nech všetko stíhate pekne do rytmu.

0: Naladené máte Rádio Lumen, je 6.48. Liturgia a synodalita. To bola hlavná téma celoslovenského liturgického dňa, ktorý sa včera konal v Dome Xaver v Badíne. Odborníci z oblasti liturgie a teológie sa zamýšľali nad tým, ako slávenie Eucharistie formuje naše každodenné prežívanie spoločenstva a spoločného kráčania a ako môže cirkev posilňovať v jej misijnom poslaní. Nahrávala Julia Kavecká.
1: Program celoslovenského liturgického dňa sa začal svetovom show v kaponke svätého Františka Xaverského. Hlavným celebrantom bol predseda liturgickej komisie konferencie biskupov Slovenska, rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Podľa neho synodalita má rešpektovať svetú liturgiu.
2: Svetovom show sme slávili k úcte k Pane Márii, Matky Cirkvi, ktorá nám dala príklad načúvania a služby. Dala nám príklad, ako prežívať synodalitu. Najprv načúvať a potom byť aktívny, potom slúžiť. A v rámci nášho zamyslenia aj liturgického som spomenul, že aj synodalita má rešpektovať božskú liturgiu, teda svätú omšu. Synodalita hľadá spôsob nejako niečo nevhodné vložiť do svätej omše, ale ako zaangažovať prítomných na svätej omši, aby sme neboli nejakí anonymní kresťania, ale aby sme boli tí, ktorí svätú omšu prežívajú, by som povedal, aktívne, do hĺbky a jednoducho si uvedomujeme, že je tu komunikácia s Ježišom Kristom.
1: V odbornej časti programu s prednáškou vystúpil jezuita Vlastimil Duvka z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Poukázal na každodennú prax spoločného kráčania.
3: V podstate pôjde o to, aby sme si uvedomili, že samotné slávenie Eucharistie nám dáva prameň a paradigmu aj pre vnímanie synodality. Budem vychádzať z takých piatich eucharistických prvkov synodality, a to sa týka vlastne zhromaždenia v mene Trojice, zmierenia, pozorného počúvania, spoločenstva a misie.
1: O misijnom poslaní cirkvi v duchu synodality hovoril vo svojej prednáške predseda Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu Pavol Hrabovecký.
4: Hlavnou úlohou cirkvi je misia. Nie je to iba jedna z úloh, ktoré má mať cirkev popri charite, popri slávení liturgie, aj keď sme na liturgickom dni, ale naozaj byť ľuďmi, ktorí chodia k iným, ktorí sú vyslaní k iným. A tak aj Pán Ježiš, ako zavolal apoštolov, prvá vec bola, že boli s ním, ale druhá bola, aby boli poslaní k iným ľuďom. Takže toto sme sa snažili trošku rozrozprávať, aby sme vedeli, že synodalita nie je len o tom, že máme sa meniť nejakými štruktúrami, meniť spôsob kráčania, ale naozaj byť tými, ktorí sú naplňajúci Ježišovu misiu.
1: V období, keď sa univerzálna cirkev nachádza uprostred realizačnej fázy synodálneho procesu, vystupuje do popredia otázka, ako spoločné kráčanie autenticky zakotviť v živote a v praxi veriacich spoločenstiev. Celoslovenský liturgický deň potvrdil, že liturgia a osobitne slávenie Eucharistie predstavuje pre túto obnovu nevyčerpateľný prameň, ale aj prirodzený priestor prežívania spoločenstva a jednoty.
5: Počúvate Rádio Lumen.

0: Na Slovensku sa krátko pred 7 iba postupne otepľuje, Bratislava hlási 12 stupňov, Nitra 10, Žilina 6, Sliač 4, Liesek na Orave 4 stupne Celzia, Lučenec 6, Poprad 3 stupne, Prešov 5, Košice 10 a Kamenica nad Cirochou 4 stupne Celzia. Ale počas dňa bude teplo a slnečno a teploty 20 až 27 stupňov Celzia. Čo nás čaká nielen dnes, ale aj v ďalších zvyšných dňoch tohto pracovného týždňa, to nám povie meteorológ o 7:36 minúte. O 5 minút najbližšie správy s Monikou Majerovou.
1: Vím, proč je na svete nebe. Vím, práve mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žiť léta v kleci. Vím,

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Medzi úspešné projekty Centra dobrovoľníctva patrí Čítankovo, keď rozprávky spájajú generácie. Seniori chodia do škôlok čítať deťom, vďaka čomu nie sú osamelí, ak ich vnúčatá bývajú ďaleko. Deti si zas vytvárajú vzťah so staršími a rozvíjajú slovnú zásobu. Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina, dnes večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
2: Bolo 7 hodín.
3: Dokumentácia na veľkú rekonštrukciu hlavnej stanice má byť do roka 2027. V Prahe sa konal protest kvôli nesúhlasu s krokmi vlády premiéra Andreja Babiša. Dobré ráno, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Projektová dokumentácia na veľkú rekonštrukciu Bratislavskej hlavnej stanice má byť hotová koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka. Železnice Slovenskej republiky chcú následne vyhlásiť verejné obstarávanie na stavebné práce ideálne v prvom štvrť roku 2027. Odhadované náklady na rekonštrukciu sú približne 20 miliónov eur. Konečná suma ale vzíde až z verejného obstarávania. KDH žiada zverejnenie termínu opravy dvoch štátnych vodných nádrží v obci Mlynčeky v okrese Kežmarok. Jedna z nich je podľa hnutia už 2 roky vypustená, druhá presakuje a zarastá. Kresťanskí demokrati zároveň požadujú plán obnovy existujúcich vodných nádrží a uprednostňovanie menších riešení na zadržiavanie vody pred výstavbou nových priehrad. Univerzitná nemocnica Luja Pastera v Košiciach oficiálne otvorila očkovaciu sezónu proti chrípke. Zároveň spustila projekt na podporu očkovania svojich zamestnancov. Od 1. októbra sa v nemocničnom vakcinačnom centre budú môcť očkovať aj pracovníci partnerských zdravotníckych zariadení a medici. Riaditeľ Košickej nemocnice Ľuboslav Beňa.
4: Chrípková sezóna sa blíži a chrípková sezóna s výskytom teda svojich ochorení a s následnými komplikáciami je stále dôvod na to, aby sme sa pokúsili urobiť všetko preto, aby sme týmto ochoreniam predišli.
3: Lekári upozorňujú, že včasné očkovanie môže pomôcť predísť najmä závažnému priebehu chrípky u rizikových skupín. V Prahe sa včera na Staromestskom námestí zišli ľudia na zhromaždení proti krokom vlády premiéra Andreja Babiša. Organizátori zo spolku Milión chvílek kritizovali podľa nich oslabovanie nezávislých inštitúcií a verejnoprávnych médií a zároveň pripomenuli bývalého prezidenta Václava Havla, ktorý by sa o týždeň dožil 90 rokov. Zhromaždenie sa konalo v deň Českého štátneho sviatku. Vládni predstavitelia sa k protestu nevyjadrili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že Rusko začalo ďalšiu vlnu mobilizácie. Reagoval tak na nový výnos ruského prezidenta Vladimíra Putina, ktorý zvyšuje početný stav ruských ozbrojených síl. Zelenský zároveň uviedol, že Moskva plánuje zvýšiť nábor zahraničných vojakov. Podľa ukrajinských informácií je v Rusku viac ako 8000 severokorejských vojakov. Kardinál Matteo Zuppi, osobitný vyslanec pápeža pre humanitárne otázky, začal trojdňovú misiu v Rusku. V Moskve bude do 30. septembra. Ide o jeho tretiu návštevu Ruska po misiách v júni 2023 a októbri 2024. Návšteva nasleduje po jeho júlovom pobyte na Ukrajine, kde navštívil aj tábory s ruskými vojnovými zajacami. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov prehrali v prípravnom zápase v Senci s Poľskom 1-2. Vo štvrtok ich rovnako v Senci čaká ešte súboj so Švajčiarskom. Slováci sa pripravujú na druhú fázu kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2027.
2: Počasie.
3: Dnes bude slnečno, z rána ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Bude teplo 20 až 27 stupňov. Bude bezvetrie alebo slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Pozor si dajte na dopravné nehody. Pred Matúškovom smerom z Dolných Salíb sa prevrátil kamión, premávku už riadi polícia, krátko sa zdržíte. Na ceste 1/16 pred Moldavou nad Bodvou smerom z Čečejoviec sa zrazilo auto so zverou. Pozor, na ceste sú kúsky rozsypaného skla. Radary vás zmerajú v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku smerom na Patronku, vo Veľkej Čiernej na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na výjazde zo Súčiana do Ružomberka, takisto v Košiciach na Moldavskej ceste smerom do centra a v Košiciach na Prešovskej ceste smerom von z mesta. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
5: Už pred dvomi hodinami, krátko po piatej, som vám spomínal jedno číslo, koľko chrámov svätého Michala Archaniela je na Slovensku. Verím, že si pamätáte, že viac ako 200. Ale keď do toho zahrnieme aj nejaké kaplnky, to znamená rôzne prícestné kaplnky, maličké kaplnky, o ktorých vieme, tak to číslo sa nám zväčší až na približne 300. Ak hrátame aj kostoly, aj rôzne malé kaplnky, je to najrozšírenejšie patrocínium v našej krajine, ale aj v zahraničí, a o tom ešte bude reč v nasledujúcich minútach. Do jedného kostola svätého Michala Archaniela na Slovensku budeme aj volať krátko po 7:45, kam presne sa vydáme na návštevu do farnosti, to vám ešte prezradím. Prichystaný je aj meteorológ Peter Jurčovič, ktorý si krátko po pol 8:00 určite vychutná dnešnú predpoveď počasia, pretože v súvislosti s Michalom bude o čom hovoriť a pridá aj jednu michalskú pranostiku.
2: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Dnešná téma.
1: Už nejaký ten piatok, alebo pokojne aj útorok, keď budeme aktuálni, to spoločne ťaháme v Rádiu Lumen aj s náboženským redaktorom, kňazom Pavlom Jurčagom. Príjemné ráno ti prajem.
2: Ivo, dobré ráno tebe aj všetkým našim poslucháčom. Sviatočné.
1: Áno, a teda pod ochranou Michala Archaniela sme v Rádiu Lumen aj my dvaja už niekoľko rokov. A z času na čas sa vyskytneme aj v našej rozhlasovej kaplnke, keď sa, Pavol, pozrieš na Facebook nášho rádia. Včera som si dal takú prácu, že popoludní, keď som tak trošku pozrel očkom na dnešné ranné vysielanie, tak som sa zastavil u nás v kaplnke a odfotil som ten obraz, ktorý je u nás v rozhlasovej kaplnke.
2: Ale povedz, nie je nádherný?
1: Je a naozaj je taký, by som povedal, až hlboký, že človek sa doň musí zadívať a je to až tak nejako na rozjímanie. A odporúčam to poslucháčom Rádia Lumen pozrieť si na našom Facebooku.
2: To veľmi prozreteľnostné, že v roku 2004, keď otec biskup Rudolf Baláš zriadil túto rozhlasovú kaplnku Rádia Lumen za vtedajšieho správcu Rádia Lumen duchovného Petra Holbičku, tak dal do tejto kaplnky práve obraz svätého Michala Archaniela tak prozreteľnostne, aby nás ochraňoval a sprevádzal pri hlásaní Božieho slova vo svete.
1: Naši poslucháči nám píšu o tom, kto je patronom ich obce alebo farnosti a možno niektorí aj zistili, že prečo je to tak, to sme im dali ako takú doplnkovú úlohu. Dozvedeli sme sa nejakú zaujímavosť, že prečo je daný patrón patrónom daného kostola či obce?
2: Tak poslucháčka Anna Gajdošová píše: Pochválený buď Ježiš Kristus, náš kostolík v Lúčnici nad Žitavou je zasvetený práve svätému Jánovi Nepomuckému. V našej obci máme pútnické miesto Studnička, kde na sviatok narodenia Panny Márie tradične putujeme pozdraviť našu nebeskú mamku Pannu Máriu. Okolo roku 1930 mala kaplnka nad prameňom už súčasnú podobu. Na ľavej strane bola skrinka so soškou Jána Nepomuckého o veľkosti asi 40 cm. A k tejto soške traduje povesť, že je tu preto, lebo tohto svetca kto si kedysi dávno videl stáť na pramení. Z tohto logicky vyplýva, že náš kostolík postavený v roku 1763 bol zasvetený svätému Jánovi Nepomuckému a je úzko prepojený s týmto našim pútnickým miestom.
1: Pekný príbeh. Ako som už spomínal, veľmi veľa kostolov a kaplniek je to najčastejšie patrocínium na Slovensku. Prečo je to tak? O tom si sa rozprával s liturgistom Štefanom Fábrim. Poďme si vypočuť jeho odpoveď.
3: Podľa dostupných informácií je toto patrocínium druhé najrozšírenejšie na Slovensku, hneď po chrámoch postavených úcte Panny Márie. A to tak v rímskokatolíckej, ako aj v grécko-katolíckej cirkvi. Ale kostolov, ktoré nesú titul svätého Michala, je mimoriadne veľa aj inde vo svete. Tá početnosť tohto patrocínia súvisí s veľkým rozšírením jeho úcty v cirkvi, najmä od 5. storočia po jeho zjaveniach v talianskom Gargáne. Zároveň treba povedať, že svätý Michal Archaniel je univerzálnym patronom celej cirkvi, pomocníkom všetkých kresťanov v boji proti pokušeniu a diablovi. A ako osobitného ochrancu si ho od nepamäti uctievali vojaci, rytieri, obchodníci, námorníci, pekári, lekárnici, sanitári, krajčíri, tokári, sklenári, maliari, zlatníci a mnohí, mnohí iní. Kresťania ho vzývali aj ako patrona dobrej smrti a ochrancu pri búrkach. Kostolí k jeho úcte sa v stredoveku stavali na vyvýšených miestach, na kopcoch alebo už existujúcich hradoch, pretože veriaci verili, že Archaniel ako nebeský bojovník chráni ich spoločenstva zhora. Preto sa jeho patrocínium často objavuje aj v kostoloch a kaplnkách, ktoré boli založené panovníkmi. Jeho úcta veľmi vzrástla vždy aj v čase morových epidémií, vojen a požiarov, keď sa kresťania utiekali k svätému Michalovi ako k mocnému pomocníkovi a ochrancovi.
1: V Rádiu Lumen máme dnes sviatok svojho patróna. Kto je patrónom vašej obce, aký svetec, alebo aké patrocínium nesie váš kostol a viete o tom aj niečo viac? Dajte nám vedieť do dnešnej témy.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

7 hodín 21 minút, pekné útorkové ráno vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen. Poďme sa pozrieť na očakávané udalosti dnešného dňa. A začíname na východe, konkrétne v Michalovciach. O 9. hodine tam bude monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Sláviť bude svätú omšu a uvedie nového riaditeľa cirkevnej školy svätého Michala. Uskutoční tiež pastoračnú návštevu školy. V dome Xaver v Badíne dnes pokračuje 4. ročník ekumenickej duchovnej obnovy, ktorá prebieha od 27. do 30. septembra. Tohtoročná obnova je zameraná na život z krstu. O 14. hodine majú v Poprade na programe slávnostné otvorenie zrekonštruovanej nemocnice v tomto meste pod Tatrami. Účasť prisľúbil aj predseda vlády Robert Fico a minister zdravotníctva Kamil Šaško. Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dnes o 17. chystajú University Run 2026, bežecké preteky občianskeho združenia Cocktail Pace. Štartovné bude venované detskej fakultnej nemocnici v Košiciach. Štartuje sa od Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb na parkovisku na Ondavskej ulici. Príjemné ráno aj o 7 hodine 22. minúte.

Bezpečnosť v niektorých vlakoch na Slovensku nie je ideálna. Železničná spoločnosť Slovensko preto plánuje posilniť bezpečnostné opatrenia. Ak chcete vedieť viac, počúvajte Rádio Lumen aj v krátkych správach o 7:30, teda už o chvíľu.

0: nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
0: Čo spája gastronómiu, pomoc druhým a príbeh mami, ktorá počas tehotenstva čelila strachu o dieťa. Simona Budinská stojí za projektom Kávičkári aj nekonferenciou Gastrolove. O ľuďoch, ktorých spája jeden stôl, aj o skúške, ktorá zmenila jej pohľad na život, porozpráva pri jednom stole s Andreou Poláčkovou dnes po 13. v Rádiu Lumen.
2: Minútu po pol 8. je v štúdiu opäť Monika Majerová.
3: Krátke správy.
4: Poradca premiéra a advokát David Lindner sa má 3. novembra postaviť pred odvolací súd. Obžalovaný je zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu a z prečinu nepriamej korupcie z obdobia, keď ešte pôsobil na poste predsedu Bratislavského okresného súdu. Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje bezpečnostné opatrenia v regionálnych vlakoch. Pre opakované prípady vandalizmu a agresívneho správania nasadila 6 pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby. Štátna školská inšpekcia zaslala upozornenia 81 zriaďovateľom škôl a školských zariadení. V minulom školskom roku identifikovala desiatky prípadov, ktoré mohli negatívne ovplyvňovať vzdelávanie detí a žiakov. Ruské útoky na Ukrajinu si včera vyžiadali najmenej 7 obetí a desiatky zranených. V Kyjeve dostala zásah budova Ukrajinskej národnej akadémie vied a poškodené bolo aj súkromné zdravotnícke zariadenie. Pokoj si vyžaduje odvahu odpúšťať, pretrhnúť reťaz zatrpknutosti a kráčať spoločne. Pápež Lev XIV. To povedal v homílii pri svätej omši v katedrále svätého Štefana v Métach na záver svojej apoštolskej cesty vo Francúzsku. Dnes bude slnečno a teplo, 20 až 27 stupňov a bez vetrie.
3: Dopravný servis.
4: V Boleráze smerom do Trnavy sa zrazili dve autá, jeden jazdný pruh je blokovaný, zdržíte sa asi 15 minút. Pred Matúškovom smerom z Dolných Salíb sa prevrátil kamión a čiastočne skončil mimo cesty. Aktuálne ho stavajú na kolesá, obchádzať môžete smerom na Diakovce. Pozor si dajte na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, kde stojí v zúženom úseku odstavené auto. Radar vás meria na výjazde zo Sučian do Ružomberka. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
2: Peter Jurčovič sa už chystá na podrobnú predpoveď počasia. O pár minút na vlnách Rádia Lumen a ja sa zas chystám kontaktovať minoritu Luciána Máriu Boguckého. Tento minorita pôsobí vo farnosti svätého Michala Archaniela, ktorá sa nachádza v Bratislave v Karlovej Vsi. Zjednodušene povedané v Karlovke, ako Bratislavčania povedia. Tam budeme volať, tam pôjdeme na návštevu vo farnosti po 7:45. A ja vás pozývam, aby ste boli pri tom.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: Dobré ráno, prajeme o 7:38 minúte meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Počujeme sa?
2: Áno, dobré ráno.
1: Poďme sa pozrieť na teploty, aké sú teraz na Slovensku, ako sa nám to rozbieha.
2: Sú miesta, kde sa to oproti včerajšku toho veľa nezmenilo. To platí hlavne pre západné Slovensko. Bratislava 11 stupňov, na Záhorí až 15 stupňov. A aj napríklad aj na juhu Podunajskej nížiny Hurbanovo asi takmer 11. Dudince už menej, tam to býva niekedy také chladnejšie, takže teraz necelých 8 stupňov. A na východe, no Košický kraj je to tak 7 až 8, ale už na severe Prešovský kraj je to tak 1 až 4 stupne. Väčšinou je jasno, alebo takmer jasno, ale sem tam sú aj hmly, napríklad Poprad hlási, že sa tam drží hmla, teplota teda 1 stupeň. No a ešte môžeme pridať treba z Banskú Bystricu, ako to tam vyzerá, 6 stupňov. Vietor zatiaľ je väčšinou taký slabý, ale už skôr prevažuje severný alebo severovýchodný, čo znamená, že vietor fúka z vysokého tlaku do nízkeho, čiže keď je severný, to znamená, že tlaková výš je tak severne od nás a naozaj sa nachádza niekde, ako je Estonsko a zasahuje až do Fínska, takže treba s takýmto počasím rátať aj naďalej.
1: No, zdá sa, že bude opäť babie leto pokračovať, ako ste už včera naznačili, pomerne príjemné, slnečné počasie, rovnako asi aj dnes.
2: Áno, nič podstatné sa nemení, snáď tých hmiel menej oproti včerajšku, ale hmly sa rozplynú a naozaj by malo byť pekne, slnečno, teplota, tak ako včera aj v predchádzajúcich dňoch v strednej Európe, tak do 27 stupňov, takže aj dnes predpokladám, že to na tých 27 pôjde. A sever, keď je na Orave len tak 1 až 3 stupne, tak cez deň budú radi, keď sa to podarí na 20. No a môžeme teda povedať, že v tomto zmysle by to teda malo pokračovať aj s tým východným vetrom. Ešte pridám chopok. Chopok fúka totiž severný vietor, takže presne to zodpoveda tomu, že z vysokého tlaku do nízkeho. No a chopok má pritom teplotu plus 3,5 stupňa a dokonca ani Lomnický štít nie je nejaký studený, plus 3 stupne. No, tam fúka zase východný vietor, takže toto tá tlaková výš, to pásmo vysokého tlaku tu bude zasahovať od Fínska až niekde do Stredomoria, takže naozaj môžeme povedať, že nič podstatné sa nezmení ani v tých ďalších dňoch. Takže na stredu už môžeme dať teplotu no, asi tak do 26 stupňov, ale stále pekne, slnečno a ojedinele hmly, veľa tých hmiel asi nebude. Vzduch od severu je málo vlhký, takže preto tých hmiel bude asi tak pomenej. A ako som povedal, teda 26 na juhu, na severe možno len takých 16-17 stupňov. Podobne aj vo štvrtok, aj v piatok. Tam by som už povedal, že asi to už na tých 26-27 nepôjde, ale 25-ky by sme tu mali mať a predpokladám, že by to tak malo byť asi až do takého 7. októbra. Takže babie leto pokračuje a s teplotami potom už len do 25 stupňov. Ale ja myslím, že každý môže byť spokojný s takýmto pekným babým letom.
1: Kostolov svätého Michala Archaniela a kaplniek je na Slovensku približne 300, tak naznačujú štatistické údaje dostupné na internete. A čo, máte aj 300 pranostík?
2: 300 nie, ale je pravda, včera bol Václav, to je taký typický český, tam bolo vyše 30 pranostík a my sme mali len 16. A teraz, Michal, máme 45 slovenských pranostík. Takže jednu som si teraz vybral a tá jedna hovorí, možno povedať, že na Michala, či z hory, či z doly, zimný vetrik vstane. Presne to zodpovedá tomu, ako som povedal, ten severný vetrik bude pofúkovať.
1: Ďalšie pranostiky pridáte opäť popoludní v našom vysielaní po 14. hodine. Pekný deň.
2: Ďakujem, do počutia.
1: To bol meteorológ Peter Jurčovič, ktorý nám práve aj ten pekný deň z hľadiska počasia predpovedal.
0: Rádio Lumen.

0: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
1: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
0: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.

0: o 7:49 vám prajeme pekné útorkové ráno. V štúdiu je spolu so mnou náboženský redaktor Pavol Jurčaga a ako sme spomínali kostolov svätého Michala Archaniela, ktorí majú podobné patrocínium ako aj naša rozhlasová kaplnka, je na Slovensku veľké množstvo. No a otec Pavol trošku pozhaňal informácie, ktoré môžu byť zaujímavé práve v súvislosti s týmto patrocíniom a s kostolmi, ktoré sú okolo nás.
1: Ináč Ivo, ten svätý Michal Archaniel sprevádza teba aj napríklad na Fončorde, Banská Bystrica Fončorda, lebo je tam aj kostol svätého Michala Archaniela.
0: Áno, žil som tam istý čas na tomto sídlisku, už rok síce nie, ale naozaj dlhé roky, detstvo, je to moderný chrám a zase je tam také pekné prepojenie, otec Pavol, to sa ti musím priznať, že aj manželku som si potiahol z farnosti svätého Michala Archaniela, ale nie z tej istej. Moja manželka je z Pohronskej Polhory, to je zase v Rožňavskej diecéze v okrese Brezno. No a tam sa nachádza tiež kostol svätého Michala Archaniela. To už je ale zároveň taký starší chrám, takže bolo to také spojenie starého a nového v našom manželskom zväzku.
1: Ja sa pozriem na niečo, čo ukrývajú možno tieto kostoly svätého Michala Archaniela, ukrývajú jedinečné historické a architektonické zaujímavosti. Napríklad Kočín. Súčasťou areálu tohto kostola je renesančné protiturecké opevnenie zo 17. storočia, ktoré postavili na mieste starého pravekého valu. Interiér sa píši vzácnou maliarskou výzdobou z čias renesancie, baroka a rokoka. Dražovce, Nitra. Kostolík na kopci bol opradený legendami a patrí medzi najstaršie sakrálne stavby na Slovensku. Zachovali sa z neho pôvodné základy a časti najstaršieho muriva. Kostolík Starej Bystrici. Pri tamojšom kostole stojí nádherný pieskovcový kríz roku 1834, ktorý je majstrovským dielom miestneho umelca Jozefa Kurica. Vytesali ho z kameňa nedalekej doliny Senkov. Napríklad kostolík v Liptovskom Michale. V interiéri tohto goticko-renesančného kostola zaujme unikátna krstiteľnica s latinským krížom na vrchole a historické obrazy apoštolov či svätého Jána Nepomuckého. No a spomeňme ešte Medzianky. Pôvodne gotický kostol pochádza už zo začiatku 14. storočia. Neskôr prešiel rozsiahlou barokovou prestavbou v roku 1748 a obnovou po druhej svetovej vojne.
0: Toľko možno aj také tipy na výlet pre vás, aby ste tieto kostolíky objavili. Sú veľmi pekné a oplatí sa ich objaviť. Povedzme aj počas dnešného pekného dňa. Do toho vám dávame pieseň Svätý duch od Koinonia Music a Ivy Kováčovej z Rádia Lumen o 7:52.

O 5 minút bude 8 hodín, vy počúvate Rádio Lumen. Mrzí nás, že dnes ráno sa nám nepodarilo dovolať do farnosti. Chceli sme sa spojiť s farnosťou Karlova Ves, kde aj dnes majú odpust svätého Michala Archaniela, ale asi jednoducho ten odpust je tak náročný zorganizovať, že sa to nejako nestihlo zladiť aj spolu s nami, s našim vysielaním. No už čo už, nevadí, zajtra budeme volať do inej farnosti, veríme, že sa nám podarí spojiť s Čadcov, s tamojším kaplánom Matúšom Mažgutom. Naladte si Rádio Lumen opäť o takomto čase aj zajtra. Vo farnosti v Čadci totiž bolo nedávne požehnanie krížovej cesty v rieke Tri kopce. A o tomuto sa budeme venovať opäť zajtra ráno. O 5 minút, teda krátke správy na vlnách Rádia Lumen.

0: 20 rokov ľudskosti. 20 rokov vašej pomoci. Svet sa mení, no chudoba i hlad zostávajú. Zbierka vincentskej rodiny Boj proti hladu vstupuje do svojho 20. ročníka vďaka tomu, že nezatvárate oči pred bolesťou a núdzou. Vďaka vám prinášame nádej trpiacim do najchudobnejších častí sveta i k nám na Slovensko. Podporte zbierku modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka alebo príspevkom na účet. Viac na bojprotihladu.sk. Vaša štedrosť zachraňuje životy.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
2: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Ruženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
3: Pridaj sa k nám.
4: Aká bola cesta jazzovej hudby na prelome 2000 ročí a ako sa jej darilo mimo jej domovského kontinentu? Dozviete sa v relácii Príbehy v tónoch s Robertom Raganom dnes o 10:00 večer v Rádiu Lumen.
5: Bolo 8 hodín.
6: Výstavba obchvatu Prievidze pokračuje podľa plánu. Vyše 8 miliónov utečencov je pre škrty vo financovaní v ohrození. Dobré ráno, pripravené sú opäť správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
6: Výstavba druhej stavby prvej etapy obchvatu Prievidze pokračuje podľa plánu a dokončená by mala byť v prvom pol roku 2028. Nová komunikácia má odviesť tranzitnú a kamionovú dopravu z mesta. Minister dopravy Jozef Ráš.
7: Stavbe sa zatiaľ darí. Ako vidíte aj za nami, tak je tu čulý pohyb stavebnej techniky. Robí sa 7 dní v týždni, čo je tiež teda nie úplným štandardom. Je to fajn. Podarilo sa vytvoriť samostatné cesty na stavbu, takže stavebná technika by mala minimálne zaťažovať obyvateľov v meste.
6: Na stavbe už prebehli pyrotechnický a archeologický prieskum. Začínajú sa terénne úpravy a zakladanie mostných pilierov. Mesto Čadca začína budovať 8,5-kilometrovú cyklotrasu, ktorá má prepojiť Čadcu s Krásnom nad Kysucou a Bystrickou cyklomagistrálou. Na projekt pôjde cez 2,5 milióna eur z environmentálneho fondu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba zároveň oznámil ďalšie investície do modernizácie škôl a kultúrnych budov v okrese Čadca. V zrekonštruovanom študentskom domove Ľudovíta Štúra Technickej univerzity vo Zvolene už bývajú študenti. Komplexná obnova za vyše 7,5 milióna eur priniesla energeticky úspornejšiu budovu aj vyšší štandard ubytovania. Po novom má každá ubytovacia bunka vlastné sociálne zariadenie a internát ponúka 304 izieb. V Trnave sa konala medzinárodná formačná konferencia venovaná životu v celibáte. Na podujatí sa zúčastnilo približne 180 kňazov a zasvetených osôb zo Slovenska, Česka, Maďarska a aj Poľska. Hlavným rečníkom bol americký benediktínsky mních a klinický psychológ John Mark Falkenhayn, ktorý sa venuje formácii a psychosexuálnej integrácii kňazov a reholníkov. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio tvrdí, že za údajným plánom bombového útoku v blízkosti britskej leteckej základne Fayford, ktorú využívajú Spojené štáty, stojí zahraničný aktér. 5 zadržaných mužov britská polícia prepustila na kauciu a prípad naďalej vyšetruje. Možné prepojenie na Irán preverujú aj britskí vyšetrovatelia. Teherán však akúkoľvek účasť odmieta. Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov varuje, že viac ako 8 miliónov utečencov a ďalších nútene vysídlených ľudí môže prísť o životne dôležitú pomoc pre výrazné škrty vo financovaní. Úrad upozorňuje, že nedostatok peňazí už ohrozuje aj jeho najdôležitejšie aktivity na ochranu utečencov a nútene vysídlených osôb. Tento rok potrebuje na ich ochranu 8,5 miliardy dolárov, no do konca júla získal iba 32% z tejto sumy. Ruský tenista Andrej Rubľov sa stal prvým finalistom turnaja ATP v Číne. Nasadený hráč číslo 2 prešiel cez nenasadeného Francúza Kyriana Jacqueta 7-6 a 6-1. O titul sa pobije so svojím krajanom najvyššie nasadeným Danilom Medvedevom. Ten zdolal ďalšieho Rusa Romana Safiulina v dvoch setoch 7-5 a 6-4.
5: Počasie.
6: Dnes bude slnečno, z rána ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, teploty 20 až 27 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
6: V Boleráze smerom do Trnavy sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný, zdržíte sa asi 15 minút. Pred Matúškovom smerom z Dolných Salíb sa prevrátil kamión, čiastočne skončil mimo cesty, aktuálne ostávajú na kolesá. Obchádzať môžete po ceste 3. triedy smerom na Diakovce. Na ceste 1/75 medzi Jatovom a Trnovcom nad Váhom sa zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pozor si dajte za Bátkou smerom na Figu, kde stojí odstavený kamión. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova stojí v zúženom úseku odstavené auto. Na horskom priechode Veľký Folkmar sa pri ceste pasie vysoká zver, zvyšte tam opatrnosť. No a pozor aj v Prešove na Vranovskej smerom na Kapušany, kde je pokazený kamión, ten blokuje pravý pruh, zdržíte sa asi 10 minút. Radar vás meria v Košiciach na Moldavskej ceste za čerpacou stanicou Orlen smerom von z mesta. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
3: Paríž, Lourdes a Metz, to sú zastávky pápeža Leva 14., ktorý bol na svojej ceste po Francúzsku. Už je za tým, ale z Francúzska sa ozývajú mnohé pozitívne ohlasy, veľké povzbudenie, ktoré tam Svätý Otec priniesol, a povzbudením pre celý svet je krivka krstov dospelých vo Francúzsku. Ak sa na ňu pozeráte, mám ju teraz pred sebou, mám tam roky 2015 až 2026, tak ten úsek 2015 až 2022 je v podstate nemenný, taký stagnujúci, a od roku 2022 doteraz neuveriteľne stúpajúci priebeh, ale veľmi rýchlym tempom. Čo je za touto krivkou, aj o tom sa budeme rozprávať v našom vysielaní už o chvíľu.
5: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Príjemný deň s Rádiom Lumen. Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
1: Vitajte pri utorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Sú pokrstení A čo ďalej? Fenomén, ktorý upútal pozornosť aj pápeža, je nárast počtu dospelých a dospievajúcich Francúzov, ktorí žiadajú o krst. Za 4 roky sa ich počet tento rok zvýšil na štvornásobok, na 21 tisíc. Ako sa to stalo? Pýta sa český katolický týdenník. Francúzski biskupi tento nárast nepovažujú za výsledok svojej stratégie či pastorácie. Lyonský arcibiskup Olivier de Germain, poverený katechumenátom, hovorí predovšetkým o túžbe po Bohu. Odpoveď je jednoduchá. Nechápeme to. Hľadíme na to ako hus do piva. Dovolí si preháňať francúzska novinárka a katolíčka Françoise Ponsová. A dodáva príbeh syna svojej ateistickej priateľky, ktorej manžel je nepraktizujúci žid. Syn študuje právo, vo veku 22 rokov sa z ničoho nič obrátil. V deň svojho krstu mi, ako zvyčajne len pár slovami, povedal: "Našiel som to, som šťastný." A dokonca evanjelizuje svojich kamarátov. Čo sa odohralo v jeho vnútri, sa zrejme nedozvieme, rozpráva. Ako dieťa bol neznesiteľný. Teraz vidím obrovskú zmenu. Je pokojný, usmieva sa, rozpráva sa so mnou. Jeho matka mi povedala: "Našiel zmysel svojho života a myslím si, že práve o to ide. Mladí sú dnes často stratení. Prežili COVID, vidia vojny, ničenie životného prostredia a hľadajú v tom všetkom zmysel," dodáva novinárka pre katolický týdenník. A čo na to hovoria samotní katechumeni? Chcú sa zdokonaľovať, posúvať sa ďalej, nadviazať kontakt s ostatnými. Niektorí už prežili duchovný zážitok, zhrňa svoje postrehy konvertitka Audrey Marie Magdaléna, 32-ročná dievčina s alžírskymi koreňmi. Francúzska biskupská konferencia tento rok uskutočnila prieskum medzi 1450 katechumenmi. Na otázku, čo bolo spúšťačom ich cesty k krstu, 40% z nich uviedlo životnú skúšku, choroba, úmrtie blízkeho človeka a podobné. 32% silný duchovný zážitok a 34% otázky, ktoré si kládli ohľadom kresťanstva a zmyslu života. Približne 11% spomína aj vplyv katolíckych influencerov. Ako zhrňa teologička Anne-Marie Pelletierová, prílev katechumenov a novopokrstených dáva nádej, že francúzsky katolicizmus vstupuje do obdobia obnovy. Musíme to s vďačnosťou prijať ako svedectvo, že Boh tento svet neopúšťa. Zároveň je to výzva na prehodnotenie katechézy, aby bola pre nový a neistý svet zrozumiteľná a inšpirujúca. Aj preto sa diecézy regiónu Paríž a okolie pustili do konzultácií na tému lepšieho príjmania a sprevádzania novopokrstených. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

Známu modlitbu k svätému Michalovi Archanielovi nájdete aj na našom webe lumen.sk v článku Oslávte s nami Sviatok svätého Michala Archaniela, nebeského patróna Rádia Lumen. Zároveň na našom webovom sídle sa dočítate viac aj o typoch, čo počúvať z nášho vysielania. Od 7. septembra ideme tak povediac po novom, možno sa v tom aj vy tak ešte trošku orientujete. Tak jeden tip je hneď na vrchu stránky. Ivan Ružička v relácii Moja cesta, moja pieseň hovoril o službe, viere a mostoch, ktoré spájajú. Generálny sekretár konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička bol hosťom v našej novej relácii Moja cesta, moja pieseň a vy si to môžete vypočuť v archíve. Stačí kliknúť na lumen.sk a určite sa nejakým spôsobom zorientujete. Čo nás čaká ďalej v našom vysielaní po 9. v predpoludní s Andreou Čelkovou, budeme okrem iného aj praktický. Tento týždeň sa napríklad v Mozaike týždňa pozrieme za uplynulou pestovateľskou sezónou. Tak toto nás čaká, ale ešte nás čaká niečo v dnešnom ráne v Rádiu Lumena, to je dnešná téma, do ktorej píšete. O chvíľu vaše názory.

0: Dnešná téma.
1: Viete, prečo práve danému patrónovi je zasvetená vaša farnosť, alebo prečo daný svetec je patrónom vášho mesta alebo obce? O tom píšete do dnešnej témy a popri tom spomínate rôznych svetcov, ktorí takýmto spôsobom sú spätí s vašim kostolíkom alebo s vašou obcou. Otec Pavol, čo sa nachádza v reakciách od našich poslucháčov?
2: Napísala nám poslucháčka Magdaléna zo Zborova nad Bystricou. V našej obci bola kaplnka ružencovej Panny Márie, ktorá bola na počet prítomných farníkov na svätej omši malá. Dve farníčky začali zbierať podpisy na stavbu nového kostola. Počas stavby dôstojný pán Ľudobit Baláži s mojou mamou Pavlínou vybral z katalógu svoch do kostola nepoškvrnené počatie Panny Márie. Mama malá aj seno Panne Márii, patrocíniu máme teda od roku 1973 8.12., keď bol kostol posvetený, a od júla 1996 sme samostatná farnosť. Alebo poslucháčka Dáša z Liptova. Požehnané ráno, u nás v obci Partizánska Lubča máme až 3 kostoly a jednu kaplnku v miestnej časti Magurka. Pôvodne to bolo banícke mestečko, kaplnka je zasvetená ružencovej Panne Márii, na začiatku obce je kostolík zasvetený 7 bolestnej Panne Márii, na námestí máme oproti sebe postavené 2 kostoly, jeden evanjelický a druhý katolícky. Ten bol pôvodne zasvetený svätému Stanislavovi, ale neskôr premenovaný k svätému Matúšovi a práve v tom čase máme odpust v obci a s tým spojený aj jarmok. Už po 18. krát sa u nás v obci traduje spolu s návštevou oboch kostolov. Si môžu návštevníci výjsť aj na vežu kostola, ktorá je najvyššou vežou na Liptove. Skúsiš veľkosť veže?
1: Na Liptove tam.
2: Na Liptove.
1: Čo ti ja viem, tak dal by som nejakých, neviem, 18 metrov, dajme tomu.
2: 61 metrov.
1: Počkaj, to je aká vysoká veža? To je veľmi vysoké, To je skutočne veľmi vysoké. To si ma zaskočil.
2: S nádherným výhľadom svätý Matúš bol mýtnik a preto je s ním spojené aj najstaršie bývalé kráľovské mestecko Partizánska Lubča.
1: No, tak to je obrovská veľkosť. V každom prípade otec Pavol sa chystá aj na svätú omšu. Náš rozhlasový odpust pokračuje aj po dnešnom ráne v Rádiu Lumen. Od 8.30 vás pozývame sledovať naše vysielanie aj takýmto spôsobom a Pavol Jurčaga sa vráti do štúdia aj v priebehu predpoludnia s Andreou Čelkovou. Vy stále budete môcť písať aj naďalej viac o patrónoch vašich obcí, vašich chrámov, aj o tom, či tak tušíte, že prečo je to asi tak. No, dnes sa pýtame aj liturgistu Štefana Fabriho, ktorý nám radí v dnešnej téme a teraz sa bude venovať aj tomu, či sa dá z patrocínia kostola niečo vyčítať o veku daného chrámu alebo o dobe, kedy vznikol.
3: Áno, dá, pretože uctievanie určitých svätých sa v čase menilo a voľne možno povedať, že podliehalo istým módnym vlnám. K najstarším patrocíniám na našom území patria svätci spojení s Veľkou Moravou, napríklad svätý Klement, Emerám, svätý Peter, Margita alebo Najsvätejšia Trojica. V období raného stredoveku dominujú tzv. Obranné a rytierské patrocínia, napríklad svätý Martin, svätý Štefan Uhorský, svätý Juraj, Ján Krstiteľ alebo aj spomínaný Michal Archaniel. Ale samozrejme objavujú sa aj iné, napríklad kostoly všetkých svätých. Vrcholný stredovek je spojený s rozvojom miest a príchodom nemeckých remeselníkov a najčastejšie sa objavujú tzv. Gotickí svätci. Svätý Mikuláš alebo svätý Jakub, Panna Mária nanebovzatá a potom známe gotické svetice, svätá Alžbeta, Katarína, Margita, Dorota a ďalšie. Neskôr sa objavuje veľká úcta k svätej Anne, ale napríklad aj kostolí Božieho tela, všetkých svätých a niektorých ďalších svätcov.
1: Viete, prečo je daný svetec patrónom vášho chrámu alebo vašej obce či mesta? Napíšte nám to do dnešnej témy a vyhrajte knižku Božia prozreteľnosť Katalína Rivas. Písať môžete aj teraz, alebo aj po svätej omši v predpoludní s Andreou Čelkovou.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
1: Dnešné ráno v Rádiu Lumen je vo svojom závere. Vy zostaňte s nami. Pripomínam, že svätú omšu, ktorou slávime náš rozhlasový odpust, vysielame nielen v rozhlasovej podobe na Rádiu Lumen, ale aj cez online stream na Facebooku nášho rádia. Prajem pekný deň a teším sa na vás opäť zajtra ráno od 5.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

jednotného katolíckeho spevníka čísla 442, 273 a 338. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Tak vás všetkých pozdravujem. Vás, ktorí ste tu v tomto chráme v katedrále svätého Františka Xaverského, všetkých vás, ktorí ste si zapli rádio Lumen a sa s nami takto spájate. A dnes máme sviatok svätých archanielov Michala, Gabriela a Rafaela. A pre rádio Lumen ešte viac ako sviatok, je to slávnosť, pretože je to patron rádia Lumen, svätý Michal, teda z týchto archanielov. A majú hody. Hej, ja som už prišiel do katedrály, do zakristie a řekl, čo tu toľký z rádia Lumen ste? Takže som rád, že ste aj takto osobne prítomní teraz tu na svätej omši, nielen cez ten éter, kde to počúvate, ale teraz aj tu fyzicky. Tak môžeme spoločne sa povzbudiť cez týchto svätých archanielov a možno, že špeciálne myslieť aj na také požehnanie pre rádio Lumen. Vložme sa do Božích rúk. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Modlíme sa. Bože, Ty obdivuhodne určuješ úlohy anielom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anielov, ktorí Ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.

Čítanie z knihy proroka Daniela. Díval som sa, kým postavili tróny, a starec si sadol. Jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na jeho hlave ako čistá vlna. Jeho trónom boli ohnivé plamene, kolesá jeho trónu vlčiaci oheň. Od neho vyvierala a prúdila ohnivá rieka. Tisíce tisícov mu slúžili a 10 000 stá tisícov stáli okolo neho. Zasadol k súdu a knihy sa otvorili. Videl som v nočnom videní. V nebeských oblakoch prichádzal ktosi ako syn človeka a došiel až k starcovi. Priviedli ho pred neho. Dostal moc a slávu i kráľovstvo. A budú mu slúžiť všetky národy, kmene a jazyky. Jeho vláda je večná, nikdy nezanikne a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. Počuli sme Božie slovo.

Pána s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: toto je pravý Izraelita, ktorom nie je lesti. Natanael sa ho opýtal: odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu vravel: videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom. Natanael mu povedal: rabi, ty si Boží syn, ty si král Izraela. Ježiš mu odvetil: veríš, pretože som ti povedal, videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto. Potom mu povedal: veru, veru, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na Syna človeka. Počuli sme slovo Pánovo.

Tak máme, ako som spomínal dnes, aj okrem toho teda, že Sviatok svätých Archanielov Michala, Gabriela a Rafaela, tak aj odpust Rádia Lumen alebo Hody, ale tak myslím, že jeden aj druhý názov je správny, každá kultúra inak to prináša. V každom prípade svätý Michal Archaniel, patron Rádia Lumen, kto je ako Boh, vyjadruje to jeho meno, nech ho požehnáva. Vieme, že anieli, archanieli, duchovné bytosti aj tu sú prítomní, ale keď dostávajú meno, tak to meno vyjadruje ich poslanie, kto je ako Boh, teda už som spomínal, alebo Božia sila, Gabriel, alebo Rafael, Boh uzdravuje. A dnes mali sme možnosť počas tejto slávnosti počuť úryvok, kde Ježiš sa stretáva s Natanaelom. A ja som si to nazval, že je to cesta našej viery. Môžeme ju v Natanaelovi vidieť. A tá sa nám odkrýva cez poznávanie, kontempláciu Ježiša. Alebo možno, že ešte aj tá cesta našej viery sa nám odkrýva tým, že by sme mali, tak ako to Don Bosco vyjadril kedysi, kráčať nohami na zemi a srdcom byť v nebi. Nohami na zemi, srdcom v nebi. A vidíme, že teda v tom stretnutí Natanaela s Ježišom môžeme odkrývať aj cestu naozaj tej našej viery. A tá pramení nie iba z nejakého uvažovania, aj to k tomu patrí, ale hlavne z osobnej skúsenosti, do ktorej vstupoval Natanael, ktorú mal. Vždy z osobnej skúsenosti s Bohom pramení cesta našej viery. A vieme teda, že Natanael príde za Ježišom, pretože predtým Ježišovi hovoril Filip. Tak prichádza za Ježišom a Ježiš mu hovorí, toto je pravý Izraelita, v ktorom nie je lesti. A keď mu Filip povedal, že teda stretli Mesiáša, tak to sme nepočuli v tom dnešnom úryvku, ale predchádzalo. To sú dva verše pred tým, ako je tento úryvok dnešný. Tak Natanael otvára to svoje hľadanie a hovorí, môže byť z Nazareta niečo dobré. A Filip mu povie, poď a uvidíš. A na ňom je obdivuhodné to, že hľadá a nebojí sa opustiť svoju komfortnú zónu a ísť v ústrety tomu stretnutiu s Ježišom. Nebojí sa spochybniť seba samého, možno, že to všetko, čo hľadá, a ide k tomu stretnutiu taký, aký je. Nemá žiadnu masku na sebe, žiadnu pretvárku. A preto, keď Ježiš uvidí Natanaela, tak mu hovorí, toto je pravý Izraelita, v ktorom nie je lesti. Vidí do srdca Natanaela. Vidí toho, ktorý hľadá pravdu. Pravdu života. A ten dialog ide ďalej. Odkiaľ ma poznáš? Keď takéto veci hovoríš. Odkiaľ ma poznáš? A vieme teda, že Ježiš tam spomína ten figovník. Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom. Ten Filip je tu spomenutý. Figovník ako symbol hlbavej modlitby, hľadania, poznávania pravdy života. Takže Natanael zrazu spoznáva niečo, že tu je niekto, kto vidí naozaj do jeho srdca a prihovára sa jeho srdcu a hovorí mu niečo osobné, čo on zažil, to intimné v tom stretnutí s Bohom pod figovníkom. A zrazu vidí, že tu pred ním stojí ten, ktorého naozaj hľadá. Rabi, ty si Boží syn. Ty si kráľ Izraela. A zrazu Ježiš do toho ako keby tlmil to jeho nadšenie a uvidíš ešte väčšie veci. Uvidíš Božích anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka. Ako keby mu chcel povedať, že tu je cesta, dobrou cestou kráčaš, až nie v tebe lesti. Si úprimný. Hľadaš Boha a Boh sa dotýka tvojho srdca, nehávaš tomu priestor, ale tá cesta tu len začína. To
to je niečo také, ako keď sa chceme vybrať na turistiku a hľadáme nejak, kde je tá správna cesta, nájdeme potom smerovník a nám to ukazuje, aha, tadiaľ to sa ide. Na Ďumbier treba. A to len začiatok. Uvidíš väčšie veci. Uvidíš Božích anielov. A máme tu spomenutých tých anielov, tých Božích poslov, ktorí zostupujú a vystupujú na Syna človeka. Alebo na inom mieste môžeme čítať, že anieli strážni, tých ešte budeme sláviť, ale teda sú to tí Boží poslovia, hľadia na tvár Otca. Ústavične hľadia. Stále ho kontemplujú, stále majú aj to srdce v nebi. Boha, ktorého sa stal človekom, je to Ježiš a ukazuje nám tvár Otca, ktorý je plný lásky. Anieli vystupujú a zostupujú a sú svedkami tejto Božej lásky. Sú tohto poslami, svedkami Božej lásky. Aj my máme byť svedkami tejto lásky. Preto mi to príde, že tak ako Natanael v tomto je úžasný, úprimný, hľadajúci pravdu života a stále na začiatku tej cesty, tak mu Ježiš ukazuje, aj ty máš byť ten, ktorý má nohy na zemi, kráča po tejto zemi, ale srdcom je v nebi. Stále sa snaží objavovať Boha a dotýkať sa ho a naplňať sa ním. Anieli ti v tom budú pomáhať. A vieme, že to robia. Rádio Lumen, dúfam, že nohami na zemi, srdcom v nebi. 33 rokov nám tu chce zvestovať Božiu lásku, ako keby prebrali to posolstvo aj od svojho patróna. Tak ja mu to prajem, ale prajem to každému jednému z nás. Nech nám pomáhajú aj títo veľkí, mocní archanieli, Boží poslovia, aby v nás vládla Božia moc, Božia sila, Božia múdrosť, Boh, ktorý uzdravuje, Boh, ktorý je láska. Aby v nás nebolo lesti, ale úprimného hľadania, aby sme to šírili všade okolo seba. Amen. Amen.

0: Spoločne vyznajme našu vieru. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetu Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela, na život večný. Amen. Bratia a sestry, sme šťastní, že pri svätej omši môžeme spolu s anielmi aj archanielmi zvelebovať Pána. Preto v tejto spoločnej modlitbe prosme Pána, aby sme s pomocou ochrany anielov verne slúžili Pánu Bohu. Volajme, na príhovor anielov vyslíš nás, Pane.
1: Na príhovor anielov vyslíš nás, Pane.
2: Bože, nech Tvoj archaniel Michal pomáha putujúcej cirkvi a nech ju bráni proti úkladom zlých duchov.
1: Na príhovor anielov vyslíš nás, Pane.
2: Bože, nech sa na príhovor archaniela Gabriela zvestuje radosné posolstvo celému svetu.
1: Na príhovor anielov vyslíš nás, Pane.
2: Bože, pod ochranou archaniela Rafaela sprevádzaj všetkých, ktorí sú na cestách a mimo domova.
1: Na príhovor anielov vyslíš nás, Pane.
2: Bože, na príhovor svätých archanielov ochraňuj všetkých, ktorí zápasia s hriechom a pokušením zlého ducha.
1: Na príhovor anielov vyslíš nás, Pane.
2: Bože, posilňuj nás, aby sme si na príhovor svätých archanielov chránili vieru, upevňovali ju a odovzdávali druhým.
1: Na príhovor anielov vyslíš nás, Pane.
2: Bože, prosíme ťa za vyriešenie dedičných a vzťahových problémov.
1: Na príhovor anielov vyslíš nás, Pane.
2: Bože, prosíme o Božie požehnanie pre rozhlasovú rodinu Rádia Lumen pri príležitosti sviatku svätého Michala.
1: Na príhovor anielov vyslíš nás, Pane.
0: Všemohúci Bože, Ty nám posieláš na pomoc anielov. Daj, aby sme pod ich ochranou víťazili nad hriechom a spolu s nimi ťa oslavovali tu i vo večnosti skrze Krista nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, prinášame ti obetu.

0: Na nás pásu skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
0: Hore srdcia.
2: Amen, Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
2: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, a v anieloch a archanieloch oslavovať Tvoju moc a velebu. Lebo keď si uctívame Tvojich nebeských poslov, velebíme Tvoju nekonečnú slávu. Ich krása a dôstojnosť nám dáva tušiť, aký si nesmierný a nadovšetko vznešený. Skrze nášho Pána Ježiša Krista Tvoju velebu oslavujú všetci anieli a spievajú pieseň chvály. Aj my sa k ním pripájame a s úctou sa Ti klaniame, keď spolu s nimi radosne voláme.

Naozaj si svätý Pane a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými. Najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Michalom Archanielom, patrónom Rádia Lumen, a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromážil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré.
0: Skrze Krista.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
3: Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdravie.
1: K tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia, sviatostného prijatia, chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane.

0: Pane, posilnil si nás nebeským chlebom. Pokorne ťa prosíme, aby nám tento sviatostný pokrm pomáhal odhodlane napredovať na ceste spásy. Pod mocnou ochranou tvojich anielov, skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nový svetlý kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zložne žije, lebo len z tvojej krvi sa náš svet znova osvetí.
3: Drahý otec Martin, dovol, aby som ti v mene vedenia Rádia Lumen poďakoval za to, že si prišiel medzi nás a slávil túto slávnostnú rozhlasovú odpustovú svetú omšu pri príležitosti sviatku patróna svätého Michala Archaniela. A zároveň využívam príležitosť, aby som ti poďakoval aj za tvoju službu pre našich poslucháčov, keďže každý útorok prichádzaš, aby si nás pozbudil Božím slovom, aby si slávil Eucharistiu spolu s nami. Nech ti to Pán a svätý Michal Archaniel v živote odmení. No a na záver chcem vás, drahí bratia a sestry a milí poslucháči, pozvať v modlitbe svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažen do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duši potulujú po svete. Amen.
2: Slovo už bolo dosť, ešte požehnanie, nech naozaj Pán je s nami, aby sme boli aj my takými nositeľmi tej Božej lásky, aby sme boli tými, ktorí kráčame po ceste. A teda je Rádio Lumen 33 rokov, ale stále sme na začiatku, ako aj Natanael, hej, že vždy si to musíme tak hovoriť, aj keď už nejakú skúsenosť máme, ale Božie perspektívy sú nekonečné, takže môžeme ich len objavovať a šíriť aj okolo nás.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo a správca Univerzitného pastoračného centra. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. I want to do what you want me to. No empty words, no white lies, no token.

Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
1: Prajem vám požehnaný deň. Viete, že viac ako 130 rímskokatolických kostolov na Slovensku nesie meno svätého Michala Archaniela. Je to u nás druhé najčastejšie zasvetenie. A keď k tomu pripočítame aj gréckokatolické chrámy, Archaniel Michal sa stáva víťazom našej sakrálnej mapy. Hoci ide o nebeskú bytosť, jeho popularita je veľká. Hlbokú úctu k nemu vidieť najmä na východe Slovenska. Práve tam mu zasvetili tie najvzácnejšie drevené cerkvy. Napríklad tá Vladomírovej pochádza z roku 1742, patrí do svetového dedičstva UNESCO a postavili ju bez jediného kovového klinca. Nuža svätý Michal je patronom aj našej rozhlasovej kaplnky a tým pádom aj nášho rádia. Preto nás v dnešnej téme zaujíma, kto je patronom vašej farnosti, obce alebo mesta, komu je zasvetený váš kostol. A ak poznáte aj príbeh, prečo vybrali práve jeho, napíšte nám a podelte sa s nami. Kým dostanú priestor vaše odpovede, povieme vám aj o ikonách a zhodnotíme tohto ročného rúca leto.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značných

0: spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk.
1: Medzi úspešné projekty Centra dobrovoľníctva patrí Čítankovo, keď rozprávky spájajú generácie. Seniori chodia do škôlok čítať deťom, vďaka čomu nie sú osamelí, ak ich vnúčatá bývajú ďaleko. Deti si zas vytvárajú vzťah so staršími a rozvíjajú slovnú zásobu. Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina dnes večer o 20:30 v Rádiu Lumen.

Je 9 hodín 35 minút, prajem vám krásne predpoludnie. Ikona nie je iba obraz. V tradícii východného kresťanstva je posvetným posolstvom, ktoré vzniká pomocou farieb a symbolov. Aj preto sa hovorí, že ikony sa nemaľujú, ale píšu. Tomuto starobilému umeniu sa budú venovať účastníci ikonopiseckého kurzu Dielne svätého Juraja, ktorý otvorila Grécko-katolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity. Čo sa pri písaní ikon môžu naučiť a prečo má toto umenie aj duchovný rozmer? Lektorky kurzu Danky Kirešovej sa opýtal Martin Ďurčo.

0: Učiť písať ikony, je to asi jednoduchá úloha. Môže vôbec kurz naučiť písať ikony? Myslím, že 8 stretnutí máte?
1: Áno, máme 8 stretnutí. Ja verím tomu, že áno. Ja sama som absolvovala kurz aj so začiatočníkmi a napísali pekné ikony. Ja to prirovnávam k tomu, ako keď žiaci nastupujú do prvého ročníka základnej školy a začínajú sa učiť písať prvé písmenka, tak je to aj pri ikonách, že všetko má svoje kroky a postupy a my si to všetko budeme ukazovať postupne. Čiže skutočne na tom konci tá ikona vznikne a verím, že bude pekná.
0: Nie, je to také, z jednej strany také jednoduchšie, lebo sú tam zaužívané postupy. Toto má vyzerať tak, píšeme to takto, ale na druhej strane nie je to možno také obmedzujúce pre vás ako umelca?
1: Pre mňa je to práve, že upokojujúce, že to má svoje pravidlá, že nemôžem si vymýšľať od buka do buka, ako sa hovorí. A práve to je aj s tými ikonami späté, že oni sú pod takou zaštitou tzv. Kanonu, kde sú tie pravidlá, podľa čoho sa to všetko robí. A mne sa to páči, že to má svoj poriadok. Pretože keď ja napíšem ikonu a chcem, aby si ju správne prečítal aj niekto možno v Čechách, niekto na Ukrajine podobne, ona má proste tie rovnaké pravidlá a všetci v rôznych krajinách ju majú vedieť prečítať. Hej, že má sa podľa toho riadiť a práve to sa mi asi aj na tom páči, že je to také tradičné, že si nemôžem tam vymýšľať kadečo, aj rôzne vlasy točiť, maľovať, blondinky a podobne, že nie, nie. Mne to takto vyhovuje, že to má svoj poriadok.
0: Koľkí účastníci sa prihlásili tohto roku a býva častejšie na teologickej fakulte možnosť prísť a naučiť sa aspoň čítať tie ikony?
1: Tak teraz je to prvýkrát, tento kurz na grécko-katolíckej teologickej fakulte. Prihlásilo sa 13 kurzantov. Myslím si, že akurát veľká skupinka, aby sme dokázali pracovať. A verím tomu, vyzerá, že záujem je, že počas letného semestra urobíme asi to ďalšie kolo, ďalšieho kurzu.
0: Prečo ste sa rozhodli prihlásiť na kurz ikon?
2: Ako v prvom rade dlho som odkladal to. Už som videl viacero kurzov a dlho som nad tým rozmýšľal, že naozaj chcel by som to vyskúšať. A tak aj na liturgii bolo dnes pred tým ikonopiseckom kurze spomínané, že tá ikona to nie je len ako možno v dnešnej dobe odfotíme fotku a pozrieme sa na to, čo tam je, ale je to čosi hĺbšie. Tá ikona nie je iba obraz, ale to je doslova príbeh. Ja sa tak na to pozerám, že keď kto si má možnosť si vypočuť, čo tá symbolika ikony hovorí, že vyzerá to z prvého pohľadu, že je to obyčajná postava, že je tam hlava, ramena, trošku tela, nič viac, ale keď ten ikonopisec začne opisovať, že čo to všetko vyjadruje, tak každá jedna farba, gesto, každý kútik tej ikony, tak nakoniec zistí, že dá sa o tom aj celá esej napísať, že naozaj ten taký príbeh za obrazom.
0: Vaša motivácia, prečo ste išli na takýto kurz?
3: No, mám blízko k umeniu a prišla taká možnosť, tak som tu. Že je to aj taký ten štýl umenia, ktorý dokáže podľa mňa priblížiť k Bohu, aspoň pre tých možno, ktorí majú k tomu blízko, aj k tým, ktorí nie. Aj možno tú symboliku, keď už majú vysvetlenú, tak to vie veľa dať aj do toho duchovného života.
4: Ako vysoko je nebo nad zemou,

skladbu Svieť v podaní Godzone a Bystrika vystrieda Karol Duchoň a Čardáš dvoch srdc a my sa o niekoľko minút budeme venovať tohto ročnému nezvyčajne horúcemu letu. Z Rádia Lumen vám o 9:42 prajem krásny deň.

0: Tento týždeň sa v Mozaike Rádia Lumen obzeráme za uplynulou pestovateľskou sezónou. Takmer celé Slovensko počas nej potrápili výrazné horúčavy a nedostatok zrážok. Ako nezvyčajné bolo tohtoročné počasie a musíme si na podobné letá zvykať aj do budúcnosti. Mária Čigášová sa rozprávala s Branislavom Chvíľom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Mozaika Rádia Lumen.
2: Vieme, že tento rok naozaj nás potrápil extrémnymi teplotami. Je to niečo výnimočné, alebo raz za čas to príde?
3: Je to veľmi výnimočné, by som povedal. Najmä s tými teplotami, tento rok sme zaznamenali dosiaľ najvyššiu teplotu v histórii našich meraní, dokonca nie na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Bola teda nameraná u nás tá najvyššia teplota vyše 42 stupňov, konkrétne 42,2, to bolo v Dolných Plachtinciach 6. augusta tohto roku. Takže tam musíme naozaj hovoriť o totálnom extréme a teda teploty, ktoré sme si pred pár rokmi ani nevedeli len predstaviť, sú aj u nás teda realitou. No a to sucho nie je len v dôsledku teplot, ale je to hlavne absencia zrážok. Tých zrážok máme veľmi málo. Tento rok sme mali mesiace, kde nám na mnohých staniciach napršalo rádovo niekoľko milimetrov zrážok, pričom ten mesačný priemer by sa mal pohybovať okolo 60 až 100 milimetrov, samozrejme podľa daného ročného obdobia mesiaca konkrétneho.
4: Aj počas extrémnych horúčav sme predsa len zaznamenali prudké lejaky a dokonca s krúpami a silným vetrom.
3: Ono môže napršať aj veľa zrážok, ale je to pri búrkach. Sú to konvektívne zrážky, sú to vlastne prívalové zrážky, čiže v konečnom dôsledku nakoniec aj klimatické scenáre hovoria, že tých zrážok nebude u nás ubúdať ako kvantitatívne, ale zrážky neprichádzajú plošne, sú to vlastne lokálne zrážky, sú to búrky, prehánky, kedy padne veľké množstvo zrážok za krátky čas. Takáto voda je v podstate málo efektívna, ona nestíha vsiaknúť, odteká a spôsobuje ešte dokonca škody. Tie zrážky síce možno kvantitatívne, množstvo ako také v tom ročnom priemere sú stále rovnaké, ale zrážky prichádzajú nerovnomerne rozložené. Ten mesačný priemer nám naprší behom pár hodín alebo dní a potom máme niekoľko týždňov vlastne obdobie sucha a to sa potom prejavuje aj teda na tom suchu, či už meteorologickom, pôdnom a hydrologickom suchu.
2: Skúste predpovedať ďalší rok a ďalšie roky. Čaká nás opäť niečo také?
3: Predpoveď počasia nie je možné urobiť na rok dopredu alebo dva roky dopredu, ale existujú vlastne klimatické scenáre, ktoré vychádzajú z nejakých dlhodobých trendov a plus vlastne stavov skleníkových plynov vo vzduchu. Na základe toho sa odhaduje, ako sa bude vyvíjať vlastne celý ten klimatický systém. A musíme rátať s tým, že nám bude stúpať teplota, tá globálna teplota, čo už teda badáme aj teraz v priebehu posledných dekád. A tento trend vlastne sa nezastaví, bude pokračovať ďalej. Zrážky budú nerovnomerne rozdelené. A samozrejme, ešte si treba uvedomiť jeden dôležitý fakt, že so stúpajúcou teplotou nám rastie aj výpar. To znamená, že aj keď tých zrážok by sme mali mať rovnaké množstvo, tak sa viacej vyparí z tej krajiny a ten deficit zrážok za rovnakých podmienok pri vyšších teplotách bude čím ďalej tým väčší.
2: Dá sa to zvrátiť?
3: Určite musíme robiť niečo, aby sme zastavili alebo eliminovali aspoň ten trend. Ten stav nezačal včera, ani pred rokom, ani pred dvomi rokmi. Klimatický systém sa jednak vyvíja prirodzene nejakým spôsobom a ľudskou činnosťou sme začali vlastne tomu napomáhať, najmä v období priemyselnej industrializácie, kedy sa vlastne vypúšťali a stále sa vypúšťajú do atmosféry skleníkové plyny, ktoré teda napomáhajú ešte viacej vlastne tomu oteplovaniu atmosféry. Čiže môžeme robiť niečo, aby sme samozrejme tento trend nejakým spôsobom, a nie že zvrátili, ale sme ho aspoň zastavili ten raz, aby teda sme ho nejako zmiernili. To je to, čo ešte v našich silách by mohlo byť. Samozrejme neprejaví sa to zase ani o rok, ani o dva, ale v nejakom dlhšom horizonte. No a plus samozrejme tým, že už nemôžeme rátať úplne s tým, že sa vrátime niekde naspäť, aké sme mali klímu pred 40-50 rokmi, takže musíme sa aj adaptovať a prispôsobiť v podstate tej zmene klímy, ktorá je a teda ešte aj bude pokračovať ďalej.
2: Mnohí sa púšťajú do budovania treba z jazierok na záhrade alebo rôzne zádržky, aby zadržali tú dažďovú vodu. Má to efekt?
3: Určite áno. Vidíme, úrodné pôdy sa nám zastavajú halami, fabrikami jednoducho. To sa všetko odvodňuje, pribúda nám v podstate tejto zastavanej plochy, odbúda nám v podstate toho prirodzeného prostredia krajinného, čiže naozaj budovaním nejakých jazierok, zatravňovacích parkovísk alebo námestí, ktoré budú nie betónové, ale zelené. Tam je teda možno tá cesta, ako tú vodu v tej krajine jednoducho udržať. Udržanie vody v krajine má efekt na tom, že sa nám jednak zníži teplota vzduchu a aj zase zmierníme to sucho ako také.
0: A Ako sa však tohtoročné horúčavy a sucho prejavili priamo v záhrade, zajtra sa na pestovateľskú sezónu pozrieme očami záhradkárky Marty Farkašovej. Povie nám, čo sa jej tento rok urodilo a s čím musela bojovať.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtia na celom svete. Až 80% z nich sa však dá predísť. Ako a kedy začať s prevenciou?
4: Veľký význam má prevencia. A začať s tou prevenciou práve u mladých ľudí, aby si už v tomto veku začali uvedomovať ten význam zdravia.
3: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno. Prejdeme 5 krokov pre silné a zdravé srdce v Rádiu Lumen. Darovať krv znamená darovať kúsok seba. Jeden darca pritom môže pomôcť viacerým ľuďom. Čo všetko darcovstvo obnáša? O darcovstve krvi sa porozprávame s lekárkou Anna-Máriou Bartkovou. Počúvajte v stredu večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
0: Bolo 10 hodín.
5: Nemecký minister zahraničných vecí bude rokovať s premiérom a aj šéfom slovenskej diplomacie. Irán očakáva odpovede na návrh týkajúci sa otvorenia Hormuzského prielivu. Pekné predpoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
5: Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadepool dnes bude v Bratislave rokovať o vzťahoch Slovenska a Nemecka, ale aj o otázkach spojených s členstvom v Európskej únii a NATO. S premiérom Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom má hovoriť aj o pomoci Ukrajine a vzťahoch s Ruskom. Témami rokovania budú takisto energetika, nelegálna migrácia, konkurencieschopnosť, rozširovanie EÚ či budúci viacročný rozpočet únie. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok dnes vo Viedni zastupuje Slovensko na konferencii Slavkovského formátu a partnerov zo Západného Balkánu. Hlavnou témou rokovania bude rozširovanie Európskej únie a ďalší postup krajín regiónu na ich európskej ceste. Predstavitelia budú hovoriť aj o reformách, prístupovom procese a možnostiach podpory Západného Balkánu zo strany členských štátov Európskej únie. Kandidát na predsedu Žilinského samosprávneho kraja za SNS Adam Lučanský sa vzdal kandidatúry v prospech Igora Chomu. Oznámil to v predvolebnej debate televízie JOJ24. Chomu považuje za najsilnejšieho koaličného kandidáta, ktorý má šancu uspieť vo voľbách. Viac ako 1 000 000 poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa vlani liečilo na kardiovaskulárne ochorenia. Problémy so srdcom a cievami sa netýkali iba seniorov. Ochorenia evidovali aj u viac ako 500 000 ľudí v produktívnom veku a vyše 8600 detí. Poistenci vlani zároveň užili vyše 18 miliónov balení liekov na tieto diagnózy. Počet operácií súvisiacich s kardiovaskulárnymi ochoreniami medzi rokmi 2023 a 2025 vzrástol o zhruba 300. Irán očakáva v priebehu dneška od Spojených štátov formálnu odpoveď na návrh týkajúci sa opätovného otvorenia Hormuzského prielivu. Tehrán podľa ministra zahraničných vecí Abbasa Araghchiho stanovil podmienky, medzi ktoré patrí 7-dňové prímerie na celom Blízkom východe, uvoľnenie zmrazených iránskych aktív, zrušenie sankcií voči ropnému sektoru a ukončenie americkej námornej blokády. Pápež Lev XIV. Sa včera večer vrátil z Francúzska do Ríma, čím ukončil svoju 5. zahraničnú apoštolskú cestu. Počas nej navštívil Paríž, Lourdes aj Méty, kde sa stretol s predstaviteľmi štátu, diplomatického zboru, biskupmi, kňazmi, zasvetenými osobami aj mladými ľuďmi. V Lourdoch sa modlil pri jaskyni zjavení a slávil svetú omšu v areáli sanktuária. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na turnaji ATP v Pekingu. Vo finále kvalifikácie na podujatí China Open zdolal Argentínčana Marka Trungelitiho 6-4, 7-5. V úvodnom kole eliminácie prešiel po trojsetovom boji cez Čecha Víta Kopšivu.
0: Počasie.
5: Dnes bude slnečno, ešte hmla alebo nízka oblačnosť, teploty 20 až 27 stupňov. Bude bezvetrie alebo slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
5: Na diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy sa pri výjazde na D1 zrazili dva kamióny, zdržíte sa asi 15 minút. Pozor si dajte medzi Muráňom a Tisovcom v okolí horského sedla diely, kde sa po ceste voľne pohybujú kravy. V kolónach si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržíte sa zhruba hodinu. Do 10 minút si postojíte medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne aj na D1 za Košicami smerom do Prešova. Radary vás zmerajú na ceste 1/18 Vybachnovej smerom do Ružomberka, na D1 pri Chminianskej Novej Vsi smerom do Prešova, v Kručove na hlavnom ťahu v oboch smeroch a vo Vôli na hlavnom ťahu takisto obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludnie v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
6: Patrocínium kostola sa v minulosti nevyberalo náhodou. Malo to svoje prísne náboženské, historické aj politické pravidlá. Celý tento systém sa vyvíjal stáročia, od raného kresťanstva až po stredovek. V počiatkoch kresťanstva sa kostoly stavali priamo nad hrobmi mučeníkov. Neskôr sa stalo pravidlom, že do oltára každého nového chrámu museli vložiť relikviu svätého. Kostol potom dostal meno toho svätca, ktorého relikvia sa v ňom nachádzala. Práve na spomienku či sviatok patrona kostola bývajú vo farnostiach hody. Bude priaznivé počasie?
7: Pásmo vysokého tlaku tu bude zasahovať od Fínska až niekde do Stredomoria, takže naozaj môžeme povedať, že nič podstatné sa nezmení ani v tých ďalších dňoch.
6: A čo to znamená? O niekoľko minút v predpovedi počasia sa dozviete viac.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

stredoveku nebolo umiestnenie kostola svätého Michala Archaniela náhodné. Jemu zasvetené kostoly sa stavali na vyvýšeninách a skalách. Najžiarivejším príkladom je ikonický románsky kostolík v Dražovciach pri Nitre. A Michal Archaniel v stredovekých mestách chránil vstup. V Bratislave je podľa neho pomenovaná Michalská brána s vežou, kde je dodnes na vrchole jeho socha. Nuž a akého patrona má vaša farnosť, obec alebo mesto, kde žijete? Napíšte nám, vaše odpovede odznejú už o chvíľu.

0: Dnešná téma.
1: Patrocínium, teda to, komu je kostol zasvetený, býva často tou najstaršou informáciou, akú o obci vôbec máme. Veľakrát je dokonca staršie než samotná prvá písomná zmienka. A rozhodne to nie je len záležitosť múrov kostola. V mnohých slovenských mestách a dedinách nájdete patróna vyobrazeného priamo v erbe. Ľudia ho tak majú denne na očiach, na obecnom úrade, na úradnej pečiatke a dokonca aj na uvítacej tabuli pri výjazde do dediny. Nuž a svojho veľkého ochrancu máme aj u nás v Rádiu Lumen. Je to totiž patrón svätý Michal Archaniel. Preto práve dnes slávime náš veľký sviatok spoločne so všetkými farnosťami na Slovensku, ktoré nesú toto slávne meno. A v dnešnej téme sa pýtame, akého patróna má vaša farnosť alebo obec či mesto, kde žijete a komu je zasvetený váš kostol. Vaše odpovede sleduje Pavol Jurčaga. Pekný deň.
2: Pekné predpoludnie. Poslucháčka Zlatica napísala, naša farnosť bola zriadená v roku 1788. Kostol v našej obci má svojho patrona na nebo za tú panu Máriu. Je to barokovo-klasická stavba z roku 1804. Kostol bol prestavaný, rozšírený a posvetený v roku 1941. Ošťadničania sa počas druhej svetovej vojny s dôverou obrátili na panu Máriu a prosili o ochranu. V blízkosti boli urputné boje a z našich obyvateľov nepadol nikto a vyviazli bez pohromy. Na Kalvárii za pomoci obetavej práce farníkov a podpory zo zahraničia bol vybudovaný tak ako Kalvária, nádherný kostolík 7 bolestnej Panny Márie. Postavený bol v roku 1948. Nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený, kto sa utiekal a utieka pod ochranu Panny Márie. Alebo napríklad poslucháčka Matilda nám napísala, u nás vo Vínom je patronka Sveta Anna. Je veľmi teraz potrebná aj ako súsošie s panou Máriou. Pán farár u nich vyprosuje dobrú rekonštrukciu kostola u Saleziánov v Michalovciach. Mali sme aj na návšteve ikonu ustavičnej pomoci.
1: A na patrocínia sme sa pýtali aj liturgistu Štefana Fábriho a konkrétne, či sa dá z patrocínia niečo vyčítať o veku kostola alebo o dobe, keď vznikol, tu je jeho odpoveď.
3: Obdobie baroka a protireformácie je spojené s pôsobením jezuitov a piaristov, preto dominujú ich svätci ako svätý František Xaverský, Ignác z Loyoli, svätý Ján Nepomucký, svätý Jozef, ale aj kostoly Božského srdca Ježišovho a Svätej Trojice, Ružencovej Panny Márie, Povýšenia Svätého Kríža. U Františkánov zas dominujú svätý František z Assisi alebo svätý Anton Paduánsky. Novšia doba prináša obrodenie cyrilometodskej úcty, ožívajú aj uhorské patrocínia ako svätý Štefan, Ladislav, Imrich, ale pribúdajú aj kostoly Sedembolestnej Panny Márie a moderných svetcov ako svätá Terézia z Lizie. No a samozrejme, najnovšie kostoly sú spojené s novými svetcami, napríklad svätý Ján Bosco, Maximilian Kolbe, Faustina Kovalská, Ján Pavol II, alebo aj niektoré kristologické tituly ako Kristus Kráľ, Božie milosrdenstvo, Svätá Rodina a podobne.
1: Je aj vo vašej farnosti niektorý z týchto svetcov, ktorých ste práve teraz počuli? Napíšte nám, kto je patronom vašej farnosti, obce alebo mesta, komu je zasvetený váš kostol a ak poznáte aj príbeh, prečo vybrali práve jeho, podeľte sa s nami aj o to. Vaše odpovede odznejú ešte v tejto hodine.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Zamyslenie na dnešný deň.
1: Mal som zvláštneho priateľa. Hoci keď poviem mal som, znie to, ako by som ho už nemal. Ide o to, že mám priateľa, s ktorým si rád zájdem na kávu, zahrám šach, alebo si jednoducho vychutnám kávu. Vždy ma fascinovalo, ako si objednával. Vždy používal presne tie isté slová. Prosím si kávu ako život. Čašníci často zaváhali a premýšľali, akáže to je káva ako život. Mohli by ste to prosím objasniť, pane? Pýtali sa ho a on vždy s úsmevom odpovedal. Horkú. Čím horkejšiu, tým lepšiu. So 4 kvapkami mlieka. Čo taká káva predstavuje? Horká so 4 kvapkami mlieka? Spýtal som sa potom, čo si ju niekoľkokrát objednal. Život je horký. Nesmierne, ba až neopísateľné. A tie kvapky mlieka sú láska, zdravie, šťastie. Tá štvrtá kvapka je tá pravá, priateľu. Tá, ktorej úsmev je nezabudnutelný. Tá, s ktorou rok ubehne ako sekunda. A tá, pri ktorej stále prebýva kúsok mňa spolu s celou mojou dušou. Je to prítomná chvíľa. Prehovoril, keď nechával peniaze na stole, tvár si pritom zatienil klobúkom a pomaly vychádzal s krčmi za sprievodu džezu a cigary, ktorú si práve zapaľoval. Keď budete piť dnešnú šálku kávy, pamätajte na tie 4 kvapky mlieka.
2: Dnes sa vám prihovoril Marek Rojak. Zamyslenie redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 10:26 vám prajem pokojný deň.

0: aby svojho ducha vo mne obnovil cez múdrosť jeho slov.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Čo spája gastronómiu, pomoc druhým a príbeh mami, ktorá počas tehotenstva čelila strachu o dieťa. Simona Budinská stojí za projektom Kávičkári aj nekonferenciou Gastrolove. O ľuďoch, ktorých spája jeden stôl, aj o skúške, ktorá zmenila jej pohľad na život, porozpráva pri jednom stole s Andreou Poláčkovou dnes po 13. v Rádiu Lumen.

0: Popoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
1: Patrocínium často odrážalo to, čím sa živili miestni obyvateľia. Kostoly sa zasvedcovali patrónom cechov a remesiel, ktoré v danej lokalite dominovali. A ešte stále nám môžete napísať, kto je patrónom vašej farnosti, obce či mesta, kde žijete, komu je zasvetený váš kostol. A ak viete, prečo práve tomuto svetcovi, napíšte nám aj to. Vašim odpovediam dáme priestor už o niekoľko minút.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: Ranné hmly sa už rozplývajú a teploty idú tiež vyššie. V Bratislave je už takmer jasno a 16 stupňov. Slnečné lúče si užívajú aj v Hurbanove či Nitre pri 20 stupňoch. Jasno je v Košiciach a teplomer ukazuje 17 stupňov. A jasno je aj na Sliači a 13 stupňov. Viac o počasí povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Naozaj by malo byť pekne slnečno, teplota tak ako včera aj v predchádzajúcich dňoch v strednej Európe, tak do 27 stupňov, takže aj dnes predpokladám, že to na tých 27 pôjde. A sever na Orave cez deň budú radi, keď sa to podarí na 20. No a môžeme teda povedať, že v tomto zmysle by to teda malo pokračovať aj s východným vetrom. Ešte pridám chopok. Chopok fúka totiž severný vietor, takže presne to zodpovedá tomu, že z vysokého tlaku do nízkeho. No a chopok má pritom teplotu plus 3,5 stupňa a dokonca ani Lomnický štít nie je nejaký studený, plus 3 stupne. No, tam fúka zase východný vietor, takže toto, tá tlaková výš, to pásmo vysokého tlaku tu bude zasahovať od Fínska až niekde do Stredomoria, takže naozaj môžeme povedať, že nič podstatné sa nezmení ani v tých ďalších dňoch. Takže na stredu už môžeme dať teplotu no, asi tak do 26 stupňov, ale stále pekne, slnečno a ojedinele hmly, veľa tých hmyl asi nebude. Vzduch od severu je málo vlhký, takže preto tých hmyl bude asi tak pomenej. A ako som povedal, teda 26 na juhu, na severe možno len takých 16-17 stupňov. Podobne aj vo štvrtok, aj v piatok. Tam by som už povedal, že asi to už na tých 26-27 nepôjde, ale 25-ky by sme tu mali mať a predpokladám, že by to tak malo byť asi až do takého 7. októbra. Takže babie leto pokračuje a s teplotami potom už len do 25 stupňov. Ale ja myslím, že každý môže byť spokojný s takýmto pekným babým letom.
0: Rádio Lumen.

kresťanskom umení Archaniela Michala spoznáme podľa jeho typických symbolov. Meč alebo kopia predstavujú nebeskú moc nad zlom, váhy symbolizujú váženie duší pri poslednom súde a porazený drak pod nohami znamená víťazstvo dobra. Nechýba ani štít ako ochrana pred pokušeniami. A nás zaujíma, kto je patrónom vašej farnosti, obce či mesta a komu je zasvetený váš kostol. Priestor pre vaše odpovede príde hneď po pesničke.

0: Dnešná téma.
1: Dnes je sviatok svätého Michala Archaniela, patrona nášho rádia. Máme odpust, tak ako ho má každá farnosť v deň zasvetenia kostola. A práve preto sa dnes pýtame, akého patrona má vaša farnosť, alebo obec, či mesto, kde žijete, komu je zasvetený váš kostol. Vaše odpovede prečíta opäť Pavol Jurčaga. Pekný deň.
2: Pekné predporodnie. Aťka, odpust alebo hody?
1: Podľa toho, kde a ako.
2: Poďme si vypočuť Štefan Fábry, liturgista a farár farnosti Žili na Závode.
3: So slovom odpust je to trochu zložité. V prvom rade treba povedať, že sa nepoužíva na celom Slovensku, ale len v určitých regiónoch, najmä na východe a časti severného Slovenska, konkrétne na Orave, Spiši, Šariši alebo Zemplíne. V iných regiónoch, na západnom a strednom Slovensku, sa skôr používa slovo hody. Oba pojmy v prvom rade označujú slávnosť výročia posvetenia kostola, najmä farského. Táto slávnosť bola spojená s možnosťou získania odpustkov a odtiaľ slovo odpust. Zaujímavejšia je etymológia slova hody, pretože nevznikla z hodovania, teda slávnostného stolovania. Bolo to naopak. Starý, ešte slovanský slovný kmeň god alebo hod pôvodne označoval ustálenú dobu, lehotu, najmä rok, a teda aj výročie. A popri tom aj výročný sviatok, teda sviatok viazaný na konkrétny čas v roku. Vo východných slovanských jazykoch dodnes slovo god alebo hod znamená rok. A v starej češtine sa môžeme stretnúť s označením hod Boží vánoční alebo veľkonoční. Skrátka sviatok, ktorý sa každý rok opakuje.
2: Poslucháčka Ľudmila napísala, náš kostol je zasvetený svätej Anne. Napísala nám Ľudmila z dediny Ťahanovce. Chcem aj ja zareagovať na vašu otázku o patrónovi kostola. Aj náš kostol má patrona svätého Michala. U nás na Fončorde v Banskej Bystrici bola hodová slávnosť v nedeľu. Aj kazateľa sme mali dobrého. Aj agapé sa ušlo všetkým. Aj nám bolo oznámené meno navrhovateľa, kto nám stanovil, alebo navrhol vtedy, keď sa staval kostol práve svätého Michala Archaniela. Bol to pán dekan Jaroslav Pecha. Pochválený buď Ježiš Kristus, to už čítam z ďalšej reakcie. Ja pochádzam z malej dedinky Vysoká v okrese Sabinov a náš kostol je zasvetený svätej Alžbete Uhorskej, ktorá pomáhala chudobným a chorým ľuďom. Práve pred týždňom 22. septembra vyvrcholili v Žiari nad Hronom oslavy 25. výročia posvetenia kostola Sedembolestnej Panny Márie. Otcom myšlienky postaviť tento chrám bol misionár verbista, svetokrýsky rodák páter Emil Černaj. Dal sľub Panne Márii, keď ho ochráni a dostane sa po roku 1948 do Talianska a stane sa aj kňazom, vzďaky a úcty jej socialistickom meste postaví chrám. Sľub dodržal, aj keď sa posvetenia chrámu nedožil, zomrel v Chicagu. V roku 2000 chrám sme s Božou pomocou a pomocou štedrých sponzorov dostávali a teraz slúži nielen veriacim zo Žiaru nad Hronom, ale aj zo širokého okolia.
1: Teším sa, že nám naši posluchači napísali aj to, že odkiaľ majú to patrocínium v ich kostole a komu je zasvetená ich farnosť a ich hlavný kostol. A dnešnou cenou je kniha Božia prozreteľnosť. Komu ju pošleme?
2: Pošleme poslucháčke Magdaléne zo Zborova nad Bystricou. Tá nám ráno napísala, že v ich obci bola kaplnka Ružencovej Panny Márie, ktorá bola pre pútnikov veľmi malá. Tak sa tam začalo zbierať podpisy na stavbu nového kostola a majú nový kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie. Čiže do Zborova nad Bystricou srdečne pozdravujeme. No a poďme opäť rozprávať o odpuste či hodoch. Slovo má liturgista Štefan Fábry.
3: Keďže k sviatku patrí hostina, sloveso hodovať vzniklo práve zo slova hod. Aj odpust, aj hody v prvom rade označovali výročie posvetenia kostola. Ale keďže v minulosti bol obrad posviatky kostola veľmi zložitý, trval niekoľko dní, obyčajne v piatok, v sobotu, nedeľu, viazaný bol na osobu biskupa, diecézy boli rozľahlé, cestovanie náročné a z týchto dôvodov mnoho kostolov posvetených nebolo. Boli len požehnané jednoduchým obradom, ktoré vykonal kňaz, dekan alebo nejaký kanoník. V takýchto kostoloch, ale aj farnostiach a obciach sa preto výročná slávnosť, teda hody či odpust, postupne preniesli aj na slávnosť titulu, teda na deň, v ktorom pripadal sviatok patróna kostola. Aj táto slávnosť je spojená so získaním odpustkov, hoci pôvodne sa to týkalo len farských kostolov. Práve v tomto roku sme na Slovensku dostali udelenie získať odpustky aj na titul filiálneho alebo iného kostola, napríklad reholného. A preto dnes slovo odpust alebo hody jednoducho označujú slávnosť kostola, či už výročie posviacky, alebo jeho patróna, titul, a ja to niekedy tak ľudovo vysvetľujem, že sa jedná vlastne o narodeniny alebo meniny kostola.
1: Všetkým, ktorí majú takéto meniny, tak určite blahoželáme a ďakujeme aj všetkým, ktorí nám dnes do dnešnej témy napísali a verím, že tak urobíte aj zajtra.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.
3: Aká bola cesta jazzovej hudby na prelome 2000 ročí? A ako sa jej darilo mimo jej domovského kontinentu? Dozviete sa v relácii Príbehy v tónoch s Robertom Raganom dnes o 10. večer v Rádiu Lumen.
4: Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Ale ja verím, že dobré jedlo dokáže úžasne zasýtiť nielen telo, ale aj dušu. Som Tinka Karmažín a pozývam vás do mojej kuchyne. Pripravila som si pre vás chutné recepty, šikovné praktické tipy do domácnosti a drobné inšpirácie, ktoré zaručene spravia vaše dni krajšími.
3: Tinkine recepty. Každý útorok po 16:00 v popoludní v Rádiu Lumen.
5: Bolo 11 hodín.
6: Na základnej škole v Staškove mal žiak zaútočiť na spolužiačku aj učiteľky. Zomrela jedna žena a dve osoby sú zranené. Izrael zabil veliteľa Severnej brigády Hamasu. Pekné predpoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
6: Dnes ráno došlo v základnej škole v Staškove v okrese Čadca k násilnej trestnej činnosti. Útočníkom bol žiak. Neprežila 61-ročná žena. Zranené je aj jedno dieťa a 44-ročná žena. Potvrdila to hovorkyňa záchranárov Petra Klimešová. Generálny prokurátor Maroš Žilinka uviedol, že malo ísť o útok na spolužiačku a učiteľky. Do nemocnice v Martine leteckí záchranári transportovali dieťa v kritickom stave. Po prvotnom ošetrení bola letecky prevezená do nemocnice v Žiline aj spomínaná 44-ročná pacientka s bodným poranením hrudníka. Na miesto smerujú minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, minister školstva Tomáš Drucker aj minister zdravotníctva Kamil Šaško. Polícia uviedla, že v tejto chvíli nikomu nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Trojica nezaradených poslancov Národnej rady zo strany Vidieka nebude hlasovať za odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Roman Malatinec, Pavol Ľupták a Ivan Ševčík svoj postoj odôvodňujú koaličnou zmluvou, podľa ktorej sa členovia vlády nemajú odvolávať s podporou opozície. Zároveň uviedli, že s prácou ministra dlhodobo nie sú spokojní, no rešpektujú právo SNS nominovať ministra životného prostredia. Späťvzatie návrhu na odvolanie Tomáša Tarabu zo strany premiéra Roberta Fica považuje koaličná SNS za bezprecedentné porušenie koaličnej zmluvy. Ide podľa strany o rozhodnutie, ktoré nemá v histórii parlamentnej demokracie obdobu. Súčasné bezpečnostné prostredie kladie vysoké nároky na ozbrojené sily Slovenskej republiky. Prezident Peter Pellegrini to uviedol pri povýšení 5 brigádnych generálov do hodnosti generálmajora a vymenovaní 6 plukovníkov do hodnosti brigádneho generála.
7: Zvyšovali ste si odbornú kvalifikáciu na pôde prestížnych vzdelávacích inštitúcií doma i vo svete. Nadobudli ste cenné pracovné skúsenosti v štruktúrach Severoatlantickej aliancie. Dnešným dňom sa pred vami otvára možnosť rozvíjať ďalej svoje schopnosti a vykonávať pre Slovensko ešte veľa prospešného.
6: Novovymenovaným a povýšeným generálom poďakoval za doterajšiu službu a zdôraznil ich zodpovednosť pri ochrane Slovenska, jeho obyvateľov a územnej celistvosti. Ocenil takisto pomoc ozbrojených síl civilnému obyvateľstvu v krízových situáciách. Daňovníkom zostávajú posledné 2 dni na podanie daňového priznania k dani z príjmov v predĺženej lehote a na úhradu vyrubenej dane. Termín uplynie 30. septembra. Finančná správa upozorňuje, že ho už nie je možné ďalej predĺžiť. Do rovnakého dátumu treba podať aj žiadosť o vrátenie DPH zaplatenej v inom členskom štáte Európskej únie. Finančná správa preto dnes a zajtra predĺžila prevádzkové hodiny svojho daňového call centra a technická podpora bude v stredu dostupná až do polnoci. Izraelská armáda pri leteckom útoku v pásme Gazy zabila veliteľa Severnej brigády Hamasu. Oznámili to izraelský premiér Benjamin Netanyahu a minister obrany Izrael Katz. Tvrdia, že organizoval útoky proti izraelským silám a do Hamasu verboval nových militantov. Tichomorský hurikán Polo dnes zasiahol Mexiko. Vietor dosahoval rýchlosť až 175 km za hodinu a oblasť ohrozujú silné nárazy vetra a prívalové povodne. V niektorých miestach voda zaplavila ulice. Úrady otvorili približne 170 evakuačných centier. Hurikán zároveň spôsobil výpadky elektriny. Súperom tenistu Alexa Molčana v prvom kole hlavnej súťaže v Pekingu bude Francúz Arthur Rinderknecht, ktorý má najlepší slovenský singlista nepriaznivú bilanciu 0-2. Nasadenou jednotkou v čínskej metropole je Nemec Alexander Zverev, šampión US Open.
5: Počasie.
6: Dnes je slnečno a teplo, 20 až 27 stupňov, bude bez vetrie alebo len slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
6: Na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy sa pri výjazde na D1 zrazili dva kamióny, krátko sa zdržíte. V kolóne si počkáte 10 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 15 minút sa zdržíte pred Zvolenom zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch. Pozor si dajte v Žiline, kde je uzavretý veľký diel pri Žilinskej univerzite pre opravu trolejov, obídete to po ulici Vysokoškolákov. Na horskom príchode Čertovica prebiehajú výrubové práce, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, ale počítajte tam so zdržaním. Radary vás zmerajú v Košiciach na Čermerskej ceste smerom do centra, pred Slancom smerom zo Slanského Nového mesta a aj na vjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
2: Rozprávkový svet nepozná vekové hranice a dokáže spojiť svety, ktoré by inak zostali rozdelené. Predstavte si miestnosť plnú detského smiechu, kde sa nad otvorenou knižkou stretáva úprimná detská zvedavosť s múdrosťou a teplom starých rodičov. Práve toto prináša do materských škôl program Čítankovo.
8: Zaujíma nás akoby taký aktívny prístup k čítaniu v nejakej čitateľskej gramotnosti, tak sme si povedali, že prečo to neprepojiť, prečo neprepojiť možnosti aktívneho starnutia s láskou ku príbehom a čítaniu a s deťmi, ale v materských škôlkach, a aby tá čitateľská gramotnosť mala nejaký dosah u tých detí.
2: Viac o tom, ako táto jedinečná spolupráca funguje, si povieme už hneď po pesničke.
5: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
1: Rozprávka môže spojiť aj dve generácie. Program Čítankovo privádza do materských škôl seniorov, ktorí deťom čítajú a zároveň sami získavajú nové kontakty, pocit užitočnosti a možnosť tráviť čas medzi ľuďmi. Program spustilo Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici v roku 2017 a funguje dodnes. Ako Čítankovo vzniklo a čo prináša seniorom aj deťom? Jana Ondrejková sa rozprávala s koordinátorkou programu Silviou Tešlárovou a štatutárkou centra Silviou Cochovou.
2: Projekt vznikol ako reakcia na potrebu aktívneho starnutia u ľudí. V roku 2017 sme mali taký veľký projekt, v ktorom sme mali viacerých partnerov zo zahraničia a práve partnerky a dámy z Paríža priniesli takú ideu, že detičky, ktoré sú samé v takých tých jasličkách až takých, že sú vlastne v postielkach, tak k ním prichádzajú ľudia tejto vekovej kategórie a im čítajú. No a v našom centre, keďže my veľmi úzko spolupracujeme aj s katedrou slovenského jazyka a literatúry na Univerzite Mateja Bela a zaujíma nás akoby taký aktívny prístup k čítaniu nejakej čitateľskej gramotnosti, tak sme si povedali, že prečo neprepojiť možnosti aktívneho starnutia s láskou ku príbehom a čítaniu a s deťmi, ale v materských škôlkach, a aby tá čitateľská gramotnosť mala nejaký dosah u tých detí, tak sme si povedali, že by bolo dobré, keby to boli predškoláci. No ale to bolo v tom roku 2017 a odtedy sa veľmi veľa zmenilo.
3: Bol problém zohnať materské školy alebo oslovovať materské školy, alebo naopak bol problém všetkým vyhovieť?
4: Väčšinou práve preto, že ten program už dlho funguje v Bystrici, tak nie je problém, pretože pani riaditeľky si zdieľajú tú informáciu a keď oslovujeme nejakú novú škôlku, tak väčšinou je tá reakcia, že už to poznajú a sú veľmi radi, že sme ich oslovili. Pokiaľ sa nám prihlásia nejaké dobrovoľničky z nejakej lokality, príklad Radváň, tak postup bol taký, že som oslovila pani riaditeľku, tá sa veľmi potešila a vlastne od tej doby tam chodí jedna až dve dobrovoľničky. Čiže mám takú skúsenosť, že väčšinou sú rady pani riaditeľky, že ich oslovíme.
3: Zapojili ste sa aj vy, pán Lichy, vy ste taký aktívny muž v rámci Banskej Bystrice. Prečo ste sa rozhodli a svoje aktivity rozšíriť aj o takéto čítanie deťom v škôlkach?
5: Ja som sa ocitol náhodou pri tejto téme. Mali sme diskusiu o nejakej inej veci s Centrom dobrovoľníctva a zrazu niekto prišiel a hovoril o Čítankove. Tak viem, že to je zaujímavé, to by som aj ja mohol čítať. Takže áno, že tak potom mi to prischlo. A ja som vlastne od detstva knihomol. Bude 60 rokov, ako som sa naučil čítať a čítal som veľmi veľa a chcem, aby čítali deti, aby čítali všetci, lebo knižka je dobrý priateľ, má takú svoju dušu a má teda aj nejaký vzhľad. Sú tam ilustrácie, zaujímavé obrázky a vlastne učí žiť.
3: Aké to je čítať tým deťom? Nemali ste na začiatku napríklad trému? Možno deti chceli jej doplňať, hádať?
5: No, mal som trému, pretože ja som išiel do škôlky, ktorá sa volá Lesný klub, kde sú deti skautských rodín, teda rodičia prešli skautským hnutím alebo sa mu venujú aj doteraz. Sú tam však aj iné deti. Tá škôlka je taká, že tam sú tie deti tak vekovo zmiešané, že sú rôzneho veku a rôznej pozornosti. Sú tam aj deti, ktoré majú zdravotné problémy. Tie deti majú pozornosť určitý čas a treba ju nájsť tú tému. Mne to pomáha v tom, že ja sa učím trošku aj zvýšiť hlas, aj artikulovať lepšie. Našli sme si s deťmi taký spôsob, že teda reagujú. Nielen čítame, ale napríklad máme takú obľúbenú knižku od Kristy Bendovej, ako Jožko Pletko poplietol si všetko. Takže tam, keď zdvihnem ruku, tak deti povedia, a už beží obsarasa, je tu ďalší obchod zasa, alebo teda iný obchod zasa. Takže to sa učia. A toto si niekoľkokrát aj zopakujeme. Však obľúbená je Opica Škorica od Petra Stoličného a ďalšie. Ja sa snažím teda čítať knižky, ktoré som čítal ja, alebo sa podobajú na tie knižky, ktoré som čítal. Keď sa páčili mne, tak chcem, aby sa páčili aj tým ďalším deťom.
4: Každá škôlka má iné nastavenia. Milan teraz spomínal, že on číta v rámci doobedných aktivít a to je úplne iný druh čítania, pretože tam dochádza k interakcii s tými deťmi. Tým pádom prispôsobuje aj knižky tomu, aj celý ten proces aktivity, pretože tie deti sú v pozornosti a on vlastne sa snaží udržať tú ich pozornosť. Kdežto máme väčšinu škôlok, kde si vlastne vedeli predstaviť tú aktivitu pred spaním, čítanie pred spaním, a tam ide zase úplne o iný druh čítania, pretože tam je potreba, aby tie deti išli do toho takého skľudňovacieho modu a tým pádom nie je veľmi žiadúce, aby sa vyberal typ kníh, kde majú interagovať, pretože potrebujú presný opak. To znamená, že tam viac menej fokusujú aj dámy, ktoré čítajú, na typ literatúry, ktorá vlastne tie deti ako keby tak priblíži k tomu spánku, a oni vlastne sa skôr potom zapájajú do tých aktivít pred spaním, pomáhajú pri obliekaní alebo pri tom ukladaní do postielok.
1: Pri programe Čítankovo ešte zostaneme. Po pesničke sa dozvieme, čo tieto stretnutia prinášajú samotným seniorom.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Deti už presne vedia, kedy ich senior príde navštíviť a prečítať im rozprávku. Pre starších ľudí však čítankovo znamená oveľa viac než pravidelnú návštevu materskej školy. Prináša im kontakt s ľuďmi, nové vzťahy a pocit, že sú stále potrební. Čo takéto stretnutia znamenajú pre seniorov a ako na nich reagujú deti? Pokračuje Jana Ondrejková so štatutárkou Centra dobrovoľníctva Silviou Cochovou a koordinátorkou Čítankova Silviou Tešlárovou.
2: Tie dobrovoľničky, keď tam prišli, dostali rovno triedu, ktorá je zmiešaná a prispôsobujú to vlastne celej tej triede. V rámci jednej škôlky, keď sú 4 triedy, každá jedna dobrovoľnička nám bude rozprávať svoj vlastný príbeh, pretože si vytvára svoj osobitný vzťah s tou triedou. A pre nás je neskutočne ako také ovlažujúce, keď my počúvame tie spätné väzby, tie ich zážitky, tam prebieha ten medzigeneračný kontakt, lebo o to nám ide, že vlastne chceli by čítať aj iní dobrovoľníci, ale tento program bol doslova nastavený na to medzigeneračné prepájanie a tie deti úplne ináč vnímajú, keď im pani učiteľka číta, ako keď príde starší človek vo veku ich starého rodiča a vytvára si s nimi nejaký osobný vzťah aj takýmto spôsobom cez to čítanie.
3: Dobrovoľničky, ktoré sa zapájajú, majú samé ešte malé vnúčatá, alebo už ide o dámy, ktoré vlastne sa tým svojim vnúčatám nemusia venovať, lebo už odrastli, prípadne možno vnúčatá ani nemajú.
2: Áno, presne tak je to, že vo väčšine prípadov už tie detičky sú vo vyššom veku, alebo už majú pravnúčatá. Že máme dámy naozaj od tých 65, ktoré čerstvo sa stali seniorkami a potom máme aj dámu, ktorá má cez 80 a sú aj dobrovoľničky, ktoré napríklad nemajú žiadne vnúčatá a pre nie je to ešte iný rozmer.
4: Ja by som ešte dodala, že vlastne počas realizácie tohto dobrovoľníckeho programu mňa čo tak najviac prekvapilo a čo som si neuvedomila, ale je to tak, lebo spoločnosť je tak nastavená, čo nám pomenovávali naši dobrovoľníci a dobrovoľničky, bolo to, že oni nemali možnosť zažiť také intenzívne chvíle s tými vnúčatami, pretože veľakrát teraz je tá rodina rozbitá, nežije sa v tých viacgeneračných domoch, alebo deti nechodili, hej, vnúčata, vnúčky na mesiac, na dva, na prázdniny, ako ja som ešte zažila, hej, že mňa mamina proste odpravila k starej mame a bola som s ňou 2 mesiace. A oni toto nezažívajú a táto aktivita im napomáha si akoby saturovať, hej, tak sa dosítiť tých vzťahov, tej interakcie s tými malými deťmi, alebo s tými vlastnými vnúčatami, tí, ktorí mali to šťastie a ten dar, že ich majú, tak vlastne si to neužili na tej úrovni, keď mali 3 až 6 rokov. To teda mňa veľmi prekvapilo, že až vďaka tomuto programu a tomu rozprávaniu s nimi som si to uvedomila, že naozaj je to tak, že majú mnohí tie deti a vnúčatá aj 200 kilometrov ďaleko a vidia sa možno, že len na sviatky alebo možno raz za 3 mesiace.
3: Aj pre tie deti to mohlo byť obohacujúce, že keď majú tú starú mamu takto veľmi ďaleko, tak zrazu prišiel niekto, kto im ju mohol ani nie že nahradiť, ale že mohol tak doplniť.
4: Určite, že mali sme veľa takých pekných rozprávaní, kedy práve naše dámy boli až prekvapené, ako deti chcú za nimi chodiť a sa ich dotýkať napríklad, lebo pozorujú tie ruky vráskavé, lebo nezažívajú to bežne. Zvlášť sú cenení páni, lebo páni sa nám trošku hanbia, ale tí, ktorí sa nám nehanbia, a teda mali sme 3 pánov za toto obdobie, alebo máme v programe, tak to je úplne ešte niečo iné. Lebo ja napríklad som sama tiež nezažila ani jedného detka, tak si viem predstaviť, že aké je to pre tie detičky, ktoré majú, ako povedzme, majú staré mami, ale nemajú už starého otca. Takže toto je tiež veľmi vzácne.
3: Pekné medzigeneračné vzťahy v rodinách sú veľkým bonusom pre deti aj dospelých. Môžu sa budovať cez spoločné zážitky a k nim nepochybne patrí aj čítanie. Program Čítankovo ponúka podobnú skúsenosť dobrovoľníkom, seniorom, ktorí chodia čítať malým škôlkarom. Patrí k nim aj Milan Lichý.
5: Hľadám také knižky, kde je ten jazyk taký blízky tomu súčasnému, ale to má napríklad Lubomír Feldek, má takú knižku Na motýlých krídlach a tam sú také riekanky. Keď si z rajca varsí vajcia, keď si skrupiny varsí škrupiny a také rôzne zaujímavé veci, že aby to nebolo veľmi vážne, aby to aj tie deti niečo naučilo. Mám aj takú knižku interaktívnu, kde sa rozoznávajú ruky pravá, ľava. Ja stále vravím, že ja som prerobený ľavák na praváka, tak preto na ľavej ruke vždy niečo musí mať. aby som vedel, ktorá to je. A takto sa rozprávame aj o tých rukách, že, ktorú som zdvihol. Takže niečo sa aj naučiť, alebo zaujať tie deti. Učím sa komunikovať aj ja s tými deťmi. Mám 4 vnúčatá, takže je to aj pre mňa užitočné.
1: Ak vás čítankovo zaujalo, viac o tomto medzigeneračnom programe sa dozviete dnes večer po 8:30 v relácii Vitaj doma rodina v Rádiu Lumen.

0: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk.
2: Čo spája gastronómiu, pomoc druhým a príbeh mami, ktorá počas tehotenstva čelila strachu o dieťa? Simona Budinská stojí za projektom Kávičkári aj nekonferenciou gastronómiu.

0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
1: Je 11 hodín 37,5 minúty. Ak už teraz premýšľate, ako si spríjemniť dnešný deň, máme pre vás skvelý plán. Naše popoludnejšie aj večerné vysielanie bude totiž plné pestrých a zaujímavých informácií. Ondrej Rosík upriami vašu pozornosť na dnešný Svetový deň srdca a ako sa vyvarovať infarktu.
2: Ja by som to zhrnul možno na pár bodov, z ktorých jednoznačne najzávažnejší rizikový faktor na kardiovaskulárne ochorenia je fajčenie cigariet. Ďalej je to obezita.
1: Prinesie vám aj zaujímavé informácie o zelenine, ktorá je v podstate ovocím.
3: Má za sebou príbeh starý tisícky rokov. Pochádza z Ameriky a patrí medzi veľmi staré plodiny.
1: Ste zvedaví, o ktorej zelenine je reč? Nenechajte si ujsť popoludnejšie vysielanie. Dianie dnešného dňa doma i vo svete zosumarizuje Lucia Pálešová a to najdôležitejšie odznie v Infolumene o 17.30. Hneď potom vás pozveme k duchovnému spoločenstvu pri priamom prenose svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Pre našich najmenších poslucháčov máme pripravenú rozprávku o drakovi dobrovoľnom darcovi krvi. Večer o 8:30 dostane priestor inšpiratívny projekt Centra dobrovoľníctva, ktorý krásne prepája generácie. A na príbehy v tónoch vás naladí Robert Ragan o tom, ako sa vyvíjala jazzová hudba na rozhraní 2000 ročí, čo priniesli do jej znenia nové hudobné žánre a populárna hudba a ktoré osobnosti určovali jej nové smerovanie.

0: Slovenská pošta a kurierske spoločnosti upozorňujú na pribúdajúce podvodné a podozrivé zásielky. Denne ich evidujú desiatky až stovky. Ako podvodné balíky rozpoznať a na čo si dať pozor pri online nákupoch, zisťovala redaktorka Monika Majerová.
1: Jedna z kurierských spoločností eviduje približne 100 podozrivých či podvodných zásielok denne. Mesačne pritom doručí zhruba 2,5 milióna zásielok, takže podvodné balíky predstavujú menej ako 0,1% z celkového objemu. Pre ľudí, ktorí sa stanú obeťami podvodu, však môžu znamenať finančnú stratu. Často ide o sumy 20, 40 alebo 60 eur, pokračuje generálny riaditeľ jednej z kurierských spoločností Jan Ťurek.
2: Nie každá z takýchto zásielok je podvodná, každá podlieha nejakému skúmaniu našimi kolegami, ale časť z nich môžeme definovať ako podvodné zásielky. Druhý taký zásadný problém, ktorý je rôzne nesprávne alebo falošné SMS-ky, ktoré dostávajú príjemcovia v mene doručovateľských spoločností.
0: Čo by teda mal človek urobiť, keď mu príde zásielka, ktorú neočakáva?
1: Základné pravidlo je jednoduché. Ak si človek nič neobjednal, zásielku by nemal prebrať. Ak si niečo objednal, mal by vedieť, čomu má prísť a koľko má zaplatiť. Podvodníci sa podľa prepravcov spoliehajú aj na to, že si ľudia nebudú presne pamätať všetky svoje objednávky a balíky automaticky prevezmu. Pozor si treba dať aj vtedy, ak je na zásielke uvedený iný názov, než aký má e-shop. Pri zahraničných objednávkach môže ísť napríklad o logistického partnera alebo distribučné centrum.
0: A ako sa podvodným zásielkam vyhnúť ešte pred samotným doručením?
1: Opatrnosť je dôležitá už pri nákupe na internete. Prepravcovia odporúčajú preveriť si e-shop, neklikať na podozrivé reklamné odkazy a nezadávať osobné či platobné údaje do neznámych formulárov. Generálny riaditeľ kurierskej spoločnosti Jan Prečuch.
3: Dneska je to pomerne jednoduché, pretože mnohí z nás dostávajú SMS-ky, e-maily, kde dostávame linky, na ktoré keď kliknete, či už je to dobrej vôli, že chcete odobrať nejaký newsletter, alebo sa zapájate do nejakej súťaže, tak odosielate a vkladáte sám svoje vlastné údaje a ani neviete v tej danej chvíli komu. Čiže aj pri tomto treba byť mimoriadne obozretný a svoje osobné údaje poskytovať len vtedy, keď vieme naozaj, komu ich poskytujeme a ako budú spracované.
1: Ak už človek zaplatil a zistí, že sa stal obeťou podvodu, mal by okamžite kontaktovať políciu. Prepravné spoločnosti deklarujú, že jej v takom prípade poskytnú plnú súčinnosť. Zároveň upozorňujú, že kuriér nemôže zásielku otvárať a kontrolovať jej obsah. Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Norbert Polievka.
4: A v prípade, ak ju už bohužiaľ preberem a zaplatím, ostáva nám iba podanie na polícii štandardné buď priestupkové konanie alebo podanie trestného oznámenia. Až v tomto momente po oficiálnom podaní na polícii môže polícia osloviť kuriéra a spoločnosť, ktorá mu danú zásielku doručila. V takomto prípade môžu byť finančné prostriedky na dobierke zadržané a nemusia sa dostať podvodníkovi, ktorý vám takúto podvodnú zásielku zaslal.
0: To bola redaktorka Monika Majerová.
5: Dopravný servis.
0: Dopravná nehoda je na výjazde z Osenice na Prietrž. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici R1 za Vočkovcami smerom do Trnavy sa pri výjazde na diaľnicu D1 zrazili dva kamióny. Tu sa krátko zdržíte. V Košiciach pred mostom VSS smerom od Optimy sa zrazilo nákladné auto s osobným. Úsek je ťažšie prejazdný a radšej sa mu vyhnite. Smerom z Alejovej sa zdržíte 10 minút. V kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 10 minút a pred Zvolenom zo Zvolenskej Slatiny pri cestároch 15 minút. V Žiline je obojsmerne uzavretý veľký diel pri Žilinskej univerzite pre opravu trakčného vedenia. Obídete to po ulici Vysokoškolákov a na horskom priechode Čertovica prebiehajú výrubové práce. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a počítajte so zdržaním. Za volantom buďte opatrní, šťastnú cestu. Je 11 hodín 52 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Je 11 hodín 55 minút a nasleduje modlitba Anjel Pána. Potom o 13. sa z bratislavského štúdia ozve kolegyňa Andrea Poláčková a v relácii Pri jednom stole sa porozpráva so Simonou Budinskou, zakladateľkou portálu Kavičkári.sk a organizátorkou nekonferencie Gastrolau. Zaznejú informácie nielen o gastronómii a pomoci druhým, ale podelí sa aj o veľmi osobnú skúsenosť z náročného tehotenstva. A dozvieme sa, prečo je podľa nej dôležité, aby si rodiny stále dokázali nájsť čas a stretnúť sa pri jednom stole. Nenechajte si ujsť tento zaujímavý rozhovor. Požehnaný deň z Rádiom Lumen vám praje Andrea Čelková.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, prijmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
3: Počúvate Rádio Lumen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na Syna človeka. Dnes vzdávame úctu archanielom, svätým Michalovi, Gabrielovi a Rafaelovi a ctíme si ich pre úlohu, ktorú zohrali v pláne spásy. Tieto nebeské bytosti poslúžili ako nástroje Božej prozreteľnosti. Zvestovali a mocne i tajomne vykonávali Božiu vôľu, aby tak oslávili Boha a poslúžili jeho deťom. Meno Michal znamená, kto je ako Boh. Michal je bojovník, ktorý zvádza boje so zlom. Toto veľké knieža, strážca Božieho ľudu, bojuje za nás. Pomocou víťazstva, ktoré nám vydobil Ježiš, nám Michal pomáha premôcť hriech a pokušenie. A pripomína nám nehasnúcu Božiu túžbu po bezpečí a vyslobodení svojho ľudu. Meno Gabriel znamená, Boh je moja sila. Archaniel Gabriel sa zjavil Zachariášovi a Márii, aby im vopred oznámil narodenie Jána Krstiteľa, Božieho syna. Márii povedal Pán s tebou a tak dosvedčil, že Boh sa stane človekom. A keď jej povedal neboj sa, vydal svedectvo o sile, ktorú Boh ponúka svojmu ľudu. Gabriel nám pripomína, že Boh je s nami a koná. Môže nám pomôcť pozdvihnúť svoj zrak Bohu, ktorý je s nami a ktorý môže rozmnožiť našu odvahu. Meno Rafael znamená Boh uzdravuje. Rafael priniesol nádej nevidiacemu Tobimu slovami: neboj sa, čoskoro ťa Boh uzdraví, neboj sa. Viedol Tobiho syna Tobiáša na ceste, Sáru Tobiášovu budúcu manželku oslobodil od zlého ducha a Tobimu vrátil zrak. Rafael nám ukazuje, že Boh počúva naše modlitby za uzdravenie. Spomeň si na archanielov a ich posolstvá. Ver, že prostredníctvom nich za teba bojuje sám Boh, skrze nich ťa posilňuje a ponúka ti uzdravenie. Aj dnes ti anieli prinášajú milosti z neba, z miesta, kde vystupujú a zostupujú na Syna človeka. Pane, ďakujem ti za to, že sa o mňa staráš aj prostredníctvom anielov.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Medzi úspešné projekty Centra dobrovoľníctva patrí Čítankovo, keď rozprávky spájajú generácie. Seniori chodia do škôlok čítať deťom, vďaka čomu nie sú osamelí, ak ich vnúčatá bývajú ďaleko. Deti si zas vytvárajú vzťah so staršími a rozvíjajú slovnú zásobu. Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina, dnes večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 272. deň a pustíme sa do knihy Nehemiášovej, z ktorej si prečítame prvé dve kapitoly. Pripomeňme si, že Ezdráš a Nehemiáš kedysi tvorili jednu knihu, takže v podstate pokračujeme v tom istom príbehu, iba s tým rozdielom, že Nehemiáš píše v prvej osobe. Z tejto knihy si teda prečítame prvú a druhú kapitolu. Okrem toho nás čakajú 12. a 13. kapitola knihy proroka Zachariáša, ktorého knihu zajtra dočítame. A uzavrieme to 20. kapitolou knihy Prísloví, veršami 20 až 22. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Dnes je 272. deň a budeme čítať prvú a druhú kapitolu knihy Nehemiáš, 12. a 13. kapitolu knihy proroka Zachariáša a 20. kapitolu knihy Prísloví, verše 20 až 22. Kniha Nehemiášova, prvá kapitola. Vyprávanie Chakaliášovho syna Nehemiáša. V mesiaci Kislev, v 20. roku, keď som bol v hlavnom stane v Súzach, prišiel Hanani, jeden z mojich bratov, a s ním muži z Júdska. Spýtoval som sa ich na Židov, na ten zvyšok, ktorý zostal zo zajacov, a tiež na Jeruzalém. Pozostalci, vraveli mi, ktorí pozostali zo zajatia, žijú tam v tej provincii, vo veľkej sužobe a pohanení. Aj múr Jeruzalema je zborený a jeho brány sú vypálené ohňom. Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal som a kvílil celé dni. Postil a modlil som sa k nebeskému Bohu. Bedákal som. Prosím, Pane, Bože nebies, veľký, hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a milosrdenstvo voči tým, čo ťa milujú a čo sa pridržajú tvojich prikázaní. Nech sú tvoje uši pozorné a tvoje oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú sa dnes dňom i nocou modlím k tebe za Izraelových synov, tvojich služobníkov. Vyznávam hriechy izraelských synov, ktorými sa prehrešili proti tebe. Aj ja, aj dom môjho otca sme hrešili. Hrubo sme sa previnili proti tebe a nezachovali sme ani prikázania, ani ustanovenia, ani rozhodnutia, ktoré si dal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Rozpamätaj sa na slovo, ktoré si dal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Ak sa dopustíte zlého, rozptýlim vás po národoch. Ale keď sa navrátite ku mne a keď zachováte moje prikázania a budete ich plniť, keby ste boli zahnaní aj na kraj neba, zhromaždím vás odtiaľ a privediem vás späť na miesto, ktoré som si zvolil, aby tam prebývalo moje meno. Veď oni sú tvoji sluhovia a tvoj ľud, ktorý si ty vyslobodil svojou preveľkou silou a svojou mocnou rukou. Prosím teda, Pane, nech sa tvoje ucho započúva do modlitby tvojho služobníka a tiež do modlitby tvojich služobníkov, ktorí so záľubou ctia tvoje meno. A dopraj dnes úspech svojmu služobníkovi. Dožič, aby našiel milosť v očiach tohto muža. Bol som totiž kráľovským čašníkom. Kniha Nehemiášova, druhá kapitola. Stalo sa to v mesiaci Nisan, v 20. roku kráľa Artaxerxa. Bolo pred ním víno a ja som vzal víno a podal som ho

ak kráľ uzná za dobré a keď tvoj sluha zasluhuje tvoju milosť, ráč ma poslať do Judei, do mesta, kde sú hroby mojich otcov, aby som ho zasa postavil. Kráľ sa ma ďalej pýtal a kráľovná sedela vedľa neho. Ako dlho ti potrvá cesta a kedy sa vrátiš? A kráľovi sa páčilo pustiť ma. Udal som mu čas a potom som povedal kráľovi. Ak uzná kráľ za dobré, nech mi dajú listy pre vladárov na záriečí, aby mi dovolili prejsť, kým neprídem do Judei. Taktiež list kráľovskému polesnému Asafovi, aby mi dal drevo na pokrytie brán chrámového hradu, mestských múrov a domu, kde sa zložím. Kráľ mi vyhoveli v tomto, lebo bola nado mnou dobročivá ruka môjho Boha. A tak, keď som prišiel k vladárom na záriečí, odovzdal som im kráľovské listiny. Kráľ však so mnou poslal aj vojenských veliteľov a jazdcov. Keď sa o tom dozvedeli Sanabalat horonský a amonský otrok Tobiáš, náramne sa im nelúbilo, že prišiel ktosi, komu leží na srdci blaho izraelských synov. Keď som došiel do Jeruzalema, najprv som tam čakal 3 dni. Potom som sa vybral v noci, ja a so mnou hrstka mužov, lenže ani jednému som neoznámil, čo mi vnúkol môj Boh vykonať pre Jeruzalem. Zviera som nemal so sebou, iba to, na ktorom som sedel. V noci som sa dostal bránou v údolí von, k dračej studnici a k hnojnej bráne a poprezeral som Jeruzalemský múr, ktorý bol miestami zborený. Jeho brány boli poničené ohňom. Odtiaľ som sa pobral k studničnej bráne a ku kráľovskému rybníku. Pretože však zviera, na ktorom som išiel, nemalo kade ísť, išiel som v noci hore dolinou a prezeral som múr. Potom som sa obrátil a keď som prišiel k bráne na doline, vrátil som sa domov. Predstavení mesta nevedeli, kam som odišiel a čo som robil. Ani židom, ani kňazom, ani popredným, ani predstaveným, ani iným pracovníkom na stavbe som dovtedy nič neoznámil. Vtedy som im povedal: "Vidíte tú tieseň, v ktorej sme? Hľa, Jeruzalem spustošený, jeho brány zničené ohňom. Poďte, stavajme Jeruzalemský múr a nebuďme ďalej na potupu." Keď som im rozpovedal, ako bola dobročivá ruka môjho Boha nado mnou, aj slová, ktoré mi vravel kráľ, povedali: "Poďme a stavajme." A priložili riadne ruky k dobrej veci. Keď sa o tom dozvedeli Sanabalat horonský, amonský otrok Tobiáš a Arab Gešem, posmievali sa nám a s pohrdaním nám vraveli: "Čože to tu robíte? Ste azda odbojníkmi proti kráľovi." Na odvetu som im povedal: "Nebeský Boh nás bude požehnávať a my, jeho služobníci, púšťame sa do práce a staviame. Vy však nemáte v Jeruzaleme ani čiastky, ani práva, ani pamiatky." Kniha proroka Zachariáša, 12. kapitola. Výrok. Pánovo slovo proti Izraelu. Hovorí Pán, ktorý rozostrel nebesá a založil zem, ktorý utvoril ducha v človeku. Hľa, ja urobím Jeruzalem opojnou čašou pre všetky okolité národy. Ale bude to aj proti Júdsku, keď budú obliehať Jeruzalem. V ten deň urobím Jeruzalem priťažkým kameňom pre všetky národy. Všetci, čo ho budú dvíhať, celkom sa dodriapú, hoci sa zhromaždia k nemu všetky národy zeme. V ten deň, hovorí Pán, postihnem každého koňa strachom a každého jazdca šialenstvom. Ale nad Júdovým domom otvorím si oči a všetky kone národov raním slepotou. Vtedy si kniežatá Júdu budú v sebe hovoriť: "Nože mi posilni obyvateľov Jeruzalema v Pánovi zástupov ich Bohu." V ten deň urobím kniežatá Júdu podobnými nádobe s ohňom medzi drevom a horiacej ohnívej fakly medzi snopmi. Budú hltať napravo i naľavo všetky okolité národy a Jeruzalem ostane ďalej na svojom mieste v Jeruzaleme. Ale Pán zachráni predovšetkým stany Júdove, aby sláva Dávidovho domu a sláva obyvateľov Jeruzalema nebola popri Júdovi priveľká. V ten deň bude Pán štítom nad obyvateľmi Jeruzalema. Kolísavý medzi nimi bude v ten deň ako Dávid. Dávidov dom však bude v ich čele ako Boh, ako Pánov anjel. V ten deň sa budem usilovať poraziť všetky národy, ktoré pôjdu proti Jeruzalému. Na Dávidov dom však a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosrdenstva a pokorných prozieb. Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli, a budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a horekovať, ako sa horekuje nad prvorodeným. V ten deň sa rozmôže nárek v Jeruzaleme ako nárek Adadrémonu v

údolí Magedo. Nariekať bude krajina, každý rod osobitne. Dávidov rod osobitne a ich ženy osobitne. Nátanov rod osobitne a ich ženy osobitne. Lévyho rod osobitne a ich ženy osobitne. Semejov rod osobitne a ich ženy osobitne. Všetky ostatné národy, každý osobitne a ich ženy osobitne. Kniha proroka Zachariáša, 13. kapitola. V ten deň bude Dávidovmu domu a obyvateľom Jeruzalema otvorený prameň proti hriechu a poškvrne. A v ten deň, hovorí Pán zástupov, vyhubím z krajiny meno modiel a nebudú viac na ne spomínať. Aj prorokov a ducha nečistoty odstránim z krajiny. A ak bude ešte niekto prorokovať, jeho otec a matka, jeho rodičia mu povedia: neostaneš žiť, pretože si v mene Pána hovoril lož. A prebodnú ho otec a matka, jeho rodičia, pretože prorokoval. Aj keď budú v ten deň prorokovať, ostanú proroci v hanbe, každý so svojím videním. A aby oklamali, neoblečú si srstený plášť. Každý povie: nie som prorok, ja som človek, ktorý obrába zem, lebo si ma od mladí kúpil istý človek. A keď sa ho spýtajú: čo sú to za rany medzi tvojimi rukami? Odpovie: tie mi zasadili v dome mojich milých. Meč, vzbuď sa proti môjmu pastierovi a proti blízkemu mužovi, hovorí Pán zástupov. Udri pastiera, nech sa stádo rozprchne, potom obrátim ruku proti maličkým. V celej krajine, hovorí Pán, dve tretiny z neho zomrú, zahynú a tretina z neho ostane. Tú tretinu zavediem do ohňa a vytopím ich, ako sa vytápa striebro, a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. On bude vzývať moje meno a ja ho vyslyším. Poviem: to je môj ľud. A on povie: Pán je môj Boh. Kniha prísloví, 20. kapitola, verše 20 až 22. Kto kľaje svojho otca alebo svoju mať, zhasne mu kahán v hustej tme. Majetok od počiatku chvatne nadobudnutý nebude požehnaný napokon. Nehovor: ja sa za zlé vypomstím. Len dúfaj v Pána a pomôže ti. Nebeský Otče, vzdávame ti chválu a slávu. Zo srdca ti ďakujeme. Ďakujeme ti za tento deň, za 272. deň našej cesty. Ďakujeme ti, že nás vedieš a že si s nami. Ďakujeme ti, že nás inšpiruješ a dávaš nám milosť pokračovať. Pane Bože, ďakujeme ti za všetky požehnania dnešného dňa. Ďakujeme ti aj za skryté požehnania, ktoré postupne objavujeme v modlitbe. Otvor nám oči, aby sme videli požehnania, ktoré často prehliadame. Veci, ktoré vidíme tak často, až ich prestávame vnímať. Tie skutočnosti v našom živote, ktoré by sme na prvý pohľad vôbec nepovažovali za požehnanie, no pri hĺbšom pohľade zisťujeme, že nás premieňajú na ľudí podobnejších tebe a privádzajú nás bližšie k tebe. Pane, prosíme ťa dnes nielen o to, aby si prijal naše modlitby, našu chválu a našu vďaku, ale aj za ľudí, ktorých milujeme. Príjmi ich do svojho srdca. Prosíme ťa zvlášť za tých, ktorí sa od teba vzdialili. Zošli na nich svoju milosť. Prosíme aj za tých, ktorých nemilujeme tak, ako by sme mali. Pane, nech dnes aj oni vo svojom srdci a živote zakúsia tvoju milosť. Požehnaj tých, ktorí nám ublížili. Požehnaj tých, ktorí nás nenávidia. Nauč nás milovať ich tak, ako ich miluješ ty. O to ťa prosíme, skrze Krista, nášho Pána. Amen. Takže príslovia. Neviem, prečo mi napadlo modliť sa práve za našich nepriateľov. Neviem, kto je to vo vašom živote, ale viem, o koho ide v mojom. Ako si sa mi pripomenulo, že Ježiš často zdôrazňoval, že máme byť iní ako svet. Nemáme sa dožadovať pomsty na nepriateľoch, ale skôr byť schopný povedať: Pane, prosím, spas ich a urob ich svätými. To neznamená, že nebudeme túžiť po spravodlivosti, ale že sa budeme modliť, aby dostali milosť. A presne to hovorí 22. verš 20. kapitoly knihy prísloví. Nehovor: ja sa za zlé vypomstím. Len dúfaj v Pána a pomôže ti. Boh neprehliada ani nám neupiera spravodlivosť. Skôr chce, aby sme v dôvere ustúpili a povedali:
Nie je mojou úlohou, aby som sa pomstil a oplatil tomu druhému zlo, ktoré mi spôsobil. To však nevylučuje to, že sa máme zasadzovať za spravodlivosť. Verím, že rozumiete, čo tým chcem povedať. Uznávam, že je to niekedy skutočná výzva, no práve vo chvíli, keď sa nám naskytne príležitosť pomstiť sa, môžeme povedať: Pane, rozhodujem sa odpustiť. Možno ani nemáme žiadnych veľkých nepriateľov. Viete, ľudia, s ktorými máme najväčší problém, ktorí máme neraz chuť pomstiť sa, sú v skutočnosti naši najbližší, s ktorými žijeme dennodenne a ktorým sme sľúbili lásku na celý život. Práve v týchto vzťahoch sa to často prejavuje. Keď sa nás ten druhý niečím dotkne, tak sa mu pomstíme tým, že sme voči nemu nepríjemní, niečo mu odvrkneme alebo mu nejako ublížime slovom. Je ľahké hovoriť abstraktne o nepriateľoch, ktorí sú niekde vonku. No v skutočnosti bývame najnepríjemnejší a najkrutejší práve k ľuďom, ktorí sú nám najbližší. Myslím si, že to nie je práve najlepšie. Potrebujeme z toho robiť pokánie a prosiť Boha o silu zmeniť to. A tak, keď sa v prísloviach píše: Nehovor, ja sa za zlé vypomstím, len dúfaj v Pána a pomôže ti, môže sa to vzťahovať na náš vzťah s deťmi, manželským partnerom, rodičmi, súrodencami, ľuďmi, s ktorými sa každý deň rozprávate. Zaujal ma tiež 21. verš. Majetok od počiatku chvatne nadobudnutý nebude požehnaný napokon. Napadlo mi pri ňom, koľkým ľuďom zničila život výhra v lotérii. Nepriniesla im požehnanie, ale skôr zranenie a bolesť. Dobre, toľko ku knihe prísloví. A teraz prejdime k Zachariášovi. Zostáva nám už len jedna kapitola. Zajtra nás čaká posledná 14. kapitola. Dnes sme v tejto knihe čítali nádherné slová o víťazstve a obnovení Jeruzalema. V 7. a 8. verši 12. kapitoly sa píše: Ale Pán zachráni predovšetkým stany Júdove, aby sláva Dávidovho domu a sláva obyvateľov Jeruzalema nebola popri Júdovi priveľká. V ten deň bude Pán štítom nad obyvateľmi Jeruzalema. Vidíme tu zaujímavé prepojenie s knihou Nehemiáš. V nej sme čítali, ako okolo Jeruzalema obnovovali hradby, ktoré mali byť štítom pre jeho obyvateľov. Súvislosť je pozoruhodná, hoci Zachariáš hovorí o niečom ešte hlbšom. Na konci 12. kapitoly však máme ešte jednu veľmi silnú pasáž. Nárek nad prebodnutým. Túto pasáž cituje aj Ján vo svojom evanjeliu v 19. kapitole. Uvidia, koho prebodli. Prorok píše: Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a horekovať, ako sa horekuje nad prvorodeným. V ten deň sa rozmôže nárek v Jeruzaleme, ako nárek Adadremonu v údolí Magedo. O kom to vlastne prorok hovorí? O Pánovi Ježišovi, o jednorodenom Božom synovi, prvorodenom zo všetkého stvorenia. Keď Zachariášovi poslucháči počuli toto slovo, asi sa tiež pýtali, koho tým prorok myslí. Možno sa domnievali, že tým prebodnutým je židovský národ, ktorý prežíva utrpenie, ale dnes s odstupom času vidíme, že toto proroctvo sa dokonale vyplnilo na Ježišovi, keď na kríži zomrel z lásky k nám. Môžeme si pomyslieť: Fíha, to je úžasné. Zachariáš to predpovedal stovky rokov predtým, ako sa Ježiš vôbec narodil. Ale ešte dôležitejšie je zastaviť sa pri otázke: Prečo bol Ježiš vlastne prebodnutý? Pretože nás miluje. Pretože to s nami nevzdal. Bol prebodnutý z lásky ku mne, pretože to so mnou nevzdal. Každý z nás potrebuje tieto slová vpustiť hlboko do svojho srdca. Tak často totiž zabúdame, že Ježiš nás skutočne miluje. Jeho prebodnuté telo je dôkazom toho, že sa rozhodol dať za nás svoj vlastný život. Ako by nám svojou obetou povedal: Stojíte mi za to, aby som za vás zomrel. Viem, že mnohí ľudia sa cítia osamelí. Možno aj vy prežívate v tejto chvíli osamelosť. No predstavte si, že Zachariáš už s predstihom stoviek rokov predpovedal, že nadíde deň, keď sa bude žialiť nad prebodnutým. A ten deň sa už udial. Chcem vám dnes, v 272. deň, ohlásiť túto pravdu, že Ježiš, samotný Boh, vás miluje až na smrť. Možno práve teraz prežívate sklamanie, znechutenie, osamelosť a izoláciu. Možno máte pocit, že nie ste hodní toho, aby ste sa vôbec modlili, hoci ste si pustili tento podcast a počúvate Božie slovo. Ale počuj, brat, sestra,
Boh na teba nezabudol a miluje ťa. Otvor si dnes srdce pre jeho lásku. A chcem ti ešte povedať, že nie si sám. Spoločne tvoríme jednu komunitu, aj keď iba virtuálnu. Sme však prepojení v modlitbe a čítaní Božieho slova každý jeden deň. Ešte raz ti opakujem. Nie si sama. Nie si sám. Hoci nie sme fyzicky spolu, spája nás modlitba a to, čo je ohlásené v Božom slove. Dovolím si vás v tejto chvíli pozvať, aby ste prijali jeho lásku. A teraz ešte niekoľko poznámok ku knihe Nehemiášovej. Zopakujme si, že Židia sa z Babylonu vracali na tri etapy. Na čele prvej vlny stál Zorobábel. Na čele druhej Ezdráš. Mimochodom, Ezdráš sa objaví aj v knihe Nehemiášovej, a to vo 8. kapitole. Teraz tu máme tretiu vlnu, ktorej kľúčovou osobnosťou je Nehemiáš. Kým za Ezdráša došlo k obnove bohoslúžieb v chráme, za Nehemiáša boli obnovené jeruzalemské hradby. Úvodné kapitoly tejto knihy nám podávajú neuveriteľný príbeh Nehemiášovho povolania. Je úžasné, čo sa v nich deje. V prvej kapitole sa Nehemiáš stretáva s mužmi, ktorí prišli z Júdska a pýta sa ich, ako sa darí Jeruzalemu. Možno tam naposledy bol pred 15 rokmi. Dozvie sa však, že hradby mesta stále nie sú obnovené a Jeruzalem tak zostáva vystavený útokom nepriateľov. Nehemiášová reakcia je úžasná. Vo 4. verši 1. kapitoly hovorí: Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal som a kvílil celé dni. Postil a modlil som sa k nebeskému Bohu. Všimnime si, ako veľmi leží Nehemiášovi na srdci osud mesta Jeruzalem a jeho obyvateľov. Záleží mu na bohoslužbe, ktorá sa v Jeruzaleme koná. Keď počuje, že mesto nemá hradby, sadne si a celé dni plače, modlí sa a postí. Musíme si položiť otázku. Nie je moje srdce príliš zatvrdnuté? Ako reagujem ja, keď počujem nejakú zlú správu? Obraciam sa k Bohu modlitbou, nárekom a pôstom. Hľadám pomoc najprv u Boha, alebo sa obraciam inám. Hľadám útechu v médiách, u iných ľudí, v jedle, alebo v niečom inom. Nehemiáš sa obrátil k Bohu a jeho modlitby zapísané v prvej kapitole sú naozaj nádherné. V podstate sa modlí a uznáva. Bože, zaslúžime si to, čo nás postihlo. Pretože sme nedbali na tvoje varovanie, že ak ti budeme verní, budeme mať úspech. Ale ak ti nebudeme verní, postihne nás skaza. A my sme ti neboli verní. Je to aj moja vina a aj vina môjho otca. Ale potom pokračuje. Prosím, daj nám šancu. Daj mi možnosť niečo s tým urobiť. A v poslednom verši prvej kapitoly sa udeje niečo nečakané. Nehemiáš bol kráľovým čašníkom. Raz keď bol v spoločnosti kráľa Artaxerxa a kráľovnej, kráľ si všimol, že Nehemiáš je smutný a prihovoril sa mu. Ešte nikdy som ťa nevidel takého smutného. Čo ťa trápi? Vidím, že chorý nie si. Tak čo máš na srdci? Čo sa deje? Nehemiáš sa čitateľovi bez hanby priznáva, že sa zľakol. Napokon kráľovi vysvetlí. Akoby môj výzor nebol smutný, keď je mesto, kde sú hroby mojich otcov spustnuté a jeho brány vypálené ohňom. Kráľ sa ho potom opýta. Čo teda žiadaš? A práve Nehemiášova odpoveď môže byť pre nás veľkým príkladom. Nevrhne sa okamžite do vysvetľovania, ani nezačne kráľovi vymenúvať svoje požiadavky. Najprv hovorí, povzdychol som k nebeskému Bohu. Inými slovami, modlil som sa k Pánovi nebies. Chápete? Nevyklopil hneď kráľovi, žiadam ťa o to a tamto. Nie, najprv sa modlil. Bože, prosím, pomôž mi. To mi pripomína mnohých našich študentov na univerzite, ktorí začínajú modlitbu priznaním, že nevedia, ako sa modliť. Hovoria, príď Duchu Svätý a nauč ma modliť sa. Páči sa mi, že takto začínajú každú svoju modlitbu a že pred Bohom vyznávajú, Pane, chcem s Tebou hovoriť, ale vôbec neviem, ako na to. Uvedomujem si, že bez Tvojho ducha to nedokážem. Bez Teba, Bože, sa s Tebou ani nedokážem rozprávať. To je také skvelé. Podobne sa správal aj Nehemiáš, keď sa ho kráľ opýtal, čo od neho žiada. Nehemiáš vzdychol k Bohu, to ako keby povedal, príď Duchu Svätý a ukáž mi, ako mám hovoriť s kráľom. A potom kráľovi odvetil. Ak kráľ uzná za dobré, a keď tvoj sluha zasluhuje tvoju milosť,
Čím kráľovi pripomenul, že v jeho službách odvádza dobrú prácu, nepovedal iba, žiadam to a to, ale keď tvoj sluha zasluhuje tvoju milosť, ráč ma poslať do Judei, do mesta, kde sú hroby mojich otcov, aby som ho zasa postavil. Keď sa ho kráľ opýtal, ako dlho bude preč, Nehemiáš mal o tom jasnú predstavu. A to je opäť niečo úžasné. Uvedomme si, že Artaxerxova otázka prišla z jasného neba. Nehemiáš nemohol tušiť, že sa ho na to opýta. A predsa mal všetko premyslené a presne vedel, čo potrebuje. A tak kráľovi povedal, budem preč tak a tak dlho a vrátim sa. Neuvádza tu detaily, no pokračuje. Budem potrebovať listy pre vladárov na záriečí a pre Asafa. Takisto budem potrebovať povolenie na získanie dreva, pretože budeme niečo prestavovať. Je priam neuveriteľné, že kráľ mu v tomto všetkom vyhovel a Nehemiáš prichádza do Jeruzalema s ozbrojenou strážou. Spomente si, že Ezdráš sa modlil. Pane, veď ma bez stráží. Nehemiáš si naopak stráže vzal. Prichádza do Júdska a okamžite, hneď v 10. verši 2. kapitoly sa píše. Keď sa o tom dozvedeli Sanabalat Choronský a amonský otrok Tobiáš, náramne sa im nelúbilo, že prišiel ktosi, komu leží na srdci blaho izraelských synov. Jedna z vecí, ktoré som sa v službe naučil je, že vždy, keď sa pokúšate robiť niečo pre Boha, nájde sa niekto, kto vám bude odporovať. Napríklad ľudia, ktorí vám budú na všetko hovoriť, nie, to sa nedá, nikto doteraz nič také nerobil. Alebo ľudia, ktorým sa nebude páčiť, čo robíte. Alebo sa im nebude páčiť, že danú vec robíte práve vy. Skrátka, vždy sa nájdu ľudia, ktorí vám budú odporovať. Ďalej čítame, že Nehemiáš sa vybral uprostred noci skúmať hradby. Spomínam si, že mnohí starší kňazi mi hovorili to isté. Povedali, musíš si všetko osobne prejsť. Musíš sa prejsť okolo kostola, aby si videl, čo sa tam skutočne deje. Nemôžeš jednoducho predpokladať, že všetko je v poriadku. Vždy mi hovorili, že to treba osobne skontrolovať. A presne to robí aj Nehemiáš. Vyjde von, prechádza sa popri hradbách a všetko si obzerá. Čítame, že to robil pod rúškom noci, pretože podniká niečo, čo ešte obyvateľom Jeruzalema neoznámil. Ešte im nepovedal, mimochodom, budete tieto hradby obnovovať. Najprv si chce celý projekt obliadnuť a až potom ho ľuďom predstaviť. Jeho postup bol veľmi múdry a prezieravý. Z toho si môžeme vziať ponaučenie, že je dobré byť triezvy a stáť nohami pevne na zemi. Nehemiáš si najprv overil skutočný stav vecí a až potom sa rozhodol obnoviť hradby Jeruzalema. Keď to ľuďom oznámil, obvinili ho zo vzbúry proti kráľovi. Je to dosť absurdné, keďže to bol sám kráľ, kto ho poveril obnovením hradieb. Nehemiáš sa však neodvoláva na kráľa a nehovorí, že má od neho poverenie, ale hovorí, nebeský Boh nás bude požehnávať a my jeho služobníci púšťame sa do práce a staviame. Vy však nemáte v Jeruzaleme ani čiastky, ani práva, ani pamiatky. Nebráni sa, nič nevysvetľuje, ale hovorí, počujte, Boh to má pod kontrolou. A keďže sa tomu protivíte, nebudete mať na tom žiadny podiel. Páni moji, o knihe Nehemiášovej sa často hovorí, že je učebnicou líderstva a načúvania Bohu a jeho slovu. Nehemiáš napriek odporu kráča v tom, čo mu Boh dal na srdce. A nebude pritom čeliť iba vonkajšej opozícii, ale aj vnútorným bojom. Tým čelíme i my a často sa nimi necháme odradiť. Nehemiáš však nie. A to, ako im vzdoroval, uvidíme v nasledujúcich dňoch. Takže, aby sme to zhrnuli, dnes sme hovorili o Nehemiášovom povolaní a jeho modlitbe. A uvidíme, že tento muž dokáže úžasnú vec. A tou bude vybudovanie múrov. Na prvý pohľad sa to môže zdať ako veľmi banálna vec. Ale ide o to, že Nehemiáš vykonal to, čo od neho Boh žiadal a spôsobom, akým to žiadal. A pre každého z nás je práve toto kľúčové. Robiť to, čo od nás Boh žiada, tak, ako to od nás žiada a preto, že nás o to žiada. Modlíme sa teda jeden za druhého, pretože v tom sa ukrýva tajomstvo života. Robiť to, čo od nás Boh žiada, tak, ako to žiada a preto, že to žiada. Bez modlitby to nezvládneme. A preto sa modlím za vás a verím, že sa aj vy modlíte za mňa. Aspoň dúfam, že sa za mňa modlíte. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie zajtra.
Buďte požehnaní.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Čo spája gastronómiu, pomoc druhým a príbeh mami, ktorá počas tehotenstva čelila strachu o dieťa. Simona Budinská stojí za projektom Kávičkári aj nekonferenciou Gastrolove. O ľuďoch, ktorých spája jeden stôl, aj o skúške, ktorá zmenila jej pohľad na život, porozpráva pri jednom stole s Andreou Poláčkovou dnes po 13. v Rádiu Lumen.
2: Bolo 13 hodín.
3: Pri útoku žiaka na základnej škole v Staškove zomrela 61-ročná učiteľka. Za augustovým požiarom v obranom podniku v Taline je Rusko. Pekné popoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Pri útoku žiaka na základnej škole v Staškove v okrese Čadca zomrela 61-ročná žena. Podľa prezidentky policajného zboru Jany Maškárovej učiteľka. Tá povedala, že ani dôsledná príprava a preventívne opatrenia nedokážu úplne odstrániť riziko útoku. Zranené je aj dieťa, ktoré záchranári v kritickom stave letecky transportovali do nemocnice v Martine. Ďalšiu 44-ročnú ženu s bodným poranením hrudníka letecky previezli do nemocnice v Žiline. Nemocnica potvrdila, že je v stabilizovanom stave. Národná banka Slovenska zlepšila výhľad rastu slovenskej ekonomiky na tento rok z pôvodných 0,5 na 0,8%. Zároveň znížila prognozu inflácie zo 4 na 3,6%. Ekonomika by mala podľa jesenej predikcie Národnej banky zrýchliť aj v ďalších rokoch. Rizikom však zostáva vývoj cien energií a neistota vo svetovej ekonomike. Šéf SNS Andrej Danko verí, že minister životného prostredia Tomáš Taraba bude odvolaný. Koaličných partnerov zo Smeru a Hlasu vyzval, aby návrh na jeho odvolanie v parlamente podporili. SNS má podľa Danka istých 7 hlasov. O podpore poslanca Petra Kotlára chce ešte rokovať.
4: Každý deň sa potvrdzujú závažné súvislosti a skutočnosti s konaním pána Tarabu, napriek tomu, že sa snaží s milým úsmevom zakrývať na tlačovkách s ľuďmi ako je Miro Šatan, ktorému som aj včera povedal, že mi je to ľúto, pretože projekt rekonštrukcie zimných štadionov bol môj nápad na prerábku Čpavkových kotolní, ale život je už raz taký.
3: O návrhu na odvolanie Tarabu sa má v Národnej rade hlasovať dnes podvečer. V parlamente sa medzi tým rokuje o dokumente Vízia Slovensko 2040. Danko vyhlásil, že ho jeho strana neschváli. Tvrdí, že materiál kopíruje program opozičného progresívneho Slovenska. Poľnohospodári v prvovýrobe dostanú na tzv. Zelenú naftu minimálne 26 miliónov eur. Výzva na podporu špeciálnej rastlinej a živočíšnej výroby bude otvorená od zajtra do polovice októbra. Maximálna výška pomoci pre jeden subjekt je 100 tisíc eur. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč očakáva vyplatenie podpory do konca tohto roka. Pamätník nenarodeným deťom na cintoríne na Kamenej ceste v Trnave po ničivom požiari obnovili. Opäť bude slúžiť ako pietné miesto pre rodiny, ktoré prišli o dieťa pred jeho narodením. Obnovený pamätník slávnostne požehnajú v nedeľu. Súčasťou pamätníka je aj súsošie rodiny od akademického sochára Martina Hudáčka, ktoré požiar takisto poškodil. Estonsko obvinilo Rusko zo sabotáže v súvislosti s augustovým požiarom v areáli obraného podniku v Taline. Minister zahraničných vecí uviedol, že podľa estonskej kontrarozviedky išlo o podpaľačský útok nariadený ruskými špeciálnymi službami. Podozrivých už podľa neho zadržali a nepredstavujú hrozbu pre bezpečnosť štátu. Ruský hokejový útočník Kiril Marčenko sa sťahuje z Kolumbusu do Toronta. Stal sa súčasťou výmeny 6 hráčov, v rámci ktorej tesne pred štartom sezóny NHL zamieril opačným smerom aj útočník Matthew Knies. Marčenko sa zároveň dohodol s Torontom na novej 6-ročnej zmluve v hodnote 75 miliónov dolárov.
2: Počasie.
3: Zajtra bude prevažne jasno, v noci a do poludnia ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 14 až 7, najmä v údoliach 6 až minus 1 stupeň. Najvyššia denná teplota 19 až 27 stupňov. Fúkať má slabý, prevažne juhovýchodný vietor do 35 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Dopravná nehoda sa stala v obci Hnilec na hlavnom ťahu. Polícia informuje, že cesta je v oboch smeroch uzavretá. Na ceste 1/19 medzi Trhovišťom a Pozdišovcami sa zrazilo niekoľko aut. Prejdete tadiaľ striedavo a krátko sa zdržíte. Zhruba 15 minút si v kolóne počkáte pred Zvolenom zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch. Pozor si dajte v Žiline, kde je obojsmerne uzavretý veľký diel pri Žilinskej univerzite, a to pre opravu trakčného vedenia. Obídete to po ulici Vysokoškolákov. Na horskom priechode Čertovica prebiehajú výrubové práce, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, ale počítajte so zdržaním. No a pozor aj v obci Hankovce na hlavnom ťahu, kde opravujú verejné osvetlenie, jeden jazdný pruh je blokovaný. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Pri jednom stole.
5: Z jednej fotografie kávy na sociálnej sieti vznikla komunita. Z nej magazín, knihy a napokon gastrolov. Simona Budinská už dávno nie je iba pozorovateľkou gastronómie, ale niekým, kto sa snaží toto prostredie aj meniť. Vítam ťa v Lumene.
6: Ďakujem veľmi pekne.
5: Myslím, že to bola fotka skôr nevydarenej kávy. Dovolí si dnes ešte niekto ponúknuť takú kávu?
6: Ďakujem veľmi pekne, áno. Celé to odštartovala nevydarená káva, keď som dostala okidanú, doslova do písmena kávičku v jednom podniku. A tak vlastne vznikol taký netradičný nápad, magazín, kde sme písali o kaviarniach, o hoteloch a reštauráciách. Ale áno, stane sa aj dnes, aj keď vo veľmi, veľmi výnimočných prípadoch, že niekedy tá kávička nepríde úplne dokonalá.
5: No tu sa to nestane, lebo ti ani žiadno neponúkne. Takže sme tak na istotku. Ale mňa vždy fascinuje, keď z nečakanej situácie, z jednej nenápadnej myšlienky alebo pocitu vznikne niečo zmysluplné. Gastroprevádzky ťa dnes veľmi intenzívne vnímajú. Vedia, že čo robíš, prečo im pomáhaš, ale možno to nevedia všetci naši poslucháči. Tak skúsme v jednej vete povedať, čo robí Simona Budinská.
6: Tak venujeme sa primárne gastroprevádzkám, píšeme o nich, o recenzie, o hoteloch, kaviarniach, reštauráciách, ale z tohto takých tých príjemných článkov a z takéhoto magazinového štýlu sme sa troška preklenuli aj na tú druhú stranu a snažíme sa venovať tým prevádzkám a spájať ich prostredníctvom nekonferencií a neučebníc, tak to máme nazvané naše projekty GastroLau, kde vlastne sa snažíme vysvetľovať ľuďom, ako by veci možno, že mali fungovať, ale nehovoríme to priamo my, ale hovoria to lídri, úspešní ľudia, úspešní manažéri, úspešní šéf-kuchári, úspešní koučovia, ale možno, že aj bežní profesori a učitelia, ktorí jednoducho dosahujú veľmi dobré výsledky. A na základe tohto inšpirujú ďalších ľudí.
5: Dnešné menu na Lumene ponúka rozhovor so Simonou Budinskou, zakladateľkou portálu Kavičkári.sk a organizátorkou konferencie GastroLau. Pred jedlom máme za sebou, hlavným chodom bude téma radosti aj starosti gastro odvetvia a ako dezert. Dve vstupenky pre niekoho z vás na blížiacu sa konferenciu, tak nás počúvajte.

0: Pri jednom stole sa stretávame so Simonou Budinskou. Stôl máme prestretý a postupne budeme servírovať jednotlivé chody. Najskôr, Simonka, ponúkneme dezert. Blíži sa konferencia gastrolov a ty máš pre našich poslucháčov veľmi konkrétnu ponuku. Čo to je?
1: Tak ja som si dovolila priniesť a ponúknuť dve vstupenky na toto naše krásne podujatie, ktoré je vhodné nielen pre ľudí, ktorí milujú gastronómiu a pôsobia v nej, alebo či už pôsobia v cestovnom ruchu, ale myslím si, že pre každého nadšenca kavičkára a každého nadšenca gastronómie. Takže určite sa zabaví každý jeden človek. A zároveň som si dovolila priniesť ešte aj také dve pekné taštičky plné drobnosti od našich partnerov a vystavovateľov.
0: Áno, to aby sme my videli a mali čo závidieť tým z vás, ktorí sa nám ozvú a napíšu na polackova@lumen.sk. Ak máte záujem 2.10. ísť do Piešťan na konferenciu gastrolov, tak nám napíšte a jednoducho, kto prvý napíše, ten prvý berie a tam sa stretnete so Simonkou, ktorá vám odovzdá osobne tieto balíky. Toľko na úvod náš dezertík a poďme teda teraz konkrétne, pretože mňa zaujalo, že gastrolov nevzniklo preto, že ste si povedali, a tak urobím konferenciu, nekonferenciu, ale vzniklo z problémov, ktoré vám rozprávali ľudia z praxe. Čo vám gastro za tie roky povedalo o sebe?
1: Tak ono to vlastne celé vzniklo niekde na začiatku, ešte že my sme písali krásne článočky o krásnych prevádzkach a vlastne každá jedna úspešná prevádzka, v ktorej sme boli, tak sa tam nachádzala väčšinou priamo už majiteľ. Dá sa povedať, že v takých naozaj 99 prípadoch tam bol ten majiteľ prítomný. A keď sme riešili rôzne rozhovory alebo sme debatili spolu, tak každý jeden mi povedal, že to, čo on vníma ako problém, tak to sú ľudia. A ja som sa tak jedného dňa nad tým začala zamýšľať a stále hovorím, že doslova pán Boh ma osvietil a mi prišlo na rozum taký názov gastrolau alebo gastrolov. Nechávame to na každom, ako mu je to blízke, ale tak mi to napadlo, že poďme niečo urobiť pre tých gastronómov, pre tú komunitu, poďme tam troška tú lásku dať, pretože jednoducho s každým človekom, s tým úspešným, s kým sa bavím, tak to gastro miluje. Je to niečo, čo vás tak naplňa, lebo je to o službe ľuďom. Takže sme si povedali, že budeme sa snažiť pre týchto ľudí niečo robiť viac a tak vznikla najprv neučebnica Gastrolau, kde sme vlastne rozobrali rozhovory s rôznymi úspešnými ľuďmi, či pani riaditeľkou hotela na Štrbskom plese 5-hviezdičkovom, alebo úspešného šéf-kuchára, alebo profesionálov, ktorí zariadujú kuchyne. Rovnako sme riešili cenotvorbu, marketing a tak ďalej.
0: Ja sa chcem sústrediť trošku viac možno na tie problémy alebo tie veci, ktoré riešia tie gastroprevádzky, keď toto bol taký štartovný moment. Je personál stále najväčšia bolesť gastronomie?
1: Dá sa povedať, že je personál stále tá najväčšia bolesť, ale zároveň aj taká možno, že nevedomosť alebo taká ľahká nevedomosť tých ľudí, že idú niekedy do toho podnikania s takými rúžovými okujarmi a nevedia, čo ich čaká. A to je aj ten personál a to je aj tá práca s ľuďmi.
0: Čiže aj majitelia, ale vlastne aj potom ľudia a zamestnanci.
1: Áno.
0: Že ako keby to vnímanie toho, ako to tam funguje, alebo tá romantika za tým nie je celkom taká, ako si predstavujeme.
1: Áno, presne tak. Ako sa vraví, že ryba smrdí od hlavy, väčšinou to ide od toho majiteľa. A keď majiteľ je dobre nastavený, má naozaj dobre nastavené veci a zároveň aj ľudským človekom a vie manažovať, tak väčšinou tie veci dobre fungujú, aj tí zamestnanci sú spokojní.
0: Ja viem, že to je skutočnosť, že nastal aj po covide taký odliv mozgov a ľudí z gastropriemyslu, čiže možno vnímate ešte viac v súčasnosti, že je problém. A dokonca mám taký mikropríbeh, ktorý veľmi v skratke poviem. Volala mi raz jedna známa majiteľka krásnej kaviarničky, veľmi rozčúlená, rozrušená. Mi hovorí, že neveríš, čo som teraz videla. Išla v aute okolo obchodného reťazca a tam billboard. Nemusíš celý život robiť čašničku, stan sa manažérom. A ona mi hovorí, ako si ja mám potom nájsť do svojej prevádzky ľudí, keď tu existuje takéto znehodnocovanie až znižovanie spoločenskej hodnoty profesie čašníka.
1: Áno, je to tak, že stále aj v rámci našich projektov sa snažíme nedehonestovať profesiu čašníka, ale práve že naopak. Máme na to aj veľmi dobrých spolupracovníkov, aby som spomenula jednu osobu, Moniku Pekarčíkovú, je to vlastne už bývalá študentka, ktorá tento rok iba zoštátnicovala, naozaj si ona dala, toto mladé dievča si dala ako misiu, že vráti tú pozíciu čašníka naozaj na výslenie. Napísala aj takú drobnú knižku, ktorú verím tomu, že spoločne ako publikujeme v priebehu budúceho roka a zároveň chodí po rôznych stážach, po michelinských reštauráciách, chodí, vníma tých ľudí, ako fungujú, ako jednoducho medzi sebou komunikujú. A toto všetko sa snaží pretavovať niekde u seba doma v Poprade, v reštaurácii, kde pôsobí. Takže toto sú veci, na ktoré musíme myslieť. Netreba túto pozíciu dehonestovať. A moji rodičia tiež sú vyštudovaní čašníci, môj otec tak začínal. A aj keď bol na manažerských pozíciách, stále sa najradšej vracal k tej čašništine, tej poctivej, a rozprával sa, debatoval s ľuďmi. A doteraz poznám rôznych riaditeľov hotelov, podotýkam riaditeľov hotelov, aj jeden môj veľmi dobrý priateľ, kamarát, tak tiež rád obsluhuje a má to rád, keď sa môže dostať tým ľuďom bližšie.
0: Lebo povedzme si, z pohľadu zákazníka nie je čašník ako čašník. A keď máme čašníka, ktorý je ľudsky príjemný, tak je to hneď iný zážitok. Asi aj o tom to je.
1: Áno, je to o tom, lebo darmo môžeme mať najlepšiu kávu, najlepšie jedlo, najlepšieho šéfkuchára, keď jednoducho nám to donese niekto, kto je namosúrený, nahnevaný, alebo mu uši včeli, ako sa hovorí, a prinese nám to s nejakou negatívnou emóciou, takže hneď vlastne tá emócia, to jedlo je tiež emócia, to všetko, čo okolo toho je, nejaká emócia, takže keď nám to nepríde so správnym servisom, s milým, sympatickým, tak jednoducho celé to niekde vyfučí a my sme potom najedovaní. My jednoducho do tých prevádzok si chodíme oddychnúť, stále sa toto snažíme hovoriť aj tým našim návštevníkom alebo čitateľom, sledovateľom, fanúšikom, že človek, ktorý host, ktorý príde do prevádzky, ide si oddychnúť, jeho nezaujímajú tie vaše problémy. On naozaj si ide vychutnať ten svoj moment, vtedy, keď sa ide vlastne...
0: Keď to potrebuje. Áno, lebo kvalita reštaurácie nezačína pri tanieri, ani kvalita kaviarne nezačína pri šálke kávy, ale začína pri človeku a práve človek, jeho schopnosti, očakávania aj pripravenosť na realitu bude veľkou témou tohtoročného gastrolov, viac už o chvíľu.
2: Počúvate Pri jednom stole. Zachráni

0: Gastro patrí medzi najväčších zamestnávateľov mladých ľudí a žien na Slovensku, no a to je jeden z dôvodov, prečo sa dnes rozprávam so Simonou Budinskou, ktorá v tejto oblasti pôsobí to tak, že pomáha gastronomii meniť sa k lepšiemu. Verím, že sa to darí aj vďaka konferencii gastrolov, ktorá sa blíži. Ako ste túto skutočnosť a všetko, čo to gastro obnáša, aj tie radosti a starosti premietli do témy 6. ročníka konferencie?
1: Ono sa to vlastne snažíme každý rok toto nejako rozvíjať, túto našu tému. My máme vlastne taký náš claim alebo taký náš titulok alebo podtitulok, ktorý sa volá, že o tom, ako žiť a prežiť v gastronomii s láskou. Je to niečo, čo sa snažíme neustále rozvíjať. A každý jeden náš speaker, ktorý tam príde, tak jednoducho je informovaný o tom, že môže rozobrať aj také tie ťažké situácie. Šéfkuchári nech kúde povedia, lebo sa to stáva, že začínali šúpať zemiaky a plakali naozaj niekde v kúte v kuchyni, lebo sa im nedarilo, lebo toto je to, tá gastronomia. Ale nech potom rozoberú aj tie pozitívne momenty, keď naozaj, že keď za nimi príde host, keď je spokojný, keď dostanú nejaké ocenenie, keď súťažia a keď tú svoju reštauráciu dokážu povýšiť. Teraz už máme rôzne aj svetové ocenenia na Slovensku a keď už vlastne dostanú o jednu vidličku alebo jednu hviezdičku viacej, takže to sú také tie pozitívne veci.
0: Ktoré tak nám prezrať, ako sa teda dá robiť gastronomia s láskou. Čo je to tá skutočná gastrolov?
1: Tak to sú také tie bežné veci. To je také niečo, čo mám navnímané aj ja od mojich rodičov, od detstva, niečo, v čom som vyrastala, ale poviem to možno, že tak všeobecnejšie na nejakom príklade. Predstavme si mladú ženu, napríklad Monika, podnikateľka a túži po svojej vlastnej kaviarni, tak si ju vytvorí a vypiple si ju, dá si tam presne zariadenie, nábytok, ľudí, akých chcela, ale na konci dňa keď už tá prevádzka je zabehnutá, keď už tam chodia aj tí hostia, že nemusí s tým bojovať, že halo, tu som, tu existujem a už chodia tam tí hostia, tak jednoducho zistí, že má počet kilometrov počas dňa nabehaných, a niektoré veci nefungujú, a že sa pokazí kávovár, alebo dojde káva, alebo nepríde dodávateľ, alebo jednoducho nejakému hosťovi nechutí ten dezert, lebo má nejakú inú predstavu, napriek tomu, že ona teda do toho dezertu, keď ho možno že aj sama tvorila, dala všetko, o čom si myslela, že najlepšie.
0: Alebo zamestnanec nepríde do práce.
1: Alebo zamestnanec nepríde do práce, pretože aj toto sa stáva. Takže na konci dňa je naozaj z toho vyčerpaná. Ale potom príde možno, že nejaká mamička s dvoma deťmi a povie si, že pani Monika, viete čo, že my ten váš ponik tak milujeme a toto je niečo, čo nás tak absolútne, že sa sem tešíme. My si urobíme takú výnimočnú chvíľu, dieťa dostalo možno, že jednotku alebo má dobré vysvedčenie a príjú to oslaviť do toho poniku a potom tie deti sa vracajú, aj tá maminka sa treba zvracia. Toto je to, že čo je to gastro, že to sú tí hostia, to sú tí ľudia, to sú tie vzťahy, to je to všetko krásne okolo nás, pretože to gastro je najmä služba. A služba je slúžiť ľuďom. Je to niečo o vzťahoch, o tom krásne, ktoré tvoríme medzi sebou.
0: Veď koniec koncov, keď si uvedomíme, aj Ježiš slúžil ľuďom so svojimi apoštolmi. Takže som to teraz trošku tak biblicky prepojila. Ale ja si všímam, že vy sa veľmi zameriavate na mladých ľudí a na podporu. Prečo? Čo im v rámci konferencie ponúkate?
1: Tak my si uvedomujeme, alebo respektíve niekde ešte na začiatku sa stalo to, že keď sme spolupracovali, vydali sme neučebnicu, chceli sme ju dostať na stredné školy a tie stredné školy niektoré jednoducho boli bonitnejšie a mali bonitnejších študentov a niektoré najmä na východe Slovenska, keď sme sa stretli s realitou a sme tam aj prišli v rámci nejakých prezentácií, že sme doniesli šéfkuchára napríklad na prezentáciu alebo nejakú šikovnú manažerku, tak nám tí riaditelia alebo majstri povedali, že my jednoducho nemáme napríklad ani na to mlieko, ale deti tu musia na kávovároch bubliť jarovú vodu, pretože nemáme na mlieko. A toto sú také vážne veci, že ktoré sa jednoducho dejú, že naozaj to spektrum tých študentov je rôzne a rovnako aj spektrum škôl, že niektoré majú možno že viacej peniažkov, niektoré menej. A niektoré by sa aj radi rozvíjali, ale napríklad študent nemá na to, aby prišiel ráno do školy autobusom. Takže toto sú vážne veci. Tak sme si povedali, že my keď budeme robiť nejaké takéto vzdelávacie veci, my tým študentom dáme ten priestor zdarma. Samozrejme máme to vyčlenené, máme to vždy vyselektované, nemôžeme urobiť celé podujatie iba pre študentov, ale vždy nejakú časť tam máme vyčlenenú a pozývame týchto našich drahých študentov zo škôl. Nech prídu, väčšinou si pýtame naozaj takých tých najusilovnejších, nech tam prídu tých, ktorých to zaujíma a rovnako aj majsterky, majstrov alebo pedagógov, takže oni sa veľmi tešia, vždy prídu takí namotivovaní a aj tým študentom to veľmi pomáha.
0: Takže u vás sa nemôže stať, že si tam budú bublať jarovú vodu, ale naozaj do kapučinka mliečko.
1: Áno, áno, u nás sa to stane, akože máme partnerov, vystavovateľov, ktorí sú kávoví experti a niektorí tam naozaj majú otočené tie kávovary, že človek si môže vyskúšať urobiť tú kávu sám.
0: No a to sú také tie odborné zručnosti, povedzme, dobre vymiešať kávičko alebo mlieko do kávy. A čo popri odborných zručnostiach potrebujú ľudia pracujúci v gastre? Možno študenti, ale aj dospelí ľudia. Je tam aj nejaká osobnostná, psychická výbava, ktorá je nutná?
1: Je to určite o tom, že všade je to hra ega. Ja by som povedal, že možno, že v každom povolaní je to o tom egu, že koľko si pripustím, koľko pustím zo seba von a ako sa aj obrním. Ale keď sa človek jednoducho tak nastaví, že je to pohostinnosť, je to teda služba, je to pohostinnosť, alebo inak povedané hospitality, čo je veľmi silná téma posledných našich ročníkov, keď si uvedomí, že je to o službe ľuďom a ja chcem jednoducho teraz urobiť tomu človeku deň krajší. A ako ho urobím? A máme na to naozaj skvelých speakerov alebo partnerov, napríklad uznávaného svetového barmana Rastyho Červenia, ktorý o tomto veľmi rád prednáša a chodí aj k nám na nekonferencie a bude tam aj tento rok s ďalšími skvelými kolegami z tejto branže. A on tak rozpráva, že vždy sa tak vlastne zamýšľal, že čo by mohol viacej urobiť. A neviem, koľko máme času, ale je taký jeden krásny príbeh z jednej svetovej reštaurácie, ktorá bola naozaj už veľmi uznávaná a vlastne ten pán, ktorý bol majiteľ tej reštaurácie, napísal aj knihu, že mali, naozaj je to exkluzívna záležitosť, chodievali tam hostia a jeden z tých hostí si povedal, že, oh, že je tu v New Yorku, ale nestihol ešte ochutnať hot dog. No a ten čašník, alebo ten zamestnanec to počul a v tej luxusnej fine diningovej reštaurácii jednoducho vybehol na ulicu, kúpil hot dog a naservirovali tomu pánovi ten hot dog. A toto je to niečo navyše, čo už sme možno, že už úplne preleteli, úplne extrém urobili, že ako tomu človeku urobiť radosť a že čo je tá pohostinnosť. Ale tá pohostinnosť je aj to, keď niekoho krajšie pozdravíš, niekomu jednoducho dáte nejaké prekvapenie ku káve, alebo donesete farbičky a pastelky, alebo papierik vášmu dieťaťu, alebo možno, že niekedy aj tie mokrače potešia, keď to dieťa jednoducho urobí troška viacej neporiadku aj okolo seba, ale aj na sebe. Ale. Takže to ste drobnosti.
0: Ja celý čas myslím na to, že aký tringel nechal ten pán, ktorému priniesli hodok, lebo New York je miesto, kde sa to patrí, priam žiada, tak aj tak sa dá zavďačiť vlastne.
1: Áno, to sú tie miesta také už tie top, top, top, kde vlastne naozaj sa vyhrávame s toho pohostinnosťou a s toho hospitality. Kde to už, musím to tak povedať, že niektorí tí hostia sú už takí prefikaní, že aj takéto niečo úplne navyše očakávajú a keď to nedostanú, tak sú možno, že aj sklamaní.
0: Ale my nie sme, budeme v našom rozhovore so Simonou Budinskou pokračovať o chvíľu.

0: Počúvate Pri jednom stole.
1: Gastro je drina, ktorá sa nedá robiť bez lásky. Aj o tom, ako žiť a najmä prežiť v gastronomii s láskou, je konferencia gastrolov, ktorú organizuje Simona Budinská a jej tím. A tento rok sa blíži, bude presne
2: 2.10.2026, teda už tento piatok v Piešťanoch.
1: A kto má záujem sa tejto konferencie zúčastniť, tak máme pre vás dve vstupenky, takže napíšte na polackova@lumen.sk. Zatiaľ som nepozerala, v akom je to stave, takže uvidíme, kto bol ten prvý, kto sa ohlásil a získa tie vstupenky plus ešte balík

0: kultúrnych inštitúcií, ale na konci dňa aj samotného cestovného ruchu. A rozoberieme si, ako vytvoriť región, do ktorého sa ľudia radi vracajú, hostia, a čo ich vlastne na tom láka, že čo je na tom také zaujímavé. A samozrejme celé to poprepájame s krásnou témou pohostinnosti, pretože tej sa jednoducho nedá vyhnúť v žiadnom ročníku.
1: Súčasťou toho príbehu, ako hovoríš, sú vlastne aj suroviny, keď to rozmeníme na drobné. Rôzne tradície, spôsob prípravy jedla, ako taký veľký proces, možno až oslavný niekedy. Bude sa zameriavať konferencia aj na toto?
0: Áno.
1: Áno. Čiže keď sa bavíme o tradíciách, ja si pamätám, že gastrolov vznikol v roku 2018 tak trochu pankácky, z tej potreby hovoriť otvorene o tom, čo ľudí v gastre trápi. Ale mne sa páči aj to vaše prepojenie a spojenie kuchárov a historičky dokonca. Tak ja sa pýtam, že môže nám starý recept povedať niečo aj o tom, kým sme my?
0: Určite áno, je to niečo, že jednoducho v dnešnej dobe to gastro je už tak posunuté, tak ďaleko, a už aj tí hostia sú omnoho náročnejší a hľadajú niečo viacej. A hľadajú presne tak tie príbehy toho daného miesta. A preto sme si dovolili tento rok možno, že tie regióny troška viacej rozvinúť a prizvať teda priamo už aj pani historičku, ktorou sa rozoberieme to, že ako povýšiť to naše jedlo, alebo ako povýšiť to servírované jedlo v prevádzkach na trošku inú úroveň. A ako dodať tomu hosťovi niečo navyše. A možno, že aj starý zičijovský recept, ako sa podáva v Kaštieli vo Voderadoch, kde vlastne pôsobí šéf-kuchár Peťo Bracho, alebo servírovať na krásnom a starom kryštáli, ako vlastne servíru napríklad v historickej starej vile uprostred Košic, uprostred parku. A toto sú také veci, to sú také malinké nuansíky, niektoré väčšie, niektoré menšie, ktoré tomu hosťovi, konkrétne aj mne, ako sa stalo pri tom kryštáli, pretože ešte nikdy som bola na fine diningovej večeri a neprišiel mi v kryštáli nejaké jedlo, v kryštáli s históriou, ktorý bol jednoducho zháňaný, pretože bol z oblasti, kde sa vyrábal dlhé roky, pretože u nás na Slovensku teda boli tí brúsiči a boli jedna história veľmi silná. Už tak troška vymiera. A veľmi sa mi páčilo toto prepojenie lokálneho jedla a lokálneho receptu, troška možno, že aj takého starého a servírovanom v kryštáli. Takže toto je niečo.
1: Hovorí sa, že doma nikto nie je prorokom. Vieme doceniť my Slováci našu vlastnú gastronomickú tradíciu, alebo, čo hovoria majitelia, skôr sú to zahraniční turisti, ktorí nás vedia vychváliť až do nebies.
0: No, ako kedy, akože myslím si, že už sa to u nás na Slovensku lepší, my sa lepšíme, že už sme takí vďačnejší hostia, nie sme len takí, že no, v zahraničí je to lepšie. Práve že opačne, už sa to troška aj mení, napríklad kávová kultúra na Slovensku je veľmi, veľmi dobrá, kaviarenská tiež, tie podniky sú veľmi kvalitné, to som hľadala ten správny výraz, naozaj sú veľmi kvalitné na vysokej úrovni a už častokrát sa stane, že mnohí hostia povedia, že tu je to lepšie u nás, než napríklad vo Viedni, pretože Viedeň ide to napríklad to možno, že takou starou vlnou, ale u nás je veľmi veľa moderných, kvalitných prevádzok s výberovou kávou a tak, takže už my ako Slováci, ako hostia, už sme celkom vďačnejší. A v rámci reštaurácie je to možno, že troška náročnejšie, ale aj tam bojujeme a bojujeme veľmi statočne a máme naozaj veľmi uznávané prevádzky, podniky, veľmi dobré reštaurácie, ktoré sú už aj nositeľmi svetových ocenení.
1: To je skvelé. Asi nebudeme teraz vymenovávať, ktoré to sú, lebo áno, to nemôžeme celkom, ale ja som sa chcela ešte vrátiť k téme pohostinnosti, lebo to je tiež taká vec, ktorá sa o nás hovorí, že sme veľmi pohostinní,
0: áno,
1: a vieme si úctiť svojich hostí. Je to podľa teba vrodená vlastnosť, alebo dá sa to naučiť, alebo sa to teda tak jednoducho dedilo z generácie na generáciu, tak to už máme vo svojom genome?
0: Je to niečo určite, čo si nosíme aj z domu. Je to niečo, čo možno, že odpozeráme, čo vidíme, že ako sa tí rodičia alebo to naše oko je správa k druhému, ale zároveň je to niečo, čo sa dá naučiť, ale vždy nám k tomu pomôže nejaký vzor, nejaká osobnosť. Či už je to šéf-kuchár, alebo vrchný čašník, alebo nejaký F&B manažér, alebo niekto v tom našom pracovnom živote, kto nás inšpiruje, alebo majiteľka kaviarne, ktorá jednoducho má tie hodnoty na tom správnom mieste, tak väčšinou sú to naozaj tí ľudia, že nás tvoria v okolí. Ťažko sa to tvorí, keď ja chcem, nemám to, chcem sa zmeniť, ale to moje oko je tiež také nie. Takže vtedy sa to tak troška ťažšie robí, ale vždy je dobre mať v okolí nejakého toho lídra, takého pozitívneho, jeho sa držať a

0: možno, že ním sa inšpirovať.
1: Aj napriek tomu tá zmena vždy musí začať u nás a áno, v nás. Simona Budinská je žena, ktorá väčšinu času rozpráva o práci, o ľuďoch, jedle, pohostinnosti. Dnes však chceme otvoriť aj príbeh, o ktorom sa jej nerozpráva veľmi ľahko, tak zostaňte s nami.

0: Simona Budinská je novinárka a PR profesionálka, ktorá sa dlhodobo venuje gastronómii, ale predovšetkým je mama troch synov a manželka, ktorej mimoriadne záleží na rodine. A viem, že pohodu vo vašej rodine na istý čas narušili nepriaznivé správy od lekárov, keď pri druhom tehotenstve vám povedali, že výsledky môžu znamenať vážne postihnutie dieťaťa. Čo sa v tej chvíli odohrávalo v hlave mami?
1: Asi to bol taký obrovský strach. Strach, že čo príde, čo bude, ako bude, lebo teda ja som bola úplne presvedčená o tom, že to dieťatko chcem niekde hociaké a hoci ako ho príjmem, zatiaľ čo môj manžel o tom veľmi presvedčený nebol v tej dobe, takže bolo to také aj náročná tá rodinná situácia, aj celkovo s tými výsledkami od doktorov. Na konci dňa jednoducho prebehuje ešte nejaké dve také vážnejšie vyšetrenia, dve amniocentézy som vlastne absolvovala, zatiaľ čo pri prvej sa vylúčila tá prvá diagnóza, ktorá mala byť, ale prišla nejaká druhá, ktorá tam vyzerala, že bude a jednoducho to moje stredné dieťatko má aj troška vymenené chromozóny, ale v tej veľkej knihe genetiky, ktorú nám vlastne pani genetička, ktorá to analyzovala a pozerala, povedala, že zrovna tento náš prípad nič neznamená, že dieťatko bude v pokoji zdravé. No, takže prežili sme asi také 2 mesiace ťažkého stresu a veľa modlitieb sme mali za sebou. Moja mamina naozaj odvtedy sa každý deň modlí o rúženec navyše. Takže to naše stredné dieťatko je naozaj aj veľmi také dobré, musím povedať. Tak veľmi dobrú povahu má, veľmi takú šťastnú.
0: Maxik
1: je naozaj človek, my sa z neho veľmi smejeme, my mu hovoríme, že je Francúz, lebo on si užíva život. Naozaj, či je to jedenie rožka, alebo či je to plávanie, alebo či je to aj kreslenie, alebo hociaká naozaj jednoduchá obyčajná vec pre mnohých ľudí, alebo bicyklovanie, tak on si to užíva. Takže naozaj je taký požehnaný, je vymodlený.
0: No, tak to som rada. Koničky necháme teraz bokom a mňa zaujíma práve to jedenie, keďže toto je tvoja doména, lebo k rodine patrí aj stretávanie sa pri spoločnom stole. Český psychiater Max Gašparu, možno ti to meno aj niečo hovorí, povedal, že jednou z piatich chorôb súčasnej rodiny je to, že sa ľudia nestretávajú pri jednom stole. Raňajky každý je osobitne oddelené, obed ani nehovoriac, večera možno sa aj stretnú, ale každý so svojím mobilom v ruke. A nehovoriac o tom, keď je rodina s troma deťmi, tak ten logistický maratón je na dennej báze. Čo je ten dnešný každodenný chlieb, o ktorý tak v modlitbách prosíme vašej rodiny, to, čo vás každý deň drží spolu?
1: Tak to je určite to, že sa snažíme naozaj, sa snažíme byť spoločne. Počas pracovného týždňa je to troška náročnejšie a vtedy vlastne aj manžel odchádza skôr a prichádza neskôr domov, ale vždy, keď sa dá, tak tie raňajky, obed a večeru si dávame spolu. Počas víkendu je to absolútna samozrejmosť a niekedy akurát v sobotu necháme tie detičky troška dlhšie vyspať, keď sa im chce. Niektorí buntošia skôr, možno, že tí menší stanú skôr, ten najstarší syn už radšej sa aj vyspí. Takže vtedy je to troška náročnejšie, ale určite tie obedy, hlavne nedeľný obed, tak ten mávame spoločný. To je niečo, čo, na čom tak trvám a bazírujem a mám to z domu jednoducho.
0: Tak verím, že keby som sa opýtala vášho stola, tak mi povie tú istú verziu, čo si mi prenostrela teraz. Ale rozprávate sa pri stole, keď obedujete alebo večeriate alebo nie?
1: Ja v tomto prípade musím povedať, že treba si dať do možno, že také tie rúžové okujare, že máme tri malé deti, máme troch chlapcov, každý má svoje potreby, svoje nejaké procesy aj počas toho obeda, každý má svoje iné tempo. My naozaj niekedy s manželom sa nestihneme porozprávať, snažíme sa komunikovať, niekedy im povieme aj tak, že už sú takí unavení, že pri stole sa nehovorí, že ticho.
0: Ďakujem, že hovoríš túto vetu, lebo presne to ma zaujíma ten tvoj názor, že my Slováci sme veľa v rodinách vyrastali práve s tým, že ticho, pri jedle sa nerozpráva, podľa ma to aj dodnes učia deti v školkách, ale len keď pôjdeme do Talianska, do Španielska, alebo do Turecka, tam je to veľká jedna oslava, event až do konca a práve ten čas pri stolovaní využívajú na rozprávanie. Čo je tebe také bližšie, alebo čo je pre teba správnejšie?
1: No keby sme sa vedeli nejako zosúľadiť ako rodina, teda hlavne s tými malými deťmi, že každý by dostal ten svoj priestor a tak by sme si pekne vedeli podiskutovať, tak určite je mi toto bližšie a mám to aj rada, keď sa spoločne vieme porozprávať, ale jednoducho sú malí, sú maličky ešte niektorí, naozaj, že máme teda, že 4, 7 a 10 ročných synov a teda najmä ten štvoročný, keď si jednoducho zmyslí, že už teraz stačilo, alebo má oguličku alebo rezanec viacej, tak stačilo, tak je scéna. Takže hovorím, netrvám na tom, lebo teda vážim si aj svoje psychické zdravie, aj manželové, tak nerobíme scénu, keď odíde od stola.
0: Alebo keď sa príliš veľa rozpráva.
1: Áno.
0: Takže asi to je skôr u vás, nie že,
1: presne
0: nie,
1: tak.
0: Že to, aby sa mlčalo. Celý profesionálny život Simony Budinskej sa točí okolo stolov a pri jednom stole prebieha aj tento rozhovor. Pred nami je posledný vstup, tak zostaňte s nami.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: So zakladateľkou portálu Kavičkari.sk a organizátorkou nekonferencie gastrolov Simonou Budinskou ideme do finále. Máme pred sebou posledných pár minút, ktoré chceme plnohodnotne využiť na to všetko, čo nás ešte čaká v tomto vstupe. Ja sa vrátim ku gastrolov, pretože táto konferencia, nekonferencia má jednu zvláštnosť. Vy sa snažíte aj pomáhať ľuďom, tak čo konkrétne robíte?
1: Tak ja by som sa možno že ešte vrátila v tom mojom príbehu s tým Mexikom, že v rovnakom čase, ako som bola tehotná s mojim druhým synom a mali sme komplikácie, tak aj moja dobrá priateľka bola tehotná a ako náhle vtedy, keď nám sa ukázalo, že dieťatko bude v poriadku, tak jej v 7 mesiaci sa ukázalo, že dieťatko bude mať isté postihnutie a to je achondroplázia. No a tak som si vtedy povedala v tom momente, že urobím všetko preto, aby sme tomu malému pomohli a čo bude môcť. A keďže robíme konferencie, predávame vstupenky, ale máme aj skvelých partnerov, ktorí nás podporujú, tak sme si povedali, že môžeme použiť tú našu konferenciu ako... Môžeme to rozšíriť o nejakú beneficiu a vlastne celý zisk z predaja tých vstupeniek vieme dať na toho chlapčeka, na toho Adamka, ktorý potreboval v tom čase liečbu 160 000 eur ročne. Takže dva takéto ročníky sme vlastne Adamkovi sa snažili pomôcť nejakými pár tisícami, ktoré sme vlastne dokázali vyzbierať. Samozrejme tá zbierka, ktorú robili jeho rodičia, bola o mnoho väčšia, o mnoho naozaj viacej šikovných firiem a dobrých ľudí sa tam zapojilo, bo dokázali po 2 roky vyzbierať toto obrovské množstvo peňazí. No a tento rok na jar, áno, tento rok na jar už bola liečba schválená a my sme si povedali, že ideme pomôcť niekomu inému.
0: Dobre, ešte k tomu Adamkovi, teda on je palček, teda
1: on je palček,
0: že nevyrastá, respektíve sú tam problémy s rastom, hej? A to som nevedela, že vy máte takýto vlastne prepojený príbeh tehotenstva rovnaké, dobre, ale o tom mi povieš viac, keď vypne červená. Ale teraz ešte teda poďme k tomu, že komu pomáhate tento rok, koho ste si vybrali a komu pôjde výťažok z predaja vstupeniek.
1: Tak ja som chcela, aby to bol niekto, komu to naozaj pomôže, alebo nejaká inštitúcia, tak sme zvažovali viacero firiem, ale stále som to tak nejako necítila, tak ako pri tom Adamkovi. A jedného dňa som prišla do našej cirkevnej škôlky v Ivanke pri Dunaji a tam visel plagátik, že centrum Jozefínum v Dolnej Krupej pre ženy a deti v núdzi a opne si hovorím wow, že my sme taký ženský tým s mojimi kolegyňami, máme dvoch kolegov chlapov, ale oni sú niekedy ako ženy, ale v dobrom slova zmysle, ale sme si jednoducho povedali, že pomôžeme presne takejto nejakej kategórii a takýmto nejakým ľuďom.
0: Áno. Takže Jozefínum je to centrum, ktoré pomáha ženám v núdzi, respektíve asi aj ide tam o nejaké prípady týrania a tak ďalej. Takže nebudeme zdieľať úplné detaily a konkrétnosti, ale dôležité je to, že ak na tú konferenciu prídete 2. októbra, tak prispejete a pomôžete aj takýmto ľuďom.
1: Áno, takže, každý jeden, kto si zakúpil listok, dokáže takto pomôcť.
0: Takto pomôcť. My sme vám tiež hodili takú výzvu, že tie dve vstupenky môžete od nás získať, ak nám napíšete e-mail, takže pokojne píšte, ešte stále sme nevyhlásili tie mená a ak by sa to aj nestalo v tejto chvíli, v tejto relácii, tak sa to dozviete potom z nášho webu lumen.sk. A ja sa vrátim možno tak trošku k Biblii, pretože tam sa pri jednom stole udialo neuveriteľné množstvo dôležitých vecí. Ježiš jedol s ľuďmi, ktorých by si mnohí za svoj stôl možno nepozvali. Premenil vodu na víno. Simonka, posledná otázočka. Keby si mohla dnes gastronomicky premeniť jednu vec na niečo úplne nové, čo by si si vybrala?
1: Vybrala by som si určite alergie, aby každý človek, ktorý má alergie, aby ich jednoducho nemal.
0: To je pekné, to sa mi páči, aby teda každý z nás mohol konzumovať to, čo je k dispozícii a to priehrštie jedál, tá ponuka je veľmi bohatá. Ja verím, že aj náš rozhovor vás obohatil. Mojím hosťom bola Simona Budinská z portálu Kavičkári.sk. Ja veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne, Andrejka, za pozvanie.
0: Predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska zavíta do štúdia už zajtra. Kolega Jan Heriban sa s ním porozpráva aj o aktívnom stárnutí, rodine či turistike po 70-ke. V každom veku a čase dobre sa majte, v zdraví a s Bohom ostávajte. Pozdravujú vás Matúš Bokes a Andrea Poláčková.

0: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
1: Aj po 70-ke ho stretneme na túre a bez problémov vám odpovie na e-mail. Peter Mach sa celý život venoval informatike, štatistike a aj politike a už 7 rokov je predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska. Na prahu októbra, mesiaca úcty k starším, sa s ním porozpráva Ján Heriban. Pri jednom stole, v stredu po 13. v Rádiu Lumen.
2: Bolo 14 hodín.
3: Po útoku v škole v Staškove je podľa psychológa dôležité nezverejňovať dohady. Ruské hybridné hrozby neoslabujú podľa generálneho tajomníka NATO podporu aliancie pre Kyjev. Vítajte pri správach s Luciou Pálešovou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Po útoku v základnej škole v obci Staškov je dôležité nezverejňovať svoje pohľady na to, čo sa stalo. Uviedol to prezident Slovenskej komory psychológov Jan Grossman.
4: Je dôležité bližšie nezverejňovať dôvody a svoje pohľady k tomu, že čo sa stalo, čo viedlo. Ten útok bol ohraničený. Ďalšiemu útoku veľmi pravdepodobne nehrozí. Nedoporúčam rozvíjať rôzne teórie a domnienky, že prečo k tomu došlo, ani či teda sú pravdivé tie tvrdenia niektorých médií, že babka zakázala ministrovať. To je zatiaľ je to veľmi skoré o tom takýmto spôsobom vlastne hovoriť. Je dôležité si vlastne počkať na to, že aké boli tie priame príčiny alebo bezprostredné príčiny.
3: V základnej škole v Staškove dnes ráno utočil žiak, o život prišla 61-ročná žena. V kritickom stave je jedno dieťa s bodným poranením hrudníka, previezli do nemocnice aj 44-ročnú ženu. Pri udalosti zasahujú záchranárske a bezpečnostné zložky. Predseda vlády Robert Fico dnes prijal ministra zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Johana Vadepula. Premiér a nemecký minister skonštatovali, že medzi našimi krajinami nie sú otvorené otázky a vzájomné vzťahy sú na dobrej úrovni. Témou spoločného rokovania boli aj ceny elektrickej energie a ich vplyv na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Diskutovali tiež o ďalšom rozširovaní Európskej únie. Talianský kardinál Matteo Zuppi začal včera trojdňovú návštevu Moskvy so zameraním na humanitárne otázky. Cesta do Ruska nadväzuje na júlovú návštevu na Ukrajine, kde bolonský arcibiskup navštívil aj vojnových zajacov z ruskej armády. Ruská kampaň zameraná na sabotáže a zasahovanie do vnútorných záležitostí štátov v Európe v snahe oslabiť podporu Ukrajiny zlyháva. Dnes to vyhlásil generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte krátko potom, čo Estonsko obvinilo Moskvu z augustového podpaľačského útoku na obranný podnik v Taline. Letisko v talianskej Katánii dnes po troch dňoch opätovne otvorili. Zatvorené bolo kvôli emisiám sopečného popola z Etny. Turecký reprezentant s kenskými koreňmi Kaan-ki Gün-Özbilen sa predstaví na 103. ročníku medzinárodného maratónu v Košiciach s najlepším osobným rekordom. V prvú oktobrovú nedeľu budú k najväčším favoritom patriť tradične vytrvalci z Etiópie a Kene, ktorých doplnia aj dvaja bežci z Juhoafrickej republiky. Riaditeľ podujatia Branislav Koniar potvrdil, že v uliciach Košíc pobeží počas maratónskeho víkendu rekordných vyše 19 000 bežcov.
2: Počasie.
3: Zajtra bude prevažne jasno, v noci a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci bude 14 až 7, v údoliach 6 až minus 1 stupeň. Cez deň sa oteplí na príjemných 19 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, cez deň juhovýchodný vietor do 35 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludnejších cestách. S dopravnými nehodami počítajte v Šintave, v križovatke Nitrianskej a za Vinohradskou, kde sa zrazili dve autá, premávku tu riadi polícia. Medzi Trhovišťom a Pozdišovcami sa zrazilo niekoľko aut. Prejdete tu striedavo a počítajte aj s krátkým zdržaním. V 15-minútovej kolóne sa zdržíte na hraničnom priechode Drietom a Starých Hrozenkov smerom do Českej republiky. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce stojíte v kolóne 10 minút a 20 minút sa zdržíte pred Zvolenom zo Zvolenskej Slatiny. Za Veľkými Uhercami smerom na Skýcov stojí v zákrute pokazaná dodávka, zvýšte tam opatrnosť. A v obci Hankovce na hlavnom ťahu opravujú verejné osvetlenie. Jeden pruh je tu blokovaný. Z Rádia Lumen vám želáme pokojnú jazdu. Ešte pripájme presný čas, je 14 hodín 4,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
5: Michal Kováč, Michal Hvorecký, Michal Dočolomanský, Michal Hanzuš, Michal Martikán, ale aj Michaela Čobejová či Michaela Musilová. Všetky tieto osobnosti mi dnes napadli pri pohľade do kalendára. Je ich samozrejme oveľa viac. My dnes v Rádiu Lumen pamätáme aj na nášho patrona svätého Michala Archaniela. Budeme o ňom hovoriť už v tejto hodine. Nezabudneme ani na počasie s Petrom Jurčovičom. A dnes máme novinku. Už v tejto hodine budete môcť súťažiť o vstupenky na koncert klaviristu Norberta Daniša. Program je pestrý, verím, že si vyberiete.
2: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Predpoveď počasia.
1: Pohľad na hodinky máme 14 hodín 17 minút, no a pohľad na počasie vyzerá tak, že na Slovensku máme pekne. Bratislava hlási 23,7 stupňa Celzia, v Piešťanoch je 24 stupňov, v Trenčíne 23,5 stupňa, Hurbanovo hlási 25,5 stupňa, v Žiline je 21,7. Na Sliači namerali o 14. hodine 23 stupňov, v Bojkovciach je 23,4 stupňa, v Poprade je 19 stupňov, v Košiciach 22 stupňov, v Tisinci je 23,8 stupňa, na Chopku je len 9 stupňov, v Dudinciach 25 stupňov takmer, v Nitre 24,4, Kamenica nad Cirochou hlási 23,6 stupňov, na Liesku namerali takmer 20 stupňov, v Trebišove 24 stupňov, v Prievidzi 24,4 stupňa. No, takže naozaj na Slovensku máme teplo, no a ako to bude vyzerať v tých najbližších dňoch, to nám už povedal ráno vo vysielaní Peter Jurčovič.
2: Naozaj by malo byť pekne slnečno, teplota, tak ako včera aj v predchádzajúcich dňoch v strednej Európe, tak do 27 stupňov, takže aj dnes predpokladám, že to na tých 27 pôjde. A sever na Orave cez deň budú radi, keď sa to podarí na 20. No a môžeme teda povedať, že v tomto zmysle by to teda malo pokračovať aj s východným vetrom. Ešte pridám Chopok. Chopok fúka totiž severný vietor, takže presne to zodpovedá tomu, že z vysokého tlaku do nízkeho. No a Chopok má pritom teplotu plus 3,5 stupňa a dokonca ani Lomnický štít nie je nejaký studený, plus 3 stupne. Tam fúka zase východný vietor, takže toto, tá tlaková výš, to pásmo vysokého tlaku tu bude zasahovať od Fínska až niekde do Stredomoria, takže naozaj môžeme povedať, že nič podstatné sa nezmení ani v tých ďalších dňoch. Takže na stredu už môžeme dať teplotu asi tak do 26 stupňov, ale stále pekne, slnečno a ojedinele hmly, veľa tých hmiel asi nebude. Vzduch od severu je málo vlhký, takže preto tých hmiel bude asi tak pomenej. A ako som povedal, teda 26 na juhu, na severe možno len takých 16-17 stupňov, podobne aj vo štvrtok, aj v piatok. Tam by som už povedal, že asi to už na tých 26-27 nepôjde, ale 25-ky by sme tu mali mať a predpokladám, že by to tak malo byť asi až do takého 7. októbra. Takže babie leto pokračuje a s teplotami potom už len do 25 stupňov. Ale ja myslím, že každý môže byť spokojný s takýmto pekným babým letom. Rádio

0: Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.
1: Jeden hráč, jeden nástroj, milión emócií a hudba, ktorá sa dotýka duše. Také budú koncerty klaviristu Norberta Daniša. Umelec prichádza v týchto dňoch s novým koncertným programom s názvom Ruach. Ruach znamená dých, vánok či vietor. Na koncerte zažijete jemné momenty a epickú silu. Norbert Daniš zahrá vlastné skladby.
2: Práve v tejto hudbe si ľudia nachádzajú svoje vlastné príbehy a je to pre mňa veľmi slobodný spôsob umenia. Niečo, čo sami tí ľudia prežívajú, možno nejaké spomienky, hlavne pokoj, nádej alebo jednoducho chvíľa, keď môžu načerpať.
1: Na klavíri hrá už od 4 rokov. Komponovať začal po zranení ruky, hoci kompozíciu nikdy neštudoval.
2: Niektoré ma inšpirovali z duchovných cvičení. Skladba Spring Garden je opisom môjho detstva, keď som chodieval mojim starým rodičom a mali obrovskú záhradu, ovocné stromy. Je tam skladba Valéria, ktorá je opisom mojej céry. Nežnosť, úprimná detská radosť, čistota, vlastnosti, ktoré sa možno niekedy my dospelí chceme od tých detí naučiť a v čase dospievania, dospelosti, tými všetkými starostiami sme to niekde stratili.
1: Norbert Daniš má rád kontakt s publikom.
2: Do každej skladby naozaj pozývam pána, aby som cez tie dary a talenty, ktoré mi boli zverené, mohol prinášať ľuďom pokoj a bol on oslavený. A potom príde koncert a zrazu pred sebou vidím niekedy stovky ľudí, ktorí si každý nesú svoj vlastný život, kríž, svoj príbeh. A to je na tom krásne, že ja neviem, čo ten človek práve prežíva. Možno je šťastný, možno má ťažké obdobie, možno si prišiel iba oddychnúť, možno prišiel a ani nevie na čo, ale keď počas koncertu na chvíľu utíši sa a hudba sa ho dotkne, pretože som naozaj presvedčený, že hudba má silu dotknúť sa duše človeka, pretože je to taký prirodzený kanál, cez ktorý sa nám Boh Otec prihovára. Často publikum hovorí o slzách, zimomriavkách a tak mám pocit, že to celé proste má hlbší zmysel.
1: Norbert Daniš je laureátom domácich aj zahraničných súťaží a ako prvý slovenský klavirista sa stal členom prestížnej Petrov Art Family. Jeho turné Ruach môžete zažiť už túto sobotu 3. októbra v Ružomberku, 10. októbra v Bratislave, 23. v Trenčíne, 29. v Leviciach a 7. novembra v Nitre. Vstupenky na koncerty si môžete kúpiť na predpredaj.sk, ale od webstupenky na turné Ruach môžete súťažiť v Rádiu Lumen už teraz. Napíšte mi, čo znamená slovo Ruach. Jedného z vás odmeníme 2 lístkami. Môžete si vybrať, či pôjdete na koncert 29. októbra do Levíc alebo 7. novembra do Nitry. Odpovede posielajte SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Napíšte aj, o ktorý lístok máte záujem. Súťaž vyhodnotíme po 17. Znovu zopakujem otázku, čakám odpoveď na od vás, čo znamená slovo Ruach. Súťažíte o lístky na koncert Norberta Daniša 29. októbra v Nitre alebo 7. novembra v Leviciach. Odpovede posielajte do 17. cez SMS-ku alebo na WhatsApp na 0911 913 933.
0: Tento program obsahoval reklamné informácie.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
2: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
3: Pridaj sa k nám.
4: Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtia na celom svete. Až 80% z nich sa však dá predísť. Ako a kedy začať s prevenciou?
5: Veľký význam má prevencia. A začať s tou prevenciou práve u mladých ľudí, aby si už v tomto veku začali uvedomovať ten význam zdravia.
4: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno. Prejdeme 5 krokov pre silné a zdravé srdce v Rádiu Lumen.
6: Dopravný servis.
7: Pripájame informácie zo slovenských ciest, začíname nehodami. V Šintave v križovatke Nitrianskej s Vinohradskou sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Na ceste 1/19 medzi Trhovišťom a Pozdišovcami sa zrazilo niekoľko aut, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Stojíte aj v kolónach, konkrétne na hraničnom priechode Drietom a Starých Rozenkov smerom do Českej republiky. Zdržíte sa štvrť hodinu, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce stojíte 10 minút, pred Zvolenom zo Zvolenskej Slatiny pri Cestárov držíte sa 20 minút. V Žiline je obojsmerne uzavretý veľký diel pri Žilinskej univerzite pre opravu tračného vedenia. Obídete to po ulici Vysokoškolákov. V obci Hankovce na hlavnom ťahu opravujú verejné osvetlenie. Jeden pruh je blokovaný. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen. S Ondrejom Rosíkom.
7: Jeho meno v hebrejčine znamená kto je ako Boh. V tejto polhodine si pripomenieme svätého Michala Archaniela. Vyberieme sa aj do Staškova. Došlo tam dnes ráno k tragickému útoku. Hrať budeme Mariku Gombitovú a takisto aj Ondreja Kandráča. Ešte pohľad na hodinky 14 hodín 33 minút.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Na základnej škole v Staškove v okrese Čaca došlo dnes ráno k tragickému útoku, ktorý si vyžiadal život 61-ročnej ženy. Podľa polície išlo o učiteľku. Zranené sú aj dieťa a 44-ročná žena. Útočníkom mal byť žiak školy. Na mieste zasahovali záchranári aj bezpečnostné zložky. Podrobnosti prináša redaktorka Monika Majerová.
1: Zranené dieťa záchranári v kritickom stave letecky transportovali do nemocnice v Martine. 44-ročnú ženu s bodným poranením hrudníka po prvotnom ošetrení letecky previezli do nemocnice v Žiline. 61-ročná žena zraneniam podľahla, potvrdila to hovorkyňa záchranárov Petra Klimešová.
2: Môžeme potvrdiť, že sme na miesto vyslali dve pozemné ambulancie a dva záchranárske vrtuľníky.
1: Útok už odsúdili aj najvyšší ústavní činitelia. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok uviedol, že násilie na školách je absolútne nepriateľné. Vyjadril ľútosť nad obeťami tragického útoku a dodal, že polícia urobí všetko pre dôkladné vyšetrenie prípadu. Premiér Robert Fico uviedol, že školy musia byť bezpečným miestom pre deti a vláda je pripravená poskytnúť potrebnú súčinnosť. Prezident Peter Pellegrini vyjadril sústrasť rodine aj blízkym zosnulej učiteľky a vyzval na viac pokoja, rešpektu a vzájomnej úcty.
3: Som otrasený, že ide o ďalší prípad, kedy žiak napadol učiteľky a spolužiačku. Vidíme, že agresivita a atmosféra netolerantnosti, ktorá vládne v našej spoločnosti, ktorú šíria najmä sociálne siete a žiaľ aj niektorí politici, doslova zamoruje verejný priestor a ovplyvňuje aj konanie našich detí v školách. Je to ďalšie závažné varovanie pre nás všetkých, aby sme dôsledne zvažovali všetky slová a činy, ktoré prispievajú k zlej a agresívnej atmosfére v našej spoločnosti.
1: Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zároveň upozornil, že nejde o prvý násilný incident na slovenských školách. Podľa jeho slov ide o problém, ktorý treba riešiť.
4: A mohol by som teraz z toho robiť politiku, lebo vieme, že to nie je ani prvý, ani druhý takýto útok. Nebudem teraz ukazovať na to, kto je zodpovedný, kto nie je, čo treba robiť. Iba poviem, že zjavne máme problém. Ako spoločnosť, ako štát, zjavne máme problém, ktorý treba riešiť.
1: Úmrtie 61-ročnej učiteľky už potvrdila aj prezidentka policajného zboru Jana Maškárová. Uviedla, že polícia berie ochranu škôl a bezpečnosť detí vážne, no ani dôsledná príprava a preventívne opatrenia nedokážu úplne odstrániť riziko útoku. Minister školstva Tomáš Drucker informoval, že rezort poskytne škole pomoc a odbornú podporu. Prioritou je podľa neho bezpečnosť detí a zamestnancov školy.

V dnešnom popoludní v Rádiu Lumen súťažíte o vstupenky na koncerty slovenského klaviristu Norberta Daniša. Koncertné turné má názov Ruach a ja sa vás pýtam, čo znamená toto slovo. Ak teda chcete súťažiť o vstupenky, napíšte mi odpoveď SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Jedného z vás odmením dvoma vstupenkami a vy si môžete vybrať, či pôjdete 29. októbra do Levíc alebo 7. novembra do Nitry. Pokojne to rovno napíšte do tej správy, aby sme vedeli, ktoré vstupenky prípadne vyhráte. Takže ešte raz tá súťažná otázka, čo znamená slovo Ruach, píšte na 0911 913 933. Súťaž vyhodnotíme po 17.

0: pod ochranou svätých.
1: Skutočne jedno zaujímavé meno je pred nami. Svätý Michal Archaniel patrí k najčastejšie vzývaným patrónom. Vnímame ho ako nebeského bojovníka proti zlu a preto je patrónom aj tých, ktorých povolanie je spojené s ochranou, spravodlivosťou či nebezpečenstvom. Jeho meno sprevádzajú stáročia úcty, ale aj množstvo príbehov a legend. Niektoré z nich nám priblíži Andrea Čelková.
2: Archaniel Michal je najvýznamnejší vodca nebeských vojsk, ktorého meno v hebrejčine znamená kto je ako Boh. Tento nekompromisný bojovník proti zlu patrí k pozoruhodným postavám duchovných dejín a spája sa s ním aj jedna z najväčších geografických záhad sveta – meč svätého Michala. Podľa starobilej tradície táto neviditeľná priamka predstavuje stopu po údere meča, ktorým Archaniel Michal definitívne zvrhol Satana a jeho padlých anielov z nebies do pekla. Táto imaginárna línia spája 7 historických svätýň rozptýlených tisíce kilometrov od seba, od pustých brehov Írska až po Izrael. Každé z týchto miest ukrýva silný príbeh. Na pustom skalnatom ostrove v Írsku mnísi v 6. storočí vybudovali ťažko prístupný kláštor, kde podľa legendy svätý Michal pomohol svätému Patrikovi oslobodiť Írsko od pohanských démonov. O tisíce kilometrov ďalej zasa leží najstaršia európska svätyňa v jaskyni Monte Sant'Angelo, ktorú v roku 490 posvetil sám Archaniel Michal a zanechal v nej otlačok svojej stopy. Línia sa končí vo Svätej Zemi na pohorí Karmel, ktoré je s anielským svetom spojené už od čias proroka Eliáša. Nastala však prekvapivá záhada pre modernú vedu. Hoci kartografia pripomína, že pre zakrivenie Zeme línia nie je matematicky 100% rovná, tri najdôležitejšie stredoveké svätyne vo Francúzsku a Taliansku ležia na priamke v úplne rovnakej vzdialenosti od seba. Navyše, celá táto geografická os je dokonale zarovnaná so smerom západu slnka počas letného slnovratu. Svätý Michal Archaniel však nespája len body na mape. Ako nebeský generál sa stal prirodzeným ochranným štítom pre profesie spojené s nebezpečenstvom. V roku 1950 ho pápež Pius XII oficiálne vyhlásil za patróna policajtov, ktorí v mnohých krajinách nosia jeho medailu pod uniformou. Pre svoj symbolický zostup z nebies do boja je zasa vzorom pre výsadkárov. Jeho ochrana však siaha ešte ďalej, až na samotný koniec ľudskej cesty. V kresťanskej mystike zvádza Michal Archaniel ten najdôležitejší boj v hodine smrti človeka. Bráni odchádzajúcu dušu pred útokmi diabla, pomáha jej odísť v pokoji a sprevádza ju pred Boží súd. Svoju hlbokú stopu zanechal aj na Slovensku, kde mu je zasvetených viac ako 100 kostolov, čo z neho robí jedného z najúctievanejších ochrancov v našej histórii.
1: No a zajtra budeme samozrejme v našej rubrike o tomto čase pokračovať. Témou bude patrón teológov a vedcov svätý Hieronym.

0: Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať. Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Aj po 70-ke ho stretneme na túre a bez problémov vám odpovie na e-mail. Peter Mach sa celý život venoval informatike, štatistike a aj politike a už 7 rokov je predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska. Na prahu októbra, mesiaca úcty k starším, sa s ním porozpráva Ján Heriban. Pri jednom stole, v stredu po 13:00 v Rádiu Lumen.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vriel.
1: Milosrdný Ježišu, v tejto hodine tvojho zomierania na kríži chcem byť v duchu s tebou na Golgote. Chcem byť s tebou, s tým, ktorý zomrel za mňa, pretože ma tak veľmi miluje. Ježiš, môj Boh, prišiel si na zem, aby si ma vyzdvihol z mojej úbohosti a aby si mi ponúkol svoju lásku. A ja? Namiesto toho, aby som si ťa zamiloval viac ako svoj život, pribil som ťa na kríž. Aká veľká je moja vina, Pane. Ty však pamätáš na to, že som iba prach a nie vždy viem, čo robím. Napriek tomu všetkému mi však ustavične ponúkaš svoju lásku a vravíš mi, že sa nič nezmenilo. Naďalej ma chceš dvíhať, keď klesnem. Podávaš mi svoju ruku, tú ruku, ktorú si mi dovolil pribiť na kríž. Rany po klincoch sú pečaťou a dôkazom, že neprestajne na mňa myslíš. A ranu svojho srdca, ktoré prerazila kopia, si urobil pečaťou svojej lásky ku mne. A tak, môj milosrdný Bože, pri všetkom, čo robíš, myslíš na mňa a robíš to z lásky ku mne. Všade, kam ideš, myslíš na mňa. Pane, kto to pochopí? A kto vyspieva pieseň vďaky za tvoju nekonečnú dobrotu a milosrdenstvo? Pane, v mene tejto veľkej lásky a pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa s dôverou prosíme. Daj, aby sme vo svojom živote vedeli na tvoju lásku odpovedať láskou. Požehnaj svätú cirkev a jej predstaviteľov. Daj nové a horlivé povolania do kňazského i rehoľného stavu. Zverujeme ti všetkých hriešnikov a väzňov. Otvori oči, aby poznali tvoje milosrdenstvo a velebili ho na veky. Daruj potrebné milosti deťom, mládeži a tým, ktorí sa pripravujú prijať sviatosť birmovania. Prosíme za posilu v utrpení pre chorých i za dar zmierenia s tebou pre zomierajúcich. Všetky tieto úmysly, ako aj úmysly Svätého Otca, zverme teraz aj nebeskému Otcovi v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, v vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
4: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
4: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Ježišu, ďakujeme Ti za každodenné prejavy Tvojej lásky k nám, za dar posolstva Božieho milosrdenstva, ktoré je pre nás zdrojom nádeje v ťažkých časoch. Buď zvelebený aj za svätú sestru Faustínu a za všetky vypočuté modlitby.
4: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
4: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
4: Naša pomoc mene Pánovom,
3: ktorý stvoril nebo i zem.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý.
3: Amen.
4: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Máme 15 hodín 18,5 minúty. V tejto polhodine sa vyberieme do kaplnky Rádia Lumen. Je zasvetená k svätému Michalovi Archanielovi, ktorý je našim patrónom.
2: Podľa dostupných informácií je toto patrocínium druhé najrozšírenejšie na Slovensku, hneď po chrámoch postavených úcte Panny Márie. A to tak v rímskokatolíckej, ako aj v grécko-katolíckej cirkvi.
1: Budeme si samozrejme aj hrať. V týchto minútach zaznie čoskoro aj Dušaň Grúň a takisto aj trochu inak.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Rádio Lumen dnes slávi svoj rozhlasový odpust. Naša kaplnka je zasvetená k svätému Michalovi Archanielovi, ktorý je našim patrónom. Rádio Lumen zveril pod jeho ochranu v roku 2004 zosnulý banskobystrický biskup Monsignor Rudolf Baláš. Viac o našom patrónovi povie Pavol Jurčaga.
1: Rozhlasovú svetú omšu celebroval Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo banskobystrickej diecézy. Vo svojom príhovore povedal aj tieto slová.
2: Je tu Ježiš a ukazuje nám tvár Otca, ktorý je plný lásky. Anieli vystupujú a zostupujú a sú svedkami tejto Božej lásky. Sú tohto poslaní, svedkami Božej lásky. Aj my máme byť svedkami tejto lásky. Preto mi to príde, že tak ako na Pana v tomto je úžasný, úprimný, hľadajúci pravdu života a stále na začiatku tej cesty, tak mu Ježiš ukazuje, aj ty máš byť ten, ktorý má nohy na zemi, kráča po tejto zemi, ale srdcom je v nebi. Stále sa snaží objavovať Boha a dotýkať sa ho a naplňať sa ním. Anjeli ti v tom budú pomáhať. Aj vieme, že to robia. Rádio Lumen, dúfam, že je nohami na zemi, srdcom v nebi. 33 rokov nám tu chce zvestovať Božiu lásku. Keby prebrali to posolstvo aj od svojho patrona, tak ja mu to prajem, ale prajem to každému jednému z nás. Nech nám pomáhajú aj títo veľkí, mocní archanieli, Boží poslovia, aby v nás vládla Božia moc, Božia sila, Božia múdrosť, Boh, ktorý uzdravuje, Boh, ktorý je láska. Aby v nás nebolo lesti, ale úprimného hľadania, aby sme to šírili všade okolo seba.
1: Svätý Michal Archaniel je aj patrónom našej rozhlasovej kaplnky a Rádia Lumen. Viac nám o ňom povie liturgista a farár farnosti Žilina Závodie Štefan Fábri.
3: Podľa dostupných informácií je toto patrocínium druhé najrozšírenejšie na Slovensku, hneď po chrámoch postavených úcte Panny Márie. A to tak v rímskokatolíckej, ako aj v grécko-katolíckej cirkvi. Ale kostolov, ktoré nesú titul svätého Michala, je mimoriadne veľa aj inde vo svete. Tá početnosť tohto patrocínia súvisí s veľkým rozšírením jeho úcty v cirkvi, najmä od 5. storočia po jeho zjaveniach v talianskom Gargáne. Zároveň treba povedať, že svätý Michal Archaniel je univerzálnym patronom celej cirkvi, pomocníkom všetkých kresťanov v boji proti pokušeniu a diablovi. A ako osobitného ochrancu si ho od nepamäti uctievali vojaci, rytieri, obchodníci, námorníci, pekári, lekárnici, sanitári, krajčíri, tokári, sklenári, maliari, zlatníci a mnohí, mnohí iní.
1: Mnohé kostoly na Slovensku sú zasvetené práve svätému Michalovi Archanielovi. V našom vysielaní sa každý deň večer o 19. pred modlitbou posvätného ruženca modlievame aj modlitbu k svätému Michalovi Archanielovi. Pridajte sa aj vy.
4: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Medzi úspešné projekty Centra dobrovoľníctva patrí Čítankovo, keď rozprávky spájajú generácie. Seniori chodia do škôlok čítať deťom, vďaka čomu nie sú osamelí, ak ich vnúčatá bývajú ďaleko. Deti si zas vytvárajú vzťah so staršími a rozvíjajú slovnú zásobu. Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina dnes večer o 8:30 v Rádiu Lumen. Aká bola cesta jazzovej hudby na prelome 2000 ročí a ako sa jej darilo mimo jej domovského kontinentu? Dozviete sa v relácii Príbehy v tónoch s Robertom Raganom dnes o 10:00 večer v Rádiu Lumen.
2: Dopravný servis.
3: Zaostríme teraz na slovenské cesty, začíname nehodami. Na R1 na obchvate Banskej Bystrice smerom na Zvolen sa zrazili 3 autá, úsek je neprejazdný, obídete to cez mesto. A v Prešove na Duklianskej za Lidlom smerom do centra je tiež nehoda, výrazne sa tam však nezdržíte. Stojíte aj v utorkových kolónach. Na viazde do Stupavy z Bratislavy sa zdržíte 10 minút, na viazde do Pezinku zo Svätého Jura stojíte 10 minút, na R7 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy pri cestároch stojíte 10 minút, na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 zdržíte sa štvrť hodinu, na viazde do Šalestrnovca nad Váhom stojíte štvrť hodinu, na viazde z Nitry do Ivanky pri Nitre stojíte 15 minút, na trase zo Žiliny do Rajca stojíte 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si počkáte 40 minút a smerom z Čadce si počkáte 10 minút, na viazde z Martina do Košťan nad Turcom stojíte 15 minút, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne stojíte 5 až 10 minút, na viazde do Popradu z Hozelca stojíte 10 minút a na trase z Prešova do Šarišských Michalian si počkáte 10 minút. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
3: V tejto polhodine sa vyberieme do Košíc a hovoriť budeme o ekuméne.
4: Nás takto vnímajú Košice, že tu je dobrá ekuména. Nás veľa vecí spája, predovšetkým evanjelium, Kristus, Boh a potom aj časy, ktoré žijeme.
3: No a všetko to my spojíme aj hudbou, niektorých nás spájajú aj kardiovaskulárne ochorenia. Aká môže byť prevencia, povieme tiež v tejto polhodine. No a keď som spomínal tú hudbu, tak zaznie aj Lucie Bílá. Ešte pohľad na hodinky, máme 15 hodín 32 minút.
2: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Dnes si pripomíname Svetový deň srdca. Kardiovaskulárne ochorenia pritom už dávno nie sú iba problémom vyššieho veku a prevencia by sa mala začať oveľa skôr, než sa objavia prvé ťažkosti. Čo môže pre svoje srdce urobiť už 30-tník a ktorým rizikám by sa mal vyhýbať? Lucia Pálešová sa pýtala kardiológa Matúša Lémona zo Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici.
1: Z údajov Európskej komisie vyplýva, že na Slovensku je mimoriadne vysoká miera úmrtí na ischemickú chorobu srdca. Až 433 úmrtí na 100 tisíc obyvateľov, čo je viac ako trojnásobok priemeru Európskej únie. V rebríčku sa Slováci umiestnili na nelichotivom treťom mieste od konca. Na posledných priečkach sa ocitli pobaltské krajiny Litva a Lotyšsko. Doktor Matúš Lajmon je presvedčený, že o téme zdravého srdca treba hovoriť už s mladými ľuďmi.
2: Pracujem v Stredoslovenskom ústave kardiovaskulárnych chorôb Banskej Bystrici na oddelení všeobecnej a intervenčnej kardiológie.
1: Pán doktor, ako nedostať ten infarkt v 30-ke? Skúste aj našim poslucháčom prezradiť, ako sa tomuto vyvarovať.
2: No v prvom rade, ja by som to zhrnul možno na pár bodov, z ktorých jednoznačne najzávažnejší rizikový faktor na kardiovaskulárne ochorenia je fajčenie cigariet. Ďalej je to obezita.
1: Majú, myslíte si, v súčasnosti mladí ľudia tieto základné informácie, čomu sa vyvarovať a možno snažia sa podľa vás žiť takým životom, alebo je veľmi dôležité, aby sa tieto informácie k ním dostávali, dá sa povedať, z každej strany?
2: Ja si myslím, že keby ste sa nejakého 16-ročného bežného človeka opýtali na rizikové faktory, tak vám podľa mňa povie presne toto isté, lebo v každej druhej reklame, na každom druhom plagáte, niekde u lekára, u pediatra toto sa hovorí, nedá sa to nevedieť, ale napriek tomu si myslím, že je dobré v tomto veku 17 až 18 ročných mladých ľudí, nech to počujú aj s nejakými faktami, s nejakými obrázkami, aby si to pripomenuli a že naozaj aj na niektorých príkladoch, bohužiaľ smutných v mladom veku, si predstavili, že je to naozaj reálny problém, že to nie je len o tom, že keď budem fajčiť, tak v 60-ke dostanem rakovinu plúc, ale že keď budem fajčiť, tak môžem v 30-ke dostať infarkt a úplne reálne na nej umrieť. Keď som mal 17, tiež som to nepočúval, začal som to počúvať o niečo neskôr, ale myslím si, že to nie je na škodu opakovať aj viackrát.
0: Prečo však kardiovaskulárne ochorenia postihujú čoraz častejšie aj mladých ľudí? V rubrike Radíme vám budeme sa tejto téme venovať aj zajtra.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.
4: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať.

0: Začiatok akademického roka je pre vysokoškolákov nielen obdobím nových začiatkov, ale aj príležitosťou zastaviť sa a poprosiť o požehnanie do ďalších mesiacov. V Košiciach sa pri tejto príležitosti stretli zástupcovia miestnych cirkví a univerzít, pedagógovia aj študenti na slávnostnom Veni Sancte v seminárnom kostole svätého Antona Paduánskeho. Podujatie pripravilo ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice v spolupráci s teologickou fakultou, kňazským seminárom svätého Karola Boromejského a Univerzitným pastoračným centrom svätých košických mučeníkov. Ekumenické spoločenstvo pripravuje počas roka viacero spoločných podujatí, toto stretnutie je však osobitne venované mladým. Slávnostným kazateľom bol košický arcibiskup Bernard Bober. O ekumene v meste sa s ním rozprával Martin Ďurčo.
1: Pán arcibiskup, otvárame školský rok, otvárame ho ekumenicky ľuďmi z iných cirkví, so študentami. Je ťažké ich osloviť?
2: Pochopiteľne, že sú to ľudia tohoto sveta a nášho teritoria, chodia do našich škôl, tak ja stavím, že máme mať na nich vplyv. Dúfam, že len toto pozitívne, ale musíme sa niekedy spýtovať svedomia, či dokážeme naozaj dobre osloviť, dobre ich viesť a dobre ich formovať. To je veľmi dôležitá vec. Dnes nestačí rozvíjať iba rozumový potenciál, ale je treba z nich vytvoriť dobrých ľudí, že za každou jednou prácou, za každým výrokom, za každým stretnutím a potom už aj do spoločnosti, keď rozmýšľame, že budú mať vplyv na spoločnosť, vždy prehovorí človek, a aký je to človek. Takže vyformovať práve tú ľudskú stránku, čo je veľmi dôležité, je to základná vec a potom tú nadstavbu. Hlavná vec, aby sme im dali chuť do života a predstavili život trošku optimistickejšie.
1: Čo pre vás znamená aj to stretnutie s tými bratmi z iných cirkví? Je tam aj to priateľstvo také naozajstné?
2: Myslím, že aj, pretože nás takto vnímajú Košice, že tu je dobrá ekumena. Nás veľa vecí spája, predovšetkým evanjelium, Kristus, Boh a potom aj časy, ktoré žijeme. Takže z toho hľadiska toho nadstavbového naozaj je tu veľa vecí, čo nás spája a druhá vec je to, že žijeme práve tieto časy spoločne.
1: Evangelický farár Dušan Havrila je aj moderátorom ekumenického spoločenstva v Košiciach. Prišli ste dnes na Veni Sancte medzi svojich priateľov?
3: Určite áno. Za tých vyše 30 rokov spoločných programov sme našli k sebe cestu nielen profesionálnu, ale aj osobnú. A to je nielenže výzva aj pre ostatné cirkvi a spoločenstva v iných mestách, ale zároveň je to aj takým dobrým znamením toho, že ak vedúci predstavitelia cirkvi a spoločenstva vedia spolunažívať nielen profesne, hej, na nejakom javisku v úvodzovkách alebo pred nejakým oltárom, tak určite aj v tej osobnej rovine sú tu dobré kamarátske, priateľské, bratsko-sesterské vzťahy a to je pridaná hodnota toho ekumenického spoločenstva.
1: Dokážete vy ako ekumenické spoločenstvo osloviť aj mladých, mladšie ročníky, aj študentov napríklad?
3: Včera som bol na jednej aktivite v Nižnej Hutke, kde mladí ľudia pripravovali takú ekumenickú aktivitu Beh telom a srdcom a si myslím, že to je cesta, spôsob prihovoriť sa mladým ľuďom tou rečou, ktorá je im blízka. A si myslím, že dnes mnohé tieto oblasti, ako je šport, kultúra, spev, alebo aj mnohé iné oblasti, vedia osloviť mladých a aj cez ten nejaký duchovný program môžu ich osloviť a priviesť k viere a byť súčasťou nejakého spoločenstva, kde by sa cítili bezpečne, dobre a prijatí.

0: keby ste počuli toho môjho suseda. Vieš, Majko, to Toskánsko a tie vínice, to Dolce Vita, Majko, tuto perfetto quattro formaggi, to si ešte nezažil, Majko. Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Ale ja verím, že dobré jedlo dokáže úžasne zasýtiť nielen telo, ale aj dušu. Som Tinka Karmažín a pozývam vás do mojej kuchyne. Pripravila som si pre vás chutné recepty, šikovné praktické tipy do domácnosti a drobné inšpirácie, ktoré zaručene spravia vaše dni krajšími.
2: Tinkine recepty. Každý útorok po 16:00 v popoludní v Rádiu Lumen. Darovať krv znamená darovať kúsok seba. Jeden darca pritom môže pomôcť viacerým ľuďom. Čo všetko darcovstvo obnáša? O darcovstve krvi sa porozprávame s lekárkou Anna-Máriou Bartkovou. Počúvajte v stredu večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
3: Bolo 16 hodín.
4: Polícia stíha v prípade útoku na škole v Staškove 13-ročnú osobu. Na ruskom ďalekom východe sa zrútil strategický bombardér, zahynulo 6 ľudí. Od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Prípad dnešného útoku žiaka na základnej škole v Staškove v okrese Čadca si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. V tejto súvislosti vedie trestné stíhanie voči 13-ročnej zadržanej osobe pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. Už v útorok by mohol vo funkcii skončiť minister životného prostredia Tomáš Taraba. Predpokladá to predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. Považuje to za vysoko pravdepodobné.
5: Myslím, že už všetko bolo povedané. Nevylučujem, že pán Taraba sa bude teda obhajovať, ale nepredpokladám extrémnu diskusiu.
4: SNS bude žiadať, aby sa o návrhu na odvolanie rokovalo v Národnej rade až do úplného prebratia aj s následným hlasovaním. Poslanec Peter Kotlár zároveň oznámil, že nebude zasahovať do odvolávania ministra, no zostáva lojálny voči SNS. Pápež Leo XIV. Pozval k modlitbe ruženca za mier v mesiaci október a zmec vyzval k obetovaniu niektorých postojov pre vyššie dobro. Na záver svätej omše v Lurdoch Leo XIV. Vyzval k modlitbe ruženca za mier počas celého nadchádzajúceho mesiaca. Aj vo svojom prejave v Metz o koreňoch Európy premiér a jednotu opäť vyslovil jednoznačné slová o šialenstve zbrojenia, ktoré zachytávalo veľký počet krajín a v ktorom hrajú hlavnú úlohu aj európske krajiny s plánom Rearm Europe a záväzkom NATO zvýšiť vojenské výdavky na 5% HDP. Strategický bombardér Tu-95 sa dnes počas cvičného letu zrútil v Amurskej oblasti na ruskom ďalekom východe. Podľa predbežných informácií zahynulo 6 členov posádky a jeden ďalší utrpel zranenia. S odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany o tom informovali ruské médiá vrátane agentúry TASS. Stroj sa podľa vyhlásenia ministerstva zrútil do neobývanej oblasti. Ruský tenista Daniil Medvedev získal titul na turnaji ATP v čínskom Hangzhou. Najvyššie nasadený hráč zvíťazil v dnešnom finálovom súboji nad svojim krajanom a dvojkou turnaja Andrejom Rubľovom po dvoch setoch 7-5 a 6-4.
3: Počasie.
4: Zajtra bude prevažne jasno, v noci a do poludnia ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. V noci bude 14 až 7, v údoliach 6 až minus 1 stupeň. Cez deň sa oteplí na príjemných 19 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, cez deň juhovýchodný vietor do 35 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
4: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludnejších cestách. V Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde zrazilo auto chodca. Premávka sa spomaľuje vo všetkých smeroch. Na R1 na obchvate Banskej Bystrice smerom na Zvolen sa zrazili 3 autá. Úsek je momentálne neprejazdný. Obídete to cez mesto. V kolónach stojíte 15 minút na vjazde do Pezinku zo Svätého Jura. Aj na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Štvrť hodinu si postojíte aj na vjazde z Nitry do Ivánky pri Nitre. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny počítajte so 40-minútovou kolónou a na trase z Prešova do Šarišských Michalian počítajte s 10-minútovým zdržaním. Na R1 za Zlatými Moravcami smerom do Nitry stojí pokazené auto, blokovaný je jeden jazdný pruh a pozor si dávajte aj za Hozelcom smerom do Popradu, upozorňujete tu na prekážku na ceste. Zvýšte opatrnosť. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 4 minúty.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
6: V útorok po 16. v Rádiu Lumen smerujeme do kuchyne, zameriame sa na tekvicu a tekvicový olej.
7: Existujú dve trochu odlišné podoby. Jednou je olej z nepražených tekvicových semien, často označovaný ako zastudená lisovaný. Býva svetlejší, jemnejší a chuťou pripomína samotné semienko. A potom je tu štajerský tekvicový olej. Ten je tmavozelený, takmer zamatový, s typickou orieškovou vôňou a chuťou.
6: K vareniu sa určite hodí aj hudba, tu si budeme hrať aj my. V tejto polhodine zaznie aj Kristína.
3: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Dinkine recepty.
1: Polievka, príloha k mesu, koláč či dokonca olej. Tekvica patrí k plodinám, pri ktorých sa v kuchyni dá zužitkovať takmer všetko. A práve teraz, keď prichádza jej sezóna, môže byť dobrým základom sladkých aj slaných jedál. Čo všetko sa z nej dá pripraviť a ktoré časti by bola škoda vyhodiť? Inšpiráciu prináša Jana Ondrejková.
2: Opäť po týždni sa stretávame s Tinkou Karmažín. Jeseň je v plnom prúde, priniesla so sebou nové farby, vône aj chute. Tinka, čo hovoríš na toto ročné obdobie?
3: Jeseň je moje obľúbené ročné obdobie. Vzduch je po rozpálenom lete chladnejší, večery kratšie a záhrada tá hýri prírodnými odtieňmi. Jeseň je totiž časom, keď vidíme výsledok toho, čo sa počas roka dialo. Na jar sme zasievali, v lete sme čakali, polievali, okopávali, chránili a na jeseň prichádza úroda. Pamätám si ešte z detských čias, vždy som sa tešila na všetky tie krásne sfarbené listy v parkoch. A keď opadali, tak sme si ich vyhadzovali nad seba. Zavreli sme oči ako deti a čakali, keď nám padnú na tvár. Jeseň u mňa evokuje aj vôňu jablk, škorice, pečených gašťanov a milovanú tekvicu. Nie je to vôbec obyčajná ani nudná zelenina. Teda, neviem, či ste vedeli, ale tekvica je botanický ovocie. Aj spolu s suketou, aj baklažánom, pretože vzniká z kvetu a obsahuje semená. My ju v kuchyni však považujeme za zeleninu.
2: Myslím si, že nielen my, ale aj v obchodoch je uvedená ako zelenina, podobne ako napríklad paradajky.
3: Áno, je to tak. Má za sebou príbeh starý tisícky rokov. Pochádza z Ameriky a patrí medzi veľmi staré plodiny. Ľudia ju pestovali už dávno predtým, ako sa Európa vôbec dozvedela, že nejaká tekvica existuje. A keď sa po objavení Ameriky dostala do Európy, postupne si našla miesto aj v našich kuchyniach. Existuje viac ako 45 druhov a jedna obsahuje viac ako 500 semienok. Využíva sa nielen tekvica, ale aj kvety. Je to obľúbená pochuťka. A ako jedinú ju dokážeme vypestovať na celom svete, okrem jedného miesta, a tým je svetadiel Antarktida. Tam by v tej zime asi veľmi nevyrástla.
2: Za to v našich záhradách sa jej darí a niekedy sa jej urodí naozaj neúrekom, potom ju spolu s cuketou rozdávame a hľadáme rôzne recepty, ako ju pripraviť, aby sme dookola nejedli to isté.
3: V slovenskej kuchyni je tekvica veľmi obľúbená. Pripravujeme z nej pokrmy na slano a aj na sladko, tým je naozaj výnimočná. Môžeme z nej urobiť polievku, prívarok, pyré, halušky, pripraviť risotto alebo ju jednoducho upiecť s trochou oleja a byliniek. Pridávame ju aj do cesta, aby vznikli vláčne mafiny či šťavnatý sladučký perník. Dnes si ju spájame najmä s oranžovou farbou, pretože najrozšírenejšia je práve Hokkaido, avšak tekvice môžu byť biele, zelené, maslové, pruhované, hladké, hrbolaté, jedlé a aj okrasné.
2: Mne sa na tekvici veľmi páči to, že je celá jedlá, dá sa využiť naozaj úplne celá vrátanie šupky.
3: Áno, Jani, tekvica je jedlá úplne celá a nič z nej nevyhadzujeme. Používa sa nielen na varenie, konzumujeme aj semienka a lisuje sa z nej aj liečivý olej. Tekvicové semienka pozná každý z nás, to je taká slovenská klasika. Na Slovensku sa na jeseň jednoducho všade lúska, až pokým nám pery a jazyk nedajú stopku od soli, veď to poznáte. Jedia sa pražené, solené, pridávajú sa do pečiva, šalátov či nátierok. Nezaobíde sa bez nich žiadny futbalový zápas a mávame ich na stoloch aj počas sviatkov. Vedeli ste však, že výborne chutia aj vo vývare? Dokonca vedia nahradiť chuť mesa.
2: Určite sú aj veľmi zdravé.
3: Tekvice sú bohaté na minerály, najmä horčík, a obsahujú zinok, železo, draslík, vlákninu, bielkoviny a zdravé nenasýtené tuky. Horčík, teda magnézium, je najdôležitejší, pretože ten naše telo potrebuje približne na 200 procesov v organizme. Zohráva dôležitú úlohu napríklad pri správnom fungovaní svalov a nervového systému.
2: No a taká pozitívna informácia je to, že ak nikto nemôže jesť tie tekvicové jadierka, tak k tým živinám sa aj tak dostane.
3: Vieme sa k ním dostať vďaka tekvicovému oleju. Možno poznáte, existujú dve trochu odlišné podoby. Jednou je olej z nepražených tekvicových semien, často označovaný ako zastudená lisovaný. Býva svetlejší, jemnejší a chuťou pripomína samotné semienko. A potom je tu štajerský tekvicový olej. Ten je tmavozelený, takmer zamatový, s typickou orieškovou vôňou a chuťou. Vyrába sa z konkrétnej odrody tekvice a tradičný výrobný postup zahŕňa jemné praženie semien a následné lisovanie.
2: Na čo všetko môžeme využiť tekvicový olej, tak o tom nám Tinka Karmažíne povie po pesničke. Určite počúvajte. Tyha.

0: Pri tekvici ešte zostaneme, tentoraz však v trochu inej podobe. Kým slnečnicový, repkový či olivový olej poznáme asi všetci, výraznú chuť dokáže jedlu dodať aj olej z tekvicových semien. Do ktorých jedál sa hodí a ako ho v kuchyni správne využiť, pokračuje Jana Ondrejková.
1: Dnes s Tinkou Karmažín búrame mýty o tekvici. Dozvedeli sme sa, že hoci ju vnímame ako zeleninu, botanicky je to ovocie. Tinka nám už vysvetlila, že je to práve preto, lebo vzniká z kvetu a obsahuje semená. No a my sme slúbili, že sa budeme rozprávať o tekvicovom oleji a jeho využití. Tinka, čo všetko obsahuje takýto tekvicový olej?
2: Tekvicový olej obsahuje významné množstvo nenasýtených mastných kyselín a ďalšie prirodzené zložky, ako sú tokoferoly, fitosteroly či fenolové látky. Nachádzajú sa v ňom vitamíny A, E, B a kyselina listová a antioxidanty. Toto všetko potrebujeme na to, aby sme vyhrali boj s oxidačným stresom a starnutím. Pomáha aj pri zdraví prostaty a močových ciest, znižuje hladinu zlého cholesterolu, chráni naše srdce a cievny systém a podporuje kvalitu vlasov aj pleti. Preto je výborný aj pre dámy v prechode, pretože pomáha zmierňovať nepríjemné príznaky sprevádzajúce menopauzu. Ďalšie účinky tekvicového oleja posilňuje obrany schopnosť organizmu a zohráva dôležitú úlohu pri správnom fungovaní svalov a nervového systému. A teraz sa dostávame aj tie gurmánske časti. Môžeme ho používať na studenú kuchyňu. Čiže na chlebík, do šalátov alebo do polievok, aby sa zachovali všetky jeho účinné látky.
1: Tekvicový olej si píšem do nákupného zoznamu, čo všetko budeme potrebovať. Poďme teda k tomu receptu.
2: Toto je môj najobľúbenejší recept, keď prídete domov po celom dni unavený a to posledné, na čo máte chuť, je varenie. Alebo keď potrebujete teplý obed či večeru do 15 minút na stole. Vyčarujte si tieto výborné tekvicové cestoviny. Sú fantastické, podmanivá maslová chuť tekvice a dochutenie s citronovou šťavou či kličkami tvorí spolu dokonalé, chutné a rýchle jedlo.
1: To znie skvelo, pretože toho času na varenie máme niekedy naozaj málo, no a inokedy zas chýba chuť tráviť pri sporáku celé hodiny.
2: Na dve porcie budeme potrebovať polku tekvice Hokkaido alebo inú tekvicu, 200 g čerstvých cestovín, 20 g masla, citrónovú šťavu, sol a muškatový oriešok.
1: Tá príprava nebude určite zložitá.
2: Tekvicu si nakrájame na kocky aj so šupou. Môžeme ju pripraviť troma spôsobmi. V parnom hrnci uparíme, alebo uvaríme v hrnci 8 minút. Pokojne si môžeme aj upiesť, dáme papier na pečenie, na to tekvicu pokvapkáme olivovým olejom a dáme piesť na 200 stupňov 20 minút. 5 minút pred koncom si dáme zovrieť vodu na cestoviny a uvaríme ich. Hotovú tekvicu si rozmixujeme s trochou vody, aby sme získali takú krémovú omáčku. Môžete použiť aj vývar alebo mlieko, pridáme maslo, sol, muškatový oriešok a vymixujeme do hladka. Zmiešame s cestovinami, oživíme petržlenovou vňaťou a môžeme pridať aj čerstvé klíčky. Tinkin tip. Pre zvýšenie bielkovín môžete pridať červenú šošovicu alebo mozzarellu burrata. Na vrch opiezniete šampióny a prosciutto. Posypať parmezánom.
1: Tak toto je naozaj lahvotka. Dobrú chuť, milí priatelia. Verím, že sme vás opäť inšpirovali k zaujímavému Tinkinmu receptu a tie zaujímavosti pridáme aj na budúce.
2: Prezradím vám to v hádanke. Mám tvrdý obal, ale vo vnútri som jemný. Na jeseň ma nájdete pod stromom, ale keď ma upečiete, zahrejem vám ruky aj srdce. Kedysi som rozvoniaval na námestiach a dnes si zo mňa viete pripraviť aj skvelý dezert. Čo som? Uhadnete?
1: Ak nie, tak nás počúvajte aj o týždeň v utorok po 16. Tinkine recepty.
0: Spomenuté recepty aj ďalšie inšpirácie nájdete na facebookovej stránke Tinkine recepty.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk.
2: Aj po 70-ke ho stretneme na túre a bez problémov vám odpovie na e-mail. Peter Mach sa celý život venoval informatike, štatistike a aj politike a už 7 rokov je predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska. Na prahu októbra, mesiaca úcty k starším, sa s ním porozpráva Ján Heriban. Pri jednom stole, v stredu po 13. v Rádiu Lumen.
3: Dopravný servis.
4: Pozdravujeme za volanty, začíname nehodami. V Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde zrazilo auto chodca, premávka sa spomaľuje vo všetkých smeroch a na jednotke na obchvate Banskej Bystrice smerom na Zvolen sa zrazili 3 autá. Prejdete v jednom jazdnom pruhu, v opačnom smere je tiež nehoda. Prechádzajte vo voľnom pruhu, pozor na dobrzďovanie. Stojíte aj v kolónach, na vjazde do Pezinku zo Svätého Jura to odhadujete na 15 minút, na vjazde do Hlohovca z D1 stojíte 4 hodinu a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 3 štvrte hodinu. Na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami smerom do Nitry stojí pokazené auto, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na ceste 1/18 za Hozelcom smerom do Popradu upozorňujete na prekážku na ceste, zvýšte tam opatrnosť. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
4: Aj o 16.33 minúte budeme pokračovať zaujímavými informáciami. Vo Francúzsku rastie počet pokrstených. Francúzski biskupi to komentujú slovami: nechápeme to, hľadíme na to ako hus do piva. Ako sa to stalo a čo ďalej, odpovieme v rubrike Ďalekohľad. Pripojíme aj pohľad na počasie. No a v tejto polhodine zaznie Valdemar Matuška a Rod Stewart.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Vo Francúzsku rastie počet pokrstených. Ako je to možné a čo ďalej? Odpovedá dnešný Ďalekohľad.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Vitajte pri utorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Sú pokrstení. A čo ďalej? Fenomén, ktorý upútal pozornosť aj pápeža, je nárast počtu dospelých a dospievajúcich Francúzov, ktorí žiadajú o krst. Za 4 roky sa ich počet tento rok zvýšil na štvornásobok, na 21 tisíc. Ako sa to stalo? Pýta sa český katolický týdenník. Francúzski biskupi tento nárast nepovažujú za výsledok svojej stratégie či pastorácie. Lyonský arcibiskup Olivier de Germain, poverený katechumenátom, hovorí predovšetkým o túžbe po Bohu. Odpoveď je jednoduchá. Nechápeme to. Hľadíme na to ako hus do piva. Dovolí si preháňať francúzska novinárka a katolíčka Françoise Ponsová. A dodáva príbeh syna svojej ateistickej priateľky, ktorej manžel je nepraktizujúci žid. Syn študuje právo, vo veku 22 rokov sa z ničoho nič obrátil. V deň svojho krstu mi, ako zvyčajne len pár slovami, povedal: "Našiel som to, som šťastný." A dokonca evanjelizuje svojich kamarátov. Čo sa odohralo v jeho vnútri, sa zrejme nedozvieme, rozpráva. Ako dieťa bol neznesiteľný. Teraz vidím obrovskú zmenu. Je pokojný, usmieva sa, rozpráva sa so mnou. Jeho matka mi povedala: "Našiel zmysel svojho života a myslím si, že práve o to ide. Mladí sú dnes často stratení. Prežili COVID, vidia vojny, ničenie životného prostredia a hľadajú v tom všetkom zmysel," dodáva novinárka pre katolický týdenník. A čo na to hovoria samotní katechumeni? Chcú sa zdokonaľovať, posúvať sa ďalej, nadviazať kontakt s ostatnými. Niektorí už prežili duchovný zážitok, zhrňa svoje postrehy konvertitka Audrey Marie Magdaléna, 32-ročná dievčina s alžírskymi koreňmi. Francúzska biskupská konferencia tento rok uskutočnila prieskum medzi 1450 katechumenmi. Na otázku, čo bolo spúšťačom ich cesty k krstu, 40% z nich uviedlo životnú skúšku, choroba, úmrtie blízkeho človeka a podobné. 32% silný duchovný zážitok a 34% otázky, ktoré si kládli ohľadom kresťanstva a zmyslu života. Približne 11% spomína aj vplyv katolíckych influencerov. Ako zhrňa teologička Anne-Marie Pelletierová, prílev katechumenov a novopokrstených dáva nádej, že francúzsky katolicizmus vstupuje do obdobia obnovy. Musíme to s vďačnosťou prijať ako svedectvo, že Boh tento svet neopúšťa. Zároveň je to výzva na prehodnotenie katechézy, aby bola pre nový a neistý svet zrozumiteľná a inšpirujúca. Aj preto sa diecézy regiónu Paríž a okolie pustili do konzultácií na tému lepšieho príjmania a sprevádzania novopokrstených. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michail Mackovič.

0: Predpoveď počasia.
1: Máme 8 minút pred 17. No aké bude počasie na najbližších pár dní, to sa dozvieme už o chvíľu, ale bolieť to asi nebude, veď posúďte sami, povie nám k tomu viac meteorológ Peter Jurčovič.
2: Naozaj by malo byť pekne slnečno, teplota, tak ako včera aj v predchádzajúcich dňoch v strednej Európe, tak do 27 stupňov, takže aj dnes predpokladám, že to na tých 27 pôjde. A sever na Orave cez deň budú radi, keď sa to podarí na 20. No a môžeme teda povedať, že v tomto zmysle by to teda malo pokračovať aj s východným vetrom. Ešte pridám chopok. Chopok fúka totiž severný vietor, takže presne to zodpovedá tomu, že z vysokého tlaku do nízkeho. No a chopok má pritom teplotu plus 3,5 stupňa a dokonca ani Lomnický štít nie je nejaký studený, plus 3 stupne. Tam fúka zase východný vietor, takže toto tá tlaková výš, to pásmo vysokého tlaku tu bude zasahovať od Fínska až niekde do Stredomoria, takže naozaj môžeme povedať, že nič podstatné sa nezmení ani v tých ďalších dňoch. Takže na stredu už môžeme dať teplotu no, asi tak do 26 stupňov, ale stále pekne, slnečno a ojedinele hmly, veľa tých hmiel asi nebude. Vzduch od severu je málo vlhký, takže preto tých hmiel bude asi tak pomenej. A ako som povedal, teda 26 na juhu, na severe možno len takých 16-17 stupňov. Podobne aj vo štvrtok, aj v piatok. Tam by som už povedal, že asi to už na tých 26-27 nepôjde, ale 25-ky by sme tu mali mať a predpokladám, že by to tak malo byť asi až do takého 7. októbra. Takže babiele to pokračuje a s teplotami potom už len do 25 stupňov. Ale ja myslím, že každý môže byť spokojný s takýmto pekným babým letom.
0: Rádio Lumen.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
2: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Ruženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
3: Pridaj sa k nám.
0: Aká bola cesta jazzovej hudby na prelome 2000 ročí a ako sa jej darilo mimo jej domovského kontinentu? Dozviete sa v relácii Príbehy v tónoch s Robertom Raganom dnes o 10. večer v Rádiu Lumen. Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtia na celom svete. Až 80% z nich sa však dá predísť. Ako a kedy začať s prevenciou?
4: Veľký význam má prevencia. A začať s tou prevenciou práve u mladých ľudí, aby si už v tomto veku začali uvedomovať ten význam zdravia.
0: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno. Prejdeme 5 krokov pre silné a zdravé srdce v Rádiu Lumen.
5: Bolo 17 hodín.
6: Predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Bernard Bober vyjadruje sústrasť po tragickom útoku v škole v Staškove. Česká opozícia chce Babišovej vláde vysloviť nedôveru, premiér kritiku odmieta. Počúvate krátke správy s Luciou Pálešovou.
5: Správy Rádia Lumen.
6: Predseda konferencie biskupov Slovenska a predseda komisie pre katechizáciu a školstvo košický arcibiskup metropolita Bernard Bober tiež vyjadruje hlbokú ľútosť nad tragickým útokom na základnej škole v Staškove.
7: Mene všetkých biskupov vyjadrujem úprimnú ľútosť nad tragédiou smrťou ženy. V modlitbách pamätám aj na zranených a vyprosujem im skore uzdravenie. Naše modlitby patria tiež žiakom, učiteľom, zamestnancom školy a rodine útočníka i rodinám detí, ktorých táto tragická udalosť zasiahla.
6: Na základnej škole v Staškove dnes ráno útočil žiak. O život prišla 61-ročná žena. V kritickom stave je jedno dieťa a s bodným poranením hrudníka previezli do nemocnice 44-ročnú ženu. Medziročný rast daňovo-odvodových príjmov sa v tomto roku priblíži k 8%. Vyplýva to z aktuálnej daňovej prognózy, ktorú dnes zverejnilo ministerstvo financií. Príjmy štátu sa tak vyvíjajú lepšie, ako naznačovali očakávania z júnovej prognózy, kedy rezort predpokladal rast o 6,8%. Hlavným dôvodom je priaznivejší vývoj daňových príjmov počas predchádzajúcich mesiacov. V Košiciach sa niesol včera začiatok akademického roka v znamení tradičného ekumenického stretnutia. V seminárnom kostole svätého Antona Paduánskeho sa zišli zástupcovia univerzít, pedagógovia aj študenti, aby na svätej omši Veni Sancte poprosili o požehnanie do nových mesiacov. Podujatie, ktoré otvorilo akademický rok, pripravilo ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností v Košiciach, ktoré dnes spája už 11 rôznych subjektov. Českí poslanci sa dnes popoludní zišli na mimoriadnej schôdzi, na ktorej sa chce opozícia pokúsiť vysloviť nedôveru vláde Andreja Babiša. Hlavnými dôvodmi sú podľa predsedu opozičnej strany ODS Martina Kupku výška schodku rozpočtu na rok 2027, Babišov konflikt záujmov a útoky vlády na nezávislé inštitúcie. Predseda českej vlády kritiku odmieta a je presvedčený, že vláda hlasovanie ustojí. Taliansko dnes stiahlo z Iraku posledných vojakov, čím sa skončilo jeho 12-ročné pôsobenie v tejto krajine. Uvádza to ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení. Rím už v marci stiahol väčšinu svojho personálu z Iraku potom, čo došlo k nočnému leteckému útoku na vojenskú základňu na severe krajiny v oblasti Kurdistanu. Írska futbalová reprezentácia sa zatiaľ nerozhodla, ako pristúpi k svojmu druhému zápasu Ligy národov proti Izraelu, ktorý je na programe v nedeľu. Uviedol to tréner tímu Heimir Galgrimson, ktorého vyjadrenia dnes citovali írske médiá. Jeho slová zazneli 2 dni potom, ako Írsko zvíťazilo v B divízii nad Izraelom v Maďarsku 3-0. Zápasu predchádzali búrlivé diskusie, keďže hráči napriek obavám z vojny v Gaze hlasovali za to, aby tím na stretnutie nastúpil.
5: Počasie.
6: Zajtra bude prevažne jasno, v noci a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci bude 14 až 7, v údoliach 6 až minus 1 stupeň. Cez deň sa oteplí na príjemných 19 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, cez deň juhovýchodný vietor do 35 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
6: Nevynecháme ani informácie pre vodičov. Na R1 na obchvate Banskej Bystrice smerom na Zvolen sa zrazili 3 autá, prejdete v jednom jazdnom pruhu. V opačnom smere je tiež nehoda, prechádzate to vo voľnom pruhu. Pozor, dávajte na dobrzďovanie. Za Tarnovom smerom na Gerlachov sa zrazili takisto 2 autá. Čiastočne je tu blokovaný jeden jazdný pruh a premávku riadi polícia. Stojíte aj v popoludnejších kolónach 15 minút a zdržíte na vjazde do Pezinku zo Svätého Jura aj na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Na trase zo Žiliny do Rajca počítajte s 10-minútovým zdržaním a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte 25 minút. Smerom z Čadce si pripravte 15 minút. Pozor na výjazde z Diakoviec na Horné Saliby je znečistená cesta, zvýšte tu opatrnosť pri prejazde. Pekný deň na cestách želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky, 17 hodín, 4,5 minúty.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
3: Ako sme počuli, zrážok na slovenských cestách, pokiaľ ide o nehody, je dosť, no zrážok na oblohe bolo toto leto málo.
8: Najvyššia teplota 42,2 to bolo v Dolných Plachtinciach 6. augusta tohto roku. Teploty, ktoré sme si pred pár rokmi ani nevedeli len predstaviť, sú aj u nás teda realitou.
3: Viac povieme v mozaike Rádia Lumen. V tejto polhodine vyhodnotíme aj súťaž o vstupenky na koncerty klaviristu Norberta Daniša. Hrať si budeme aj z Rukolínsku a Ivana Krajíčka. Zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
5: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Tento týždeň sa v Mozaike Rádia Lumen obzeráme za uplynulou pestovateľskou sezónou. Takmer celé Slovensko počas nej potrápili výrazné horúčavy a nedostatok zrážok. Ako nezvyčajné bolo tohtoročné počasie a musíme si na podobné letá zvykať aj do budúcnosti? Maria Čigášová sa rozprávala s Branislavom Chvíľom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Vieme, že tento rok naozaj nás potrápil extrémnymi teplotami. Je to niečo výnimočné alebo raz za čas to príde?
3: Je to veľmi výnimočné, by som povedal. Najmä s tými teplotami, tento rok sme zaznamenali dosť najvyššiu teplotu v histórii našich meraní, dokonca nie na Slovensku, ale aj v Strednej Európe. Bola teda nameraná u nás tá najvyššia teplota, vyše 42 stupňov, konkrétne 42,2, to bolo v Dolných Plachtinciach 6. augusta tohto roku. Takže tam musíme naozaj hovoriť o totálnom extréme a teda teploty, ktoré sme si pred pár rokmi ani nevedeli len predstaviť, sú aj u nás teda realitou. No a to sucho nie je len v dôsledku teplot, ale je to hlavne absencia zrážok. Tých zrážok máme veľmi málo. Tento rok sme mali mesiace, kde nám na mnohých staniciach napršalo rádovo niekoľko milimetrov zrážok, pričom ten mesačný priemer by sa mal pohybovať okolo 60 až 100 milimetrov, samozrejme podľa daného ročného obdobia mesiaca konkrétneho.
4: Aj počas extrémnych horúčav sme predsa len zaznamenali prudké lejaky a dokonca s krúpami a silným vetrom.
3: Ono môže napršať aj veľa zrážok, ale je to pri búrkach. Sú to konvektívne zrážky, sú to vlastne prívalové zrážky, čiže v konečnom dôsledku nakoniec aj klimatické scenáre hovoria, že tých zrážok nebude u nás ubúdať ako kvantitatívne, ale zrážky neprichádzajú plošne, sú to vlastne lokálne zrážky, sú to búrky, prehánky, kedy padne veľké množstvo zrážok za krátky čas. Takáto voda je v podstate málo efektívna, ona nestíha vsiaknúť, odteká a spôsobuje ešte dokonca škody. Tie zrážky síce možno kvantitatívne, množstvo ako také v tom ročnom priemere sú stále rovnaké, ale zrážky prichádzajú nerovnomerne rozložené. Ten mesačný priemer nám naprší behom pár hodín alebo dní a potom máme niekoľko týždňov vlastne obdobie sucha a to sa potom prejavuje aj teda na tom suchu, či už meteorologickom, pôdnom a hydrologickom suchu.
2: Skúste predpovedať ďalší rok a ďalšie roky. Čaká nás opäť niečo také?
3: Predpoveď počasia nie je možné urobiť na rok dopredu alebo dva roky dopredu, ale existujú vlastne klimatické scenáre, ktoré vychádzajú z nejakých dlhodobých trendov a plus vlastne stavov skleníkových plynov vo vzduchu. Na základe toho sa odhaduje, ako sa bude vyvíjať vlastne celý ten klimatický systém. A musíme rátať s tým, že nám bude stúpať teplota, tá globálna teplota, čo už teda badáme aj teraz v priebehu posledných dekád. A tento trend vlastne sa nezastaví, bude pokračovať ďalej. Zrážky budú nerovnomerne rozdelené. A samozrejme ešte si treba uvedomiť jeden dôležitý fakt, že so stúpajúcou teplotou nám rastie aj výpar. To znamená, že aj keď tých zrážok by sme mali mať rovnaké množstvo, tak sa viacej vyparí z tej krajiny a ten deficit zrážok za rovnakých podmienok pri vyšších teplotách bude čím ďalej tým väčší.
2: Dá sa to zvrátiť?
3: Určite musíme robiť niečo, aby sme zastavili alebo eliminovali aspoň ten trend. Ten stav nezačal včera, ani pred rokom, ani pred dvomi rokmi. Klimatický systém sa jednak vyvíja prirodzene nejakým spôsobom a ľudskou činnosťou sme začali vlastne tomu napomáhať, najmä v období priemyselnej industrializácie, kedy sa vlastne vypúšťali a stále sa vypúšťajú do atmosféry skleníkové plyny, ktoré teda napomáhajú ešte viacej vlastne tomu oteplovaniu atmosféry. Čiže môžeme robiť niečo, aby sme samozrejme tento trend nejakým spôsobom a nie že zvrátili, ale sme ho aspoň zastavili ten raz, aby teda sme ho nejako zmiernili. To je to, čo ešte v našich silách by mohlo byť. Samozrejme neprejaví sa to zase ani o rok, ani o dva, ale v nejakom dlhšom horizonte. No a plus samozrejme tým, že už nemôžeme rátať úplne s tým, že sa vrátime niekde naspäť, a keď sme mali klímu pred 40-50 rokmi, takže musíme sa aj adaptovať a prispôsobiť v podstate tej zmene klímy, ktorá je a teda ešte aj bude pokračovať ďalej.
2: Mnohí sa púšťajú do budovania treba z jazierok na záhrade alebo rôzne zádržky, aby zadržali tú dažďovú vodu. Má to efekt?
3: Určite áno. Vidíme, úrodné pôdy sa nám zastavajú halami, fabrikami jednoducho. To sa všetko odvodňuje, pribúda nám v podstate tejto zastavanej plochy, odbúda nám v podstate toho prirodzeného prostredia krajinného, čiže naozaj budovaním nejakých jazierok, zatravňovacích parkov alebo námestí, ktoré budú nie betónové, ale zelené. Tam je teda možno tá cesta, ako tú vodu v tej krajine jednoducho udržať. Udržanie vody v krajine má efekt na tom, že sa nám jednak zníži teplota vzduchu a aj zase zmierníme to sucho ako také.
1: Ako sa však tohto ročné horúčavia sucho prejavili priamo v záhrade? Zajtra sa na pestovateľskú sezónu pozrieme očami záhradkárky Marty Farkašovej. Povie nám, čo sa jej tento rok urodilo a s čím musela bojovať.

tejto chvíli ideme vyhodnotiť dnešnú súťaž, pretože v popoludní s Rádiom Lumen ste súťažili o vstupenky na koncerty slovenského klaviristu Norberta Daniša. Turné má názov Ruach a ja som sa vás preto aj pýtal, čo znamená toto slovo Ruach. Správna odpoveď je dých, vánok, vietor aj duch. Mnohé správne odpovede aj prišli, ale z dvoch stupeniek sa môže tešiť poslucháčka Daniela z Bánoviec nad Bebravou. Srdečne gratulujeme. Daniele sa ozveme, aby sme zistili, že či pôjde na koncert do Nitry alebo do Levíc. No a veríme teda, že si tento zážitok užije. Srdečne blahoželáme.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Časy sa mení a ten náš čas sa kráti, pretože popoludnie s Rádiom Lumen je v tejto chvíli na konci. Už o chvíľočku je ale pripravená spravodajská relácia Infolumen, v ktorej sa dozviete všetko podstatné, čo sa udialo doma v zahraničí, ale aj v cirkvi. Pozerám sa do toho scenára, tak reč bude aj o ekumenickom Veni Sancte a takisto aj o tlačovej konferencii pápeža Leva XIV. Na palube lietadla. Takže aj týmto témam sa budeme venovať v spravodajstve už o pár minút. Popoludne s Ondrejom Rosíkom je na konci, počujeme sa opäť zajtra po 14.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

Pane, hľadal som radosť sám, bez teba. Veril som si, ale už som prestal dúfať. Ježiš, neprijal som ťa v každodenných krížoch. Nepoznal som ťa v bratoch a sestrách. Pane, tvoje dary som si nechával len pre seba. Môj život nebol ohlasovaný

0: Medzi úspešné projekty Centra dobrovoľníctva patrí Čítankovo, keď rozprávky spájajú generácie. Seniori chodia do škôlok čítať deťom, vďaka čomu nie sú osamelí, ak ich vnúčatá bývajú ďaleko. Deti si zas vytvárajú vzťah so staršími a rozvíjajú slovnú zásobu. Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina dnes večer o 20:30 v Rádiu Lumen. Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Na základnej škole v Staškove došlo dnes ráno k tragickému útoku. Vyžiadal si jednu obeť, polícia už začala trestné stíhanie pre úkladnú vraždu. Svätý otec Leo XIV. Včera podvečer ukončil svoju návštevu Francúzska. Na ruskom ďalekom východe sa zrútil strategický bombardér. Zahynulo 6 ľudí.
2: Počúvate Infolumen.
1: O 17.30 prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Jan Maľa a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Na základnej škole v Staškove v okrese Čadca došlo dnes ráno k tragickému útoku, ktorý si vyžiadal život 61-ročnej ženy. Podľa polície išlo o učiteľku. Zranené sú aj dieťa a 44-ročná žena. Útočníkom mal byť žiak školy. Na mieste zasahovali záchranári aj bezpečnostné zložky. Podrobnosti prináša redaktorka Monika Majerová.
3: Zranené dieťa záchranári v kritickom stave letecky transportovali do nemocnice v Martine. 44-ročnú ženu s bodným poranením hrudníka po prvotnom ošetrení letecky previezli do nemocnice v Žiline. 61-ročná žena zraneniam podľahla, potvrdila to hovorkyňa záchranárov Petra Klimešová.
4: Môžeme potvrdiť, že sme na miesto vyslali dve pozemné ambulancie a dva záchranárske vrtuľníky.
3: Útok už odsúdili aj najvyšší ústavní činitelia. Minister vnútra Matúš Šutaj uviedol, že násilie na školách je absolútne nepriateľné. Vyjadril ľútosť nad obeťami tragického útoku a dodal, že polícia urobí všetko pre dôkladné vyšetrenie prípadu. Premiér Robert Fico uviedol, že školy musia byť bezpečným miestom pre deti a vláda je pripravená poskytnúť potrebnú súčinnosť. Prezident Peter Pellegrini vyjadril sústrasť rodine aj blízkym zosnulej učiteľky a vyzval na viac pokoja, rešpektu a vzájomnej úcty.
5: Som otrasený, že ide o ďalší prípad, kedy žiak napadol učiteľky a spolužiačku. Vidíme, že agresivita a atmosféra netolerantnosti, ktorá vládne v našej spoločnosti, ktorú šíria najmä sociálne siete a žiaľ aj niektorí politici, doslova zamoruje verejný priestor a ovplyvňuje aj konanie našich detí v školách. Je to ďalšie závažné varovanie pre nás všetkých, aby sme dôsledne zvažovali všetky slová a činy, ktoré prispievajú k zlej a agresívnej atmosfére našej spoločnosti.
3: Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zároveň upozornil, že nejde o prvý násilný incident na slovenských školách. Podľa jeho slov ide o problém, ktorý treba riešiť.
6: A mohol by som teraz z toho robiť politiku, lebo vieme, že to nie je ani prvý, ani druhý takýto útok. Nebudem teraz ukazovať na to, kto je zodpovedný, kto nie je, čo treba robiť. Iba poviem, že zjavne máme problém. Ako spoločnosť, ako štát, zjavne máme problém, ktorý treba riešiť.
3: Úmrtie 61-ročnej učiteľky už potvrdila aj prezidentka policajného zboru Jana Maškárová. Uviedla, že polícia berie ochranu škôl a bezpečnosť detí vážne, no ani dôsledná príprava a preventívne opatrenia nedokážu úplne odstrániť riziko útoku. Minister školstva Tomáš Drucker informoval, že rezort poskytne škole pomoc a odbornú podporu. Prioritou je podľa neho bezpečnosť detí a zamestnancov školy.
1: Prípad dnešného útoku žiaka na základnej škole v Staškove si už prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. V tejto súvislosti vedie trestné stíhanie voči 13-ročnej zadržanej osobe pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. V základnej škole útočil nožom po prvej vyučovacej hodine žiak 8. ročníka. Problémy v škole boli zachytené už v piatok. Škola ich riešila napriek tomu, že neboli mimoriadne závažné. Včera s celou dotknutou triedou pracovali z Centra poradenstva a prevencie. Informoval o tom minister vnútra Matúš Utaještok.
7: Chcem sa poďakovať z tohto miesta a vyzdvihnúť hrdinské konanie pani riaditeľky školy, ktorá pri tom bola a postupovala doslova podľa všetkých manuálov, ktoré k dispozícii sú, a zabránila tomu, aby tá tragédia nebola väčšia. Samozrejme, na miesto hneď prišla policajná hliadka, útočníka sa podarilo zadržať. Rovnako na mieste boli vyslané intervenčné týmy, ktorých súčasťou sú aj psychológovia, a maximálne poradenstvo a ukľudnenie situácie bolo venované najmä všetkým svedkom. V tomto prípade sú to bohužiaľ pedagógovia, ale aj žiaci.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško zas ocenil rýchlosť zásahu záchranných a bezpečnostných zložiek, ktoré boli podľa jeho slov na mieste udalosti do

0: Predseda konferencie biskupov Slovenska a predseda komisie pre katechizáciu a školstvo košický arcibiskup metropolita Bernard Bober tiež vyjadruje hlbokú ľútosť nad tragickým útokom na základnej škole v Staškove.
1: Mne všetkých biskupov
2: vyjadrujem úprimnú ľútosť nad tragédiou smrťou ženy. V modlitbách pamätám aj na zranených a vyprosujem im skore uzdravenie. Naše modlitby patria tiež žiakom, učiteľom, zamestnancom školy a rodine útočníka i rodinám detí, ktorých táto tragická udalosť zasiahla.
0: Obete dnešnej tragédie zo Staškova si dnes pripomenuli minútou ticha aj poslanci Národnej rady.
3: Krátko z domova.
0: Prezident Peter Pellegrini povýšil 5 brigádnych generálov do vyššej generálskej hodnosti generálmajor. Zároveň vymenoval 6 plukovníkov do vojenskej hodnosti brigádny generál. Urobil tak dnes v prezidentskom paláci. Medziročný rast daňovo-odvodových príjmov sa v tomto roku priblíži k 8%. Vyplýva to z aktuálnej daňovej prognózy, ktorú dnes zverejnilo ministerstvo financií. Príjmy štátu sa tak vyvíjajú lepšie, ako naznačovali očakávania z júnovej prognózy, kedy rezort predpokladal rast o 6,8%. Hlavným dôvodom je priaznivejší vývoj daňových príjmov počas predchádzajúcich mesiacov. Predseda vlády Robert Fico dnes prijal ministra zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Johana Wadefula. Premiér a nemecký minister skonštatovali, že medzi našimi krajinami nie sú otvorené otázky a vzájomné vzťahy sú na dobrej úrovni. Témou spoločného rokovania boli aj ceny elektrickej energie a ich vplyv na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Diskutovali tiež o ďalšom rozširovaní Európskej únie. V Bratislave sa 10. novembra uskutoční ďalšie spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády. Dnes to počas prejavu na mimoriadnej schôdzi poslaneckej snemovne parlamentu avizoval český premiér Andrej Babiš. Spoločné zasadnutia kabinetov považuje za užitočné. Ministri si podľa neho majú čo povedať. Predseda Národnej rady Tibor Gašpár vyzýva ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a predsedu SNS Andreja Danka, aby si s premiérom Robertom Ficom sadli za jeden stôl a prijali kompromisy. Poslanci vládneho smeru podľa jeho slov stoja za premiérom pri jeho snahe zabezpečiť udržanie väčšiny v parlamente.
4: Je na stole problém, ktorým začala Slovenská národná strana svoju požiadavku o zmenu nominanta na poste ministra životného prostredia. Treba povedať občanom, že toto ministerstvo v rámci rozdelenia koaličného patrí do pôsobnosti politickej zodpovednosti strany Slovenská národná strana. A prišli teda s požiadavkou vymeniť pána ministra Tarabu. Reakcia pána Tarabu bola taká, ako ju všetci poznáte. Chcem povedať, že všetky tieto výroky, či pána Danka, či pána Tarabu, okolo tej výmeny na tom poste ministra životného prostredia, otvárali otázku, či vláda a vôbec v parlamente bude existovať vládna väčšina.
0: Poslanci Národnej rady napokon budú rokovať o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu už dnes podvečer. Poslanci si totiž odhlasovali skoršie rokovanie o návrhu, tzv. Predradenie bodu. Za návrh bolo 77 poslancov zo 48 prítomných. O vyslovenie nedôvery Tarabovi začnú teda rokovať ihneď. Diskutovať budú do úplného prebratia bodu, teda v prípade potreby aj dnes po 19. hodine. Následne by mali návrh hneď odhlasovať. Podľa predsedu poslaneckého klubu SNS Romana Michelka by tak už dnes mohol vo funkcii skončiť minister životného prostredia Tomáš Taraba. Považuje to za vysoko pravdepodobné.
5: Myslím, že už bolo všetko bolo povedané. Nevylučujem, že pán Taraba sa bude teda obhajovať, ale nepredpokladám extrémnu diskusiu.
0: SNS bude žiadať, aby sa o návrhu na odvolanie rokovalo v Národnej rade až do úplného prebratia, aj s následným hlasovaním. Poslanec Peter Kotlár zároveň oznámil, že nebude zasahovať do odvolávania ministra, no zostáva lojálny voči SNS.
3: Z cirkvi.
0: Svätý otec Leo XIV. Včera podvečer ukončil svoju návštevu Francúzska. Bola to jeho 5. zahraničná cesta a počas spiatočného letu do Ríma odpovedal na otázky novinárov na palube lietadla. Hovorilo o zneužívaní, eutanázii, vojne na Ukrajine aj o umelej inteligencii. Informuje Ľudovít Malík.
6: Pápež sa vo Francúzsku stretol so 7 obeťami sexuálneho zneužívania. Tie potom novinárom povedali, že uznal systémovú povahu zneužívania v cirkvi. Svätý otec novinárom vysvetlil, že cirkev musí týchto ľudí sprevádzať.
7: Sexuálne zneužívanie je predovšetkým ľudský problém. Keď k nemu dochádza v cirkvi, pribúda k nemu ďalší rozmer, pretože život viery týchto ľudí je hlboko zranený a niekedy dokonca zničený. Cirkev má osobitý

0: vlastnú zodpovednosť sprevádzať ich a pomáhať im hľadať uzdravenie.
1: Francúzsko nedávno legalizovalo eutanáziu. Pápež počas cesty opakovane hovoril o obrane života. Novinári sa ho pýtali, či tým neprekročil hranicu medzi cirkvou a štátom.
0: Povedal by som teda, ak je toto politika, potom som ju robil. Mojím zámerom však nebolo zasahovať do francúzskej politiky, ale učiť to, čomu cirkev skutočne verí.
1: Pápež kritizoval aj rastúce výdavky na zbrojenie. Predstaviteľov Ruska a Ukrajiny opäť pozval k spoločnému stolu.
0: Myslím si, že cirkev má zodpovednosť byť hlasom, ktorý sa usiluje presadzovať hodnoty ľudskej dôstojnosti, dôležitosti života a možnosť vydávať azda viac na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbranie.
1: Obavy odborníkov z umelej inteligencie treba podľa pápeža brať vážne. Návštevu Nemecka zatiaľ nemá naplánovanú. Jedinou pevne naplánovanou cestou na budúci rok sú Svetové dni mládeže v Kóreji. Na záver tlačovej konferencie sa Leo XIV poďakoval ľuďom, ktorí sa podieľali na príprave tejto cesty.
2: V Košiciach sa včera niesol začiatok akademického roka v znamení tradičného ekumenického stretnutia. V seminárnom kostole svätého Antona Paduánskeho sa zišli zástupcovia univerzít, pedagógovia aj študenti, aby na svätej omši Veni Sancte poprosili o požehnanie do nových mesiacov. Podujatie, ktoré otvorilo akademický rok, pripravilo ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností v Košiciach, ktoré dnes spája už 11 rôznych subjektov. Viac informácií má redaktor Martin Ďurčo.
3: Slávnostným kazateľom bol košický arcibiskup Bernard Bober, ktorý vníma vstup cirkvi do akademického prostredia s veľkou nádejou.
4: Chodia do našich škôl, tak ja si myslím, že máme mať na nich vplyv. Dúfam, že len toto pozitívne, ale musíme sa niekedy spýtovať svedomia, či dokážeme naozaj dobre osloviť, dobre ich viesť a dobre ich formovať. To je veľmi dôležitá vec. Dnes nestačí rozvíjať iba rozumový potenciál, ale je treba z nich vytvoriť dobrých ľudí.
3: Košická ekumena pritom nie je len formálnym zoskupením. Funguje nepretržite už od roku 1994 a okrem akademických aktivít vytvára pestrý kalendár podujatí pre celé mesto. Moderátor ekumenického spoločenstva evanjelický farár Dušan Havrila pripomína, že za týmto dielom stoja predovšetkým skutočné medziľudské vzťahy.
5: Za tých vyše 30 rokov spoločných programov sme našli k sebe cestu nielen profesionálnu, ale aj osobnú. A to je nielenže výzva aj pre ostatné cirkvi a spoločenstva v iných mestách, ale zároveň je to aj takým dobrým znamením toho, že ak vedúci predstavitelia cirkvi a spoločenstva vedia spolunažívať nielen profesne, hej, aj v tej osobnej rovine sú tu dobré kamarátske, priateľské, bratsko-sesterské vzťahy a to je pridaná hodnota toho ekumenického spoločenstva.
3: Ďalším podujatím Košickej ekumény bude už 11. októbra o 17. hodine tradičná bohoslužba poďakovanie za úrody zeme v evanjelickom chráme na košickom sídlisku Terasa.
2: Košická oblasť Hnutia Svetlo Život cez víkend pripravila deň spoločenstva. V kostole svätej Rity v Košiciach sa stretnutie začalo svätou omšou a pokračovalo povzbudzovaním sa v budovaní a upevňovaní kresťanských vzťahov. Nahrávala Martina Mištaničová.
6: Spoločne prežitý deň bol príležitosťou stretnúť sa vo väčšom počte a načerpať inšpiráciu do ďalšieho obdobia. Pokračuje Petra Sorgerová, ktorá spolu s manželom pôsobí v Košickej oblasti domácej cirkvi Hnutia Svetlo Život už 27 rokov.
7: Tento deň spoločenstva je takým zároveň začiatkom toho nového roka. Pre tie všetky stretká je to spolu 77 manželských párov alebo rodín a aj sme zároveň ďakovali za to, čo tie rodinky prežili v lete počas duchovných cvičení a obnov a zároveň sme do nášho kruhu prijímali nové rodinky, ktorým bolo predstavené toto spoločenstvo. Dva roky sa takto stretávali a rozhodli sa, že im to vyhovuje a chcú pokračovať.
6: Členovia Hnutia Svetlo Život, pani Zuzana Tymková a Jan Horňák nám zazdieľali, čo prináša toto spoločenstvo do ich života.
8: Môžem povedať, že z tých kruhov, ako som pochádzala, či z vysokej školy, tak aj v našom inom okolí, tak nám to dobre páde sa stretnúť s ľuďmi, ktorí sú takto nám podobní a zároveň sú rodičia. Páči sa mi takéto aj vzájomné zdieľanie aj toho súkromia, nie len ten ako keby duchovný život, že sa vieme obohatiť, vieme sa inšpirovať, vieme sa aj motivovať.
9: Hľadali sme nejaké spoločenstvo katolické, kde vlastne celá rodina môžeme ako keby sa stretávať s inými rodinami a prežívať tú našu vieru. Tu sme našli také miesto, že stretávame sa pravidelne, nie je to príliš záťažové pre rodinu, nejakým spôsobom sa stále vieme ako keby dohodnúť na stretnutí, takže je to také veľké povzbudenie do každodenného života.
6: Cieľom je viesť človeka k zrelej kresťanskej kresťanskej viere, ktorá sa prejavuje aj konkrétnym životom a službami druhým. Viac prezradila Alenka Jancúrová, ktorá je zodpovedná za diakoniu modlitby.
10: Fungujeme hlavne počas leta, kedy prebiehajú rôzne formačné programy, kde počas práve OAS 15-dňových duchovných cvičení zvykneme robiť tú službu hlavne prihovornej modlitby, keď sa prihovárame za potreby ľudí, ktorí môžu prísť konkrétne osobne sa porozprávať. Vnímame aj to, že Boh skutočne práve počas tejto prihovornej modlitby koná veľké veci a premieňa.
2: Taliansky kardinál Matteo Zuppi začal včera trojdňovú návštevu Moskvy so zameraním na humanitárne otázky. Cesta do Ruska nadväzuje na júlovú návštevu na Ukrajine, kde bolonský arcibiskup navštívil aj vojnových zajacov z ruskej armády.
11: Zahraničné spravodajstvo.
2: Maďarská prokuratúra vyšetruje bývalého ministra kultúry a inovácií Baláža Hankoa pre podozrenie z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Parlament mu včera odobral poslaneckú imunitu a následne ho zadržali a vypočuli. Prípad súvisí s rozdeľovaním peňazí z Národného kultúrneho fondu. Podrobnosti prináša Monika Majerová.
12: Poslanca vládneho Fidesu a bývalého ministra kultúry a inovácií Baláža Hankoa po odobratí poslaneckej imunity zadržali a previezli do Kecskemétu, kde ho vypočula prokuratúra. Hanko je podozrivý z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v súvislosti s fungovaním Národného kultúrneho fondu. Podľa prokuratúry mala v prípade vzniknúť škoda vo výške viac ako 17 miliárd forintov, čo je približne 47 miliónov eur. Vyšetrovatelia preverujú podozrenia, že fond pod Hankovým vedením použil zverené finančné prostriedky vo veľkom rozsahu na iné účely, než stanovuje zákon. Prokuratúra tvrdí, že peniaze mali byť okrem iného použité na pokrytie nákladov súvisiacich s kampaňou pred parlamentnými voľbami v roku 2026 alebo na osobné účely žiadateľov. Hanko obvinenia odmieta, pred odchodom z parlamentu vyhlásil, že má čisté svedomie a celé konanie označil za politicky motivované. Proti svojmu zadržaniu a obvineniu podal aj sťažnosť. Bývalý premiér Viktor Orbán sa Hankoa verejne zastal. Na sociálnej sieti kritizoval postup voči poslancovi a označil ho za súčasť politického zápasu. Prokuratúra jeho vyjadrenia nekomentovala. Včera maďarský parlament odobral imunitu aj predsedovi strany TISA a maďarskému premiérovi Péterovi Maďarovi. To isté urobil aj v prípade poslanca kresťansko-demokratickej ľudovej strany Mikloša Šestáka. Ten následne dobrovoľne vypovedal na prokuratúre a bol prvým človekom, ktorého zadržal novozriadený Národný úrad pre vyhľadávanie a ochranu majetku.
11: Krátko zo sveta.
2: Strategický bombardér TU-95 sa dnes počas cvičného letu zrútil v Amurskej oblasti na ruskom Ďalekom východe. Podľa predbežných informácií zahynulo 6 členov posádky a jeden ďalší utrpel zranenia. S odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany o tom informovali ruské médiá. Stroj sa podľa vyhlásenia ministerstva zrútil do neobývanej oblasti. Ruská kampaň zameraná na sabotáže a zasahovanie do vnútorných záležitostí štátov v Európe v snahe oslabiť podporu Ukrajiny zlyháva. Dnes to vyhlásil generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte krátko po tom, čo Estonsko obvinilo Moskvu z augustového podpaľačského útoku na obranný podnik v Taline. Českí poslanci sa dnes popoludní zišli na mimoriadnej schôdzi, na ktorej sa chce opozícia pokúsiť vysloviť nedôveru vláde Andreja Babiša. Hlavnými dôvodmi sú podľa predsedu opozičnej strany ODS Martina Kupku výška schodku rozpočtu na rok 2027, Babišov konflikt záujmov a útoky vlády na nezávislé inštitúcie. Predseda českej vlády kritiku odmieta a je presvedčený, že vláda hlasovanie ustojí. Letisko v talianskej Katánii dnes po troch dňoch opätovne otvorili. Zatvorené bolo kvôli emisiám sopečného popola z etny. Ruský tenista Daniil Medvedev získal titul na turnaji ATP v čínskom Hangzhou. Najvyššie nasadený hráč zvíťazil v dnešnom finálovom súboji nad svojím krajanom a dvojkou turnaja Andrejom Rubľovom po dvoch setoch 7-5 a 6-4. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na turnaji ATP v Pekingu. Vo finále kvalifikácie na podujatí China Open zdolal Argentínčana Marka Trungelitiho 6-4 a 7-5. V úvodnom kole eliminácie prešiel po trojsetovom boji cez Čecha Víta Kopšivu. Súperom tenistu Alexa Molčana v prvom kole hlavnej súťaže v Pekingu bude Francúz Arthur Rinderknecht, s ktorým má najlepší slovenský singlista nepriaznivú bilanciu 0-2. Nasadenou jednotkou v čínskej metropole je Nemec Alexander Zverev, šampión US Open. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov prehrali v prípravnom zápase v Senci s Poľskom 1-2. Vo štvrtok ich rovnako v Senci ešte čaká súboj so Švajčiarskom. Slováci sa pripravujú na druhú fázu kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2027. V zápasoch Ligy národov si Francúzsko pripísalo ďalšie víťazstvo, keď v Belgicku triumfovalo 1-0. Taliansko si po výhre 4-1 v Turecku vybojovalo prvé 3 body. V B divízii sa darilo Švédsku, ktoré po výhre 3-1 nad Poľskom vedie svoju skupinu so 6 bodmi, rovnako ako Čierna hora v C divízii po víťazstve 3-2 v Arménsku. Írska futbalová reprezentácia sa zatiaľ nerozhodla, ako pristúpi k svojmu druhému zápasu Ligy národov proti Izraelu, ktorý je na programe v nedeľu. Uviedol to tréner tímu Heimir Hallgrímsson, ktorého vyjadrenia dnes citovali írske médiá. Jeho slová zazneli 2 dni potom, ako Írsko zvíťazilo v B divízii nad Izraelom v Maďarsku 3-0. Zápasu predchádzali búrlivé diskusie, keďže hráči napriek obavám z vojny v Gaze hlasovali za to, aby tím na stretnutie nastúpil. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa týždeň po zisku titulu majsterky sveta v cestných pretekoch v kategórii do 23 rokov pokúsi uspieť na ďalšom vrcholnom podujatí. Predstaví sa na majstrovstvách Európy v Ľubljane, ktoré sú na programe od 2. do 7. októbra. V nominácii slovenskej reprezentácie je 10 jazdcov a 7 jazdkýň. Turecký reprezentant s kenskými koreňmi Kaan Kigen Özbilen sa predstaví na 103. ročníku medzinárodného maratónu v Košiciach s najlepším osobným rekordom. V prvú októbrovú nedeľu budú k najväčším favoritom patriť tradične vytrvalci z Etiópie a Kene, ktorých doplnia aj dvaja bežci z Juhoafrickej republiky. Riaditeľ podujatia Branislav Koniar potvrdil, že v uliciach Košíc pobeží počas maratónskeho víkendu rekordných vyše 19 000 bežcov.
13: Je to nová trať, možno staronová. Táto masa bežcov si vyžiadala návrat na hlavnú a Komenského ulicu. To sú také košické bulváry, takže myslím si, že sa tam pobeží dobre. Sme nadšení teda z toho počtu zájemcov aj z toho, v akých zostavách sa tie rodiny objavia na štarte. A treba povedať, že Tibor Sahajda je produkt minimaratónu. Nie iba, ale áno, Viviana Popovičová, víťazka minimaratónu. Je to obrovská základňa pre atletiku.
2: Hádzanárov úradujúceho slovenského majstra Tatrana Prešov čaká vstup do novej sezóny Európskej ligy EHF. Zverenci trénera Radoslava Antla privítajú zajtra o 20:45 v domácej Tatran Handball aréne v D skupine nemecký Bergischer HC.
14: Tam musí fungovať obrana. Takisto ako Bergischer má kvalitnú obranu, aj naša musí stať. Potrebujeme nie priemerne, potrebujeme nadpriemerné výkony niektorých hráčov.
2: Pre účastníka Bundesligy pôjde o premiérové vystúpenie v európskych súťažiach v jeho 20-ročnej histórii. Útok na obe víťazné trofeje na domácej scéne a čo najdlhšie účinkovanie v pohárovej Európe, to sú ciele volejbalistiek VK Slovan Bratislava pred novou sezónou. Tréner Pavel Bernát bude mať na dosiahnutie týchto mét obmedzené družstvo, s ktorým sa opäť predstaví v Challenge Cupe. VK Slovan Bratislava totiž vstupuje do ďalšieho súťažného ročníka s viacerými zmenami. Novým trénerom Belasích sa stal Juraj Tiňo a spolu s asistentom Dominikom Frťom vyskladali družstvo, ktoré cieli na domácej scéne na obe víťazné trofeje. Za tým Formuly 1 Aston Martin budú aj v budúcej sezóne seriálu majstrovstiev sveta jazdiť Španiel Fernando Alonso a Kanaďan Lance Stroll. Obaja jazdci predĺžili so stajňou kontrakt a vytvoria súťažný tandem v 5. sezóne v sérii.
11: Počasie.
2: Aké počasie nás čaká zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
15: Na stredu už môžeme dať teplotu asi tak do 26 stupňov, ale stále pekne, slnečno a ojedinele hmly, veľa tých hmiel asi nebude. Vzduch od severu je málo vlhký, takže preto tých hmiel bude asi tak pomenej. Na severe možno len takých 16-17 stupňov.
2: Na záver pozývame aj k večernému vysielaniu Rádia Lumen. Na programe bude relácia Vítaj doma rodina, v ktorej vám redaktorka Jana Ondrejková predstaví Čítankovo, projekt Centra dobrovoľníctva, ktorý prepája generácie. Seniori v rámci neho chodia do škôl čítať deťom rozprávky a navzájom obohacujú svoj život. Počúvajte 30 minút po 20. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Jan Maľa a pripája sa Lucia Pálešová.

0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.
1: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, hlasom zvonov z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos Svätej omše. Celebruje ju Andrej Bránický, farský vikár v Poprade. Na organe hrá Peter Just. Pri Svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 442, 256 a 273. Technicky spolupracuje Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen. Prichádzame tu na, aby sme sa spolu modlili a zároveň si zapíname túto svätú omšu, aby sme spolu sa modlili a prežili naozaj také hlboké chvíle. Dnes máme sviatok svätých archanielov Michala, Gabriela a Rafaela. Niekto, kto nás vedie k Bohu, niekto, kto nám pomáha na tejto ceste. Tak poďme pripraviť svoje srdce, aby túto svätú omšu sme prežili najlepšie, ako vieme. Vo chvíli ticha oľutujme všetky svoje hriechy. Vyznávam
1: všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
0: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.
1: Amen.

0: Modlíme sa. Bože, Ty obdivuhodne určuješ úlohy anielom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anielov, ktorí Ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého, po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Čítanie z knihy proroka Daniela. Díval som sa, kým postavili tróny a starec si sadol. Jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na jeho hlave ako čistá vlna. Jeho trónom boli ohnivé plamene, kolesa jeho trónu blčiaci oheň. Od neho vyvierala a prúdila ohnivá rieka. Tisíce tisícov mu slúžili a 10 000 státisícov stáli okolo neho. Zasadol k súdu a knihy sa otvorili. Videl som v nočnom videní. V nebeských oblakoch prichádzal ktosi ako syn človeka a došiel až k starcovi. Priviedli ho pred neho, dostal moc a slávu u kráľovstvo a budú mu slúžiť všetky národy, kmene a jazyky. Jeho vláda je večná, nikdy nezanikne a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: toto je pravý Izraelita, v ktorom nie je lesti. Natanael sa ho opýtal: odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu vravel: videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom. Natanael mu povedal: rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. Ježiš mu odvetil: veríš preto, že som ti povedal, videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto. Potom mu povedal: veru, veru, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na Syna človeka. Počuli

Drahí bratia a sestry, milovaní Boží synovia a Božie céry, drahí poslucháči Rádia Lumen, ak by som vám položil otázku, že či vás už niekedy videl Boh, čo by ste odpovedali? Možno niektorí by povedali, že hej, že Boh ma už videl, lebo veď už som bol v kostole, tak Boh ma videl. A čo keď v kostole nie som? Čo keď možno aj teraz nás počúvajú mnohí, ktorí nemôžu ísť do kostola už dlhý čas? A možno aj tí z nás, ktorí tu sedíme v tomto chráme, alebo sme kdekoľvek vo svete a počúvame teraz túto svätú omšu, tak sa modlíme za mnohé veci, prihovárame, postíme sa, obetujeme, voláme na Boha a niekedy máme pocit a veríme v srdci, že Boh ma asi nevidí. Boh ma nevidí v tom, čo prežívam, Boh ma nevidí v tej bolesti, ktorú prežívam, Boh ma možno nevidí v tom celom trápení, ktoré mám, Boh možno na mňa zabudol a On ma nevidí. Ale v dnešnom evanjeliu sme mohli počuť o tom, že Boh, Ježiš, videl Natanaela. Natanaela, ktorý ešte nebol pri ňom, videl ho pod figovníkom. Ešte predtým, ako ho zavolal Filip. Ježiš ho videl. A keď som tak uvažoval a modlil sa aj za tento čas, že čo tak zvlášť možno povedať týmto ľuďom, ktorí budú toto počuť, tak mi napadalo to, že zdôrazniť, že Ježiš ťa vidí. V tom všetkom, čo prežívaš, to, či si v tomto chráme, alebo či teraz možno doma žehlíš, upratuješ, alebo ležíš na lôžku, alebo čokoľvek ďalšie a možno cestuješ z práce domov. Ježiš ťa vidí tam, kde si. A nielen to. On vidí to, čo žiješ. Vidí to, čo prežívaš skutočne. Vidí to, čo prežíva tvoje srdce. Vidí ťa do tej najväčšej hĺbky toho všetkého, o čo možno nevedia ani tvoji najbližší. Ježiš ťa vidí. Ježiš to vie. Ježiš ťa pozná. A to, čo je silné na tom celom, že Ježiš v dnešnom evanjeliu Natanaelovi povedal, že veríš preto, že som povedal, že som ťa videl? Ježiš nekončí iba pri tom, že vidím ťa. Lebo už to je silná vec, keby sme to zažili, nie? Že keby sme si to nechali prežiť vo svojom srdci, že wow, Ježiš ma vidí v tom všetkom, čo žijem. On ma vidí, keby sme to prepustili. A to, čo je silné na tom, že Ježiš tam nekončí. Ježiš pokračuje a hovorí, že uvidíš veľké, väčšie veci, ako je toto. Uvidíš viac, ako to len, že zažije, že ťa vidím. Ja sa chcem postarať o tú situáciu, ktorá sa deje možno v tvojej rodine. Ja chcem pomôcť ti v tých veciach a okolnostiach, ktoré prežívaš. A áno, možno sa nevyriešia situácie hneď a možno mnohé sa na tejto zemi nikdy nevyriešia. Ale to, čo nám Ježiš chce dať zažiť, je to, že On je blízko a On chce prežiť tie udalosti, situácie, okolnosti spolu s nami. Lebo On je Emanuel, Boh s nami. A tak možno to všetko okolo sa nezmení. Ale to, čo ty prežívaš vnútri, sa môže zmeniť. Už len tým, že budeš zakúšať, že budeš vnímať, že budeš vedieť, že Ježiš ma vidí a že On je tu so mnou. A že On sa v tomto všetkom chce osláviť. On mi chce dať poznať, ako sa oslavuje. Ako koná v tejto udalosti. Ako je prítomný. Ako nesie možno tento kríž a toto bremeno, ktoré nesiem. Ako ho nesie spolu so mnou. Ako ma v tom všetkom nenecháva samého. A to, k čomu nás tak chcem zvlášť a konkrétne poprosiť a pozbudiť, je, že skúsme si všímať malé prejavy Božej lásky každý jeden deň. Lebo aj takto nám Ježiš môže zjavovať, že ja som pri tebe. Možno obyčajné jemný vánok, ktorý zacítiš, keď vyjdeš z domu. Možno to, že ti zasvieti slnko do tváre, zrovna v moment, keď začneš možno mať nejakú ťažkú myšlienku. Možno to, že sa usmieje na teba niekto na ulici a neviem, čo všetko ďalšie. Ale že otvorme svoje srdce voči tomu, že Ježiš ma môže vidieť v tom, čo prežívam. A On mi chce dať zakúsiť to, že On tu je prítomný. A chce mi ukázať väčšie veci. Väčšie veci. Že On sa chce naozaj osláviť. Jeden z hlavných dôvodov, prečo sme boli stvorení ako ľudia, je to, aby sa Boh oslávil skrze nás. Aby sa Boh oslávil v nás. Aby sa oslávil v našich životoch. Prečo veríme tomu, že sa On od nás chce zdialiť? Prečo veríme tomu, že nás chce nechať, aby sme si to tak vybojovali všetko sami? On to chce prežívať spolu s nami. Takže moje pozbudenie pre nás všetkých,
v dvoch rovinách. Prvá, Ježiš ťa vidí v tom všetkom, čo prežívaš. A druhá, chce ti dať zakúsiť väčšie veci. Chce sa o teba starať. Chce ti dať zakúsiť to, že ja som s tebou a chcem ti v tom pomôcť. Nemusíš to všetko zvládať sám. Nemusíš to všetko zvládať sama. Ja som tu a chcem tu byť pre teba. A na záver, dneska máme svätých archanielov, veľkí patróni a tí, ktorí nám chcú pomáhať, ktorí nám boli daní ako tí, ktorí majú pomáhať. Anieli, archanieli a anieli zo všetkých chorov. Prijmajme ich pomoc, modlíme sa k ním. Buďme rozhodnutí v tom, že áno, že pomáhajte mi do toho vstúpiť, lebo sami to nezvládame. Tak verím, že budeme chcieť do toho vstupovať, že sa nám to bude dariť a poďme sa aj za to modliť teraz počas tejto svätej omše. Tak Pane Ježišu, prosíme ťa, aby sme zakúšali každý jeden nás, z nás vo svojom srdci, že ty nás vidíš, že ty si blízko, že si prítomný, že si uprostred nás, uprostred tohto ľudu. Prosíme ťa, Pane, aby sme videli tie väčšie veci, ktoré nám chceš ukázať, že nám chceš dať zažiť to, že ty si prítomný, že sa chceš starať, že nám chceš zjavovať to, ako chceš vyriešiť niektoré naše okolnosti, ktoré my už nedokážeme. Ježišu, ty sa o nás staraj, ty sa nám dávaj poznávať. Lebo ty si Boh a žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Bratia a sestry, sme šťastní, že pri svätej omši môžeme spolu s anielmi a archanielmi zvelebovať Pána. Preto v tejto spoločnej modlitbe prosme Pána, aby sme s pomocou ochrany anielov verne slúžili Pánu Bohu a volajme na príhovor anielov Vyslíš nás, Pane.
1: Bože, nech Tvoj archaniel Michal pomáha putujúcej cirkvi a nech ju bráni proti úkladom zlých duchov. Bože, nech sa na príhovor archaniela Gabriela zvestuje radostné posolstvo celému svetu. Bože, pod ochranou archaniela Rafaela sprevádzaj všetkých, ktorí sú na cestách a mimo domova. Bože, na príhovor svätých archanielov ochraňuj všetkých, ktorí zápasia s hriechom a pokušením zlého ducha. Bože, posilňuj nás, aby sme si na príhovor svätých archanielov chránili vieru, upevňovali ju a odovzdávali druhým. Bože, oslav svojho služobníka biskupa Jána na oltároch cirkvi, aby jeho príklad povzbudzoval rodičov a vychovávateľov k zodpovednosti za výchovu detí a mládeže.
0: Všemohúci Bože, Ty nám posieláš na pomoc anielov. Daj, aby sme pod ich ochranou víťazili nad hriechom a spolu s nimi ťa oslavovali tu i vo večnosti. Skrze Krista, nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja aj vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svätej Cirkvi.
0: Pane, prinášame ti obetu.

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a našim biskupom Františkom, s jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavnou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Uder svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti udaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánu nech je vždy s vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovi.
1: Pani, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravuje.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane.

0: Modlíme sa. Pane, posilnil si nás nebeským chlebom. Pokorne ťa prosíme, aby nám tento sviatostný pokrm pomáhal odhodlane napredovať na ceste spásy. Pod mocnou ochranou tvojich anielov, skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Nebeský Oče,
2: zbierame úrodu našich predkov.
0: Ďakujeme ti za ich vernosť a odvahu. Pri odovzdávaní viery túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauž nás podľa príkladu
2: svätého Martina, patrona našej spiskej diecézy,
0: zahodieť milosrdenstvom každého, poslať si to duchovnej či hmotnej nuti. Svätý Oče, prenikni nám všetky
2: duchom lásky a pokoja,
0: aby každý z nás
2: bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie.
0: Povzbudenie na záver. V tom všetkom, čo prežívaš všade tam, kde si, Ježiš ťa vidí. On je blízko pri tebe a chce ti dať zakúsiť väčšie veci. To, ako sa o teba stará, to, ako možno vyrieši niektoré situácie. Zároveň taká náročná vec, ale počas tejto svätej omše som myslel aj na všetkých akokoľvek dotknutých po dnešnej tragédii. Pamätáme na vás v modlitbách a je mi to úprimne ľúto a vyslovujem úprimnú sústrasť. Všetkým prajem ešte požehnaný zvyšok večera. Prijmite aj toto záverečné požehnanie. Pán s vami.
2: I s duchom tvojím.
0: Na príhovor svätých archanielov nech vás žehná, chráni a vedie všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Choďte v pokoji.
2: Bohu ďaká.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebroval ju Andrej Bránický, farský vikár v Poprade. Na organe hral Peter Just. Technicky spolupracoval Ján Maľa. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Jozef,
1: oroduj za nás.
0: Preslávny potomok Dávidov,
1: oroduj za nás.
0: Svetlo patriarchov,
1: oroduj za nás.
0: Ženích Božej rodičky,
1: oroduj za nás.
0: Šľachetný strážca Panny,
1: oroduj za nás.
0: Pestún Božieho syna,
1: oroduj za nás.
0: Starostlivý ochranca Kristov,
1: oroduj za nás.
0: Hlava slávnej rodiny,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najspravodlivejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najčistejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmúdrejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmocnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najposlušnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najvernejší,
1: oroduj za nás.
0: Zrkadlo trpezlivosti,
1: oroduj za nás.
0: Milovník chudoby,
1: oroduj za nás.
0: Príklad robotníkov,
1: oroduj za nás.
0: Ozdoba domáceho života,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca panien,
1: oroduj za nás.
0: Opora rodín,
1: oroduj za nás.
0: Útecha ubiedených,
1: oroduj za nás.
0: Nádej chorých,
1: oroduj za nás.
0: Patrón umierajúcich,
1: oroduj za nás.
0: Postrach zlých duchov,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca svätej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Ustanovil ho za pána svojho domu
1: a za správcu všetkého svojho majetku.
0: Modlíme sa. Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha pre blahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty starostlivý ochranca svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý Otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti. A tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom. A nás všetkých príjmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť.
1: Amen.

0: Bolo 19 hodín.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za uzdravenie a oslobodenie od zlého pre Daniela, za zomrelého syna Daniela a za spásu jeho duše, za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Hajdukovú.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia veriaci z tohto mesta pod Tatrami. Pripojte aj vy svoj hlas k chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príjmi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Aniela mieru Michala nám, Kriste, do nášho chrámu pošli, nech sa iste príchodom jeho časným hojne množí v nás poklad Boží.
2: Nemocný aniel Gabriel zaženie z vodného diabla jeho pokušenie, nech navštevuje často naše chrámy a nech nás chráni.
0: Nech z neba príde lekár našej spásy, Rafael, aniel, pomoc v bôľoch našich, nech uzdravuje chorých, riadí cestu k Božiemu mestu.
2: Anieli v Tebe, Kriste, krásu majú, nech sú nám blízko, nech nám pomáhajú, aby sme s nimi mohli spievať zjavne Trojici slávne. Amen.
0: Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia, kráľ anielu. Pane náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi.
2: Tvoja veľba sa vznáša nad nebesia.
0: Z úznemluvnia dá dojčeniec, pripravil si si chválu naproti ven svojim nepriateľom, aby si umlčal pomstivého nepriateľa.
2: Keď hľadá,

0: a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk.
1: Všetko si mu položil pod nohy, ovce a všetok domáci statok, aj všetku poľnú zver.
0: Ptáctvo pod oblohou a ryby v mori, i všetko, čo sa hýbe pod nemorstvom.
1: Panie náš vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Tvoja veľa sa znáša na nebesia, kráľ anielov.
1: Budem ti hrať pred tvárou anielov, môj Bože. Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom, že si vypočul slová mojich úst.
0: Budem ti hrať pred tvárou anielov. Vrhnem sa na tvár pred tvojim svetlým chrámom.
1: Tvoje meno budem oslavovať, pretože si milosrdný a verný. A nadovšetko si zvelebil svoje meno a svoje prisľúbenie.
0: Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, a rozložil si vo mne odvahu.
1: Oslavovať ťa budú, Pane, všetci králi zeme, lebo počuli slová tvojich úst.
0: Budú ospevovať Pánove cesty, lebo veľká je Pánova sláva.
1: Znešený je Pán a predsa sliadá na pokorného, pyšného však zďaleka pozná.
0: Aj keby som mal prej súžení, ty ma pri živote zachováš a svoju ruku vystrieš proti nebu mojich nepriateľov. Zachráni ma tvoja pravica.
1: Pán za mňa dielo dokončí, Panie, tvoje milosrdenstvo je večné. Neopúsť dielo svojich rúk.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

0: odpustenie, odpustenie hriechov.
1: On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia.
0: Lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné.
1: Tróny aj panstva, kniežatstva aj mocnosti.
0: Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva.
1: On je hlavou tela cirkvi, on je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.
0: Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetká plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou.

0: Pane. Videl som v strede pred trónom stať baránka, ktorý bol ako zabitý, a počul som hlas mnohých anielov okolo trónu.
1: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmých duchov, čo sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov, sláva a vláda.
2: Vystúpil voňavý dým pred Pána.
0: Vystúpil voňavý dým pred Pána.
2: Z ruky aniela.
0: Pred Pána.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Vystúpil voňavý dým pred Pána.
2: Aniel Gabriel povedal Pane Márii, počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Velebí moja duša Pána.
0: A môj duch jasá Bohu mojom spasiteľom.
3: Lebo sliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
0: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
3: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie, s tými, čo sa ho boja.
0: Ukázal silu svojho ramena, rozpílil tých, čo srdci pyšne zmýšľajú.
3: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
0: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
3: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
0: Ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Aniel Gabriel povedal Panne Márii, počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Bratia a sestry, prosme nebeského Otca, aby sme sa pod vedením anielov, čo plnia jeho vôľu, stávali čoraz ochotnejšími počúvať jeho hlas. Volajme spoločne, prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
4: Aby rukami anielov vystupovali naše modlitby pred tebou ako voňavé kadidlo.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
4: Aby ruky anielov preniesli naše obety na tvoj nebeský oltár.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
4: Aby sme boli schopní s množstvom nebeských zástupov

0: zvestovať slávu Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom.
1: Prosíme ťa, vyslyš nás.
0: Aby nás na konci nášho života prijali anjeli a voviedli do raja našej večnej vlasti.
1: Prosíme ťa, vyslyš nás.
0: Aby archaniel svätý Michal priviedol duše všetkých zomrelých veriacich do večného svetla.
1: Prosíme ťa, vyslyš nás.
2: Teraz posilníme svoje chvály a prosby modlitbou, Pán. Otče náš, ktorý si na nebesiach,
1: posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Bože, Ty obdivuhodne určuješ úlohy anielom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anielov, ktorí Ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
2: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
3: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Vešpery sa modlili veriaci z tohto mesta pod Tatrami. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cirkev bude naďalej vyzývať k dialógu a pokoju, povedal Leo 14. na palube lietadla počas návratu z Francúzska. Budúcnosť Európy spočíva v súlade rozdielností, zdôraznil včera v homílii Svätý Otec. V Ríme prebieha výstava s názvom Pečate serafínskeho sveta. V utorok 29. septembra, v deň sviatku archanielov Michala, Rafaela a Gabriela, vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež Leo XIV. V rozhovore s novinármi na palube lietadla pri návrate z Francúzska vyzval k dialógu a k tomu, aby sa viac vydávalo na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbrane. Hovoril aj o sprevádzaní obetí zneužívania, o obrane života, o nedostupnom bývaní, o rizikách umelej inteligencie i o budúcnosti cirkvi v Nemecku. Prinášame prvú časť z tlačovej konferencie. Svätý Otec ju začal slovami vďaky novinárom a pokračoval. Tieto 4 dni boli doslova naplnené mnohými požehnaniami. Povedal by som, že takmer zázrakmi, najmä čas strávený v Lurdoch, keď sme kráčali s toľkými chorými a trpiacimi, sprevádzali ich a videli, ako sa milosť Božej prítomnosti prejavuje mnohými rozličnými spôsobmi, dotýka sa ľudských srdc, premieňa ich životy. A aby som zopakoval výraz, ktorý som tam použil, prinavracia dôstojnosť chorým, starším a tým, ktorých niektoré časti spoločnosti vyraďujú. Počas týchto 4 dní sa teda objavilo mnoho znamení, prejavov a symbolov. Aj ja osobne som vnímal ako veľké požehnanie, že som mal tú česť navštíviť Francúzsko a povzbudiť najmä mladých ľudí, ktorí očividne niečo hľadajú. Bolo to veľmi zreteľné počas večera na štadióne, kde sa zišlo 80 000 mladých z celého Francúzska. Ich nadšenie, radosť a nádej, ktorú prinášali, ale najmä, myslím si, nádej, ktorú prijali a budú sa o ňu môcť deliť s ostatnými. Spomedzi mnohých udalostí, ktoré sme počas týchto 4 dní slávili a prežívali, by som vyzdvihol práve tieto. Nechcem tým vynechať ostatné, ale tieto boli mimoriadne významné. Som veľmi rád, že ste nás na tejto ceste sprevádzali a teraz odpoviem na vaše otázky. Prvú z nich pápežovi položil novinár z francúzskej tlačovej agentúry iMedia. Dobrý večer, vaša svetosť. Obete, s ktorými ste sa stretli, nám na tlačovej konferencii povedali, že ste v rozhovore s nimi uznali systémovú povahu sexuálneho zneužívania v cirkvi. Je to naozaj tak? Mohli by ste nám vysvetliť tento svoj postoj? Považujete sexuálne zneužívanie v cirkvi za systémové? Nechcem nikomu protirečiť, ale predovšetkým by som chcel povedať niečo, čo považujem za veľmi dôležité. Keď som sa stretol s týmito 7 obeťami, požiadal som ich, aby mi pomohli vyjadriť moju ochotu i ochotu cirkvi načúvať im a sprevádzať ich na ceste k uzdraveniu, pričom uznávame bolesť, ktorú v ich životoch spôsobilo zneužívanie. Viacerí z nich hovorili o systémovom zneužívaní. Osobne to radšej vyjadrujem inak, hoci som hovoril o niektorých organizáciách v rámci cirkvi, ktoré sa niekedy, ak to tak môžeme povedať, dopúšťali zneužívania ako systém. Myslím si však, že je dôležité rozlišovať. Sexuálne zneužívanie je predovšetkým ľudský problém. Keď k nemu dochádza v cirkvi, pribúda k nemu ďalší rozmer, pretože život viery týchto ľudí je hlboko zranený a niekedy dokonca zničený. Cirkev má osobitnú zodpovednosť sprevádzať ich a pomáhať im hľadať uzdravenie. V tomto zmysle som s nimi hovoril o tom, že cirkev bola v určitých ohľadoch vnímaná ako tá, ktorá za to nesie zodpovednosť, ale zároveň je podľa mňa dôležitou súčasťou pomoci na ich ceste k uzdraveniu. Toľko prvá časť tlačovej konferencie počas návratu z Francúzska. Francúzsko. Pokoj si vyžaduje odvahu odpúšťať, pretrhnúť reťaz zatrpknutosti a kráčať spoločne, povedal Leo 14. v homílii počas včerajšej svätej omše v katedrále svätého Štefana v Metze. Prinášame vybrané myšlienky svätého Otca.
1: La parole prophétique nous rappelle.
0: Slovo proroka nám pripomína, že vo svete poznačenom obmedzenosťou možno svornosť budovať iba v láske, ktorá sa vie deliť o radosti i bolesti, povzbudzovať a odpúšťať bez vypočítavosti a bez hraníc, ako v rodine. Hovorí nám o tom aj evanjelium, ktoré sme práve počuli. Kým sme dnes vo svete na rôznych úrovniach svedkami toľkého násilia, manipulácie a arogancie, Ježiš nás učí, ako premieňať púšť na oázu, ako vysádzať záhrady a stavať domy. Ukazuje nám cestu odpustenia, milosrdenstva a veľkodušnosti. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Niektorým by sa tieto slová mohli zdať prejavom slabosti, či azda kapituláciou pred zlom. Vôbec to však tak nie je. Pozrieme sa hlboko do svojho vnútra a rozhliadnime sa okolo seba. Čo vo svete i v nás samých spôsobujú postoje, akými sú pomsta, odveta a odmietanie? A akú budúcnosť ľudstva naznačujú vzťahy a systémy preniknuté neľútostnou logikou, ktorá z týchto postojov vychádza. Vy, deti tejto zeme, ktorú v minulosti rozorvali bratovražedné konflikty, dobre viete, že nie je pravda, že ten, kto sa pomstí, je silnejší než ten, kto odpúšťa. Nie je pravda, že ten, kto neustúpi, je silnejší než ten, kto hľadá zmierenie. Nie je pravda, že ten, kto odíde a zabuchne za sebou dvere, je silnejší než ten, kto podstúpi námahu spoločného kráčania. Mec a Mozel svedčia celému svetu o tom, že zmierenie je možné iba vtedy, keď máme odvahu pretrhnúť reťaz zatrpknutosti. Treba silu a veľkú vnútornú vyrovnanosť, aby sme sa nenechali premôcť zlom, najmä keď sú utržené rany hlboké. Z oči voči nespravodlivosti je však jedinou cestou záchrany pre človeka láska, ktorá sa stará o druhého a usiluje sa mu dôverovať bez ohľadu na okolnosti, aj pri správaní, ktoré je najťažšie prijať. Zákon, spravodlivosť a pokoj sú tak etapami cesty obrátenia, ktorá sa z osobnej stáva čoraz viac spoločnou a smeruje k civilizácii rešpektujúcej človeka i jeho stvoriteľa. Tu v Mec je dobré pripomenúť, že práve na týchto hodnotách sa v priebehu stáročí budovala Európa, ktorú poznáme, s jej duchovným a morálnym dedičstvom ešte skôr než s tým hospodárskym a politickým. Ako s dojatím rád pripomínal svätý Jan Pavol II, Európa má korene v živote a diele mužov a žien, ktorí žili podľa učenia Evanjelia, ohlasovali ho a odovzdávali ďalej. Svedčí o tom veľký duchovný, kultúrny, ba aj poľnohospodársky a remeselný prínos mníštva k dejinám kontinentu, ako aj dielo svetcov. Odtiaľ sme dostali morálne základy sveta, v ktorom žijeme, zásady, akými sú prvenstvo ľudskej osoby a posvetnosť i nedotknuteľnosť ľudského života vo všetkých jeho etapách a za každých okolností. Ďalej ochrana slobody jednotlivcov, prvoradý význam rodiny ako základu spoločnosti, pozornosť voči chudobným a tým, ktorí najviac potrebujú pomoc, prijímanie cudzincov i úcta k starším. Vaša miestna cirkev, ktorá si vďaka svojmu osobitnému postaveniu uchováva jedinečné dedičstvo plodného dialógu medzi občianskou spoločnosťou a vierou, má zodpovednosť byť živým laboratóriom tejto vernosti. Zostať verný týmto pilierom nebolo ľahké ani pre tých, ktorí nás predišli. Naši predkovia nám ich však vďaka dôslednosti a vytrvalosti zanechali ako poklady. Aj my ich máme odovzdávať budúcim generáciám, obohatené o naše skúsenosti, hodnotu nášho úsilia a naše príbehy. Nádherná katedrála tohto mesta, v ktorej sa nachádzame, to všetko veľmi dobre ilustruje. Pre svojich 6500 štvorcových metrov figurálnych vitráží sa nazýva lampášom dobrého Boha. Zdá sa, že stavitelia chceli steny, ktoré pritom zostávajú pevné, obmedziť na minimum, aby k veriacim mohlo v hojnosti prúdiť svetlo. Kto sem vstúpi, ocitne sa tak ponorený do nesmierne bohatej Biblie chudobných, ktorá sa v odleskoch tisíc farieb stáva prameňom modlitby a rozjímania. A na tomto mieste svetla nádheru historických vitráží v novšej dobe obohatila genialita Marka Chagalla. Diela tohto veľkého židovského maliara, zasadené do stien katedrály, premieňajú lampáž dobrého Boha na výnimočný symbol ekumenizmu a medzináboženského dialógu. Táto katedrála nám hovorí, že Pánovo svetlo nezotiera osobitosti, ale spája rozličné dejiny a kultúry do jedinej nádhernej mozaiky pokoja, ktorú naša doba, rozorvaná novými rozdeleniami a konfliktmi, potrebuje. Keď hľadíme na tieto vitráže, učíme sa, že budúcnosť Európy nespočíva v uniformite, ale v súlade rozdielností, kde sa rana minulosti stáva štrbinou, cez ktorú preniká svetlo. V tom je symbol našej identity ako cirkvi. Aj my používame štruktúry, ktoré majú zmysel iba natoľko, nakoľko nám pomáhajú prinášať svetu svetlo evanjelia. Bez týchto vitráží by okná katedrály svätého Štefana boli iba otvormi zaplavenými oslepujúcim svetlom. Vďaka vitrážam sa stávajú knihami, ktoré nás zjednocujú, aby sme si pripomínali nádherné príbehy plné hrdinstva, dobroty, milosrdenstva, lásky a mravnej krásy. Aj my máme byť ich veľkodušnými a odvážnymi svedkami. Toľko myšlienky z homílie svätého Otca v meste Metz. Rím, Slovensko. V Ríme na pôde slovenského veľvyslanectva pri Svätej stolici bola 15. septembra otvorená výstava súpisu františkánskych pečatí s názvom Pečate serafínskeho sveta. Iniciatíva, ktorá potrvá do polovice októbra, sa koná pri príležitosti jubilejného roka svätého Františka. Zaujímavosti o výstave nám v rozhovore priblížila doktorka Lenka Bartalošová, riaditeľka štátneho archívu v Bratislave.
2: Štátny archív v Bratislave uchováva súpis františkanských pečatí, či už kustodii, provincií, alebo aj rôznych predstavených. Tento súpis je datovaný z rokov 1705 a 1709 a obsahuje rôzne pečate z rôznych krajín, môžeme povedať, že z celého sveta. Zo súpisu sa dozvedáme jeho iniciátora, Ildefonsa de Biesmu, ktorý bol generálnym komisárom rádu. Avšak skutočné pohnutky, ktoré viedli k pripraveniu takéhoto súpisu, sme zatiaľ neobjavili, pretože v súpise nie je uvedené, že aké dôvody, prečo, či zjednotenie pečatí alebo zjednotenie legend, kruhopisov a tak ďalej, čo k tomu viedli. Iba bol zaznamenaný pokyn, urobte súpis pečatí. Obsah pečatného pola týchto pečatí môžeme rozdeliť do takých troch skupín. Samozrejme, v prvej skupine sú pečate, ktoré nejakým spôsobom zachytávajú svätého Františka, či už ako príjma stigmy, alebo káže vtáčikom a podobne. Potom je to druhá skupina, ktorá obsahuje patrónov, provincií a kustódií, ktorých si zvolili do svojej pečate. No a tretiou skupinou sú potom hovoriace znamenia alebo pečate s voľným znamením, ktoré v podstate si zvolili z takých širších pohnutok a dôvodov.
3: Graficky, ktoré sú také najkrajšie, najzaujímavejšie z týchto pečatí?
2: Tak, medzi takých mojich favoritov patrí napríklad provincia v Kolíne v Nemecku, ktorá nesie v pečatnom poli zobrazenie kláňanie sa troch kráľov. Je možno vidieť pri Pane Márii s malým Ježiškom v náruči skutočne jedného klačiaceho kráľa, dvoch stojacich kráľov. A je to zároveň aj symbol pripomínajúci patrocínium troch kráľov tejto provincie, ktorých ostatky sa dostali v roku 1164 z Milána do Kolína a tu bol pre nich zhotovený najväčší známy relikviár. Máme provinciu Aragonsku v Španielsku. Môžeme vidieť, ako pod žiariacou holubicou Ducha Svätého je pápež a po stranách po dvoch kardináloch. Tu na dole klačí svätý František, pod nimi je erb Aragonska. No, zaujímavá je ani nie tak legenda, ale tento nápis, ktorý vlastne na otvorenej knihe čítame ako regularum, čiže je to potvrdenie reguli svätého Františka pápežom, ale je tu možnosť aj, že sa to dá čítať ako regula RM, čiže regula reformatorum, čiže tu už vlastne prichádza k rozdeleniu ako keby františkanského rádu na vetvy. To je také zaujímavé, že vlastne sú to také dva možné výklady. A môj najobľúbenejší je provincia svätého Jakuba, samozrejme v Santiago de Compostela v Španielsku. Je tu svätý Jakub zobrazený so svojimi tradičnými atribútmi, čiže mušla s palicou a pri ňom svätý František, ktorý ukazuje svoje stigmy.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Bolo 20 hodín.

Aj na dnešný večer sme pripravili rozprávku na dobrú noc. Dnešný príbeh bude o drakovi, dobrovoľnom darcovi krvi. Rozprávku nám prečíta Ján Jamrich. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: O drakovi, dobrovoľnom darcovi krvi. Ďaleko, praďaleko, kde nelietajú ani táčky, ani vtáčky, kde nedolezie ani lienka, babulienka, a možno ešte o milimeter ďalej žil jeden drak, čierny ako mrak. Mal veľa bujnej prebytočnej krvi a preto sa každú chvíľu s niekým pobil. Raz sa pochytil s moriakom, raz s kohútom, raz gunárom, raz s káčerom, a čo drak pobil, to aj zožral. Míňali sa zásoby hydiny, zveriny aj diviny, a verejné zásobovanie bolo vážne ohrozené. Starosta mesta poslal za drakom strážcu verejného poriadku. Ale drak zaútočil aj na neho. Strážca bol však vrtký chlapík a vytasil meč značky Hlava preč. Dal mu meč prvý smeč, tečie krv cícerkom. Dal mu meč druhý smeč, tečie krv Bystrinou. Dal mu meč tretí smeč, tečie krv Jarkom. Dal mu meč štvrtý smeč, tečie krv Parkom. A dal mu meč piatý smeč, tečie krv Potokom. Dal mu meč šiestý smeč a tečie krv Riekou. O poslednú hlavu drak prísť nechcel a riekol:
1: Podávam sa.
0: A budeš aj naďalej ohrozovať verejné zásobovanie?
1: Nie, nebudem.
0: A čo potom s tvojou bujnou prebytočnou krvou?
1: Budem dobrovoľným darcom.
0: Rozumný nápad. Nemáš nadarmo toľko hlav. Tak, a teraz si všetky pozbieraj a hajde do lekárne. Drak s prvou, druhou, treťou, štvrtou, piatou a šiestou hlavou pod pazuchou prišiel za lekárnikom, ktorý spod pulta vytiahol veľkú voňavú fľašu. Bola v nej živá voda značky Vyskoč. Pokropil ňou každú hlavu a dal na pravé či ľavé miesto podľa toho, kam patrila. A tak aj drak raz za mesiac berie nový frak, uviaže si 7 kravát a takýto vyparádený kráča do Ústavu národného zdravia. Najprv si na stene prečíta plagát: Daruj krv čím prv. A potom nápis na dverách: Neklopať. Drak však zabúcha a vpáli dnu. O chvíľu vychádza. Trochu bledý a krotký ako ovečka. A kde sa to všetko stalo, milé deti? No preca ďaleko, praďaleko, kde nelietajú ani táčky, ani vtáčky, kde nedolezie ani lienka, babulienka, a možno ešte o milimeter ďalej.

písem tichou.

0: Aká bola cesta jazzovej hudby na prelome 2000 ročí a ako sa jej darilo mimo jej domovského kontinentu? Dozviete sa v relácii Príbehy v tónoch s Robertom Raganom dnes o 10:00 večer v Rádiu Lumen.
1: Pokojný večer s Rádiom Lumen. Vitaj doma, rodina.
2: Osobná aktivizácia, zníženie sociálnej izolácie, pocit užitočnosti. Takéto dopady na život seniorov má program Čítankovo, ktorý v roku 2017 spustilo Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Prepája dve generácie, ktoré sa navzájom potrebujú. Malé deti v škôlkach a ľudí v dôchodkovom veku prostredníctvom spoločného čítania. Seniori dobrovoľníci prichádzajú medzi chlapcov a dievčatá, aby im čítali pred spaním alebo v rámci predpoludnejších aktivít. Deti ich už čakajú a tešia sa nielen na nové rozprávky či pokračovanie príbehov o obľúbených hrdinoch, ale aj na dobrovoľníčky a dobrovoľníkov, ktorí sa im venujú. Pre seniorov je to zároveň možnosť byť stále aktívny, chodiť medzi ľudí, rozprávať sa o rôznych veciach a nemyslieť na problémy či choroby. Ako program Čítankovo funguje a čo priniesol do života ľuďom, ktorí sa doň zapojili, povieme v nasledujúcich minútach. Našimi hostiami budú štatutárna zástupkyňa Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici Silvia Cochová, koordinátorka programu Čítankovo Silvia Tešlárová a Milan Lichý, senior dobrovoľník, ktorý chodí čítať malým škôlkarom. Pokojný čas pri počúvaní relácie Vitaj doma, rodina vám želajú technik Peter Reguli, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Jana Ondrejková.

0: My vám dnes v relácii Vitaj doma rodina predstavíme jeden zaujímavý projekt, volá sa Čítankovo. Pripravilo ho Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Prebieha už viac rokov, od roku 2017. Budeme sa o ňom rozprávať s pani Silviou Cochovou, pani Silviou Tešlárovou a s pánom Milanom Lichým, ktorý sa zapojil do tohto projektu veľmi zaujímavo. Približme najskôr, čo je to za projekt. Má teda spájať dve generácie.
1: Čítankovo je taký náš najobľúbenejší program, ktorý realizujeme a do ktorých sa snažíme zapájať aktívne dobrovoľníkov a u nás to hlavné ťažisko dobrovoľnícke je práve u seniorov a senioriek. Projekt vznikol ako reakcia na potrebu aktívneho starnutia u ľudí. V roku 2017 sme mali taký veľký projekt, v ktorom sme mali viacerých partnerov zo zahraničia a práve partnerky a dámy z Paríža priniesli takú ideu, že detičky, ktoré sú samé v takých tých jasličkách až takých, že sú vlastne v postielkach, tak k ním prichádzajú ľudia tejto vekovej kategórie a im čítajú. No a v našom centre, keďže my veľmi úzko spolupracujeme aj s katedrou slovenského jazyka a literatúry na Univerzite Mateja Bela a zaujíma nás akoby taký aktívny prístup k čítaniu nejakej čitateľskej gramotnosti, tak sme si povedali, že prečo nepropojiť možnosti aktívneho starnutia s láskou ku príbehom a čítaniu a s deťmi, ale v materských.

0: materské školy alebo oslovovať materské školy, alebo naopak bol problém všetkým vyhovieť?
1: Je tam postup, kde keď chceme vytvoriť ako keby aktivity v nejakom zariadení, vždy áno, volám s pani riaditeľkou zo zariadenia a zisťujem, aké je tam prostredie a či sú vlastne otvorené týmto dobrovoľníckym aktivitám. No a väčšinou práve preto, že ten program už dlho funguje v Bystrici, tak nie je problém, pretože pani riaditeľky si zdieľajú tú informáciu a keď oslovujeme nejakú novú škôlku, tak väčšinou je tá reakcia, že už to poznajú a sú veľmi radi, že sme ich oslovili. Takže doteraz máme takúto spätnú väzbu, že pokiaľ vieme, že sa nám ako keby prihlásia nejaké dobrovoľničky z nejakej lokality, príklad Radvaň, tak postup bol taký, že som oslovila pani riaditeľku, tá sa veľmi potešila a vlastne od tej doby tam chodí jedna až dve dobrovoľničky, veľmi záleží od obdobia, a ktorá z dobrovoľničok má aké obdobie, že či vlastne môže tam chodiť alebo nie, ale momentálne sme tam na jednej, napríklad tam v Radvaní na jednej dobrovoľničke. Čiže mám takú skúsenosť, že väčšinou sú rady pani riaditeľky, že ich oslovíme.
2: No ja by som možno že ešte doplnila, že keď sme začínali ten projekt, tak bol to celkom taký veľký boom a ja som si najprv myslela, že ani nenaplníme, že 5 škôlok. Zrazu sme ich mali 7. Aktuálne sme na 8. Ano. A nemáme teda len škôlky, ktoré sú zriadovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica, ale máme teda aj súkromné škôlky, také lesné kluby. A máme aj spriateľené dobrovoľnícke centrum v Trenčíne, ktoré sa tiež podujalo realizovať tento dobrovoľnícky program a oni v rámci tej výzvy, ako keby že sú mesto kultúry, tak oni mali tiež obrovský boom, až 10 škôlok sa im zapojilo do tohto projektu. Tento rok už trošičku sa tak ako oťukali, niektorí do toho idú, niektorí nie, ale stále sú to veľmi pekné čísla a musím povedať, že to veľmi láka práve staršiu generáciu sa stretávať s tou mladšou prostredníctvom čítania.
0: Zapojili ste sa aj vy, pán Lichy, vy ste taký aktívny muž v rámci Banskej Bystrice. Prečo ste sa rozhodli a svoje aktivity rozšíriť aj o takéto čítanie deťom v škôlkach?
3: Ja som sa ocitol náhodou pri tejto téme. Mali sme diskusiu o nejakej inej veci s Centrom dobrovoľníctva a zrazu niekto prišiel a hovoril o čítankove. Tak viem, že to je zaujímavé, to by som aj ja mohol čítať. Takže áno, že tak potom mi to prischlo. A ja som vlastne od detstva knihomol, bude 60 rokov, ako som sa naučil čítať a čítal som veľmi veľa a chcem, aby čítali deti, aby čítali všetci, lebo knižka je dobrý priateľ. Knižka teda okrem písmen obsahuje aj, má takú svoju dušu a má teda aj nejaký vzhľad. Sú tam ilustrácie, zaujímavé obrázky a vlastne učí žiť a dáva takú silu do duše. Vytvárate si svoj svet, svoju atmosféru a keď čítate dobrú knižku, tak ako vám to dodá dobrú energiu.
0: Aké to je čítať tým deťom? Nemali ste na začiatku napríklad trému? Možno deti chceli jej doplňať, hádať?
3: No, mal som trému, pretože ja som išiel do škôlky, ktorá sa volá Lesný klub, kde sú deti skautských rodín, teda rodičia prešli skautským hnutím alebo sa mu venujú aj doteraz. Sú tam však aj iné deti. Tá škôlka je taká, že tam sú tie deti tak vekovo zmiešané, že sú rôzneho veku aj rôznej pozornosti. Sú tam aj deti, ktoré majú zdravotné problémy. A ešte v tej veľkej miestnosti, kde sa číta, škrieka aj papagáj. Tie deti majú pozornosť určitý čas a treba ju teda tú pozornosť nájsť tú tému. Je to rôzne, ako sa aj tie deti menia. Treba vlastne aj vedieť, mne to pomáha v tom, že ja sa učím trošku aj zvýšiť hlas, aj artikulovať lepšie. Takže mne to tiež pomáha a toto je dobré. Našli sme si s deťmi taký spôsob, že teda reagujú, nielen čítame, ale napríklad máme takú obľúbenú knižku od Kristy Bendovej, ako Jožko Pletko poplietol si všetko. Takže tam, keď zdvihnem ruku, tak deti povedia, a už beží obsara sa, je tu ďalší obchod zasa, alebo teda iný obchod zasa. Takže to sa učia. A toto si niekoľkokrát aj zopakujeme, že teda však obľúbená je Opica Škorica od Petra Stoličného a ďalšie. Ja sa snažím teda čítať knižky, ktoré som čítal ja, alebo sa podobajú na tie knižky, ktoré som čítal. A keď sa páčili mne, tak chcem, aby sa páčili aj tým ďalším deťom a aby sa k ním vracali a odovzdávali to ďalej.
4: Rádio Lumen.

0: Počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Rozprávam sa s Milanom Lichým, ktorý sa ako dobrovoľník senior zapojil do programu Čítankovo a chodí čítať rozprávky malým škôlkarom. Čo mňa uchvacovalo, keď som čítala ja svojim deťom, a teda stále im čítam, aj keď už sú školáci, že niektoré tie knižky, o ktorých sme sa učili, ako Budkáčik a Dubkáčik, alebo Opice z našej police, človek si to zapamätá, lebo teda musel ako povinnú literatúru, alebo teda v rámci tých autorov musel to vedieť vymenovať. Ale teraz tým odstupom sa na to dívam, že niektoré sú veľmi aktuálne a na niektorých sa viem veľmi dobre pobaviť aj ja, a niektorým dokonca lepšie rozumiem, napríklad aj tie Opice z našej police, že inak alebo na niečom inom sa smeje dieťa, na niečom inom sa už smeje ten dospelý, keď chápe vlastne tie skryté významy, ktoré tam Krista Bendová dala. Aj vy to vnímate, pán Lichý?
1: Vnímam to tak. Sú tam rôzne také zaujímavé knižky, ktoré sme aj my čítali, napríklad od Miroslava Válka mám tu Báseň Pampulóni, ktorého straším deti, a potom moje vnúčky žalujú rodičom, že detko nás nestrážil, detko nás strašil. Ale Pampulóni sa im náramne páčia a to je taká ako tiež nadčasová vec. Hľadám také knižky, kde je ten jazyk taký blízky tomu súčasnému. Ale to má napríklad Lubomír Feldek, má takú knižku Na motýlých krídlach, a tam sú také riekanky, keď si z rajca var si vajcia, keď si skrupiny var si škrupiny, a také rôzne zaujímavé veci, že aby to nebolo veľmi vážne, aby to aj tie deti niečo naučilo. Máme takú knižku interaktívnu, kde sa rozoznávajú ruky, pravá, ľava. Ja stále vravím, že ja som prerobený ľavák na praváka, tak preto na ľavej ruke vždy niečo musí mať, aby som vedel, ktorá to je. A takto sa rozprávame aj o tých rukách, že ktorú som zdvihol. Takže niečo sa aj naučiť, alebo zaujať tie deti. A mne to dáva, že učím sa komunikovať aj ja s tými deťmi. Mám 4 vnúčatá, takže je to aj pre mňa užitočné. Neviem, či pre deti, no ja sa ich aj pýtam, že či sa im to páčilo. A potom mi povedia, že čo, niektorí povedia nie. Bola tam taká dievčenská skupinka, ktorá stále hovorila nie, a toto nie. A potom sa smiali a som videl, že to rozprávajú preto, že nechcú súhlasiť za každú cenu. Takže ja už som si na to zvykol za tých pár mesiacov, a však už to je pol rok alebo aj viac, že mám ten čas vyhradený na čítanie, a aj si tak pri tom možno aj oddychnem, aj keď niekedy musím tie deti prekričať už, lebo už riešia iné veci, nie čítanie Opice škorice. Ale sú knižky, ktoré ich vedia veľmi zaujať. Len to musím povedať, že tých kníh pre deti je veľmi veľa, ale takých tých zaujímavých, takých dobrých je dosť málo. S tým som sa teraz stretol, však nejakú knižku si vyberiem, ale keď to začnem čítať, tak ma to nezaujíma, a neviem, či to zaujíma deti, však možno áno, ale nemôžem napríklad vytrhnúť aj z tej knižky nejaký príbeh, lebo však by som musel čítať celú tej škôlke. A zase tie, ktoré nie sú blízke tej našej, povedzme, realite, mentalite, a že sú ako keby z iného sveta, ale nemusia byť z inej krajiny, môžu byť aj zo Slovenska. Záleží na tom, kto ako píše, ako komunikuje s deťmi, aký má svet. Napríklad máme teraz pekne ilustrované knižky, kde sú texty piesní Petra Nadia. Zuzana Smatanová ilustrovala nádherné knižky, a to sú také teraz veľmi dobré darčeky aj pre deti. A zase deti mi aj vedia povedať, že čo mám čítať. Tie moje vnúčky mi povedia, toto im prečítaj. Toto ja čítam, čo je nejaké malej veterinárke, alebo deťom sa páči aj Doktor Jajboli, to z tých starých, a takéto knižky, kde to nie je celkom vážne, kde je aj kus humoru, a vedia sa na tom aj zasmiať.
0: Pýtajú sa vás aj, keď niečomu nerozumejú? Viem, že syn vlani bol tretiak a mali nejaké povinné čítanie, a myslím, že to bolo od Márie Ďuričkovej, nepamätám si presne, ale boli tam takí dvaja vymyselníci, ktorí niečo vyviedli. Na rodičovskom združení to pani učiteľka povedala. No a keď chlapci prišli domov, tak dostali svoj bolestivý diel a dohodli sa, že keď zas budú môcť sedieť, tak vyvedú niečo iné. A môj syn sa spýtal, prečo nemohli sedieť. No, lebo dostali výprask, hej, takže to sú tie veci, ktoré možno už dnešné deti nevedia.
1: Áno, to sú veci, ktoré musíme vysvetľovať, a sú aj slova, na ktoré sa zabudlo, a musíme ich znova vysvetľovať, alebo tie knižky boli napísané v inej dobe. Ale sú knižky, ktoré mám napríklad rád, ako je Detko, babka a ja od Andreja Reinera, kde sú také ako veľmi ľudské príbehy, také až nesmrteľné. že kde teda detko aj odíde na cintorín, ale stále zostáva ešte s tými vnukmi. Je to ako aj také dojímavé a je tam veľa takého láskavého humoru. A takéto knižky mám najradšej.

0: Program Čítankovo vytvorilo Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. My sa o ňom rozprávame aj so Silviou Cochovou a Silviou Tešlárovou. Hovorili ste, že na začiatku to bolo určené pre predškolákov, ale postupne sa to vyvinulo trošku inak, že sa číta pre všetky tie deti. Prečo to tak bolo? Tí predškoláci možno už nemajú záujem o to čítanie, alebo ako ste to vtedy vyhodnotili v tom roku 2017 a teda v tých ďalších rokoch?
1: Vždy, keď robíme nejaký projekt, tak chceme reagovať na nejaké potreby. A jedna z tých potreb bolo ako keby zvyšovať čitateľskú gramotnosť, motivovať deti k tomu, aby čítali, lebo pri rôznych debatách sme aj s pani učiteľkami, vlastne nielen zo škôlok, ale aj prvostupniarských zistili, že tuto je nejaká potreba. A tento program, ako keby aktivizácia seniorov, aktivnejšie zapájanie do života, nám prišlo ako vhodné prepojenie. No len to tak býva, že človek si to tak vymyslí a zrazu zistíte, že v tej praxi, a to o tom by asi viacej moja kolegynka Silvinka Tešlárová mohla hovoriť, že ako to je, že sa vám zrazu začnú prihlasovať ako keby aj iné triedy, kde už teda tí predškoláci nie sú a tak. Takže sa nám vlastne tie skupiny tak zmiešali a my sme zistili, že vlastne ono to nie je až taký pre nás veľký problém, ani to nechceme, to nie je problém, ono to je práve, že výzva a radosť, že vlastne chcú aj tie menšie vekové kategórie sa zapájať, len potom tam už je to špecifikum, že oni, tak ako hovoril Milan Kolichy, že oni nevydržia dlho, hej, že tá pozornosť je menšia, takže možno, že ten režim škôlke je iný, tak to tak vlastne musíme na mieru nastavovať v každej škôlke individuálne.
0: Pani Tešlárová, ako je to teda konkrétne?
2: Každá škôlka má iné nastavenia. Napríklad Milan teraz spomínal, že on číta v rámci doobedných aktivít a to je úplne iný druh čítania, pretože tam dochádza k interakcii s tými deťmi. Tým pádom prispôsobuje aj knižky tomu, aj celý ten proces, celej aktivity, pretože tie deti sú v pozornosti a on vlastne sa snaží udržať tú ich pozornosť. Kdežto máme väčšinu škôlok, kde si vlastne určili, vedeli si predstaviť tú aktivitu pred spaním, čítanie pred spaním a tam ide zase úplne o iný druh čítania, pretože tam je potreba, aby tie deti práve išli do toho takého skľudňovacieho modu a tým pádom nie je veľmi žiadúce, aby sa vyberal typ kníh, kde majú interagovať, pretože potrebujú presný opak. To znamená, že tam viac menej fokusujú aj dámy, ktoré čítajú na typ literatúry, ktorá vlastne tie deti ako keby tak priblíži k tomu spánku a oni vlastne sa skôr potom zapájajú do tých aktivít pred spaním, čiže oni majú kontakt, trebárs pomáhajú pri obliekaní alebo pri tom ukladaní do postielok a tam dochádza k takej interakcii, ktorú vlastne Milan má v rámci celého toho procesu, v rámci toho čítania. Čiže každé zariadenie, každá škôlka má ako keby iné nastavenie. No a čo sa týka tých predškolských alebo nepredškolských tried, tak aj v tomto má každá škôlka iné nastavenie, pretože sú škôlky, kde majú zmiešané triedy. To znamená, že vek je od až do predškolského veku. A tým pádom, aj keby sme sa chceli držať, že len pre predškolákov, sú škôlky, kde by sme to už aj tak... Čiže vlastne tie dobrovoľničky, keď tam prišli, dostali rovno triedu, ktorá je zmiešaná a prispôsobujú to vlastne celej tej triede. V rámci jednej škôlky, keď sú 4 triedy, každá jedna dobrovoľnička nám bude rozprávať svoj vlastný príbeh, pretože si vytvára svoj osobitný vzťah s tou triedou. A prebiehajú tam tie úplne na osobnej úrovni interakcie s tými deťmi a pre nás je neskutočne ako také ovlažujúce, keď my počúvame naspäť tie spätné väzby, tie ich zážitky a tam prebieha ten medzigeneračný kontakt, lebo o to nám ide, že vlastne chceli by čítať aj iní dobrovoľníci, ale tento program bol doslova nastavený na to medzigeneračné prepájanie a tie deti úplne ináč vnímajú, keď im pani učiteľka číta, ako keď príde starší človek vo veku ich starého rodiča a vytvára si s nimi nejaký osobný vzťah aj takýmto spôsobom cez to čítanie.
0: Dobrovoľničky, ktoré sa zapájajú, majú samé ešte malé vnúčatá, alebo už ide o dámy, ktoré vlastne sa tým svojim vnúčatám nemusia venovať, lebo už odrástli, prípadne možno vnúčatá ani nemajú.
2: Áno, presne tak je to, že vo väčšine prípadov už tie detičky sú vo vyššom veku, alebo už majú pravnúčatá. Že máme dámy naozaj od tých 65, ktoré čerstvo sa stali seniorkami a dôchodkyňami, tak by som povedala. A potom máme aj dámu, ktorá má cez 80, je tak vitálna, že ona keď môže vlastne chodí na pravidelnej báze a je to úžasné počúvať od nej tie spätné väzby. A sú aj dobrovoľničky, ktoré napríklad nemajú žiadne vnúčatá a pre nie je to ešte iný rozmer. Keby sme sa rozprávali s tými 12, 13, naozaj, že každý bude mať svoju takú osobnú skúsenosť, ktorá je úplne pre nás neprenosná, ale vždy niečo prináša a pre každého je to niečo iné.
1: Ja by som ešte dodala, že vlastne počas realizácie tohto dobrovoľníckeho programu mňa čo tak najviac prekvapilo a čo som si neuvedomila, ale je to tak, lebo spoločnosť je tak nastavená, čo nám pomenovávali naši dobrovoľníci a dobrovoľníčky, bolo to, že oni nemali možnosť zažiť také intenzívne chvíle s tými vnúčatami, pretože veľakrát teraz je tá rodina rozbitá. Nežije sa v tých viac generačných domoch, alebo deti nechodili, hej, vnúčata, vnúčky na mesiac, na dva, na prázdniny, ako ja som ešte zažila, hej, že mňa mamina proste odpravila k starej mame a bola som s ňou dva mesiace. A oni toto nezažívajú a táto aktivita im napomáha si akoby saturovať, hej, tak sa dosítiť tých vzťahov, tej interakcie s tými malými deťmi, alebo s tými vlastnými vnúčatami, tí, ktorí mali to šťastie a ten dar, že ich majú, tak vlastne si to neužili na tej úrovni, keď mali 3 až 6 rokov. Hej, že ten vzťah nemali taký intenzívny. A to teda mňa veľmi prekvapilo, že až vďaka tomuto programu a tomu rozprávaniu s nimi som si to uvedomila, že naozaj je to tak, že majú mnohí tie deti a vnúčatá aj 200 kilometrov ďaleko a vidia sa možno, že len na sviatky alebo možno raz za 3 mesiace.
3: A z toho, čo hovoríš, mi potom vyplýva, že aj pre tie deti to mohlo byť obohacujúce, že keď majú tú starú mamu takto veľmi ďaleko, tak zrazu prišiel niekto, kto im ju mohol, ani nie že nahradiť, ale že mohol tak doplniť.
1: Určite, že mali sme veľa takých pekných rozprávaní, kedy práve naše dámy boli až prekvapené, ako deti chcú za nimi chodiť a sa ich dotýkať napríklad, lebo pozorujú tie ruky vráskavé, lebo nezažívajú to bežne. Zvlášť sú cenení páni, preto som aj rada, že Milan prijal pozvanie, lebo páni sa nám trošku hanbia, ale tí, ktorí sa nám nehanbia, a teda mali sme troch pánov za toto obdobie, alebo máme v programe, tak to je úplne ešte niečo iné. Lebo ja napríklad som sama tiež nezažila ani jedného detka, tak si viem predstaviť, že aké je to proste pre tie detičky, ktoré majú, ako povedzme, majú staré mami, ale nemajú už starého otca. Takže toto je tiež veľmi vzácne a ja sa veľmi teším, že sa nám vynárajú také veci, ktoré sme si ani nepomenovali predtým, ako sme to začali vlastne robiť a že je to veľmi pozitívne.

0: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem.
1: Pekné medzigeneračné vzťahy v rodinách sú veľkým bonusom pre deti aj dospelých. Môžu sa budovať cez spoločné zážitky a k nim nepochybne patrí aj čítanie. Ak si starí rodičia nájdu čas a majú možnosť posedieť pri vnúčatách s knižkou v ruke, čítať im rozprávky, vysvetľovať dej, význam neznámych slov a rozprávať sa o prečítaných príbehoch, vytvárajú si medzi sebou jedinečné puto, na ktoré budú dlho spomínať. Program Čítankovo, o ktorom sa rozprávame v relácii Vitaj doma rodina, ponúka podobnú skúsenosť dobrovoľníkom seniorom, ktorí chodia čítať malým škôlkarom. Už 9 rokov ho zastrešuje Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Zapájajú sa doň seniori vo veku od 64 do 82 rokov. Patrí k nim aj Milan Lichý, ktorý má dve vnúčky a dvoch vnúkov a asi pol roka chodí čítať deťom do lesného klubu.
2: Tak ja dúfam, že sa tešia. Niekedy ma volajú, že tie vnúčky, že dedo nezbedo alebo podobne, mi dávajú takéto prímenia. Vnúkov mám menších, tí žijú v Brne, majú 2-3 roky a vnúčky majú 6-7. A teda tí vnúci, ten najmenší, ten dvojročný ma volá Nana, lebo som mu hrával na gitare, takže vlastne to je podľa gitary. Tešia som a ja chcem, aby to tak aj bolo ďalej, aby som bol pre nich tým dobrým dedom. Deti nás vychovávajú a mne sa to stalo, že ja som sa musel polepšiť, keď sa narodili deti, lebo som im chcel byť príkladom, takže nemohol som niečo iné hovoriť, niečo iné robiť, takže chcem toto, aby pokračovalo aj u nás ďalej a myslím, že sa mi to podarilo, že aj tie moje deti a ich partneri sú ako príkladom pre tie svoje deti. Takto tie deti nás vychovávajú a keď teda sa tešia v našej prítomnosti, tak je to dobré a to si treba udržať.
1: Môžem sa vás opýtať aj na vašich starých rodičov? Či ste chodívali k ním na prázdniny, či vám čítali, alebo máte také špeciálne zážitky, že vyslovene toto sa mohlo u starkých, alebo toto sa robilo so starkými?
2: Moji starí rodičia z maminej strany boli z 19. storočia ešte, čiže 1896 a 1898, takže boli starší a oni boli poľnohospodári, rolníci, takže robili od rána do večera a nemali čas, ale mali čas nás učiť také tie tradičné veci, na príkladoch, na rozprávaní, alebo čo nás dovedli do kostola a odovzdávali nám tie staré zvyky, staré tradície. No a už v meste, teda z otcovej strany, stará mama zomrela, keď som mal, myslím, 4 alebo 5 rokov. To v pamäti je iba pár príbehov. Viem aj to, že vraj ma naučila po maďarsky, ale ja teda si veľa nepamätám. A starý otec ten bol tak skôr tak rozbehaný. Takže neviem, skôr možno tí rodičia sa venovali, ale ja som sa naučil čítať v škole a hovorím teda v kotolni, lebo rodičia ma nechali v škole už o 6 ráno a v kotolni boli knihy, ktoré išli na spálenie alebo do zberu. A takže keď som sa učil čítať, tak som čítal tie knihy z kotolni a ako prvák som vedel všetky hlavné mesta všetkých krajín na svete a otáčal som to takto a ako 7-ročný som už sa prihlásil do knižnice. No a tí rodičia mi predovšetkým rozprávali príbehy, ale ja som mal potom zákaz čítať, lebo otec nám mi zakazoval čítať, lebo som si oslaboval zrak, keď nebolo dostatočné svetlo, takže to zakázané chutí ešte viacej, takže ja som čítal všetko za radom, keď som prišiel do knižnice, ktorá sa volá teraz verejná knižnica Mikuláša Kováča, tak tedy začínala pred viac ako 50 rokmi a som čítal dejiny športu a všetko až po stopy, všetko za radom, ako to v tých policiách bolo. Je dobré, keď si človek prečíta no aj z toho športu, aj z kultúry a ide tak za radom nejako, že tomu dá ten taký rozhľad, ktorý sa mu zíde v tom živote.
1: Čo sa týka tých dobrovoľníčok, ktoré sa zapojili, alebo aj dobrovoľníkov, čo im to okrem toho kontaktu s deťmi dalo? Je tento program takou, dá sa povedať, sociálnou inováciou, že núti ich to byť ešte aktívnymi, povedzme starať sa o seba, keď už odídu do dôchodku, lebo stáva sa, že ľudia sú aktívni stále medzi kolegami, stále niečo robia, zrazu sú na dôchodku a ten život naberie úplne iné tempo a môže ich to zaskočiť. Stretli ste sa s tým u svojich dobrovoľníčok, dobrovoľníkov, ktorí teda sa rozhodli zapojiť do programu Čítankovo?
3: Určite áno. My sme sa presne, si to dobre pomenovala, že či ide o sociálnu inováciu, nejaká aktivita, ktorá napomáha bojovať proti nejakým sociálnym fenoménom, hej. A vlastne COVID nám ukázal, že je tu okrem teda takejto pandémie aj pandémia osamelosti, tak my sme sa vtedy vlastne v centre začali zaoberať tým, že prioritne tento program nebol vytvorený pre to, aby sme zisťovali, že či vieme odburávať týmto programom osamelosť ľudí, ale chceli sme si to vyskúmať, že či je tam nejaká súvzťažnosť, nejaký vzťah. No a zistili sme, že je, že naozaj tí naši dobrovoľníci a dobrovoľničky, ktorí sa nám zapájajú, tak naozaj sa posilňuje ich vzťah s komunitou. Presne to popísali, v akých momentoch, že sa stávajú aktívnejší, že sa im zlepšuje kvalita života. To znamená, že majú nejaký zmysel. Hej, v tom týždni oni vedia, že si musia nájsť nejakú knižku, nejaký príbeh, prečítať si ho, zvážiť, že či sa hodí do tej triedy, nehodí, a prípadne idú do knižnice, pozrú si nejakú knižku inú, alebo sa dohodnú s kamarátkou, s ktorou sa tu už spriatelili, a potom príde ten deň D, kedy oni vlastne majú dôvod vstať, a mnohé naše teda dámy, oni to berú veľmi vážne, čiže oni sa aj pripravia, očešu, dajú si nové gorále, a deti si to všetko všimnú, potom to kreslia a no, dostávajú obrázky, takže tam naozaj prebieha veľmi pekná interakcia, a toto nám naozaj vyšlo aj vďaka tomu, že spolupracujeme aj s Univerzitou Mateja Bela, tak nám vlastne dámy z katedry sociálnej práce za pomoci študentov urobili taký screening minulý rok, v roku 2025, a teda toto všetko sa nám tam potvrdilo, že naozaj tento program teda posilňuje aj to, že ľudia ostávajú aktívni, že seniori naďalej vnímajú svoje pôsobenie v komunite a spoločnosti ako zmysluplné.
4: A ako to vnímajú tie škôlky? Hlásia sa vám stále, je tam záujem? Máte možno viacej škôlok ako tých dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, ktorí by teraz chceli čítať?
5: Ten spôsob, akým sa celý ten proces deje, je práve opačný. Nám sa skôr hlásia dobrovoľníčky, a na základe toho, že my vieme, že treba na nejakom konkrétnom sídlisku sú jedna, dve, tak vtedy oslovujeme škôlky. Sú dámy, ktoré cestujú aj krížom cez celú Bystricu z jedného sídliska na druhé, lebo tá škôlka je vlastne od začiatku ich škôlkou. Nemenia. Ale v poslednej dobe to skôr nastavujeme, takže keď vieme, že treba Sásová, že máme tam tri dámy príklad, tak oslovím škôlku v Sásovej, a vlastne oni potom na to reagujú a začne tam spolupráca.
3: Sú veľmi aktívne niektoré pani riaditeľky alebo pani učiteľky, ktoré sa o tomto programe dozvedeli, dočítali a chcú, aby sme to aj u nich urobili. Hej? Čiže nám je to potom tak ľúto, lebo my máme tiež svoje obmedzené kapacity, a len chcem povedať, že ono to nie je celkom tak, a o tom by zase asi túto Silvinka vedela hovoriť ako koordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, že čo to znamená vlastne koordinovať takýto program. Sa to zdá, že je to veľmi jednoduché, že tak senior príde alebo seniorka a bude čítať, ale za tým je veľa inej roboty, a to, že robíme podporné stretnutia, že mapujeme to, že čo potrebujú napríklad doplniť seniori, že niektorý je veľmi aktívny a je v tom tak vedomé ako túto Milan, on si vyberá knižky a robí si tú dramaturgiu, niekto to potrebuje iným spôsobom pozdieľať na nejakom stretnutí, na káve, na koláčiku. Hej, čiže my hľadáme také rôzne modely a nevieme to vlastne rozšíriť akoby z našich kapacít v nejakých iných mestách. Takže ak sú tie obce alebo mestečka vzdialené, tak nám je ľúto, ale momentálne to nevieme akoby posunúť túto našu expertízu tam. Ale môžeme povedať, a to myslím, že tak otvorene so Silvinkou budúci týždeň ideme na také prvé stretnutie do Žiaru nad Hronom, kde máme priateľné centrum voľného času, ktorý je aj našim infobodom o dobrovoľníctve v Banskobystrickom kraji, a kde ideme skúšať hľadať model, ako by napríklad také čitankovo mohlo fungovať aj Žiari nad Hronom. Takže držte palce, snad sa nám to podarí, lebo teda má to zjavne zmysel.
4: Hovorí Silvia Cochová, štatutárna zástupkyňa Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, ktorá je spolu s koordinátorkou programu Čítankovo Silviou Tešlárovou mojou hostkou v relácii Vitaj doma rodina. K téme sa vrátime aj po piesni.

0: Rádio Lumen patrí v tejto chvíli relácii Vitaj doma rodina. Venujeme sa programu Čítankovo, ktorý zastrešuje Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Jeho cieľom je spojiť dve generácie, ktoré sa vzájomne potrebujú, no nie vždy sa stretávajú. Utužuje prirodzený kontakt medzi deťmi a seniormi prostredníctvom spoločného čítania. Koordinátorka Čítankova Silvia Tešlárová približuje, ako sa komunikuje s dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi z radou seniorov, ktorí sa do programu zapoja, a tiež s materskými školami.
1: Začíname vlastne komunikovať so škôlkou, tam sa načítajú potreby alebo predstava tej škôlky, že aký koncept treba z oni, hej, že či v rámci dobedných aktivít, alebo či pred spaním, pre koľko tried. Mám takú jednu z posledných skúseností, že úplne nová škôlka zo Sásovej príklad. Pani riaditeľka si to chcela ako keby vytestovať, tak vlastne prijala jednu dobrovoľničku do jednej triedy. Keď som jej tento rok volala, že v prípade, keby som mala dobrovoľničku, ona mi povedala, že určite sú otvorení aj do ďalších tried. Čiže vlastne na základe toho ja mám spätnú väzbu, že sú s tým spokojní. A zase druhá strana komunikácie je presne s dobrovoľníkmi. Čiže keď prídu dobrovoľníčky, vysvetlujeme, robíme nábor, vstupný pohovor, kde im vysvetlíme, o čo sa jedná, že vlastne podpisujú sa zmluvy a oni vypisujú dochádzku, čo čítajú, na spoločných sedeniach si to môžu zdieľať a presne odporúčiť, že táto knižka je dobrá, na to deti dobre reagujú. No ale ďalšia vec je, že ošetrujeme to aj z druhej strany, lebo občas sa stane, že to nezapasuje a trošku hľadáme trebárs nejaké usmernenia, lebo niekde majú tie dobrovoľničky trebárs očakávania, že sú v tom kontakte s deťmi a nie každá škôlka je tomu tak otvorená. Že oni si predstavujú, že tá dobrovoľnička príde, prečíta a odíde a tým pádom ako keby nedochádza k tomu ich takému osobnejšiemu kontaktu a úplne tomu rozumieme, že z ich strany je potom taká frustrácia a počúvať, ako v iných škôlkach prebieha k tej interaktivite. Deti kreslia obrázky, lebo ich majú možnosť spoznať. Kdežto v takomto prípade ona, keď príde len do priestoru, kde deti zaspávajú, nevznikne ten vzťah. Nestihne vzniknúť, nie je tam priestor na to. Čiže to sú také veci, ktoré vlastne ten koordinátor doľaďuje, lebo tá potreba dobrovoľníka je jasne popísaná, akože my to vieme. A on, keď nám komunikuje, že k tomu nedochádza, tak my hľadáme riešenie buď v rámci tej škôlky, alebo hľadáme iné zariadenie. Aj to sa úplne v minimálnom percente, ale stane sa aj také. Alebo zase môže sa stať na druhú stranu, že tá dobrovoľnička môže mať temperament, ktorý tá škôlka nezvládne. Dôležité je, aby to fungovalo.
2: My tým, že sme krajské dobrovoľnícke centrum, tak sa snažíme, aby ten manažment dobrovoľníkov akýchkoľvek vekových kategórií naozaj prebiehal tak, ako má a bol naozaj kvalitný. A jeden z tých znakov koordinácia alebo manažmentu dobrovoľníkov je aj dávať im takú tú psychologickú alebo je to psychologická podpora, takže my máme v týme supervizorku a oni veľakrát ani nevedia, že sú na supervízii, ale naša Veronika tam vlastne s nimi sedí na káve na koláčiku a zisťuje, že či nemajú nejaké strachy, bariéry, či tam nie sú niečo, čo majú nespracované, aby ten zážitok z toho dobrovoľníctva naozaj bol zmysluplný a pozitívny. Hej, lebo zase nekreslíme si ružové zámky, dobrovoľníctvo prináša aj negatívne zážitky, ale je dôležité vedieť ich spracovať. A my na toto teda dávame pozor. A čo sa nám podarilo, ešte to bolo v začiatkoch toho programu, že mali sme aj také školenia pre dobrovoľníkov, že kniha ako médium na vytváranie vzťahu, že nám nejde o to, aby sme mali recitátorov v tom programe, tam vôbec o to nejde. A keď máme dámy, ktoré majú v tomto strach alebo ambíciu, tak sa to snažíme tiež korigovať, že tu je to dôležité, že vy to máte akoby len ako prostriedok na to, aby ste si ten vzťah vytvárali. Hej? Čiže to je taká jedna podpora, ktorú sme mali. A potom si napríklad asi 2 roky dozadu si, to sme ešte pánov nemali, a dámy si vypýtali, že by strašne chceli vidieť, aká je aktuálne moderná literatúra pre malé deti, lebo že sa ich stále dopytujú v tých škôlkach a oni sa v tom neorientujú. Tak sme vďaka spolupráci s knižnicou Mikuláša Kovača vytvorili taký seminárik s knihovničkami, ktoré im predstavili tie najnovšie knižky, ktoré sú, a povedali možno, že aký je za tým tá filozofia, ako sa tie knižky teraz tvoria, aké ilustrácie sa tam dávajú, ako pracovať povedzme s tými ilustráciami pri čítaní a podobne. Takže aj takto sa to snažíme ako keby stále vylepšovať a zlepšovať kvalitu a priebeh toho programu.
0: Pán Lichy, za toho pol roka, čo ste teda aktívne čítajúci dobrovoľník v programe Čítankovo, mienite v tom pokračovať? Povzbudili by ste možno aj ďalších pánov, aby ich skúsili?
3: Áno, ja mienim v tom pokračovať, ma to baví. A pozbudil by som, ale teda viem, že každý má nejaké tie svoje starosti, svoje povinnosti. Ja som teda ostal ako penzista, tak viem, že dôchodca to nie je dobrý názov, že to je ako keby som dochodil, a ja som ešte nedochodil. Ja ešte chcem chodiť a chcem teda byť aktívny, takže myslím, že to aktívne starnutie je o tom, že aby sa títo naši seniori vyskytli na viacerých miestach, aby to nevzdávali a aby išli tí seniori medzi deti, sa vrátia do svojich možno detských čias, si spomenú na to a odovzdajú aj tie svoje skúsenosti, aj tie príbehy a aj tú láskavosť, ktorú majú, verím tomu, že všetci v sebe, a treba ju odkryť a tým deťom ju dať, a aby teda oni to odovzdávali ďalej.
0: Niekedy tí starí rodičia, keď aj majú možnosť byť s tými vnúčatami, niekedy možno aj dlhšie ako vládzu, tak v tomto prípade to vlastne zvládnu, lebo to nie je na nejaký dlhý čas. Ako to býva, tak na hodinku, na pol hodinku?
1: Áno, každé zariadenie aj v tomto má iné. Je to od 15 až 20 minút pri najmenších detičkách. Máme škôlku, ktorá má čisto malinké deti a tam nie je možné, aby to bolo viac ako 15 minút im udržať tú pozornosť, ale niektoré dámy čítajú až 45 minút, ale aj v rámci toho vzniká tam ten vzťah, aj keď je tých 15-20 minút pri tých malinkých deťoch, je to evidentné a vlastne vidíme tú spätnú väzbu, že tie deti vytvoria, dokážu utvoriť ten vzťah s tým dobrovoľníkom.
2: Tiež nám veľakrát hovoria, že aké sú krásne tie príchody do tých škôlok, že deti si normálne pamätajú, že kedy majú prísť, a oni už tak čakajú na chodbe alebo niekde na schodoch, a už keď sa blížia, tak už ide. Že je tam taká tá prírodzená radosť, hej? Tak nás to teší, lebo tak potrebujeme, keď ľudia žijú osamelo doma, tak je to krásne, keď sa na nich niekto teší úprimne, a tie deti to naozaj tak úprimne majú.
0: Budete v tomto programe pokračovať aj do budúcna, keď bude záujem?
1: Áno, je to jeden veľmi zmysluplný program a akože ja nevidím dôvod, čo by sa muselo stať, aby sme my ho museli ukončiť.
2: Určite nám to dáva veľký zmysel a pokiaľ budú aj zdroje na to finančné, tak tento program budeme ťahať a stále rozmýšľame nad tým, ako ho škálovať, čiže šíriť ako príklad dobrej praxe do ďalších krajov alebo okresov v rámci nášho kraja. Takže toto je určite niečo, čo my máme vo svojich víziách a chceli by sme naplňať. A zároveň sa veľmi teším, že keď sa robil program aktívneho starnutia, a teraz vám nepoviem presné roky, ale viem, že teraz je ako keby, že prebieha ten program, tak práve Čítankovo bolo jedno z programov, o ktorý sa opreli dátovo, keď robili analýzu k tej stratégii, a teda tam vyšlo, že to je niečo, čo sa oplatí podporovať a robiť. Povedzme si otvorene, že vieme, že nám tá populácia starne a my ju potrebujeme čo najdlhšie udržať aktívnu. Tá činnosť musí byť pestrá, musí reagovať na potreby tej spoločnosti, hľadať tie prepájania, čiže ja verím, že sa nám toto podarí udržať čo najdlhšie a že budeme aj to naše dobré know-how, tie vedomosti z tohto projektu a programu posúvať ďalej.
0: Takto uzatvára náš rozhovor Silvia Cochová, štatutárna zástupkyňa Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Spolu so svojou kolegyňou Silviou Tešlárovou a dobrovoľníkom Milanom Lichým nám predstavili Čítankovo, program, ktorý spája deti a seniorov cez lásku ku knihám. Na príprave relácie Vítaj doma rodina sa podieľali technik Peter Reguli, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Jana Ondrejková. Prežite s Rádiom Lumen ešte požehnaný čas.

0: Darovať krv znamená darovať kúsok seba. Jeden darca pritom môže pomôcť viacerým ľuďom. Čo všetko darcovstvo obnáša? O darcovstve krvi sa porozprávame s lekárkou Anna-Máriou Bartkovou. Počúvajte v stredu večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
1: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
2: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Deuteronomium, ktorá sa tiež volá 5. Mojžišova kniha.
3: Milí poslucháči, v dnešnej relácii sa začneme venovať ďalšej biblickej knihe, knihe Deuteronomium. Je to posledná kniha Pentateuchu. Prvých 5 kníh Biblie sa tradične pripisujú Mojžišovi a spoločne sa nazývajú Pentateuch. Sú to knihy Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium. Grécke slovo deutero znamená dva alebo druhý. Nomion znamená zákon. Takže názov Deuteronomium znamená druhý zákon. Nemali by sme z toho vyvodzovať, že ide len o opakovanie zákona, ktorý bol daný Mojžišovi na vrchu Sinaj. Je to viac ako len rekapitulácia. Je to ďalšia ilustrácia toho, s čím sme sa už v písme stretli. V písme môžeme vidieť, že Boží duch často koná tak, že najprv niečo načrtne vo forme osnovy a potom sa k tomu vráti a zdôrazní jeho konkrétnu časť. Téma knihy Deuteronomium vás možno prekvapí. Veľkou témou je miluj a poslúchaj. Možno ste nevedeli, že Božia láska sa v Biblii spomína už tak skoro, ale slovo láska sa objavuje 22 krát. Pán Ježiš sa nepokúšal prísť s niečím novým, keď povedal, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Podľa knihy Deuteronomium je poslušnosť odpoveďou človeka na Božiu lásku. Toto nie je evanjelium, ale nachádzame tu jeho veľký princíp. Musíme si totiž uvedomiť jednu vec. Zákon je dobrý. Hoci kladiem veľký dôraz na to, že Boh nemôže spasiť podľa zákona, to neznamená, že zákon nie je dobrý. Samozrejme, že zákon je dobrý. Viete, čom je problém? Problém je v nás. Preto nás Boh môže spasiť jedine svojou milosťou. Mojžiš bol človek, ktorý poznal Boha. Rozprával sa s Bohom tvárou v tvár. Žalmista napísal v 103. žalme 7. verši. Svoje cesty dal poznať Mojžišovi, Izraelitom svoje skutky. Izraeliti videli Božie skutky, ale nepoznali ho. Mojžiš poznal jeho cesty. Deuteronomium je výsledkom tohto dôverného poznania plus 40-ročných skúseností na púšti. Odsek, ktorý sa venuje Mojžišovej smrti, Deuteronomium 34. kapitola 5. až 12. verš, bol pravdepodobne napísaný Jozuom a patrí do knihy Jozú. Kniha Jozú, keď bola napísaná, bola priradená k zvitku Pentateuchu, čím sa stal Hexateuchom. Kniha Deuteronomium bola daná novej generácii, ktorá nebola oboznámená so skúsenosťami z vrchu Sinaj. Táto nová generácia dorazila na východný breh rieky Jordán a bolo to jeden mesiac pred vstupom do zasľúbenej krajiny. Generácia dospelých, ktorá vyšla z Egypta, zahynula. Ich kosti sa beleli pod púštnym nebom pre ich nevieru a neposlušnosť. Porušili Boží zákon. To boli hriechy, ktorých sa dopustili svojim konaním. A neverili Bohu. To boli hriechy, ktorých sa dopustili svojim zanedbaním. Neveriť je hriech. Zákon sa ukázal ako slabý v tele. Telesnosť bola zlá tak, ako aj dnes. Preto nás Boh zachraňuje na úplne inom základe. Táto nová generácia, ktorá už vyrástla do dospelosti, potrebovala vysvetlenie zákona vzhľadom na 38-ročnú skúsenosť na púšti. Nastali problémy, ktoré neboli konkrétne riešené zákonom. Boh prikazuje svojmu ľudu, aby neustále učili svoje deti o zákone. Mimochodom, kladiem si otázku, či to nie je oblasť, ktorú veľmi zanedbávame v dnešnej dobe. Hovoríme o zlyhaní školy, o zlyhaní cirkvi, ale skutočný problém je v našich rodinách, kde vyučovanie má začať. Mojžiš dáva tejto novej generácii posledné pokyny od Hospodina. Na to sa zrieka vedenia národa svojou smrťou. Hodnotí skúsenosti z púšte, opätovne zdôrazňuje určité črty zákona a odhaľuje budúce smerovanie národa vo svetle zmluvy, ktorú s ním Boh uzavrel vo vzťahu k zasľúbenej krajine. V tejto knihe budeme vidieť, že Mojžišov zákon nebol daný len národu, ale aj krajine. Nakoniec ich Mojžiš učí novú pieseň. Požehnáva 12 kmeňov a pripravuje sa na smrť. Knihu Deuteronomium uzatvára rekviem pre Mojžiša. Mojžiš hodnotí putovanie izraelského národa a interpretuje mnoho z toho, čo sa udialo. Tá celá generácia je už mŕtva, s výnimkou Kaléba a Jozú. Túto novú generáciu pripravuje na vstup do krajiny. Pripomína im skúsenosti ich otcov, aby sa z nich poučili a nemuseli ich zopakovať. Otvorme si teda prvú kapitolu a budem čítať prvý verš. Toto sú slová, ktoré povedal Mojžiš celému Izraelu za Jordánom

Cesta z Horebu cez Seírske pohorie až po Kadéš Barnéu trvá 11 dní. Vrch Sinaj je v Horebe. Odtiaľ to bola 11-dňová cesta po Kadéš Barnéu, čo bol vstupný bod do zasľúbenej krajiny. Izraeliti strávili putovaním 38 rokov, keď im to pritom malo trvať len 11 dní, aby sa dostali do krajiny. Prečo? Lebo neverili. Ich pochod sa zmenil na bezcielne putovanie a na tej púšti sa stali len cudzincami a pútnikmi. V tej veľkej a strašnej púšti putovali 38 rokov, lebo k tomu, aby sa poučili, pristupovali veľmi pomaly. Aj my sa učíme pomaly, milí poslucháči. Myslím si, že by sme o sebe mohli povedať, že máme nízke duchovné IQ. Mám pocit, ako by Pán musel dať spáliť školu, aby sme ju dokončili. Tretí verš. V 40. roku, v prvý deň 11. mesiaca, povedal Mojžiš Izraelitom všetko, čo im mal napríkaz Hospodina oznámiť. Na konci ich putovania Mojžiš predniesie svoju prvú slávnostnú reč. Mojžiš bol len hovorcom, ktorý sprostredkoval túto reč, pretože hovorí jasne, že ju prijal od Hospodina. Pri hodnotení ich dejín a pri podrobnom skúmaní ich ciest Mojžiš spomína svoju veľkú chybu. 9. až 13. verš. Vtedy som vám povedal, ja sa už ďalej nevládzem o vás starať. Hospodín, váš Boh, vás tak rozmnožil, že dnes vás je už toľko ako hviezd na nebi. Nech Hospodín, Boh vašich otcov, ešte z tisíc násobí váš počet a nech vás požehnáva, ako vám to slúbil. Ako by som mohol sám znášať vaše ťažkosti, bremená a spory? Priveďte zo svojich kmeňov múdrych, rozvážnych a skúsených mužov a ustanovím ich za vašich náčelníkov. Čítame o tom v 18. kapitole knihy Exodus. Mojžiš bol vyprovokovaný, zaťažený a frustrovaný. Mal pocit, že všetko bremeno Izraela leží na jeho pleciach. Hospodin mu dovolil ustanoviť starších. A tak bola ustanovená rada 70 starších. Neskôr sa zmenila na Sanhedrin, organizáciu, ktorá oveľa rokov neskôr zapríčinila Kristovu smrť. Mojžiš vo svojej frustrácii stratil zo zreteľa skutočnosť, že Boh niesol Izrael. Boh ustanovil Mojžiša ako vodcu. Nepotreboval nejaký výbor či radu. Mojžiš sa dopustil chyby a spomínajú tu. Málo ľudí si prizná chybu, ale Mojžiš to urobil. Hovorí, že to vyzeralo dobre, ale nefungovalo to a spôsobilo to veľké ťažkosti. Chcete vedieť, ako Mojžiš hodnotí putovanie na púšti? Prejdime k 19. veršu. Potom sme sa pohli od Horebu a putovali sme po tej veľkej a strašnej púšti, ktorú ste videli na ceste k Amorejskému pohoriu, ako nám prikázal Hospodin, náš Boh, a došli sme až do Kadéš Barnei. Beriem ho za slovo, pretože tam bol. Tá púšť bola veľká a strašná. Putovanie po púšti nebola žiadna prechádzka ružovou záhradou. Druhou chybou, ktorú Mojžiš zaznamenáva, bolo rozhodnutie v Kadéš Barnei. Bola to chyba ľudu. Problém znova spočíval v tom, že mali ustanovenú radu. 20. až 26. verš. Tam som vám povedal. Prišli ste k Amorejskému pohoriu, ktoré nám dáva Hospodin, náš Boh. Pozri, Hospodin, tvoj Boh ti dal krajinu, ktorá je pred tebou. Choď, obsaď ju, ako ti to prikázal Hospodin, Boh tvojich otcov. Neboj sa a nestrachuj. Vtedy ste všetci pristúpili ku mne s návrhom. Pošlime vopred mužov, ktorí preskúmajú krajinu a podajú nám správu o ceste, ktorou sa máme uberať, ako aj o mestách, do ktorých sa máme dostať. Tento váš návrh sa mi páčil, pretože som spomedzi vás vybral 12 mužov, po jednom z každého kmeňa. Tí sa vybrali na výzvedy, vystúpili na pohorie, prišli až do údolia Eškol a preskúmali ho. Priniesli nám z plodov tej krajiny, čo vzali so sebou a podali nám túto správu. Krajina, ktorú nám dáva Hospodin, náš Boh, je dobrá. Vy ste však odmietli vystúpiť a rozkazu Hospodina, svojho Boha, ste sa vzopreli.
Máme to tu

0: znovu. Znovu museli ustanoviť nejakú skupinu či výbor, aby išiel preskúmať krajinu. Boh ju už preskúmal. Povedal, že je to krajina oplývajúca mliekom a medom. Zaiste, boli tam aj obry, ale Boh povedal, že sa o nich postará. Ľud chcel výbor, aj Mojžiš chcel výbor a pozrite sa, čo sa stalo. Toto bol dôvod, prečo sa museli vrátiť späť do tej hnusnej púšte. Základný problém spočíval v neviere. Boh povedal, že je to dobrá krajina. Vyzvedači ju preskúmali a súhlasili s tým, že je dobrá. Povedali však, že sú v nej obrí. Boh povedal, že sa o tých obrov postará, lebo dá Izraelu potrebnú moc. Bohu však neverili. Aj dnes sa kresťan veľakrát ocitne v situácii, keď je vo svojom živote konfrontovaný obrami. Som si istý, že ako Božie dieťa si sa veľakrát ocitol v krajine, v ktorej boli obrí. Ver mi, je ťažké vedieť, ako takého obra zvládnuť, keď si sám trpaslíkom. Boh nám dal to isté zasľúbenie, že On tých obrov zvládne za nás. Je to úžasné vedieť. Skutočným problémom nie sú naše okolnosti, v ktorých sa navonok nachádzame. Ide o tie okolnosti v našom vnútri, neviera v srdci, ktorá spôsobuje naše problémy. Prejdime k 34. a 35. veršu. Keď Hospodin počul, čo ste vraveli, rozhneval sa a prisahal. Nikto z mužov tohto zlého pokolenia neuvidí tú dobrú krajinu, ktorú som pod prísahou slúbil dať vašim otcom. Boh jasne povedal, že tá celá generácia, ktorá prišla do Kadéš Barnei a odvrátila sa v neviere a neposlušnosti, zomrie. Len dvaja z tej starej generácie dostali povolenie vstúpiť do krajiny. Sú to Jozua a Kaléb. Kľúčová otázka je, či táto mladšia generácia Izraelitov bude poslušnejšia ako tá predchádzajúca.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
2: Rádio Lumen.

Príjemný útorkový večer vám stále ešte v novej hudobnej relácii Príbehy v tónoch želajú Peter Reguli a Robert Dragan. V úvodných dvoch sme sa aspoň z rýchlika pokúsili pozrieť na to, ako sa od jej počiatkov na prelome 19. a 20. storočia vyvíjala jazzová hudba. Poľský renomovaný hudobný časopis Jazz Forum raz vydal velikánsky plagát, na ktorom je tento vývoj zobrazený ako mohutný, košatý strom, ktorého jednotlivé vetvy a vetvičky zobrazujú hudobné žánre a podžánre, ktoré sa z mesta New Orleans na juhu Spojených štátov rozvetvili do celého sveta. My sme skončili naposledy v 90. rokoch 20. storočia, kedy už mal naplno rozbehnutú svoju hudobnú kariéru jeden z najväčších gitarových mágov, pán Pat Metheny. Pat je jediným hudobníkom, ktorý vyhral prestížnú cenu Grammy v 10 kategóriách. Jeho skladateľské a interpretačné majstrovstvo si na úvod vychutnáme v skladbe It's Just a Talk. Je to len rozhovor, ktorú so svojou kapelou nahral na albume Live Talking, životné rozprávania, v roku 1987.

Ďalším vynikajúcim hudobníkom, ktorého už v detstve výrazne ovplyvnila hra trúbkara Milesa Davisa, veľkej legendy, ktorej rôzne zoskupenia nám tu posledne hrali, je trúbkár Chris Botti, ktorý začal hrať na trúbke už ako 9-ročný. Vďaka svojmu talentu prešiel už v mladosti s prievodnými kapelami takých veľkých legend ako Frank Sinatra, Paul Simon alebo neskôr Sting. Z Bottiho vlastnej tvorby, v ktorej podobne ako neskorý Davis pôsobivo kombinuje popovú a jazzovú sféru, si teraz pustíme skladbu Drive Time, Čas jazdy, z roku 1999.

Len 4 roky neskôr po Bottyho nahrávke, ktorá nám práve dohrala, vyšiel album ďalšej neuveriteľnej hudobnej hviezdy, ktorá dodnes žiari veľmi jasne. Je ňou basgitarista, skladateľ a spevák Richard Bona, pochádzajúci z afrického Kamerunu. Richard vyrastal v hudobníckej, no veľmi chudobnej rodine. Väčšinu prvých hudobných nástrojov si vyrobil ako dieťa sám, napríklad z dielov starej motorky. Už ako 5-ročný ale hral a spieval s mamou v dedinskom kostole a o pár rokov neskôr už bol pozývaný na hudobné koncerty a festivaly. Z kytary na basgitaru prešiel potom, ako počul veľkého priekopníka tohto nástroja Jacka Pastoria a po presťahovaní sa do Európy a neskôr do Ameriky hral s prvou ligou hudobníkov, napríklad práve aj v skupine gitaristu Peta Metinyho, ktorý nám tu dnes pred chvíľou hral na úvod. Z Bonovho albumu Moonia, alebo The Tale, teda rozprávka, nám teraz zaznie pieseň Kalabankoro. Richard Bona.

Kým sa na prelome 20. a 21. storočia jazzový strom takto rozkošatil, až sa jeho vetvičky dostali až do jeho pravlasti do Afriky, aj tá tradičná línia vychádzajúca zo swingovej hudby stále prinášala nových špičkových umelcov. Jedným z nich je aj kanadská spevačka a klavíristka, ktorá si svojím zamatovým hlasom a flegmatickým prejavom získala mnohých fanúšikov na celom svete. Volá sa Diana Krall a na koncerte v Bratislave v roku 2009 sa vyjadrila, že má pravdepodobne slovenské korene. Z jej platinového albumu The Look of Love z roku 2001 teraz zaznie balada Cry Me a River, ktorú v mladosti pred ňou fenomenálne spievala Barbara Streisand. Dnes Cry Me a River v podaní Diany Krall skvostný orchestrálny aranž napísal Klaus Ogerman.

Popri stále sa rozrastajúcej spleti nových žánrov, v ktorých sa jazzová hudba prelínala s inými hudobnými vplyvmi, stále existovala tradičná mainstreamová skupina hudobníkov, ktorí sa snažili držať sa a rozvíjať hlavnú jazzovú líniu. V 90. rokoch v tejto skupine vyrástla generácia tzv. Mladých levov, ktorí technicky vynikajúco ovládali svoje hudobné nástroje a mali zároveň výborne naštudovanú jazzovú tradíciu a feeling. Niektorí z najvýraznejších predstaviteľov týchto mladých levov sú dokonca súrodencami. Vyrástli priamo v New Orleans a ich otcom je skvelý klavírista a pedagóg pán Ellis Marsalis. Najmä trubkár Winton a saxofonista Branford veľmi výrazne ovplyvnili celú dnešnú tradičnú jazzovú scénu. Na rodinnom koncerte v roku 2009 si spolu s nimi zahrali ešte na trombóne Delphio Marsalis, na bicích Jason a jediným nerodinným, ale hudobne veľmi spriazneným členom tejto kapely je basista Eric Revis.

0: Štyroch synov vynikajúcich hudobníkov vychoval v kolíske jazzu v New Orleanse klavirista Ellis Marsalis. Kým tu generácia mladých hudobníkov rozvíjala jazzovú tradíciu, v krajinách po celom svete vyrastali tiež noví hudobníci, ktorí obdivovali jazzovú hudbu, no mali v sebe výrazne zakorenené aj rodné hudobné vplyvy. Veľmi výraznou osobnosťou dnes už celosvetovým dosahom je napríklad izraelský kontrabasista Avishai Cohen. Už ako 22-ročný presídlil do New Yorku, no v jeho hudbe je s jazzovým jazykom výrazne premiešaná aj hudobná reč krajín Blízkeho východu a Severnej Afriky. Avishajov výrazný autorský rukopis si môžeme vychutnať v jeho kompozícii Remembering, spomínanie, ktorá zaznela naživo v slávnom klube Blue Note v New Yorku v septembri v roku 2006.
1: I'm gonna do a tune called Remembering.

0: Thank you very much.
1: Keď už sme sa dostali spolu s Avishajom Cohenom blízko štýlu world music, v rámci ktorého hudobníci v rôznych krajinách sveta miešajú tradičnú domácu hudbu s jazzovými alebo popovými vplyvmi, prihrejem si teraz trošku na chvíľu aj našu domácu polievočku. S formáciou Bašavel sme v tomto duchu pristupovali k našej ľudovej hudbe, ale keďže cymbalista Marcel Komendant pochádza z Moldavska, sú v nej aj výrazné vplyvy balkánskej hudby. Mám ja hrušku a nič na nej je veľmi populárna slovenská ľudová pieseň. V takejto podobe v skrátenej hruške ju kapele aj vám prináša huslista Stano Palúch. Bašavel, hruška.

Doznelo vám temperamentné prevedenie slovenskej ľudovej piesne Mám ja hrušku v podaní skupiny Bašável. Na husle hral a pieseň upravil Stano Paluch. Po našej vetvičke z hrušky vo veľkom košatom hudobnom strome, do ktorého dozrela za vyše 100 rokov jazzová hudba, sa ešte na konci vyberieme do severských krajov, do Škandinávie, kde jazz už od polovice minulého storočia zapustil hlboké korene. Nuž, Škandinávci nemali železnú oponu ako my. V roku 1993 sa vo Švédsku sformovalo klavírne trio EST, na čele ktorého bol výrazný klavírista a skladateľ Esbjörn Svensson. Tvorba tohto tria výstižne vystihuje melancholický charakter škandinávskej, ale napríklad aj poľskej jazzovej školy. Z albumu Seven Days of Falling tria EST nám na záver zaznie kompozícia Believe, Beloved, Below. S touto pokojnou atmosférou vám rovnako pekný a pokojný zvyšok večera prajú Peter Reguli a Robert Dragan.

Bolo 23 hodín. Požehnaný večer s Rádiom Lumen.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania, stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzierom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

Aké je to veľké požehnanie pre nás všetkých, že vieme, kto je Ježiš. Všetko, čo o ňom vieme, je pravda. Moja myseľ bola ohromená týmto novým poznatkom. Len si predstavte, čo mohol Ježiš ako syn Boží urobiť. Izrael ho tak dlho očakával. Svet naň čakal tak dlho. V tej chvíli som toho poznal toľko, že som bol bez seba. No Ježiš ma neprestával udivovať, keď pokračoval: a ja ti hovorím, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Ježiš mi dal kľúče od nebeského kráľovstva. Vedel som, že mocní králi mávali strážcov, ktorým zverili kľúče k ich palácom. Môj pán mi však hovorí, že mi dáva pôvodný, univerzálny kľúč. Pa kľúč? Urobil zo mňa Ježiš správcu Božieho kráľovstva? Pravdu povediac, nemal som času rozmýšľať o tom, čo Ježiš povedal, pretože prvá časť ešte hlasno zaznievala v mojej duši. A ja ti hovorím, ty si Peter. Zmenil mi meno. Nikdy nikomu nedal iné meno, no mne ho dal. Ježiš vedel, že som sa celý začal meniť. Moje nové meno znamená skala. A nebola to náhoda, keď potom dodal: a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Čo som mal tým rozumieť? Čo to pre mňa znamenalo? Hovoril Ježiš o tom, že ja som tou skalou, na ktorej postaví svoju cirkev? Povedal mi, že moja viera bola ako skala? A zda hovoril o sebe ako o skale? Alebo skala jednoducho znamenala, že cirkev, ktorá bude postavená na nej, označovala pravdu, že Ježiš je Mesiáš? Momentálne to nebolo rozhodujúce. Ježiš mi dal nové meno Skala. A keď ma on považoval za silnú skalu, budem sa usilovať, aby som ňou aj bol. Urobím všetko pre Mesiáša. Dal mi kľúče od Božieho kráľovstva. Urobil ma mužom po svojej pravici. Ježiš je Mesiáš. Nemohol som sa dočkať dňa, aby som túto blahozvesť zvestoval každému, koho som poznal. Avšak on nám povedal, aby sme o tom nepovedali nikomu ani slovo. Najprv som tým bol ohúrený. Prečo nechcel, aby sa táto zvesť ohlasovala na každom mieste vo svete? Každý mal vedieť, že náš Mesiáš prišiel. Moje skúsenosti v obchodovaní ma uviedli na dobrú myšlienku. Keď sme už predtým mohli pritiahnuť zástupy, viete si predstaviť, koľky by sa teraz hrnuli k nám, keby sme im ohlásili túto pravdu? Mohli by sme zaplniť veľké priestranstvá a zhromaždiť ľudí, ktorí by chceli vidieť Mesiáša a oslavovať ho, že konečne prišiel. Uznám, že keď sa hovorilo o Mesiášovom príchode, väčšina mala predstavu veľkého vojenského hrdinu alebo politického vládcu alebo veľkého kráľa. Predstavy, ktoré sa na Ježiša nehodili. Prešlo veľa času, kým som celkom porozumel, že Mesiáš prinesie kráľovstvo najväčšieho kráľa. Uvedie na svet kráľovstvo Boha, v ktorom budú panovať pokoj a spravodlivosť. A hoci som to v momente nerozumel, predsa som veľmi chcel, aby druhí vedeli, že Mesiáš naozaj prišiel. Ako obyčajne, Ježiš mal na zreteli celý veľký obraz, zatiaľ čo ja som videl len to, čo bolo práve predo mnou. Vedel veľmi dobre, akú predstavu mali ľudia o Mesiášovi, čo od neho očakávali. A vedel tiež, čo by ľudia, ako farizei a saduceji, urobili, keby túto informáciu dostali. Ježiš vedel, čo ho čaká. Ďalšie Ježišove slová mi ešte vždy spôsobujú bôľ.
Keď si ich dnes opakujem, cítim sa ako vtedy, keď som to počul poprvý raz. Ježiš, Mesiáš, ten, ktorý prišiel, aby nás spasil, začal nám rozprávať, čo sa mu čoskoro stane. Povedal, že musí ísť do Jeruzalema, kde musí veľa vytrpieť, že ho tam zabijú a na tretí deň vstane z mŕtvych. Úprimne povedané, to, že vstane z mŕtvych, som sotva počul. Ináč by som ho bol hneď požiadal o vysvetlenie. Počul som len, že bude trpieť a že ho zabijú. A to ma teraz úplne zaujalo. Bolo to poprvý raz, čo vôbec niekto z nás počul tieto slová. Pochopte, tento človek mi bol viac než iba drahý priateľ. Bol mojím pánom. Chcel som ho nasledovať vždy a všade. Preto som nejako sa nemohol zmieriť s myšlienkou, že bude trpieť a už vôbec nie s tým, že zomrie. Keď mám byť úprimný, nebol som schopný myslieť ani na seba ako trpiaceho. A ešte menej umierajúceho. Musel som ho prehovoriť. No, nechcel som to urobiť pred očami ostatných. Odviedol som ho teda nabok a pokojne som mu dohováral. Nech ti je milostivý Boh, pane, to sa ti nesmie stať. Jeho reakcia na moje slová mnou doslova otriasla. Choď mi z cesty, Satan, na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Moja pýcha bola rozdrvená. Či mi len pred malou chvíľou nepovedal, že ma Boh inšpiroval? Nezmenil moje meno na skalu, na ktorej má stáť jeho cirkev? Ako len som mohol zo skaly prejsť na pokušiteľa v takom veľmi krátkom čase? Oveľa neskôr som prišiel na to, že jeden z dôvodov jeho mocnej reakcie na moje dohováranie bol jeho vnútorný boj, ktorý viedol o poznanie svojej identity. Ja som však vyjadril tie isté myšlienky, s ktorými diabol prv pokúšal Ježiša. Keby som bol úplne poznal, kto bol Ježiš, mohol som mu ponúknuť pomoc, ktorú potreboval. No namiesto toho som len zasieval semeno pochybnosti do jeho srdca. Za koho ma pokladajú ľudia? Spýtoval sa ma. Napriek tomu, že som odpovedal, ako keby som to bol vedel, myslím, že som nerozumel celkom tomu, čo som povedal. Je také ľahké povedať, veríme v Ježiša. Je však táto naša viera pravá a dostatočná? Musíme otvoriť svoje oči, svoje srdce, aby sme to skutočne pochopili a uverili v neho, v jeho vlastnom svetle. Až vtedy to pochopíme. A pochopíme aj to, čo od nás žiada. Pravda zase len v jeho svetle. Avšak v tejto chvíli som nevidel svetlo, videl som iba tmu. Ježiš mi to dal jasne najavo, keď ma pomenoval Satan. Aký to pád pre mňa. Cítil som sa taký povýšený po tom, čo ma Ježiš požehnal, keď som vyznal, že je synom Boha živého. A predsa, keď som inštinktívne prehovoril druhý raz, dostal som také prísne pokarhanie. Či to nie je tak aj v našom živote? Jednu chvíľu sme oduševnení a nasledujúcu sme úplne mimo. Raz sa cítime pozitívne pod Božím vplyvom a hneď potom podliehame vplyvu zlého. Musíme si uvedomiť, že v každom čase svojho života je možné, že sme riadení ktorýmkoľvek smerom, jednou alebo druhou silou. Ten deň som si bol neuveriteľne istý o svojich dobrých stránkach, ako aj o svojich slabostiach, ktoré sa vo mne nachádzajú zároveň vedľa seba. Takto som bol skalou sily a predsa zároveň kameňom úrazu. Ducha, ktorého nasledujeme raz, je svätý, inokedy zasa nie je vôbec svätý, ale zlý.
Žiaľ, nebolo to posledný raz, čo som bol pod vplyvom zlého. No to, na čo som sa mohol sústrediť práve teraz, bola skutočnosť, že Ježiš bude trpieť a umrie. Oznámil mi, kto je, potom mi povedal, čo chcel, aby som bol ja. Kto chce ísť za mnou? Nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Priznám sa, dlhý čas som tomu celkom nerozumel. Toľko som však už aj vtedy pochopil, že byť Ježišovým učeníkom nie je ľahká vec. A ja som predpokladal, že to bude celkom inak.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Syroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinziller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.

0: Zamyslenie na dnešný deň.
1: Mal som zvláštneho priateľa. Hoci keď poviem mal som, znie to, ako by som ho už nemal. Ide o to, že mám priateľa, s ktorým si rád zájdem na kávu, zahrám šach, alebo si jednoducho vychutnám kávu. Vždy ma fascinovalo, ako si objednával. Vždy používal presne tie isté slova. Prosím si kávu ako život. Čašníci často zaváhali a premýšľali, akáže to je káva ako život. Mohli by ste to prosím objasniť, pane? Pýtali sa ho a on vždy s úsmevom odpovedal. Horkú. Čím horkejšiu, tým lepšiu. So 4 kvapkami mlieka. Čo taká káva predstavuje? Horká so 4 kvapkami mlieka? Spýtal som sa potom, čo si ju niekoľkokrát objednal. Život je horký. Nesmierne, ba až neopísateľné, a tie kvapky mlieka sú láska, zdravie, šťastie. Tá štvrtá kvapka je tá pravá, priateľu. Tá, ktorej úsmev je nezabudnutelný. Tá, s ktorou rok ubehne ako sekunda. A tá, pri ktorej stále prebýva kúsok mňa spolu s celou mojou dušou. Je to prítomná chvíľa. Prehovoril, keď nechával peniaze na stole, tvár si pritom zatienil klobúkom a pomaly vychádzal s krčmi za sprievodu džezu a cigary, ktorú si práve zapaľoval. Keď budete piť dnešnú šálku kávy, pamätajte na tie 4 kvapky mlieka.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Na základnej škole v Staškove došlo dnes ráno k tragickému útoku. Vyžiadal si jednu obeť, polícia už začala trestné stíhanie pre úkladnú vraždu. Svätý otec Leo XIV. Včera podvečer ukončil svoju návštevu Francúzska. Na ruskom ďalekom východe sa zrútil strategický bombardér, zahynulo 6 ľudí.
0: Počúvate Infolumen.
1: O 17.30 prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Jan Maľa a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Na základnej škole v Staškove v okrese Čadca došlo dnes ráno k tragickému útoku, ktorý si vyžiadal život 61-ročnej ženy. Podľa polície išlo o učiteľku. Zranené sú aj dieťa a 44-ročná žena. Útočníkom mal byť žiak školy. Na mieste zasahovali záchranári aj bezpečnostné zložky. Podrobnosti prináša redaktorka Monika Majerová.
2: Zranené dieťa záchranári v kritickom stave letecky transportovali do nemocnice v Martine. 44-ročnú ženu s bodným poranením hrudníka po prvotnom ošetrení letecky previezli do nemocnice v Žiline. 61-ročná žena zraneniam podľahla, potvrdila to hovorkyňa záchranárov Petra Klimešová.
3: Môžeme potvrdiť, že sme na miesto vyslali dve pozemné ambulancie a dva záchranárske vrtuľníky.
2: Útok už odsúdili aj najvyšší ústavní činitelia. Minister vnútra Matúš Šutaj uviedol, že násilie na školách je absolútne nepriateľné. Vyjadril ľútosť nad obeťami tragického útoku a dodal, že polícia urobí všetko pre dôkladné vyšetrenie prípadu. Premiér Robert Fico uviedol, že školy musia byť bezpečným miestom pre deti a vláda je pripravená poskytnúť potrebnú súčinnosť. Prezident Peter Pellegrini vyjadril sústrasť rodine aj blízkym zosnulej učiteľky a vyzval na viac pokoja, rešpektu a vzájomnej úcty.
4: Som otrasený, že ide o ďalší prípad, kedy žiak napadol učiteľky a spolužiačku. Vidíme, že agresivita a atmosféra netolerantnosti, ktorá vládne v našej spoločnosti, ktorú šíria najmä sociálne siete a žiaľ aj niektorí politici, doslova zamoruje verejný priestor a ovplyvňuje aj konanie našich detí v školách. Je to ďalšie závažné varovanie pre nás všetkých, aby sme dôsledne zvažovali všetky slová a činy, ktoré prispievajú k zlej a agresívnej atmosfére našej spoločnosti.
2: Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zároveň upozornil, že nejde o prvý násilný incident na slovenských školách. Podľa jeho slov ide o problém, ktorý treba riešiť.
5: A mohol by som teraz z toho robiť politiku, lebo vieme, že to nie je ani prvý, ani druhý takýto útok. Nebudem teraz ukazovať na to, kto je zodpovedný, kto nie je, čo treba robiť. Iba poviem, že zjavne máme problém. Ako spoločnosť, ako štát, zjavne máme problém, ktorý treba riešiť.
2: Úmrtie 61-ročnej učiteľky už potvrdila aj prezidentka policajného zboru Jana Maškárová. Uviedla, že polícia berie ochranu škôl a bezpečnosť detí vážne, no ani dôsledná príprava a preventívne opatrenia nedokážu úplne odstrániť riziko útoku. Minister školstva Tomáš Drucker informoval, že rezort poskytne škole pomoc a odbornú podporu. Prioritou je podľa neho bezpečnosť detí a zamestnancov školy.
1: Prípad dnešného útoku žiaka na základnej škole v Staškove si už prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. V tejto súvislosti vedie trestné stíhanie voči 13-ročnej zadržanej osobe pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. V základnej škole útočil nožom po prvej vyučovacej hodine žiak 8. ročníka. Problémy v škole boli zachytené už v piatok. Škola ich riešila napriek tomu, že neboli mimoriadne závažné. Včera s celou dotknutou triedou pracovali z Centra poradenstva a prevencie. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj.
6: Chcem sa poďakovať z tohto miesta a vyzdvihnúť hrdinské konanie pani riaditeľky školy, ktorá pritom bola a postupovala doslova podľa všetkých manuálov, ktoré k dispozícii sú, a zabránila tomu, aby tá tragédia nebola väčšia. Samozrejme, na miesto hneď prišla policajná hliadka, útočníka sa podarilo zadržať. Rovnako na mieste boli vyslané intervenčné týmy, ktorých súčasťou sú aj psychológovia, a maximálne poradenstvo a ukľudnenie situácie bolo venované najmä všetkým svedkom. V tomto prípade sú to bohužiaľ pedagógovia, ale aj žiaci.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško zas ocenil rýchlosť zásahu záchranných a bezpečnostných zložiek, ktoré boli podľa jeho slov na mieste udalosti do niekoľkých minút. Po útoku v základnej škole v obci Staškov je dôležité nezverejňovať svoje pohľady na to, čo sa stalo. Uviedol to prezident Slovenskej komory psychológov Jan Grossman.
7: Je dôležité bližšie nezverejňovať dôvody a svoje pohľady k tomu, že čo sa stalo, čo viedlo. Ten útok bol ohraničený, ďalšiemu útoku veľmi pravdepodobne nehrozí. Nedoporúčam rozvíjať rôzne teórie a domnienky, že prečo k tomu došlo, ani či teda sú pravdivé tie tvrdenia niektorých médií, že babka zakázala ministrovať, to je zatiaľ. Je to veľmi skoré o tom takýmto spôsobom vlastne hovoriť. Je dôležité si vlastne počkať na to, že aké boli tie priame príčiny alebo bezprostredné príčiny.
1: Predseda konferencie biskupov Slovenska a predseda komisie pre katechizáciu a školstvo košický arcibiskup metropolita Bernard Bober tiež vyjadruje hlbokú ľútosť nad tragickým útokom na základnej škole v Staškove.
8: Mene všetkých biskupov vyjadrujem úprimnú ľútosť nad tragédiou smrťou ženy. V modlitbách pamätám aj na zranených a vyprosujem im skore uzdravenie. Naše modlitby patria tiež žiakom, učiteľom, zamestnancom školy a rodine útočníka i rodinám detí, ktorých táto tragická udalosť zasiahla.
1: Obete dnešnej tragédie zo Staškova si dnes pripomenuli minútou ticha aj poslanci Národnej rady.
0: Krátko z domova.
1: Prezident Peter Pellegrini povýšil 5 brigádnych generálov do vyššej generálskej hodnosti generálmajor. Zároveň vymenoval 6 plukovníkov do vojenskej hodnosti brigádny generál. Urobil tak dnes v prezidentskom paláci. Medziročný rast daňovo-odvodových príjmov sa v tomto roku priblíži k 8%. Vyplýva to z aktuálnej daňovej prognózy, ktorú dnes zverejnilo ministerstvo financií. Príjmy štátu sa tak vyvíjajú lepšie, ako naznačovali očakávania z júnovej prognózy, kedy rezort predpokladal rast o 6,8%. Hlavným dôvodom je priaznivejší vývoj daňových príjmov počas predchádzajúcich mesiacov. Predseda vlády Robert Fico dnes prijal ministra zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Johana Wadefula. Premiér a nemecký minister skonštatovali, že medzi našimi krajinami nie sú otvorené otázky a vzájomné vzťahy sú na dobrej úrovni. Témou spoločného rokovania boli aj ceny elektrickej energie a ich vplyv na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Diskutovali tiež o ďalšom rozširovaní Európskej únie. V Bratislave sa 10. novembra uskutoční ďalšie spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády. Dnes to počas prejavu na mimoriadnej schôdzi poslaneckej snemovne parlamentu avizoval český premiér Andrej Babiš. Spoločné zasadnutia kabinetov považuje za užitočné. Ministri si podľa neho majú čo povedať. Predseda Národnej rady Tibor Gašpar vyzýva ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a predsedu SNS Andreja Danka, aby si s premiérom Robertom Ficom sadli za jeden stôl a prijali kompromisy. Poslanci vládneho smeru podľa jeho slov stoja za premiérom pri jeho snahe zabezpečiť udržanie väčšiny v parlamente.
9: Je na stole problém, ktorým začala Slovenská národná strana svoju požiadavku o zmenu nominanta na poste ministra životného prostredia. Treba povedať občanom, že toto ministerstvo v rámci rozdelenia koaličného patrí do pôsobnosti politickej zodpovednosti strany Slovenská národná strana. A prišli teda s požiadavkou vymeniť pána ministra Tarabu. Reakcia pána Tarabu bola taká, ako ju všetci poznáte. Chcem povedať, že všetky tieto výroky, či pána Danka, či pána Tarabu okolo

0: životného prostredia Tomáš Taraba. Považuje to za vysokopravdepodobné.
1: Myslím, že už to všetko bolo povedané. Nevylučujem, že pán Taraba sa bude teda obhajovať, ale nepredpokladám extrémnu diskusiu.
0: SNS bude žiadať, aby sa o návrhu na odvolanie rokovalo v Národnej rade až do úplného prebratia, aj s následným hlasovaním. Poslanec Peter Kotlár zároveň oznámil, že nebude zasahovať do odvolávania ministra, no zostáva lojálny voči SNS.
2: Z cirkvi.
0: Svätý otec Leo XIV. Včera podvečer ukončil svoju návštevu Francúzska. Bola to jeho piata zahraničná cesta a počas spiatočného letu do Ríma odpovedal na otázky novinárov na palube lietadla. Hovorilo o zneužívaní, eutanázii, vojne na Ukrajine aj o umelej inteligencii. Informuje Ľudovít Malík.
3: Pápež sa vo Francúzsku stretol so 7 obeťami sexuálneho zneužívania. Tie potom novinárom povedali, že uznal systémovú povahu zneužívania v cirkvi. Svätý otec novinárom vysvetlil, že cirkev musí týchto ľudí sprevádzať.
4: Sexuálne zneužívanie je predovšetkým ľudský problém. Keď k nemu dochádza v cirkvi, pribúda k nemu ďalší rozmer, pretože život viery týchto ľudí je hlboko zranený a niekedy dokonca zničený. Cirkev má osobitnú zodpovednosť sprevádzať ich a pomáhať im hľadať uzdravenie.
3: Francúzsko nedávno legalizovalo eutanáziu. Pápež počas cesty opakovane hovoril o obrane života. Novinári sa ho pýtali, či tým neprekročil hranicu medzi cirkvou a štátom.
4: Povedal by som teda, ak je toto politika, potom som ju robil. Mojím zámerom však nebolo zasahovať do francúzskej politiky, ale učiť to, čomu cirkev skutočne verí.
3: Pápež kritizoval aj rastúce výdavky na zbrojenie. Predstaviteľov Ruska a Ukrajiny opäť pozval k spoločnému stolu.
4: Myslím si, že cirkev má zodpovednosť byť hlasom, ktorý sa usiluje presadzovať hodnoty ľudskej dôstojnosti, dôležitosti života a možnosť vydávať azda viac na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbranie.
3: Obavy odborníkov z umelej inteligencie treba podľa pápeža brať vážne. Návštevu Nemecka zatiaľ nemá naplánovanú. Jedinou pevne naplánovanou cestou na budúci rok sú Svetové dni mládeže v Kóreji. Na záver tlačovej konferencie sa Leo XIV. Poďakoval ľuďom, ktorí sa podieľali na príprave tejto cesty.
0: V Košiciach sa včera niesol začiatok akademického roka v znamení tradičného ekumenického stretnutia. V seminárnom kostole svätého Antona Paduánskeho sa zišli zástupcovia univerzít, pedagógovia aj študenti, aby na svätej omši Veni Sancte poprosili o požehnanie do nových mesiacov. Podujatie, ktoré otvorilo akademický rok, pripravilo ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností v Košiciach, ktoré dnes spája už 11 rôznych subjektov. Viac informácií má redaktor Martin Ďurčo.
5: Slávnostným kazateľom bol košický arcibiskup Bernard Bober, ktorý vníma vstup cirkvi do akademického prostredia s veľkou nádejou.
6: Chodia do našich škôl, tak ja si myslím, že máme mať na nich vplyv. Dúfam, že len toto pozitívne, ale musíme sa niekedy spýtovať svedomia, či dokážeme naozaj dobre osloviť, dobre ich viesť a dobre ich formovať. To je veľmi dôležitá vec. Dnes nestačí rozvíjať iba rozumový potenciál, ale je treba z nich vytvoriť dobrých ľudí.
5: Košická ekumena pritom nie je len formálnym zoskupením. Funguje nepretržite už od roku 1994 a okrem akademických aktivít vytvára pestrý kalendár podujatí pre celé mesto. Moderátor ekumenického spoločenstva evanjelický farár Dušan Havrila pripomína, že za týmto dielom stoja predovšetkým skutočné medziľudské vzťahy.
7: Za tých vyše 30 rokov spoločných programov sme našli k sebe cestu nielen profesionálnu, ale aj osobnú. A to je nielenže výzva aj pre ostatné cirkvi a spoločenstva v iných mestách, ale zároveň je to aj takým dobrým znamením toho, že ak vedúci predstavitelia cirkvi a spoločenstva vedia spolunažívať nielen profesne, hej, aj v tej osobnej rovine sú tu dobré kamarátske, priateľské, bratsko-sesterské vzťahy. A to je pridaná hodnota toho ekumenického spoločenstva.
5: Ďalším podujatím košickej ekumény bude už 11. októbra o 17. hodine tradičná bohoslužba poďakovanie za úrody zeme v evanjelickom chráme na košickom sídlisku Terasa.
0: Košická oblasť Hnutia Svetlo Život cez víkend pripravila deň spoločenstva. V kostole svätej Rity v Košiciach sa stretnutie začalo svätou omšou a pokračovalo povzbudzovaním sa v budovaní a upevňovaní kresťanských vzťahov. Nahrávala Martina Mištaničová.
8: Spoločne prežitý deň bol príležitosťou stretnúť sa vo väčšom počte a načerpať inšpiráciu do ďalšieho obdobia. Pokračuje Petra Sorgerová, ktorá spolu s

0: Manželom pôsobí v Košickej oblasti domácej cirkvi hnutia Svetlo život už 27 rokov.
1: Tento deň spoločenstva je takým zároveň začiatkom toho nového roka. Pre tie všetky stretká je to spolu 77 manželských párov alebo rodín. A aj sme zároveň ďakovali za to, čo tie rodinky prežili v lete počas duchovných cvičení a obnov. A zároveň sme do nášho kruhu prijímali nové rodinky, ktorým bolo predstavené toto spoločenstvo. Dva roky sa takto stretávali a rozhodli sa, že im to vyhovuje. Ja chcú pokračovať.
0: Členovia hnutia Svetlo život, pani Zuzana Tymková a Jan Horňák nám zazdieľali, čo prináša toto spoločenstvo do ich života.
2: Môžem povedať, že z tých kruhov, ako som pochádzala, či z vysokej školy, tak aj v našom inom okolí, tak nám to dobre páde sa stretnúť s ľuďmi, ktorí sú takto nám podobní a zároveň sú rodičia. Páči sa mi takéto aj vzájomné zdieľanie aj toho súkromia, nie len ten ako keby duchovný život, že sa vieme obohatiť, vieme sa inšpirovať, vieme sa aj motivovať.
3: Hľadali sme nejaké spoločenstvo katolícke, kde vlastne celá rodina môžeme ako keby sa stretávať s inými rodinami a prežívať tú našu vieru. Tu sme našli také miesto, že stretávame sa pravidelne, nie je to príliš záťažové pre rodinu. Nejakým spôsobom sa stále vieme ako keby dohodnúť na stretnutí. Takže je to také veľké povzbudenie do každodenného života.
0: Cieľom je viesť človeka k zrelej kresťanskej viere, ktorá sa prejavuje aj konkrétnym životom a službami druhým. Viac prezradila Alenka Jancúrová, ktorá je zodpovedná za diakoniu modlitby.
4: Fungujeme hlavne počas leta, kedy prebiehajú rôzne formačné programy, kde počas práve OAS 15-dňových duchovných cvičení zvykneme robiť tú službu hlavne prihovornej modlitby, keď sa prihovárame za potreby ľudí, ktorí môžu prísť konkrétne osobne sa porozprávať. Vnímame aj to, že Boh skutočne práve počas tejto prihovornej modlitby koná veľké veci a premieňa.
5: Taliansky kardinál Matteo Zuppi začal včera trojdňovú návštevu Moskvy so zameraním na humanitárne otázky. Cesta do Ruska nadväzuje na júlovú návštevu na Ukrajine, kde bolonský arcibiskup navštívil aj vojnových zajacov z ruskej armády.
6: Zahraničné spravodajstvo.
5: Maďarská prokuratúra vyšetruje bývalého ministra kultúry a inovácií Baláža Hankoa pre podozrenie z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Parlament mu včera odobral poslaneckú imunitu a následne ho zadržali a vypočuli. Prípad súvisí s rozdeľovaním peňazí z Národného kultúrneho fondu. Podrobnosti prináša Monika Majerová.
7: Poslanca vládneho Fidesu a bývalého ministra kultúry a inovácií Baláža Hankoa po odobratí poslaneckej imunity zadržali a previezli do Kecskemétu, kde ho vypočula prokuratúra. Hanko je podozrivý z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v súvislosti s fungovaním Národného kultúrneho fondu. Podľa prokuratúry mala v prípade vzniknúť škoda vo výške viac ako 17 miliárd forintov, čo je približne 47 miliónov eur. Vyšetrovatelia preverujú podozrenia, že fond pod Hankovým vedením použil zverené finančné prostriedky vo veľkom rozsahu na iné účely, než stanovuje zákon. Prokuratúra tvrdí, že peniaze mali byť okrem iného použité na pokrytie nákladov súvisiacich s kampaňou pred parlamentnými voľbami v roku 2026 alebo na osobné účely žiadateľov. Hanko obvinenia odmieta, pred odchodom z parlamentu vyhlásil, že má čisté svedomie a celé konanie označil za politicky motivované. Proti svojmu zadržaniu a obvineniu podal aj sťažnosť. Bývalý premiér Viktor Orbán sa Hankoa verejne zastal. Na sociálnej sieti kritizoval postup voči poslancovi a označil ho za súčasť politického zápasu. Prokuratúra jeho vyjadrenia nekomentovala. Včera maďarský parlament odobral imunitu aj predsedovi strany TISA a maďarskému premiérovi Péterovi Maďarovi. To isté urobil aj v prípade poslanca kresťansko-demokratickej ľudovej strany Mikloša Šestáka. Ten následne dobrovoľne vypovedal na prokuratúre a bol prvým človekom, ktorého zadržal novozriadený Národný úrad pre vyhľadávanie a ochranu majetku.
6: Krátko zo sveta.
5: Strategický bombardér TU-95 sa dnes počas cvičného letu zrútil v Amurskej oblasti na ruskom Ďalekom východe. Podľa predbežných informácií zahynulo 6 členov posádky a jeden ďalší utrpel zranenia. S odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany o tom informovali ruské médiá. Stroj sa podľa vyhlásenia ministerstva zrútil do neobývanej oblasti. Ruská kampaň zameraná na sabotáže a zasahovanie do vnútorných záležitostí štátov v Európe v snahe oslabiť podporu Ukrajiny zlyháva. Dnes to vyhlásil generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte krátko po tom, čo Estonsko obvinilo Moskvu z augustového podpaľačského útoku na obranný podnik v Taline. Českí poslanci sa dnes popoludní zišli na mimoriadnej schôdzi, na ktorej sa chce opozícia pokúsiť vysloviť nedôveru vláde Andreja Babiša. Hlavnými dôvodmi sú podľa predsedu opozičnej strany ODS Martina Kupku výška schodku rozpočtu na rok 2027, Babišov konflikt záujmov a útoky vlády na nezávislé inštitúcie. Predseda českej vlády kritiku odmieta a je presvedčený, že vláda hlasovanie ustojí. Letisko v talianskej Katánii dnes po troch dňoch opätovne otvorili. Zatvorené bolo kvôli emisiám sopečného popola zetny. Ruský tenista Daniil Medvedev získal titul na turnaji ATP v čínskom Hangzhou. Najvyššie nasadený hráč zvíťazil v dnešnom finálovom súboji nad svojím krajanom a dvojkou turnaja Andrejom Rubľovom po dvoch setoch 7-5 a 6-4. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na turnaji ATP v Pekingu. Vo finále kvalifikácie na podujatí China Open zdolal Argentínčana Marka Trungelitiho 6-4 a 7-5. V úvodnom kole eliminácie prešiel po trojsetovom boji cez Čecha Víta Kopšivu. Súperom tenistu Alexa Molčana v prvom kole hlavnej súťaže v Pekingu bude Francúz Arthur Rinderknecht, s ktorým má najlepší slovenský singlista nepriaznivú bilanciu 0-2. Nasadenou jednotkou v čínskej metropole je Nemec Alexander Zverev, šampión US Open. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov prehrali v prípravnom zápase v Senci s Poľskom 1-2. Vo štvrtok ich rovnako v Senci ešte čaká súboj so Švajčiarskom. Slováci sa pripravujú na druhú fázu kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2027. V zápasoch Ligy národov si Francúzsko pripísalo ďalšie víťazstvo, keď v Belgicku triumfovalo 1-0. Taliansko si po výhre 4-1 v Turecku vybojovalo prvé 3 body. V B divízii sa darilo Švédsku, ktoré po výhre 3-1 nad Poľskom vedie svoju skupinu so 6 bodmi, rovnako ako Čierna hora v C divízii po víťazstve 3-2 v Arménsku. Írska futbalová reprezentácia sa zatiaľ nerozhodla, ako pristúpi k svojmu druhému zápasu Ligy národov proti Izraelu, ktorý je na programe v nedeľu. Uviedol to tréner tímu Heimir Hallgrímsson, ktorého vyjadrenia dnes citovali írske médiá. Jeho slová zazneli 2 dni potom, ako Írsko zvíťazilo v B divízii nad Izraelom v Maďarsku 3-0. Zápasu predchádzali búrlivé diskusie, keďže hráči napriek obavám z vojny v Gaze hlasovali za to, aby tím na stretnutie nastúpil. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa týždeň po zisku titulu majsterky sveta v cestných pretekoch v kategórii do 23 rokov pokúsi uspieť na ďalšom vrcholnom podujatí. Predstaví sa na majstrovstvách Európy v Ľubljane, ktoré sú na programe od 2. do 7. októbra. V nominácii slovenskej reprezentácie je 10 jazdcov a 7 jazdkýň. Turecký reprezentant s kenskými koreňmi Kaan Kigen Özbilen sa predstaví na 103. ročníku medzinárodného maratónu v Košiciach s najlepším osobným rekordom. V prvú októbrovú nedeľu budú k najväčším favoritom patriť tradične vytrvalci z Etiópie a Kene, ktorých doplnia aj dvaja bežci z Juhoafrickej republiky. Riaditeľ podujatia Branislav Koniar potvrdil, že v uliciach Košíc pobeží počas maratónskeho víkendu rekordných vyše 19 000 bežcov.
8: Je to nová trať, možno staronová. Táto masa bežcov si vyžiadala návrat na hlavnú a Komenského ulicu. To sú také košické bulváry, takže myslím si, že sa tam pobeží dobre. Sme nadšení teda z toho počtu zájemcov aj z toho, v akých zostavách sa tie rodiny objavia na štarte. A treba povedať, že Tibor Sahajda je produkt minimaratónu nie iba, ale áno, Viviana Popovičová, víťazka minimaratónu. Je to obrovská základňa pre atletiku.
5: Hádzanárov úradujúceho slovenského majstra Tatrana Prešov čaká vstup do novej sezóny Európskej ligy EHF. Zverenci trénera Radoslava Antla privítajú zajtra o 20:45 v domácej Tatran Handball aréne v D skupine nemecký Bergischer HC.
9: Tam musí fungovať obrana. Takisto ako Bergischer má kvalitnú obranu, aj naša musí stať. Potrebujeme nie priemerne, potrebujeme nadpriemerné výkony niektorých hráčov.
5: Pre účastníka Bundesligy pôjde o premiérové vystúpenie v európskych súťažiach v jeho 20-ročnej histórii. Útok na obe víťazné trofeje na domácej scéne a čo najdlhšie účinkovanie v pohárovej Európe, to sú ciele volejbalistiek VK Slovan Bratislava pred novou sezónou. Tréner Pavel Bernát bude mať na dosiahnutie týchto mét obmedzené družstvo, s ktorým sa opäť predstaví v Challenge Cupe. VK Slovan Bratislava totiž vstupuje do ďalšieho súťažného ročníka s viacerými zmenami. Novým trénerom Belasích sa stal Juraj Tiňo a spolu s asistentom Dominikom Frťom vyskladali družstvo, ktoré cieli na domácej scéne na obe víťazné trofeje. Za tým Formuly 1 Aston Martin budú aj v budúcej sezóne seriálu Majstrovstiev sveta jazdiť Španiel Fernando Alonso a Kanaďan Lance Stroll. Obaja jazdci predĺžili so stajňou kontrakt a vytvoria súťažný tandem v 5. sezóne v sérii.
6: Počasie.
5: Aké počasie nás čaká zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
10: Na stredu už môžeme dať teplotu asi tak do 26 stupňov, ale stále pekne, slnečno a ojedinele hmly, veľa tých hmiel asi nebude. Vzduch od severu je málo vlhký, takže preto tých hmiel bude asi tak pomenej. Na severe možno len takých 16-17 stupňov.
5: Na záver pozývame aj k večernému vysielaniu Rádia Lumen. Na programe bude relácia Vítaj doma rodina, v ktorej vám redaktorka Jana Ondrejková predstaví Čítankovo, projekt Centra dobrovoľníctva, ktorý prepája generácie. Seniori v rámci neho chodia do škôl čítať deťom rozprávky a navzájom obohacujú svoj život. Počúvajte 30 minút po 20. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Jan Maľa a pripája sa Lucia Pálešová.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Rádio Lumen. Pri jednom stole.
1: Z jednej fotografie kávy na sociálnej sieti vznikla komunita. Z nej magazín, knihy a napokon gastrolov. Simona Budinská už dávno nie je iba pozorovateľkou gastronomie, ale niekým, kto sa snaží toto prostredie aj meniť. Vítam ťa v Lumene.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Myslím, že to bola fotka skôr nevydarenej kávy. Dovolí si dnes ešte niekto ponúknuť takú kávu?
2: Ďakujem veľmi pekne, áno. Celé to odštartovala nevydarená káva, keď som dostala okydanú doslova do písmena kávičku v jednom podniku. A tak vlastne vznikol taký netradičný nápad, magazín, kde sme písali o kaviarniach, o hoteloch a reštauráciách. Ale áno, stane sa aj dnes, aj keď vo veľmi, veľmi výnimočných prípadoch, že niekedy tá kávička nepríde úplne dokonalá.
1: No tu sa to nestane, lebo ti ani žiadno neponúkne. Takže sme tak na istotku. Ale mňa vždy fascinuje, keď z nečakanej situácie, z jednej nenápadnej myšlienky alebo pocitu vznikne niečo zmysluplné. Gastroprevádzky ťa dnes veľmi intenzívne vnímajú. Vedia, že čo robíš, prečo im pomáhaš, ale možno to nevedia všetci naši poslucháči. Tak skúsme v jednej vete povedať, čo robí Simona Budinská.
2: Tak venujeme sa primárne gastroprevádzkám, píšeme o nich, o recenzie, o hoteloch, kaviarniach, reštauráciách, ale z tohto takých tých príjemných článkoch a z takéhoto magazinového štýlu sme sa troška preklenuli aj na tú druhú stranu a snažíme sa venovať tým prevádzkám a spájať ich prostredníctvom nekonferencií a neučebníc, tak to máme nazvané naše projekty GastroLau, kde vlastne sa snažíme vysvetľovať ľuďom, ako by veci možno, že mali fungovať, ale nehovoríme to priamo my, ale hovoria to lídri, úspešní ľudia, úspešní manažéri, úspešní šéf-kuchári, úspešní koučovia, ale možno, že aj bežní profesori a učitelia, ktorí jednoducho dosahujú veľmi dobré výsledky. A na základe tohto inšpirujú ďalších ľudí.
1: Dnešné menu na Lumene ponúka rozhovor so Simonou Budinskou, zakladateľkou portálu Kavičkári.sk a organizátorkou konferencie GastroLau. Pred jedlom máme za sebou, hlavným chodom bude téma radosti aj starosti gastro odvetvia a ako dezert. Dve vstupenky pre niekoho z vás na blížiacu sa konferenciu, tak nás počúvajte.

0: Pri jednom stole sa stretávame so Simonou Budinskou. Stôl máme prestretý a postupne budeme servírovať jednotlivé chody. Najskôr, Simonka, ponúkneme dezert. Blíži sa konferencia gastrolov a ty máš pre našich poslucháčov veľmi konkrétnu ponuku. Čo to je?
1: Tak ja som si dovolila priniesť a ponúknuť dve vstupenky na toto naše krásne podujatie, ktoré je vhodné nielen pre ľudí, ktorí milujú gastronómiu a pôsobia v nej, alebo či už pôsobia v cestovnom ruchu, ale myslím si, že pre každého nadšenca kavičkára, každého nadšenca gastronómie, takže určite sa zabaví každý jeden človek. A zároveň som si dovolila priniesť ešte aj také dve pekné taštičky plné drobnosti od našich partnerov a vystavovateľov.
0: Áno, to aby sme my videli a mali čo závidieť tým z vás, ktorí sa nám ozvú a napíšu na polackova@lumen.sk. Ak máte záujem 2.10. ísť do Piešťan na konferenciu gastrolov, tak nám napíšte a jednoducho, kto prvý napíše, ten prvý berie a tam sa stretnete so Simonkou, ktorá vám odovzdá osobne tieto balíky. Toľko na úvod náš dezertík a poďme teda teraz konkrétne, pretože mňa zaujalo, že gastrolov nevzniklo preto, že ste si povedali, a tak urobím konferenciu, nekonferenciu, ale vzniklo z problémov, ktoré vám rozprávali ľudia z praxe. Čo vám gastro za tie roky povedalo o sebe?
1: Tak ono to vlastne celé vzniklo niekde na začiatku, ešte, že my sme písali krásne článočky o krásnych prevádzkach a vlastne každá jedna úspešná prevádzka, v ktorej sme boli, tak sa tam nachádzal väčšinou priamo už majiteľ. Dá sa povedať, že v takých naozaj 99 prípadoch tam bol ten majiteľ prítomný. A keď sme riešili rôzne rozhovory alebo sme debatili spolu, tak každý jeden mi povedal, že to, čo on vníma ako problém, tak to sú ľudia. A ja som sa tak jedného dňa nad tým začala zamýšľať a stále hovorím, že doslova pán Boh ma osvietil a mi prišlo na rozum taký názov gastrolau alebo gastrolov. Nechávame to na každom, ako mu je to blízke, ale tak mi to napadlo, že poďme niečo urobiť pre tých gastronómov, pre tú komunitu. Poďme tam troška tú lásku dať, pretože jednoducho s každým človekom, s tým úspešným, s kým sa bavím, tak to gastro miluje. Je to niečo, čo vás tak naplňa, lebo je to o službe ľuďom. Takže sme si povedali, že budeme sa snažiť pre týchto ľudí niečo robiť viac a tak vznikla najprv neučebnica gastrolau, kde sme vlastne rozobrali rozhovory s rôznymi úspešnými ľuďmi, či pani riaditeľkou hotela na Štrbskom plese 5-hviezdičkovom, alebo úspešného šéfkuchára, alebo profesionálov, ktorí zariadujú kuchyne. Rovnako sme riešili cenotvorbu, marketing a tak ďalej.
0: Uh-huh. Ja sa chcem sústrediť trošku viac možno na tie problémy alebo tie veci, ktoré riešia tie gastroprevádzky, keď toto bol taký štartovný moment. Je personál stále najväčšia bolesť gastronomie?
1: Dá sa povedať, že je personál stále tá najväčšia bolesť, ale zároveň aj taká možno, že nevedomosť alebo taká ľahká nevedomosť tých ľudí, že idú niekedy do toho podnikania s takými rúžovými okujarmi a nevedia, čo ich čaká. A to je aj ten personál a to je aj tá práca s ľuďmi.
0: Čiže aj majitelia, ale vlastne aj potom ľudia a zamestnanci.
1: Áno.
0: Že ako keby to vnímanie toho, ako to tam funguje, alebo tá romantika za tým nie je celkom taká, ako si predstavujeme.
1: Áno, presne tak. Ako sa vraví, že ryba smrdí od hlavy, väčšinou to ide od toho majiteľa. Keď majiteľ je dobre nastavený, má naozaj dobre nastavené veci a zároveň aj ľudským človekom a vie manažovať, tak väčšinou tie veci dobre fungujú, aj tí zamestnanci sú spokojní.
0: Ja viem, že to je skutočnosť, že nastal aj po covide taký odliv mozgov a ľudí z gastropriemyslu, čiže možno vnímate ešte viac v súčasnosti, že je problém. A dokonca mám taký mikropríbeh, ktorý veľmi skrátke poviem. Volala mi raz jedna známa majiteľka krásnej kaviarničky, veľmi rozčúlená, rozrušená, mi hovorí, že neveríš, čo som teraz videla. Išla a v aute okolo obchodného reťazca a tam billboard. Nemusíš celý život robiť čašničku, stan sa manažérom. A ona mi hovorí, ako si ja mám potom nájsť do svojej prevádzky ľudí, keď tu existuje takéto znehodnocovanie až znižovanie spoločenskej hodnoty profesie čašníka.
1: Áno, je to tak, že stále aj v rámci našich projektov sa snažíme nedehonestovať profesiu čašníka, ale práve že naopak. Máme na to aj veľmi dobrých spolupracovníkov, aby som spomenula jednu osobu, Moniku Pekarčíkovú, je to vlastne už bývalá študentka, ktorá tento rok iba zoštátnicovala, naozaj si ona dala, toto mladé dievča si dala ako misiu, že vráti tú pozíciu čašníka naozaj na výslnie. Napísala aj takú drobnú knižku, ktorú verím tomu, že spoločne ako publikujeme v priebehu budúceho roka a zároveň chodí po rôznych stážach, po michelinských reštauráciách, chodí, vníma tých ľudí, ako fungujú, ako jednoducho medzi sebou komunikujú. A toto všetko sa snaží pretavovať niekde u seba doma v Poprade, v reštaurácii, kde pôsobí. Takže toto sú veci, na ktoré musíme myslieť. Netreba túto pozíciu dehonestovať. A moji rodičia tiež sú vyštudovaní čašníci, môj otec tak začínal. A aj keď bol na manažerských pozíciách, stále sa najradšej vracal k tej čašništine, tej poctivej, a rozprával sa, debatoval s ľuďmi. A doteraz poznám rôznych riaditeľov hotelov, podotýkam riaditeľov hotelov, aj jeden môj veľmi dobrý priateľ, kamarát, tak tiež rád obsluhuje a má to rád, keď sa môže dostať tým ľuďom bližšie.
0: Lebo povedzme si, z pohľadu zákazníka nie je čašník ako čašník. A keď máme čašníka, ktorý je ľudsky príjemný, tak je to hneď iný zážitok. Asi aj o tom to je.
1: Áno, je to o tom, lebo darmo môžeme mať najlepšiu kávu, najlepšie jedlo, najlepšieho šéfkuchára, keď jednoducho nám to donese niekto, kto je namosúrený, nahnevaný, alebo mu uši včeli, ako sa hovorí, a priniesie nám to s nejakou negatívnou emóciou, takže hneď vlastne tá emócia, to jedlo je tiež emócia, to všetko, čo okolo toho je nejaká emócia, takže keď nám to nepríde so správnym servisom, s milým, sympatickým, tak jednoducho celé to niekde vyfučí a my sme potom najedovaní. My jednoducho do tých prevádzok si chodíme oddychnúť, stále sa toto snažíme hovoriť aj tým našim návštevníkom alebo čitateľom, sledovateľom, fanúšikom, že človek, ktorý, host, ktorý príde do prevádzky, ide si oddychnúť, jeho nezaujímajú tie vaše problémy. On naozaj si ide vychutnať ten svoj moment, vtedy, keď sa ide vlastne...
0: Keď to potrebuje.
1: Keď to potrebuje.
0: Áno, lebo kvalita reštaurácie nezačína pri tanieri, ani kvalita kaviarne nezačína pri šálke kávy, ale začína pri človeku a práve človek, jeho schopnosti, očakávania aj pripravenosť na realitu bude veľkou témou tohto ročného gastrolov, viac už o chvíľu.
2: Počúvate Pri jednom stole. Zachráni nás.

0: Gastro patrí medzi najväčších zamestnávateľov mladých ľudí a žien na Slovensku, no a to je jeden z dôvodov, prečo sa dnes rozprávam so Simonou Budinskou, ktorá v tejto oblasti pôsobí to tak, že pomáha gastronomii meniť sa k lepšiemu. Verím, že sa to darí aj vďaka konferencii gastrolov, ktorá sa blíži. Ako ste túto skutočnosť a všetko, čo to gastro obnáša, aj tie radosti a starosti premietli do témy 6. ročníka konferencie?
1: Ono sa to vlastne snažíme každý rok toto nejako rozvíjať, túto našu tému. My máme vlastne taký náš claim, alebo taký náš titulok, alebo podtitulok, ktorý sa volá, že o tom, ako žiť a prežiť v gastronomii s láskou. Je to niečo, čo sa snažíme neustále rozvíjať. A každý jeden náš speaker, ktorý tam príde, tak jednoducho je informovaný o tom, že môže rozobrať aj také tie ťažké situácie. Šéfkuchári nech kúde povedia, lebo sa to stáva, že začínali šúpať zemiaky a plakali naozaj niekde v kúte v kuchyni, lebo sa im nedarilo, lebo toto je to, tá gastronomia. Ale nech potom rozoberú aj tie pozitívne momenty, keď naozaj, že keď za nimi príde host, keď je spokojný, keď dostanú nejaké ocenenie, keď súťažia a keď tú svoju reštauráciu dokážu povýšiť. Teraz už máme rôzne aj svetové ocenenia na Slovensku a keď už vlastne dostanú o jednu vidličku alebo jednu hviezdičku viacej, takže to sú také tie pozitívne veci.
0: Tak nám prezrať, ako sa teda dá robiť gastronomia s láskou. Čo je to tá skutočná gastrolov?
1: Tak to sú také tie bežné veci. To je také niečo, čo mám navnímané aj ja od mojich rodičov, od detstva, niečo, v čom som vyrastala, ale poviem to možno, že tak všeobecnejšie na nejakom príklade. Predstavme si mladú ženu, napríklad Monika, podnikateľka a túži po svojej vlastnej kaviarni, tak si ju vytvorí a vypiple si ju, dá si tam presne zariadenie, nábytok, ľudí, akých chcela, ale na konci dňa keď už tá prevádzka je zabehnutá, keď už tam chodia aj tí hostia, že nemusí s tým bojovať, že halo, tu som, tu existujem a už chodia tam tí hostia, tak jednoducho zistí, že má počet kilometrov počas dňa nabehaných, a niektoré veci nefungujú, a že sa pokazí kávovár, alebo dojde káva, alebo nepríde dodávateľ, alebo jednoducho nejakému hosťovi nechutí ten dezert, lebo má nejakú inú predstavu, napriek tomu, že ona teda do toho dezertu, keď ho možno že aj sama tvorila, dala všetko, o čom si myslela, že najlepšie.
0: Alebo zamestnanec nepríde do práce.
1: Alebo zamestnanec nepríde do práce, pretože aj toto sa stáva. Takže na konci dňa je naozaj z toho vyčerpaná. Ale potom príde možno, že nejaká mamička s dvoma deťmi a povie si, že pani Monika, viete čo, že my ten váš ponik tak milujeme a toto je niečo, čo nás tak absolútne, že sa sem tešíme. My si urobíme takú výnimočnú chvíľu, dieťa dostalo možno, že jednotku alebo má dobré vysvedčenie a príjú to oslaviť do toho poniku a potom tie deti sa vracajú, aj tá maminka sa treba zvracia. Toto je to, že čo je to gastro, že to sú tí hostia, to sú tí ľudia, to sú tie vzťahy, to je to všetko krásne okolo nás, pretože to gastro je najmä služba. A služba je slúžiť ľuďom. Je to niečo o vzťahoch, o tom krásne, ktoré tvoríme medzi sebou.
0: Veď koniec koncov, keď si uvedomíme, aj Ježiš slúžil ľuďom so svojimi apoštolmi. Takže som to teraz trošku tak biblicky prepojila. Ale ja si všímam, že vy sa veľmi zameriavate na mladých ľudí a na podporu. Prečo? Čo im v rámci konferencie ponúkate?
1: Tak my si uvedomujeme, alebo respektíve niekde ešte na začiatku sa stalo to, že keď sme spolupracovali, vydali sme neučebnicu, chceli sme ju dostať na stredné školy a tie stredné školy niektoré jednoducho boli bonitnejšie a mali bonitnejších študentov a niektoré najmä na východe Slovenska, keď sme sa stretli s realitou a sme tam aj prišli v rámci nejakých prezentácií, že sme doniesli šéfkuchára napríklad na prezentáciu alebo nejakú šikovnú manažerku, tak nám tí riaditelia alebo majstri povedali, že my jednoducho nemáme napríklad ani na to mlieko. Ale deti tu musia na kávovároch bubliť jarovú vodu, pretože nemáme na mlieko. A toto sú také vážne veci, že ktoré sa jednoducho dejú, že naozaj to spektrum tých študentov je rôzne a rovnako aj spektrum škôl, že niektoré majú možno že viacej peniažkov, niektoré menej. A niektoré by sa aj radi rozvíjali, ale napríklad študent nemá na to, aby prišiel ráno do školy autobusom. Takže toto sú vážne veci. Tak sme si povedali, že my keď budeme robiť nejaké takéto vzdelávacie veci, my tým študentom dáme ten priestor zdarma. Samozrejme máme to vyčlenené, máme to vždy vyselektované, nemôžeme urobiť celé podujatie iba pre študentov, ale vždy nejakú časť tam máme vyčlenenú a pozývame týchto našich drahých študentov zo škôl. Nech prídu, väčšinou si pýtame naozaj takých tých najusilovnejších, nech tam prídu tých, ktorých to zaujíma a rovnako aj majsterky, majstrov alebo pedagógov, takže oni sa veľmi tešia, vždy prídu takí namotivovaní a aj tým študentom to veľmi pomáha.
0: Takže u vás sa nemôže stať, že si tam budú bublať jarovú vodu, ale naozaj do kapučinka mliečko.
1: Áno, áno. U nás sa to stane, akože máme partnerov, vystavovateľov, ktorí sú kávoví experti a niektorí tam naozaj majú otočené tie kávovary, že človek si môže vyskúšať urobiť tú kávu sám.
0: No a to sú také tie odborné zručnosti, povedzme, dobre vymiešať kávičko alebo mlieko do kávy. A čo popri odborných zručnostiach potrebujú ľudia pracujúci v gastre? Možno študenti, ale aj dospelí ľudia. Je tam aj nejaká osobnostná, psychická výbava, ktorá je nutná?
1: Je to určite o tom, že všade je to hra ega. Ja by som povedal, že možno, že v každom povolaní je to o tom egu, že koľko si pripustím, koľko pustím zo seba von a ako sa aj obrním. Ale keď sa človek jednoducho tak nastaví, že je to pohostinnosť, je to teda služba, je to pohostinnosť, alebo inak povedané hospitality, čo je veľmi silná téma posledných našich ročníkov, keď si uvedomí, že je to o službe ľuďom a ja chcem jednoducho teraz urobiť tomu človeku deň krajší. A ako ho urobím? A máme na to naozaj skvelých speakerov alebo partnerov, napríklad uznávaného svetového barmana Rastyho Červenia, ktorý o tomto veľmi rád prednáša a chodí aj k nám na nekonferencie a bude tam aj tento rok s ďalšími skvelými kolegami z tejto branže. A on tak rozpráva, že vždy sa tak vlastne zamýšľal, že čo by mohol viacej urobiť. A neviem, koľko máme času, ale je taký jeden krásny príbeh z jednej svetovej reštaurácie, ktorá bola naozaj už veľmi uznávaná a vlastne ten pán, ktorý bol majiteľ tej reštaurácie, napísal aj knihu, že mali, naozaj je to exkluzívna záležitosť, chodievali tam hostia a jeden z tých hostí si povedal, že, oh, že je tu v New Yorku, ale nestihol ešte ochutnať hot dog. No a ten čašník, alebo ten zamestnanec to počul a v tej luxusnej fine diningovej reštaurácii jednoducho vybehol na ulicu, kúpil hot dog a naservirovali tomu pánovi ten hot dog. A toto je to niečo navyše, čo už sme možno, že už úplne preleteli, úplný extrém urobili, že ako tomu človeku urobiť radosť a že čo je tá pohostinnosť. Ale tá pohostinnosť je aj to, keď niekoho krajšie pozdravíš, niekomu jednoducho dáte nejaké prekvapenie ku káve, alebo donesete farbičky a pastelky, alebo papierik vášmu dieťaťu, alebo možno, že niekedy aj tie mokrače potešia, keď to dieťa jednoducho urobí troška viacej neporiadku aj okolo seba, ale aj na sebe. Ano. Takže to ste drobnosti.
0: Ja celý čas myslím na to, že aký tringel nechal ten pán, ktorému priniesli hot dog, lebo New York je miesto, kde sa to patrí, priam žiada, tak aj tak sa dá zavďačiť vlastne.
1: Áno, to sú tie miesta také už tie top, top, top, kde vlastne naozaj sa vyhrávame s toho pohostinnosťou a s toho hospitality. Kde to už, musím to tak povedať, že niektorí tí hostia sú už takí prefikaní, že aj takéto niečo úplne navyše očakávajú a keď to nedostanú, tak sú možno, že aj sklamaní.
0: Ale my nie sme, budeme v našom rozhovore so Simonou Budinskou pokračovať o chvíľu.

0: Počúvate Pri jednom stole.
1: Gastro je drina, ktorá sa nedá robiť bez lásky. Aj o tom, ako žiť a najmä prežiť v gastronomii s láskou, je konferencia gastrolov, ktorú organizuje Simona Budinská a jej tím. A tento rok sa blíži. Bude presne
2: 2.10.2026, teda už tento piatok v Piešťanoch.
1: A kto má záujem sa tejto konferencie zúčastniť, tak máme pre vás dve vstupenky, takže napíšte na polackova@lumen.sk. Zatiaľ som nepozerala, v akom je to stave, takže uvidíme, kto bol ten prvý, kto sa ohlásil a získa tie vstupenky plus ešte balík výberových produktov. Poďme k téme tohto ročníka, pretože vy si vždy dávate záležať na tom, aby to malo nejakú pridanú hodnotu pre všetkých, ktorí sa zúčastnia gastronomie z tohto horeka sektoru. Tak čo ste zvolili teraz?
2: Tento rok sme si dovolili troška viacej sa povenovať regiónom, a to konkrétne napríklad región ako ekosystém. Vysvetlím troška. A to znamená to, že turista si nemusí kupovať obed ani nocľah, ale kupuje si príbeh daného miesta. A ten vzniká práve spoluprácou gastronomie, lokálnych producentov, farmárov, kultúrnych inštitúcií, ale na konci dňa aj samotného cestovného ruchu. A rozoberieme si, ako vytvoriť región, do ktorého sa ľudia radi vracajú, hostia, a čo ich vlastne na tom láka, že čo je na tom také zaujímavé. A samozrejme celé to poprepájame s krásnou témou pohostinnosti, pretože tej sa jednoducho nedá vyhnúť v žiadnom ročníku.
1: Súčasťou toho príbehu, ako hovoríš, sú vlastne aj suroviny, keď to rozmeníme na drobné. Rôzne tradície, spôsob prípravy jedla, ako taký veľký proces, možno až oslavný niekedy. Bude sa zameriavať konferencia aj na toto?
2: Áno.
1: Áno. Čiže keď sa bavíme o tradíciách, ja si pamätám, že gastrolov vznikol v roku 2018 tak trochu pankácky, z tej potreby hovoriť otvorene o tom, čo ľudí v gastre trápi. Ale mne sa páči aj to vaše prepojenie a spojenie kuchárov a historičky dokonca. Tak ja sa pýtam, že môže nám starý recept povedať niečo aj o tom, kým sme my?
2: Určite áno, je to niečo, že jednoducho v dnešnej dobe to gastro je už tak posunuté, tak ďaleko, a už aj tí hostia sú o mnoho náročnejší a hľadajú niečo viacej. A hľadajú presne tak tie príbehy toho daného miesta. A preto sme si dovolili tento rok možno, že tie regióny troška viacej rozvinúť a prizvať teda priamo už aj pani historičku, s ktorou sa rozoberieme to, že ako povýšiť to naše jedlo, alebo ako povýšiť to servírované jedlo v prevádzkach na trošku inú úroveň. A ako dodať tomu hosťovi niečo navyše. A možno, že aj starý zičijovský recept, ako sa podáva v Kaštieli vo Voderadoch, kde vlastne pôsobí šéf-kuchár Peťo Bracho, alebo servírovať na krásnom a starom kryštáli, ako vlastne servírujú napríklad v historickej starej vile uprostred Košic, uprostred parku. A toto sú také veci, to sú také malinké nuansíky, niektoré väčšie, niektoré menšie, ktoré tomu hosťovi, konkrétne aj mne, ako sa stalo pri tom kryštáli, pretože ešte nikdy som bola na fine diningovej večeri a neprišiel mi v kryštáli nejaké jedlo, v kryštáli s históriou, ktorý bol jednoducho zháňaný, pretože bol z oblasti, kde sa vyrábal dlhé roky, pretože u nás na Slovensku teda boli tí brúsiči a boli aj história veľmi silná, už tak troška vymiera. A veľmi sa mi páčilo toto prepojenie lokálneho jedla, lokálneho receptu, troška možno, že aj takého starého, a servírovanom v kryštáli. Takže toto je niečo.
1: Hovoríte, že doma nikto nie je prorokom. Vieme doceniť my Slováci našu vlastnú gastronomickú tradíciu, alebo, čo hovoria majitelia, skôr sú to zahraniční turisti, ktorí nás vedia vychváliť až do nebies?
2: No, ako kedy? Akože myslím si, že už sa to u nás na Slovensku lepší. My sa lepšíme, že už sme takí vďačnejší hostia, nie sme len takí, že no, v zahraničí je to lepšie. Práve že opačne, už sa to troška aj mení. Napríklad kávová kultúra na Slovensku je veľmi, veľmi dobrá. Kaviarenská tiež. Tie podniky sú veľmi kvalitné, to som hľadala ten správny výraz, naozaj sú veľmi kvalitné, na vysokej úrovni, a už častokrát sa stane, že mnohí hostia povedia, že tu je to lepšie u nás, než napríklad vo Viedni, pretože Viedeň ide to napríklad to možno, že takou starou vlnou, ale u nás je veľmi veľa moderných, kvalitných prevádzok s výberovou kávou a tak, takže už my ako Slováci, ako hostia, už sme celkom vďačnejší. A v rámci reštaurácie je to možno, že troška náročnejšie, ale aj tam bojujeme, a bojujeme veľmi statočne, a máme naozaj veľmi uznávané prevádzky, podniky, veľmi dobré reštaurácie, ktoré sú už aj nositeľmi svetových ocenení.
1: To je skvelé. Asi nebudeme teraz vymenovávať, ktoré to sú, lebo áno, to nemôžeme celkom, ale ja som sa chcela ešte vrátiť k téme pohostinnosti, lebo to je tiež taká vec, ktorá sa o nás hovorí, že sme veľmi pohostinní a vieme si úctiť svojich hostí. Je to podľa teba vrodená vlastnosť, alebo dá sa to naučiť, alebo sa to teda tak jednoducho dedilo z generácie na generáciu, tak to už máme vo svojom genome?
2: Je to niečo určite, čo si nosíme aj z domu. Je to niečo, čo možno, že odpozeráme, čo vidíme, že ako sa tí rodičia alebo to naše oko je správa k druhému, ale zároveň je to niečo, čo sa dá naučiť, ale vždy nám k tomu pomôže nejaký vzor, nejaká osobnosť. Či už je to šéf-kuchár, alebo vrchný čašník, alebo nejaký F&B manažér, alebo niekto v tom našom pracovnom živote, kto nás inšpiruje, alebo majiteľka kaviarne, ktorá jednoducho má tie hodnoty na tom správnom mieste, tak väčšinou sú to naozaj tí ľudia, že nás tvoria v okolí. Ťažko sa to tvorí, keď ja chcem, nemám to, chcem sa zmeniť, ale to moje oko je tiež také nie, takže vtedy sa to tak troška ťažšie robí, ale vždy je dobre mať v okolí nejakého toho lídra, takého pozitívneho, jeho sa držať a tak možno, že ním sa inšpirovať.
1: Aj napriek tomu tá zmena vždy musí začať u nás a áno, v nás. Simona Budinská je žena, ktorá väčšinu času rozpráva o práci, o ľuďoch, jedle, pohostinnosti. Dnes však chceme otvoriť aj príbeh, o ktorom sa jej nerozpráva veľmi ľahko, tak zostaňte s nami.

0: Simona Budinská je novinárka a PR profesionálka, ktorá sa dlhodobo venuje gastronómii, ale predovšetkým je mama troch synov a manželka, ktorej mimoriadne záleží na rodine. A viem, že pohodu vo vašej rodine na istý čas narušili nepriaznivé správy od lekárov, keď pri druhom tehotenstve vám povedali, že výsledky môžu znamenať vážne postihnutie dieťaťa. Čo sa v tej chvíli odohrávalo v hlave mami?
1: Asi to bol taký obrovský strach. Strach, že čo príde, čo bude, ako bude, lebo teda ja som bola úplne presvedčená o tom, že to dieťatko chcem niekde hociaké a hoci ako ho príjmem, zatiaľ čo môj manžel o tom veľmi presvedčený nebol v tej dobe. Takže bolo to taká aj náročná tá rodinná situácia, aj celkovo s tými výsledkami od doktorov. Na konci dňa jednoducho prebehli ešte nejaké dve také vážnejšie vyšetrenia, dve amniocentézy som vlastne absolvovala, zatiaľ čo pri prvej sa vylúčila tá prvá diagnóza, ktorá mala byť, ale prišla nejaká druhá, ktorá tam vyzerala, že bude. A jednoducho to moje stredné dieťatko má aj troška vymenené chromozóny, ale v tej veľkej knihe genetiky, ktorú nám vlastne pani genetička, ktorá to analyzovala a pozerala, povedala, že zrovna tento náš prípad nič neznamená, že dieťatko bude v pokoji zdravé. No, takže prežili sme asi také 2 mesiace ťažkého stresu a veľa modlitieb sme mali za sebou. Moja mamina naozaj odvtedy sa každý deň modlí o rúženec navyše. Takže to naše stredné dieťatko je naozaj aj veľmi také dobré, musím povedať. Tak veľmi dobrú povahu má, veľmi takú šťastnú.
0: Maxik
1: je naozaj človek, my sa z neho veľmi smejeme, my mu hovoríme, že je Francúz, lebo on si užíva život. Naozaj, či je to jedenie rožka, alebo či je to plávanie, alebo či je to aj kreslenie, alebo hoci aká naozaj jednoduchá obyčajná vec pre mnohých ľudí, alebo bicyklovanie, tak on si to užíva. Takže naozaj je taký požehnaný, je vymodlený.
0: No, tak to som rada. Koničky necháme teraz bokom a mňa zaujíma práve to jedenie, keďže toto je tvoja doména, lebo k rodine patrí aj stretávanie sa pri spoločnom stole. Český psychiater Max Gašparu, možno ti to meno aj niečo hovorí, povedal, že jednou z 5 chorôb súčasnej rodiny je to, že sa ľudia nestretávajú pri jednom stole. Raňajky každý je osobitne oddelené, obed ani nehovoriac, večera možno sa aj stretnú, ale každý so svojím mobilom v ruke a nehovoriac o tom, keď je rodina.

0: spolu počas víkendu, je to absolútna samozrejmosť. A niekedy akurát v sobotu necháme tie detičky troška dlhšie vyspať, keď sa im chce. Niektorí buntošia skôr, možno, že tí menší stanú skôr, ten najstarší syn už radšej sa aj vyspí. Takže vtedy je to troška náročnejšie, ale určite tie obedy, hlavne nedeľný obed, tak ten máme spoločný. To je niečo, čo, na čom tak trvám a bazírujem a mám to z domu jednoducho.
1: Tak verím, že keby som sa opýtala vášho stola, tak mi povie tú istú verziu, čo si mi prenostrela teraz. Ale rozprávate sa pri stole, keď obedujete alebo večeriate, alebo nie?
0: Ja v tomto prípade musím povedať, že treba si dať do možno, že také tie rúžové okujare, že máme tri malé deti, máme troch chlapcov, každý má svoje potreby, svoje nejaké procesy aj počas toho obeda, každý má svoje iné tempo. My naozaj niekedy s manželom sa nestihneme porozprávať, snažíme sa komunikovať. Niekedy im povieme aj tak, že už sú takí unavení, že pri stole sa nehovorí, že ticho.
1: Ďakujem, že hovoríš túto vetu, lebo presne to ma zaujíma ten tvoj názor, že my Slováci sme veľa v rodinách vyrastali práve s tým, že ticho, pri jedle sa nerozpráva, podľa ma to aj dodnes učia deti v školkách, ale len keď pôjdeme do Talianska, do Španielska alebo do Turecka, tam je to veľká jedna oslava, event až do konca a práve ten čas pri stolovaní využívajú na rozprávanie. Čo je tebe také bližšie alebo čo je podľa teba správnejšie?
0: No keby sme sa vedeli nejako zosúľadiť ako rodina, teda hlavne s tými malými deťmi, že každý by dostal ten svoj priestor a tak by sme si pekne vedeli podiskutovať, tak určite je mi toto bližšie a mám to aj rada, keď sa spoločne vieme porozprávať, ale jednoducho sú malí, sú maličky ešte niektorí, naozaj, že máme teda, že 4, 7 a 10 ročných synov a teda najmä ten štvoročný, keď si jednoducho zmyslí, že už teraz stačilo, alebo má oguličku alebo rezanec viacej, tak stačilo, tak je scéna. Takže hovorím, netrvám na tom, lebo teda vážim si aj svoje psychické zdravie, aj manželové, tak nerobíme scénu, keď odíde od stola.
1: Alebo keď sa príliš veľa rozpráva.
0: Áno.
1: Takže asi to je skôr u vás, nie že,
0: presne
1: nie,
0: tak.
1: Že to, aby sa mlčalo. Celý profesionálny život Simony Budinskej sa točí okolo stolov a pri jednom stole prebieha aj tento rozhovor. Pred nami je posledný vstup, tak zostaňte s nami.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: so zakladateľkou portálu Kavičkari.sk a organizátorkou nekonferencie gastrolov Simonou Budinskou. Ideme do finále, máme pred sebou posledných pár minút, ktoré chceme plnohodnotne využiť na to všetko, čo nás ešte čaká v tomto vstupe. Ja sa vrátim ku gastrolov, pretože táto konferencia, nekonferencia má jednu zvláštnosť. Vy sa snažíte aj pomáhať ľuďom, tak čo konkrétne robíte?
1: Tak ja by som sa možno že ešte vrátila v tom mojom príbehu s tým Mexikom, že v rovnakom čase, ako som bola tehotná s mojim druhým synom a mali sme komplikácie, tak aj moja dobrá priateľka bola tehotná. A ako náhle vtedy, keď nám sa ukázalo, že dieťatko bude v poriadku, tak jej v 7 mesiaci sa ukázalo, že dieťatko bude mať isté postihnutie a to je achondroplázia. No a tak som si vtedy povedala v tom momente, že urobím všetko preto, aby sme tomu malému pomohli a čo bude môcť. A keďže robíme konferencie, predávame vstupenky, ale máme aj skvelých partnerov, ktorí nás podporujú, tak sme si povedali, že môžeme použiť tú našu konferenciu ako... Môžeme to rozšíriť o nejakú beneficiu a vlastne celý zisk z predaja tých vstupeniek vieme dať na toho chlapčeka, na toho Adamka, ktorý potreboval v tom čase liečbu 160 000 eur ročne. Takže dva takéto ročníky sme vlastne Adamkovi sa snažili pomôcť nejakými pár tisícami, ktoré sme vlastne dokázali vyzbierať. Samozrejme tá zbierka, ktorú robili jeho rodičia, bola o mnoho väčšia, o mnoho naozaj viacej šikovných firiem a dobrých ľudí sa tam zapojilo, bo dokázali po 2 roky vyzbierať toto obrovské množstvo peňazí. No a tento rok na jar, áno, tento rok na jar už bola liečba schválená a my sme si povedali, že ideme pomôcť niekomu inému.
0: Dobre, ešte k tomu Adamkovi, teda on je palček, teda
1: on je palček,
0: že nevyrastá, áno. Respektíve sú tam problémy s rastom, hej? A to som nevedela, že vy máte takýto vlastne prepojený príbeh tehotenstva rovnaké, dobre, ale o tom mi povieš viac, keď vypne červená. Ale teraz ešte teda poďme k tomu, že komu pomáhate tento rok, koho ste si vybrali a komu pôjde výťažok z predaja vstupeniek.
1: Tak ja som chcela, aby to bol niekto, komu to naozaj pomôže, alebo nejaká inštitúcia, tak sme zvažovali viacero firiem, ale stále som to tak nejako necítila, tak ako pri tom Adamkovi. A jedného dňa som prišla do našej cirkevnej škôlky v Ivanke pri Dunaji a tam visel plagátik, že centrum Jozefínum v Dolnej Krupej pre ženy a deti v núdzi a úplne si hovorím wow, že my sme taký ženský tím s mojimi kolegyňami, máme dvoch kolegov chlapov, ale oni sú niekedy ako ženy, ale v dobrom slova zmysle, ale sme si jednoducho povedali, že pomôžeme presne takejto nejakej kategórii a takýmto nejakým ľuďom.
0: Áno. Takže Jozefínum je to centrum, ktoré pomáha ženám v núdzi, respektíve asi aj ide tam o nejaké prípady týrania a tak ďalej. Takže nebudeme zdieľať úplné detaily a konkrétnosti, ale dôležité je to, že ak na tú konferenciu prídete 2. októbra, tak prispejete a pomôžete aj takýmto ľuďom.
1: Áno, takže, každý jeden, kto si zakúpil listok, dokáže takto pomôcť.
0: Takto pomôcť. My sme vám tiež hodili takú výzvu, že tie dve vstupenky môžete od nás získať, ak nám napíšete e-mail, takže pokojne píšte, ešte stále sme nevyhlásili tie mená a ak by sa to aj nestalo v tejto chvíli, v tejto relácii, tak sa to dozviete potom z nášho webu lumen.sk. A ja sa vrátim možno tak trošku k Biblii, pretože tam sa pri jednom stole udialo neuveriteľné množstvo dôležitých vecí. Ježiš jedol s ľuďmi, ktorých by si mnohí za svoj stôl možno nepozvali. Premenil vodu na víno. Simonka, posledná otázočka. Keby si mohla dnes gastronomicky premeniť jednu vec na niečo úplne nové, čo by si si vybrala?
1: Vybrala by som si určite alergie, aby každý človek, ktorý má alergie, aby ich jednoducho nemal.
0: To je pekné, to sa mi páči, aby teda každý z nás mohol konzumovať to, čo je k dispozícii a to priehrštie jedál, tá ponuka je veľmi bohatá. Ja verím, že aj náš rozhovor vás obohatil. Mojím hosťom bola Simona Budinská z portálu Kavičkári.sk. Ja veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne, Andrejka, za pozvanie.
0: Predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska zavíta do štúdia už zajtra. Kolega Jan Heriban sa s ním porozpráva aj o aktívnom stárnutí, rodine či turistike po 70-ke. V každom veku a čase dobre sa majte, v zdraví a s Bohom ostávajte. Pozdravujú vás Matúš Bokes a Andrea Poláčková.

krehké, do čoho vždy fúkame. Keď šťastne pristaneme na trávu.

Chci, abys byl, abys objal bolesti mé, chci, abys byl,

batôžka si nalož pre tvárku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohľadu.

0: Vitaj doma, rodina.
1: Osobná aktivizácia, zníženie sociálnej izolácie, pocit užitočnosti. Takéto dopady na život seniorov má program Čítankovo, ktorý v roku 2017 spustilo Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Prepája dve generácie, ktoré sa navzájom potrebujú. Malé deti v škôlkach a ľudí v dôchodkovom veku prostredníctvom spoločného čítania. Seniori dobrovoľníci prichádzajú medzi chlapcov a dievčatá, aby im čítali pred spaním alebo v rámci predpoludnejších aktivít. Deti ich už čakajú a tešia sa nielen na nové rozprávky či pokračovanie príbehov o obľúbených hrdinoch, ale aj na dobrovoľníčky a dobrovoľníkov, ktorí sa im venujú. Pre seniorov je to zároveň možnosť byť stále aktívny, chodiť medzi ľudí, rozprávať sa o rôznych veciach a nemyslieť na problémy či choroby. Ako program Čítankovo funguje a čo priniesol do života ľuďom, ktorí sa doň zapojili, povieme v nasledujúcich minútach. Našimi hostiami budú štatutárna zástupkyňa Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici Silvia Cochová, koordinátorka programu Čítankovo Silvia Tešlárová a Milan Lichý, senior dobrovoľník, ktorý chodí čítať malým škôlkarom. Pokojný čas pri počúvaní relácie Vitaj doma, rodina vám želajú technik Peter Reguli, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Jana Ondrejková.

0: My vám dnes v relácii Vitaj doma rodina predstavíme jeden zaujímavý projekt, volá sa Čítankovo. Pripravilo ho Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Prebieha už viac rokov, od roku 2017. Budeme sa o ňom rozprávať s pani Silviou Cochovou, pani Silviou Tešlárovou a s pánom Milanom Lichým, ktorý sa zapojil do tohto projektu veľmi zaujímavo. Približme najskôr, čo je to za projekt. Má teda spájať dve generácie.
1: Čítankovo je taký náš najobľúbenejší program, ktorý realizujeme a do ktorých sa snažíme zapájať aktívne dobrovoľníkov a u nás to hlavné ťažisko dobrovoľnícke je práve u seniorov a senioriek. Projekt vznikol ako reakcia na potrebu aktívneho starnutia u ľudí. V roku 2017 sme mali taký veľký projekt, v ktorom sme mali viacerých partnerov zo zahraničia a práve partnerky a dámy z Paríža priniesli takú ideu, že detičky, ktoré sú samé v takých tých jasličkách až takých, že sú vlastne v postielkach, tak k ním prichádzajú ľudia tejto vekovej kategórie a im čítajú. No a v našom centre, keďže my veľmi úzko spolupracujeme aj s katedrou slovenského jazyka a literatúry na Univerzite Mateja Bela a zaujíma nás akoby taký aktívny prístup k čítaniu nejakej čitateľskej gramotnosti, tak sme si povedali, že prečo to neprepojiť, prečo neprepojiť možnosti aktívneho starnutia s láskou ku príbehom a čítaniu a s deťmi, ale v materských škôlkach a aby tá čitateľská gramotnosť mala nejaký dosah u tých detí, tak sme si povedali, že by bolo dobré, keby to boli predškoláci. No ale to bolo v tom roku 2017 a odtedy sa veľmi veľa zmenilo. Aj pohľady pani učiteľiek, aj našich dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, aj celkový ten priebeh určil to, že teda máme detičky všetkých vekových kategórií a tie príbehy sa ale čítajú a už aký to má dopad na ten rozvoj ich nejakej lásky ku knihám, tak to už asi povedia ostatní.
0: Poďme sa teda na to pozrieť. Bol problém zohnať materské školy alebo oslovovať materské školy, alebo naopak bol problém všetkým vyhovieť?
2: Je tam postup, kde keď chceme vytvoriť ako keby aktivity v nejakom zariadení, vždy áno, volám s pani riaditeľkou zo zariadenia a zisťujem, aké je tam prostredie a či sú vlastne otvorené týmto dobrovoľníckym aktivitám. No a väčšinou práve preto, že ten program už dlho funguje v Bystrici, tak nie je problém, pretože pani riaditeľky si zdieľajú tú informáciu a keď oslovujeme nejakú novú škôlku, tak väčšinou je tá reakcia, že už to poznajú a sú veľmi radi, že sme ich oslovili. Takže doteraz máme takúto spätnú väzbu, že pokiaľ vieme, že sa nám ako keby prihlásia nejaké dobrovoľničky z nejakej lokality, príklad Radváň, tak postup bol taký, že som oslovila pani riaditeľku, tá sa veľmi potešila a vlastne od tej doby tam chodí jedna až dve dobrovoľničky, veľmi záleží od obdobia, a ktorá z dobrovoľničok má aké obdobie, že či vlastne môže tam chodiť alebo nie, ale momentálne sme tam na jednej, napríklad tam v Radváni na jednej dobrovoľničke. Čiže mám takú skúsenosť, že väčšinou sú rady pani riaditeľky, že ich oslovíme.
1: No ja by som možno že ešte doplnila, že keď sme začínali ten projekt, tak bol to celkom taký veľký boom a ja som si najprv myslela, že ani nenaplníme, že 5 škôlok. Zrazu sme ich mali 7. Aktuálne sme na 8. Ano. A nemáme teda len škôlky, ktoré sú zriadovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica, ale máme teda aj súkromné škôlky, také lesné kluby. A máme aj spriateľené dobrovoľnícke centrum v Trenčíne, ktoré sa tiež podujalo realizovať tento dobrovoľnícky program a oni v rámci tej výzvy, ako keby, že sú mesto kultúry, tak oni mali tiež obrovský boom, až 10 škôlok sa im zapojilo do tohto projektu. Tento rok už trošičku sa tak ako oťukali, niektorí do toho idú, niektorí nie, ale stále sú to veľmi pekné čísla a musím povedať, že to veľmi láka práve staršiu generáciu sa stretávať s tou mladšou prostredníctvom čítania.
0: Zapojili ste sa aj vy, pán Lichý, vy ste taký aktívny muž v rámci Banskej Bystrice. Prečo ste sa rozhodli a svoje aktivity rozšíriť aj o takéto čítanie deťom v škôlkach?
3: Ja som sa ocitol náhodou pri tejto téme. Mali sme diskusiu o nejakej inej veci s Centrom dobrovoľníctva a zrazu niekto prišiel a hovoril o čítankove. Tak viem, že to je zaujímavé, to by som aj ja mohol čítať. Takže áno, že tak potom mi to prischlo. Ja som vlastne od detstva knihomol, bude 60 rokov, ako som sa naučil čítať a čítal som veľmi veľa a chcem, aby čítali deti, aby čítali všetci, lebo knižka je dobrý priateľ. Knižka teda okrem písmen obsahuje aj má takú svoju dušu a má teda aj nejaký vzhľad. Sú tam ilustrácie, zaujímavé obrázky a vlastne učí žiť a dáva takú silu do duše. Vytvárate si svoj svet, svoju atmosféru a keď čítate dobrú knižku, tak ako vám to dodá na dobrú energiu.
0: Aké to je čítať tým deťom? Nemali ste na začiatku napríklad trému? Možno deti chceli jej doplňať, hádať?
3: No, mal som trému, pretože ja som išiel do škôlky, ktorá sa volá Lesný klub, kde sú deti skautských rodín, teda rodičia prešli skautským hnutím alebo sa mu venujú aj doteraz. Sú tam však aj iné deti. Tá škôlka je taká, že tam sú tie deti tak vekovo zmiešané, že sú rôzneho veku aj rôznej pozornosti. Sú tam aj deti, ktoré majú zdravotné problémy. A ešte v tej veľkej miestnosti, kde sa číta, škrieka aj papagáj. Tie deti majú pozornosť určitý čas a treba ju teda tú pozornosť nájsť tú tému. Je to rôzne, ako sa aj tie deti menia. Treba vlastne aj vedieť, mne to pomáha v tom, že ja sa učím trošku aj zvýšiť hlas, aj artikulovať lepšie. Takže mne to tiež pomáha a toto je dobré. Našli sme si s deťmi taký spôsob, že teda reagujú, nielen čítame, ale napríklad máme takú obľúbenú knižku od Kristy Bendovej, ako Jožko Pletko poplietol si všetko. Takže tam, keď zdvihnem ruku, tak deti povedia, a už beží Hopsarasa, je tu ďalší obchod zasa, alebo teda iný obchod zasa. Takže to sa učia. A toto si niekoľkokrát aj zopakujeme, že teda však obľúbená je Opica Škorica od Petra Stoličného a ďalšie. Ja sa snažím teda čítať knižky, ktoré som čítal ja, alebo sa podobajú na tie knižky, ktoré som čítal. A keď sa páčili mne, tak chcem, aby sa páčili aj tým ďalším deťom a aby sa k ním vracali a odovzdávali to ďalej. Rádio Lumen.

0: Počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Rozprávam sa s Milanom Lichým, ktorý sa ako dobrovoľník senior zapojil do programu Čítankovo a chodí čítať rozprávky malým škôlkarom. Čo mňa uchvacovalo, keď som čítala ja svojim deťom, a teda stále im čítam, aj keď už sú školáci, že niektoré tie knižky, o ktorých sme sa učili, ako Budkáčik a Dubkáčik, alebo Opice z našej police, človek si to zapamätá, lebo teda musel ako povinnú literatúru, alebo teda v rámci tých autorov musel to vedieť vymenovať. Ale teraz tým odstupom sa na to dívam, že niektoré sú veľmi aktuálne a na niektorých sa viem veľmi dobre pobaviť aj ja, a niektorým dokonca lepšie rozumiem, napríklad aj tie Opice z našej police, že inak alebo na niečom inom sa smeje dieťa, na niečom inom sa už smeje ten dospelý, keď chápe vlastne tie skryté významy, ktoré tam Krista Bendová dala. Aj vy to vnímate, pán Lichý?
1: Vnímam to tak, sú tam rôzne také zaujímavé knižky, ktoré sme aj my čítali, napríklad od Miroslava Válka mám tu báseň Pán Pulóni, ktorého straším deti, a potom na moje vnúčky žalujú rodičom, že detko nás nestrážil, detko nás strašil. Ale Pán Pulóni sa im náramne páčia a to je taká ako tiež nadčasová vec. Hľadám také knižky, kde je ten jazyk taký blízky tomu súčasnému. Ale to má napríklad Lubomír Feldek, má takú knižku Na motýlých krídlach, a tam sú také riekanky, keď si z rajca var si vajcia, keď si skrupiny var si škrupiny, a také rôzne zaujímavé veci, že aby to nebolo veľmi vážne, aby to aj tie deti niečo naučilo. Mám aj takú knižku interaktívnu, kde sa rozoznávajú ruky, pravá, ľava. Ja stále vravím, že ja som prerobený ľavák na praváka, tak preto na ľavej ruke vždy niečo musí mať, aby som vedel, ktorá to je. A takto sa rozprávame aj o tých rukách, že ktorú som zdvihol. Takže niečo sa aj naučiť, alebo zaujať tie deti. A mne to dáva, že učím sa komunikovať aj ja s tými deťmi, mám 4 vnúčatá, takže je to aj pre mňa užitočné. Neviem, či pre deti, no ja sa ich aj pýtam, že či sa im to páčilo. Potom mi povedia, že čo, niektorí povedia nie. Bola tam taká dievčenská skupinka, ktorá stále hovorila nie, a toto nie. A potom sa smiali a som videl, že to rozprávajú preto, že nechcú súhlasiť za každú cenu. Takže ja už som si na to zvykol za tých pár mesiacov, a však už to je pol roka alebo aj viac, že mám ten čas vyhradený na čítanie a aj si tak pri tom možno aj oddychnem, aj keď niekedy musím tie deti prekričať už, lebo už riešia iné veci, nie čítanie Opice škorice. Ale sú knižky, ktoré ich vedia veľmi zaujať. Len to musím povedať, že tých kníh pre deti je veľmi veľa, ale takých tých zaujímavých, takých dobrých je dosť málo. S tým som sa teraz stretol, však nejakú knižku si vyberiem, ale keď to začnem čítať, tak ma to nezaujíma, a neviem, či to zaujíma deti, však možno áno, ale nemôžem napríklad vytrhnúť aj z tej knižky nejaký príbeh, lebo však by som musel čítať celú tej škôlke. A zase tie, ktoré nie sú blízke tej našej, povedzme, realite, mentalite, a že sú ako keby z iného sveta, ale nemusia byť z inej krajiny, môžu byť aj zo Slovenska. Záleží na tom, kto ako píše, ako komunikuje s deťmi, aký má svet. Napríklad máme teraz pekne ilustrované knižky, kde sú texty piesní Petra Nadia. Zuzana Smatanová ilustrovala nádherné knižky, a to sú také teraz veľmi dobré darčeky aj pre deti. A zase deti mi aj vedia povedať, že čo mám čítať. Tie moje vnúčky mi povedia, toto im prečítaj. Toto ja čítam, čo je nejaké malej veterinárke, a detom sa páči aj Doktor Jajboli, to z tých starých, a takéto knižky, kde to nie je celkom vážne, kde je aj kus humoru, a vedia sa na tom aj zasmiať.
0: Pýtajú sa vás aj, keď niečomu nerozumejú? Viem, že syn v lani bol tretiak a mali nejaké povinné čítanie, a myslím, že to bolo od Márie Ďuričkovej, nepamätám si presne, ale boli tam takí dvaja vymyselníci, ktorí niečo vyviedli. Na rodičovskom združení to pani učiteľka povedala. No a keď chlapci prišli domov, tak dostali svoj bolestivý diel a dohodli sa, že keď zas budú môcť sedieť, tak vyvedú niečo iné, a môj syn sa spýtal, prečo nemohli sedieť. No, lebo dostali výprask, hej, takže to sú tie veci, ktoré možno už dnešné deti nevedia.
1: Áno, to sú veci, ktoré musíme vysvetľovať, a sú aj slova, na ktoré sa zabudlo, a musíme ich znova vysvetľovať, alebo tie knižky boli napísané v inej dobe. Ale sú knižky, ktoré mám napríklad rád, ako je Detko, babka a ja od Andreja Reinera, kde sú také ako veľmi ľudské príbehy, také až nesmrteľné. že kde teda detko aj odíde na cintorín, ale stále zostáva ešte s tými vnukmi. Je to ako aj také dojímavé a je tam veľa takého láskavého humoru. A takéto knižky mám najradšej.

0: Program Čítankovo vytvorilo Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. My sa o ňom rozprávame aj so Silviou Cochovou a Silviou Tešlárovou. Hovorili ste, že na začiatku to bolo určené pre predškolákov, ale postupne sa to vyvinulo trošku inak, že sa číta pre všetky tie deti. Prečo to tak bolo? Tí predškoláci možno už nemajú záujem o to čítanie, alebo ako ste to vtedy vyhodnotili v tom roku 2017 a teda v tých ďalších rokoch?
1: Vždy, keď robíme nejaký projekt, tak chceme reagovať na nejaké potreby. A jedna z tých potreb bolo ako keby zvyšovať čitateľskú gramotnosť, motivovať deti k tomu, aby čítali, lebo pri rôznych debatách sme aj s pani učiteľkami, vlastne nielen zo škôlok, ale aj prvostupniarských zistili, že tuto je nejaká potreba. A tento program, ako keby aktivizácia seniorov, aktivnejšie zapájanie do života, nám prišlo ako vhodné prepojenie. No len to tak býva, že človek si to tak vymyslí a zrazu zistíte, že v tej praxi, a to o tom by asi viacej moja kolegynka Silvinka Tešlárová mohla hovoriť, že ako to je, že sa vám zrazu začnú prihlasovať ako keby aj iné triedy, kde už teda tí predškoláci nie sú a tak. Takže sa nám vlastne tie skupiny tak zmiešali a my sme zistili, že vlastne ono to nie je až taký pre nás veľký problém, ani to nechceme, to nie je problém, ono to je práve, že výzva a radosť, že vlastne chcú aj tie menšie vekové kategórie sa zapájať, len potom tam už je to špecifikum, že oni, tak ako hovoril Milan Kolichy, že oni nevydržia dlho, hej, že tá pozornosť je menšia, takže možno, že ten režim škôlke je iný, tak to tak vlastne musíme na mieru nastavovať v každej škôlke individuálne.
0: Pani Tešlárová, ako je to teda konkrétne?
2: Každá škôlka má iné nastavenia. Napríklad Milan teraz spomínal, že on číta v rámci doobedných aktivít a to je úplne iný druh čítania, pretože tam dochádza k interakcii s tými deťmi. Tým pádom prispôsobuje aj knižky tomu, aj celý ten proces celej aktivity, pretože tie deti sú v pozornosti a on vlastne sa snaží udržať tú ich pozornosť. Kdežto máme väčšinu škôlok, kde si vlastne určili, vedeli si predstaviť tú aktivitu pred spaním, čítanie pred spaním a tam je zase úplne o iný druh čítania, pretože tam je potreba, aby tie deti práve išli do toho takého skľudňovacieho modu a tým pádom nie je veľmi žiadúce, aby sa vyberal typ kníh, kde majú interagovať, pretože potrebujú presný opak. To znamená, že tam viac menej fokusujú aj dámy, ktoré čítajú na typ literatúry, ktorá vlastne tie deti ako keby tak priblíži k tomu spánku a oni vlastne sa skôr potom zapájajú do tých aktivít pred spaním, čiže oni majú kontakt, trebárs pomáhajú pri obliekaní alebo pri tom ukladaní do postielok a tam dochádza k takej interakcii, ktorú vlastne Milan má v rámci celého toho procesu, v rámci toho čítania. Čiže každé zariadenie, každá škôlka má ako keby iné nastavenie. No a čo sa týka tých predškolských alebo nepredškolských tried, tak aj v tomto má každá škôlka iné nastavenie, pretože sú škôlky, kde majú zmiešané triedy. To znamená, že vek je od až do predškolského veku. A tým pádom, aj keby sme sa chceli držať, že len pre predškolákov, sú škôlky, kde by sme to už aj tak... Čiže vlastne tie dobrovoľničky, keď tam prišli, dostali rovno triedu, ktorá je zmiešaná a prispôsobujú to vlastne celej tej triede. V rámci jednej škôlky, keď sú 4 triedy, každá jedna dobrovoľnička nám bude rozprávať svoj vlastný príbeh, pretože si vytvára svoj osobitný vzťah s tou triedou. A prebiehajú tam tie úplne na osobnej úrovni interakcie s tými deťmi a pre nás je neskutočne ako také ovlažujúce, keď my počúvame naspäť tie spätné väzby, tie ich zážitky a tam prebieha ten medzigeneračný kontakt, lebo o to nám ide, že vlastne chceli by čítať aj iní dobrovoľníci, ale tento program bol doslova nastavený na to medzigeneračné prepájanie a tie deti úplne ináč vnímajú, keď im pani učiteľka číta, ako keď príde starší človek vo veku ich starého rodiča a vytvára si s nimi nejaký osobný vzťah aj takýmto spôsobom cez to čítanie.
0: Dobrovoľničky, ktoré sa zapájajú, majú samé ešte malé vnúčatá, alebo už ide o dámy, ktoré vlastne sa tým svojim vnúčatám nemusia venovať, lebo už odrástli, prípadne možno vnúčatá ani nemajú.
2: Áno, presne tak je to, že vo väčšine prípadov už tie detičky sú vo vyššom veku, alebo už majú pravnúčatá. Že máme dámy naozaj od tých 65, ktoré čerstvo sa stali seniorkami a dôchodkyňami, tak by som povedala. A potom máme aj dámu, ktorá má cez 80, je tak vitálna, že ona keď môže vlastne chodí na pravidelnej báze a je to úžasné počúvať od nej tie spätné väzby. A sú aj dobrovoľničky, ktoré napríklad nemajú žiadne vnúčatá a pre nie je to ešte iný rozmer. Keby sme sa rozprávali s tými 12, 13, naozaj, že každý bude mať svoju takú osobnú skúsenosť, ktorá je úplne pre nás neprenosná, ale vždy niečo prináša a pre každého je to niečo iné.
1: Ja by som ešte dodala, že vlastne počas realizácie tohto dobrovoľníckeho programu mňa čo tak najviac prekvapilo a čo som si neuvedomila, ale je to tak, lebo spoločnosť je tak nastavená, čo nám pomenovávali naši dobrovoľníci a dobrovoľníčky, bolo to, že oni nemali možnosť zažiť také intenzívne chvíle s tými vnúčatami, pretože veľakrát teraz je tá rodina rozbitá. Nežije sa v tých viacgeneračných domoch, alebo deti nechodili, hej, vnúčata, vnúčky na mesiac, na dva, na prázdniny, ako ja som ešte zažila, hej, že mňa mamina proste odpravila k starej mame a bola som s ňou dva mesiace. A oni toto nezažívajú a táto aktivita im napomáha si akoby saturovať, hej, tak sa dosítiť tých vzťahov, tej interakcie s tými malými deťmi, alebo s tými vlastnými vnúčatami, tí, ktorí mali to šťastie a ten dar, že ich majú, tak vlastne si to neužili na tej úrovni, keď mali 3 až 6 rokov. Hej, že ten vzťah nemali taký intenzívny. A to teda mňa veľmi prekvapilo, že až vďaka tomuto programu a tomu rozprávaniu s nimi som si to uvedomila, že naozaj je to tak, že majú mnohí tie deti a vnúčatá aj 200 kilometrov ďaleko a vidia sa možno, že len na sviatky alebo možno raz za 3 mesiace.
3: A z toho, čo hovoríš, mi potom vyplýva, že aj pre tie deti to mohlo byť obohacujúce, že keď majú tú starú mamu takto veľmi ďaleko, tak zrazu prišiel niekto, kto im ju mohol, ani nie že nahradiť, ale že mohol tak doplniť.
1: Určite, že mali sme veľa takých pekných rozprávaní, kedy práve naše dámy boli až prekvapené, ako deti chcú za nimi chodiť a sa ich dotýkať napríklad, lebo pozorujú tie ruky vráskavé, lebo nezažívajú to bežne. Zvlášť sú cenení páni. Preto som aj rada, že Milan prijal pozvanie, lebo páni sa nám trošku hanbia, ale tí, ktorí sa nám nehanbia, a teda mali sme troch pánov za toto obdobie, alebo máme v programe, tak to je úplne ešte niečo iné. Lebo ja napríklad som sama tiež nezažila ani jedného detka, tak si viem predstaviť, že aké je to proste pre tie detičky, ktoré majú, ako povedzme, majú staré mami, ale nemajú už starého otca. Takže toto je tiež veľmi vzácne a ja sa veľmi teším, že sa nám vynárajú také veci, ktoré sme si ani nepomenovali predtým, ako sme to začali vlastne robiť a že je to veľmi pozitívne.

0: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem.
1: Pekné medzigeneračné vzťahy v rodinách sú veľkým bonusom pre deti aj dospelých. Môžu sa budovať cez spoločné zážitky a k nim nepochybne patrí aj čítanie. Ak si starí rodičia nájdu čas a majú možnosť posedieť pri vnúčatách s knižkou v ruke, čítať im rozprávky, vysvetľovať dej, význam neznámych slov a rozprávať sa o prečítaných príbehoch, vytvárajú si medzi sebou jedinečné puto, na ktoré budú dlho spomínať. Program Čítankovo, o ktorom sa rozprávame v relácii Vitaj doma rodina, ponúka podobnú skúsenosť dobrovoľníkom seniorom, ktorí chodia čítať malým škôlkarom. Už 9 rokov ho zastrešuje Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Zapájajú sa doň seniori vo veku od 64 do 82 rokov. Patrí k nim aj Milan Lichý, ktorý má dve vnúčky a dvoch vnúkov a asi pol roka chodí čítať deťom do lesného klubu.
2: Tak ja dúfam, že sa tešia. Niekedy ma volajú, že tie vnúčky, že dedo nezbedo alebo podobne, mi dávajú takéto prímenia. Vnúkov mám menších, tí žijú v Brne, majú 2-3 roky a vnúčky majú 6-7. A teda tí vnúci, ten najmenší, ten dvojročný ma volá Nana, lebo som mu hrával na gitare, takže vlastne to je podľa gitary. Tešia som a ja chcem, aby to tak aj bolo ďalej, aby som bol pre nich tým dobrým dedom. Deti nás vychovávajú a mne sa to stalo, že ja som sa musel polepšiť, keď sa narodili deti, lebo som im chcel byť príkladom, takže nemohol som niečo iné hovoriť, niečo iné robiť, takže chcem toto, aby pokračovalo aj u nás ďalej a myslím, že sa mi to podarilo, že aj tie moje deti a ich partneri sú ako príkladom pre tie svoje deti. Takto tie deti nás vychovávajú a keď teda sa tešia v našej prítomnosti, tak je to dobré a to si treba udržať.
1: Môžem sa vás opýtať aj na vašich starých rodičov? Či ste chodievali k ním na prázdniny, či vám čítali, alebo máte také špeciálne zážitky, že vyslovene toto sa mohlo u starkých, alebo toto sa robilo so starkými?
2: Moji starí rodičia z maminej strany boli z 19. storočia ešte, čiže 1896 a 1898, takže boli starší a oni boli poľnohospodári, rolníci, takže robili od rána do večera a nemali čas, ale mali čas nás učiť také tie tradičné veci, na príkladoch, na rozprávaní, alebo čo nás dovedli do kostola a odovzdávali nám tie staré zvyky, staré tradície. No a už v meste, teda z otcovej strany, stará mama zomrela, keď som mal, myslím, 4 alebo 5 rokov. To v pamäti je iba pár príbehov. Viem aj to, že vraj ma naučila po maďarsky, ale ja teda si veľa nepamätám. A starý otec ten bol tak skôr tak rozbehaný. Takže neviem, skôr možno tí rodičia sa venovali, ale ja som sa naučil čítať v škole a hovorím teda v kotolni, lebo rodičia ma nechali v škole už o 6 ráno a v kotolni boli knihy, ktoré išli na spálenie alebo do zberu. A takže keď som sa učil čítať, tak som čítal tie knihy z kotolni a ako prvák som vedel všetky hlavné mesta a všetkých krajín na svete a otáčal som to takto a ako 7-ročný som už sa prihlásil do knižnice. A tí rodičia mi predovšetkým rozprávali príbehy, ale ja som mal potom zákaz čítať, lebo otec sa mi zakazoval čítať, lebo som si oslaboval zrak, keď nebolo dostatočné svetlo, takže to zakázané chutí ešte viacej, takže ja som čítal všetko za radom, keď som prišiel do knižnice, ktorá sa volá teraz verejná knižnica Mikuláša Kováča, tak tedy začínala pred viac ako 50 rokmi a som čítal dejiny športu a všetko až po stopy, všetko za radom, ako to v tých policiách bolo. Je dobré, keď si človek prečíta no aj z toho športu, aj z kultúry a ide tak za radom nejako, že tomu dá ten taký rozhľad, ktorý sa mu zíde v tom živote.
1: Čo sa týka tých dobrovoľníčok, ktoré sa zapojili, alebo aj dobrovoľníkov, čo im to okrem toho kontaktu s deťmi dalo? Je tento program takou, dá sa povedať, sociálnou inováciou, že núti ich to byť ešte aktívnymi, povedzme starať sa o seba, keď už odídu do dôchodku, lebo stáva sa, že ľudia sú

0: urávať týmto programom osamelosť ľudí, ale chceli sme si to vyskúmať, že či je tam nejaká súvzťažnosť, nejaký vzťah. No a zistili sme, že je, že naozaj tí naši dobrovoľníci a dobrovoľničky, ktorí sa nám zapájajú, tak naozaj sa posilňuje ich vzťah s komunitou. Presne to popísali, v akých momentoch, že sa stávajú aktívnejší, že sa im zlepšuje kvalita života. To znamená, že majú nejaký zmysel. Hej, v tom týždni oni vedia, že si musia nájsť nejakú knižku, nejaký príbeh, prečítať si ho, zvážiť, že či sa hodí do tej triedy, nehodí, a prípadne idú do knižnice, pozrú si nejakú knižku inú, alebo sa dohodnú s kamarátkou, s ktorou sa tu už spriatelili, a potom príde ten deň D, kedy oni vlastne majú dôvod vstať, a mnohé naše teda dámy, oni to berú veľmi vážne, čiže oni sa aj pripravia, očešu, dajú si nové gorále, deti si to všetko všimnú, potom to kreslia a no, dostávajú obrázky, takže tam naozaj prebieha veľmi pekná interakcia, a toto nám naozaj vyšlo aj vďaka tomu, že spolupracujeme aj s Univerzitou Mateja Bela, tak nám vlastne dámy z katedry sociálnej práce za pomoci študentov urobili taký screening minulý rok, v roku 2025, a teda toto všetko sa nám tam potvrdilo, že naozaj tento program teda posilňuje aj to, že ľudia ostávajú aktívni, že seniori naďalej vnímajú svoje pôsobenie v komunite a spoločnosti ako zmysluplné.
1: A ako to vnímajú tie škôlky? Hlásia sa vám stále, je tam záujem? Máte možno viacej škôlok ako tých dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, ktorí by teraz chceli čítať?
2: Ten spôsob, akým sa celý ten proces deje, je práve opačný. Nám sa skôr hlásia dobrovoľníčky, a na základe toho, že my vieme, že treba na nejakom konkrétnom sídlisku sú jedna, dve, tak vtedy oslovujeme škôlky. Sú dámy, ktoré cestujú aj krížom cez celú Bystricu z jedného sídliska na druhé, lebo tá škôlka je vlastne od začiatku ich škôlkou. Nemenia. Ale v poslednej dobe to skôr nastavujeme, takže keď vieme, že treba Sásová, že máme tam tri dámy príklad, tak oslovím škôlku v Sásovej, a vlastne oni potom na to reagujú a začne tam spolupráca.
0: Sú veľmi aktívne niektoré pani riaditeľky alebo pani učiteľky, ktoré sa o tomto programe dozvedeli, dočítali a chcú, aby sme to aj u nich urobili. Hej? Čiže nám je to potom tak ľúto, lebo my máme tiež svoje obmedzené kapacity, a len chcem povedať, že ono to nie je celkom tak, a o tom by zase asi túto Silvinka vedela hovoriť ako koordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, že čo to znamená vlastne koordinovať takýto program. Sa to zdá, že je to veľmi jednoduché, že tak senior príde alebo seniorka a bude čítať. Ale za tým je veľa inej roboty, a to, že robíme podporné stretnutia, že mapujeme to, že čo potrebujú napríklad doplniť seniori, že niektorý je veľmi aktívny a je v tom tak vedomé ako tuto Milan, on si vyberá knižky a robí si tú dramaturgiu, niekto to potrebuje iným spôsobom pozdieľať na nejakom stretnutí, na káve, na koláčiku. Hej, čiže my hľadáme také rôzne modely a nevieme to vlastne rozšíriť akoby z našich kapacít v nejakých iných mestách. Takže ak sú tie obce alebo mestečka vzdialené, tak nám je ľúto, ale momentálne to nevieme akoby posunúť túto našu expertízu tam. Ale môžeme povedať, a to myslím, že tak otvorene so Silvinkou budúci týždeň ideme na také prvé stretnutie do Žiaru nad Hronom, kde máme spriateľné centrum voľného času, ktorý je aj našim infobodom o dobrovoľníctve v Banskobystrickom kraji, a kde ideme skúšať hľadať model, ako by napríklad také čitankovo mohlo fungovať v Žiari nad Hronom. Takže držte palce, snad sa nám to podarí, lebo teda má to zjavne zmysel.
1: Hovorí Silvia Cochová, štatutárna zástupkyňa Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, ktorá je spolu s koordinátorkou programu Čítankovou Silviou Tešlárovou mojou hostkou v relácii Vítaj doma rodina. K téme sa vrátime aj po piesni.

0: Rádio Lumen patrí v tejto chvíli relácii Vitaj doma rodina. Venujeme sa programu Čítankovo, ktorý zastrešuje Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Jeho cieľom je spojiť dve generácie, ktoré sa vzájomne potrebujú, no nie vždy sa stretávajú. Utužuje prirodzený kontakt medzi deťmi a seniormi prostredníctvom spoločného čítania. Koordinátorka Čítankova Silvia Tešlárová približuje, ako sa komunikuje s dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi z radou seniorov, ktorí sa do programu zapoja, a tiež s materskými školami.
1: Začíname vlastne komunikovať so škôlkou, tam sa načítajú potreby alebo predstava tej škôlky, že aký koncept treba z oni, hej, že či v rámci doobedných aktivít, alebo či pred spaním, pre koľko tried. Mám takú jednu z posledných skúseností, že úplne nová škôlka zo Sásovej príklad. Pani riaditeľka si to chcela ako keby vytestovať, tak vlastne prijala jednu dobrovoľničku do jednej triedy. Keď som jej tento rok volala, že v prípade, keby som mala dobrovoľničku, ona mi povedala, že určite sú otvorení aj do ďalších tried. Čiže vlastne na základe toho ja mám spätnú väzbu, že sú s tým spokojní. A zase druhá strana komunikácie presne s dobrovoľníkmi. Čiže keď prídu dobrovoľníčky, vysvetlujeme, robíme nábor, vstupný pohovor, kde im vysvetlíme, o čo sa jedná, že vlastne podpisujú sa zmluvy a oni vypisujú dochádzku, čo čítajú, na spoločných sedeniach si to môžu zdieľať a presne odporúčiť, že táto knižka je dobrá, na to do deti dobre reagujú. No ale ďalšia vec je, že ošetrujeme to aj z druhej strany, lebo občas sa stane, že to nezapasuje a trošku hľadáme trebárs nejaké usmernenia, lebo niekde majú tie dobrovoľničky trebárs očakávania, že sú v tom kontakte s deťmi a nie každá škôlka je tomu tak otvorená. Že oni si predstavujú, že tá dobrovoľnička príde, prečíta a odíde a tým pádom ako keby nedochádza k tomu ich takému osobnejšiemu kontaktu a úplne tomu rozumieme, že z ich strany je potom taká frustrácia a počúvať, ako v iných škôlkach prebieha k tej interaktivite. Deti kreslia obrázky, lebo ich majú možnosť spoznať. Kdežto v takomto prípade ona, keď príde len do priestoru, kde deti zaspávajú, nevznikne ten vzťah, nestihne vzniknúť, nie je tam priestor na to. Čiže to sú také veci, ktoré vlastne ten koordinátor doľaďuje, lebo tá potreba dobrovoľníka je jasne popísaná, akože my to vieme. A on, keď nám komunikuje, že k tomu nedochádza, tak my hľadáme riešenie buď v rámci tej škôlky, alebo hľadáme iné zariadenie. Aj to sa úplne v minimálnom percente, ale stane sa aj také. Alebo zase môže sa stať aj na druhú stranu, že tá dobrovoľnička môže mať temperament, ktorý tá škôlka nezvládne. Dôležité je, aby to fungovalo.
2: My tým, že sme krajské dobrovoľnícke centrum, tak sa snažíme, aby ten manažment dobrovoľníkov akýchkoľvek vekových kategórií naozaj prebiehal tak, ako má a bol naozaj kvalitný. A jeden z tých znakov koordinácia alebo manažmentu dobrovoľníkov je aj dávať im takú tú psychologickú alebo je to psychologická podpora, takže my máme v týme supervízorku a oni veľakrát ani nevedia, že sú na supervízii, ale naša Veronika tam vlastne s nimi sedí na káve na koláčiku a zisťuje, že či nemajú nejaké strachy, bariéry, či tam nie sú niečo, čo majú nespracované, aby ten zážitok z toho dobrovoľníctva naozaj bol zmysluplný a pozitívny. Hej? Lebo zase nekreslíme si ružové zámky, dobrovoľníctvo prináša aj negatívne zážitky, ale je dôležité vedieť ich spracovať. A my na toto teda dávame pozor. A čo sa nám podarilo, ešte to bolo v začiatkoch toho programu, že mali sme aj také školenia pre dobrovoľníkov, že kniha ako médium na vytváranie vzťahu, že nám nejde o to, aby sme mali recitátorov v tom programe, tam vôbec o to nejde. A keď máme dámy, ktoré majú v tomto strach alebo ambíciu, tak sa to snažíme tiež korigovať. Že tu je to dôležité, že vy to máte akoby len ako prostriedok na to, aby ste si ten vzťah vytvárali. Hej? Čiže to je taká jedna podpora, ktorú sme mali. A potom si napríklad asi 2 roky dozadu si, to sme ešte pánov nemali, a dámy si vypýtali, že by strašne chceli vidieť, aká je aktuálne moderná literatúra pre malé deti, lebo že sa ich stále dopytujú v tých škôlkach a oni sa v tom neorientujú. Tak sme vďaka spolupráci s knižnicou Mikuláša Kovača vytvorili taký seminárik s knihovničkami, ktoré im predstavili tie najnovšie knižky, ktoré sú, a povedali možno, že aký je za tým tá filozofia, ako sa tie knižky teraz tvoria, aké ilustrácie sa tam dávajú, ako pracovať povedzme s tými ilustráciami pri čítaní a podobne. Takže aj takto sa to snažíme ako keby stále vylepšovať a zlepšovať kvalitu a priebeh toho programu.
0: Pán Lichy, za toho pol roka, čo ste teda aktívne čítajúci dobrovoľník v programe Čítankovo, mienite v tom pokračovať? Povzbudili by ste možno aj ďalších pánov, aby skúsili?
3: Áno, ja mienim v tom pokračovať, ma to baví. A pozbudil by som, ale teda viem, že každý má nejaké tie svoje starosti, svoje povinnosti. Ja som teda ostal ako penzista, tak viem, že dôchodca to nie je dobrý názor, že to je ako keby som dochodil, ale ja som ešte nedochodil. Ja ešte chcem chodiť a chcem teda byť aktívny, takže myslím, že to aktívne starnutie je o tom, že aby sa títo naši seniori vyskytli na viacerých miestach, aby to nevzdávali a aby išli tí seniori medzi deti, sa vrátia do svojich možno detských čias, si spomenú na to a odovzdajú aj tie svoje skúsenosti, aj tie príbehy a aj tú láskavosť, ktorú majú, verím tomu, že všetci v sebe a treba ju odkryť a tým deťom ju dať a aby teda oni to odovzdávali ďalej.
0: Niekedy tí starí rodičia, keď aj majú možnosť byť s tými vnúčatami, niekedy možno aj dlhšie ako vládzu, tak v tomto prípade to vlastne zvládnu, lebo to nie je na nejaký dlhý čas. Ako to býva, tak na hodinku, na pol hodinku?
1: Áno, každé zariadenie aj v tomto má iné. Je to od 15 až 20 minút pri najmenších detičkách. Máme škôlku, ktorá má čisto malinké deti a tam nie je možné, aby to bolo viac ako 15 minút im udržať tú pozornosť, ale niektoré dámy čítajú až 45 minút, ale aj v rámci toho vzniká tam ten vzťah, aj keď je tých 15-20 minút pri tých malinkých deťoch, je to evidentné a vlastne vidíme tú spätnú väzbu, že tie deti vytvoria, dokážu utvoriť ten vzťah s tým dobrovoľníkom.
2: Tiež nám veľakrát hovoria, že aké sú krásne tie príchody do tých škôl, že deti si normálne pamätajú, že keď majú prísť a oni už tak čakajú na chodbe alebo niekde na schodoch a už keď sa blížia, tak už ide. Že je tam taká tá prírodzená radosť, hej, tak nás to teší, lebo tak potrebujeme, keď ľudia žijú osamelo doma, tak je to krásne, keď sa na nich niekto teší úprimne a tie deti to naozaj tak úprimne majú.
0: Budete v tomto programe pokračovať aj do budúcna, keď bude záujem?
1: Áno, je to jeden veľmi zmysluplný program a akože ja nevidím dôvod, čo by sa muselo stať, aby sme my ho museli ukončiť.
2: Určite nám to dáva veľký zmysel a pokiaľ budú aj zdroje na to finančné, tak tento program budeme ťahať a stále rozmýšľame nad tým, ako ho škálovať, čiže šíriť ako príklad dobrej praxe do ďalších krajov alebo okresov v rámci nášho kraja, takže toto je určite niečo, čo my máme vo svojich víziách a chceli by sme naplňať. A zároveň sa veľmi teším, že keď sa robil program aktívneho starnutia, a teraz vám nepoviem presné roky, ale viem, že teraz je ako keby, že prebieha ten program, tak práve Čítankovo bolo jedno z programov, o ktorý sa opreli dátovo, keď robili analýzu k tej stratégii a teda tam vyšlo, že to je niečo, čo sa oplatí podporovať a robiť. Povedzme si otvorene, že vieme, že nám tá populácia starne a my ju potrebujeme čo najdlhšie udržať aktívnu. Tá činnosť musí byť pestrá, musí reagovať na potreby tej spoločnosti, hľadať tie prepájania, čiže ja verím, že sa nám toto podarí udržať čo najdlhšie a že budeme aj to naše dobré know-how, tie vedomosti z tohto projektu a programu posúvať ďalej.
0: Takto uzatvára náš rozhovor Silvia Cochová, štatutárna zástupkyňa Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Spolu so svojou kolegyňou Silviou Tešlárovou a dobrovoľníkom Milanom Lichým nám predstavili Čítankovo, program, ktorý spája deti a seniorov cez lásku ku knihám. Na príprave relácie Vitaj doma rodina sa podieľali technik Peter Reguli, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Jana Ondrejková. Prežite s Rádiom Lumen ešte požehnaný čas.